0: chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
1: Nghe hấp dẫn đấy. Chúng được gì?
0: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
1: Ghê vậy.
0: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn.
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
3: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
4: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
3: Ui như thế nào mà yên tâm đấy ông?
4: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS. Lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
3: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
4: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
3: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
4: Hotline 0389 819 268.
5: Thưa quý vị và các bạn, hố ga hư hỏng trên đường láng đoạn nút giao Trần Duy Hưng mà thính giả báo sáng sớm nay, thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là đơn vị đã kiểm tra và báo với đơn vị chủ quản để sớm khắc phục. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt đoạn km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Vì vậy chúng ta tuân thủ theo biển báo, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tại Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện lưu thông đông và chậm. Đường Trường Chinh lên vành đai 2 được ghi nhận lưu thông bình thường. Đường Võ Chí Công về nội đô bắt đầu đông nhưng vẫn lưu thông ổn. Đường Hồ Tùng Mậu ùn từ Đại học Thương mại tới ngã tư đèn đỏ hướng đi Xuân Thủy ùn dài. Xin nhắc lại, đường Hồ Tùng Mậu từ Đại học Thương mại tới ngã tư đèn đỏ hướng đi Xuân Thủy, xe đang nối dài, tốc độ di chuyển bắt đầu khó khăn. Đường Năm Cũ đoạn qua xã Minh Đức đang trải thảm lại nhựa, chưa có hướng dẫn phân làn, các phương tiện lưu ý.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
10: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn súc thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm. Hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng. Cam kết về ở sớm, ưu đãi lên đến 10%. Áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900-232389 nhanh 4.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ thính giả báo rằng đường Trường Chinh dẫn lên vành đai 2 thì thính giả không còn quan sát thấy va chạm đâu. Việc đi lại ổn rồi. Tại km 49 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo chiều đi Thái Nguyên có một xe chở máy móc cao quá khổ nên bị kẹt vào gầm cầu vượt. Hiện tại thì đang mắc kẹt ở đó và ảnh hưởng rất nhiều tới lộ trình đi lại tại đây rồi. Km 49 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên theo chiều đi Thái Nguyên có một xe chở máy móc cao quá khổ kẹt vào gầm cầu vượt và hiện giờ đang mắc kẹt ở đó. Các phương tiện chú ý. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 11 Hà Tây đưa tin tại đường gom chân cầu vượt đường sắt đường Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, hố ga ở giữa đường bị sập đã được cảnh báo. Các phương tiện lưu ý quan sát cảnh báo này để vòng tránh. Đường Hồ Tùng Mậu thì đang rất đông và đối mặt với khó khăn. Từ Đại học Thương mại tới nút đèn xanh đèn đỏ hướng đi Xuân Thủy đang ùn dài. Chúng tôi cũng có thông tin cách đây chừng khoảng 15 phút ở vành đai 3 trên cao đoạn tòa nhà Bộ Công an. Tốc độ di chuyển rất chậm hướng về cầu Thanh Trì và có nhiều xe tốc độ cao đi vào làn khẩn cấp. Bên cạnh đó thì với lộ trình di chuyển ở dốc cầu Thăng Long cũng được ghi nhận là đông và lưu thông chậm hướng về phía Nội Bài.
11: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị, các thính giả đang phản ánh rằng cầu Nhật Tân có nhiều xe máy đi vào làn ô tô rất nguy hiểm. Chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở những người thân của mình di chuyển bằng xe máy hết sức cẩn trọng. Gần đây quý vị cũng thấy rằng đọc tin ở trên mạng xã hội thì cũng đã có những vụ va chạm, xe máy va chạm với ô tô và để lại hậu quả đáng tiếc. Vì vậy chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở những người thân, đặc biệt là con em mình, các em học sinh sắp sửa vào năm học mới rồi. Việc di chuyển bằng xe máy của các em học sinh vẫn thường là câu chuyện mà các vị phụ huynh luôn rất lo lắng khi các em đi không đúng phần đường làn đường, thường đi vào làn ô tô hay thậm chí đi nhanh rồi vượt đầu xe rất nguy hiểm. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hai hướng, các phương tiện quan sát và tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông cũng như là biển cảnh báo. Hiện tại thì tốc độ

0: đang lưu thông chậm theo hai hướng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
1: Bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết như thường lệ, chúng ta sẽ đến với phần tin tức.
4: Thưa quý vị, lực lượng hải quan vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia tinh vi từ Lào về Việt Nam. Trước đó, qua soi chiếu tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, hải quan phát hiện 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh heroin được cất giấu khéo léo bên trong bình nước nóng và linh kiện điện tử. Lực lượng chức năng đã âm thầm truy vết qua nhiều địa bàn. Đến trưa ngày 9 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng mang quốc tịch Nigeria khi đang nhận kiện hàng. Đối tượng khai nhận được thuê nhận số ma túy này để tiếp tục vận chuyển ra Hà Nội. Vụ việc được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
3: Từ những phát hiện ban đầu của cơ quan hải quan, sau gần 3 năm rưỡi kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2023, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, nay là Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Chi cục Hải quan khu vực 15, phát hiện khoảng 11 kg ma túy các loại trong 157 tuýp kèm đánh răng của 4 nữ tiếp viên hàng không. Đường dây vận chuyển, cung cấp, tiêu thụ và tàng trữ ma túy quy mô đặc biệt lớn với 227 bị cáo đã chính thức được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Theo cáo trạng, vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, qua công tác soi chiếu, Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mã hiệu VN10 từ Pháp về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 157 tuýp kem đánh răng có chứa tổng cộng 2.973,37 gram ketamin và 8.312 gram MDMA, tổng cộng hơn 11 kg ma túy. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp. Một trong số đó là thắc mắc sau. Công ty nhựa châu Âu là công ty có cơ sở sản xuất và đang sản xuất xuất khẩu, khai báo loại hình E62. Công ty Khan Plastics nhận ủy thác xuất khẩu hàng cho công ty họ sang một số thị trường. Như vậy, công ty Khan Plastics mở tờ khai ủy thác xuất khẩu cho hàng đó thì có thể mở tờ khai loại hình E62 không? Nếu có thể thì cần có điều kiện gì? Lưu ý thêm là hàng được đóng từ nhà máy của công ty nhựa châu Âu và đi đến cảng. Hiện công ty không có kho hàng.
3: Với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau. Thủ tục ủy thác xuất khẩu được quy định tại Điều 50 Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017 ngày 12 tháng 6 năm 2017, Mục 3, Chương 5, Luật Thương mại số 36/2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005, Điều 16, Điều 18, Thông tư số 38/2015 ngày 25 tháng 3 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, khoản 7. Điều 1, Thông tư số 39/2018 ngày 20 tháng 4 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, khoản 6, điều 1, Thông tư số 121/2025 ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính. Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo quyết định số 1357 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nay là Cục Hải quan. Đề nghị công ty nghiên cứu kỹ quy định nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ tới cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới mà thí giả báo về. Tại dốc cầu Thăng Long phía nội thành, đi ổn nhưng phía Đông Anh thì đang ùn do có công trình thi công. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, xe đông, mật độ phương tiện gia tăng nhanh chóng, tốc độ di chuyển chậm rồi. Ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông bình thường. Đối với lộ trình di chuyển của

0: của thính giả. Khi lưu thông qua phía đường Trường Chinh lên vành đai 2 thì thính giả không còn quan sát thấy có va chạm nữa. Việc đi lại thì đang ổn trong lộ trình này. Còn đoạn vành đai 2 trên cao xuống ngã Tư Sở thì có đông ở thời điểm này không? Tốc độ di chuyển của chúng ta ra sao? Quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Với những điểm chậm khác mà chúng tôi tiếp nhận tin như đường Hồ Tùng Mậu từ Đạp Thương Mại hướng về Xuân Thủy qua điểm giao cắt ngã ba ngã tư rất đông. Rồi vành đai 3 trên cao đoạn tòa nhà Bộ Công an di chuyển chậm hướng về cầu Thanh Trì có hiện tượng xe đi vào làn khẩn cấp. Đó là hai điểm gần đây chương trình tiếp nhận tin. Với lối rẽ phải đường Trần Duy Hưng Gia Láng có nắp hố ga bị vỡ sụt lún một phần, các phương tiện chúng ta cũng chú ý. Đường Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai đông và lưu thông chậm. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được đi.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Tại phường Láng, Hà Nội, 21 trường hợp nhà đất còn lại sau giải phóng mặt bằng đường vành đai 1 không đủ điều kiện để cấp phép cải tạo chỉnh trang, trong đó thì có 4 thửa đất diện tích chưa đến 1m². Ủy ban nhân dân phường Láng yêu cầu các hộ có nhà đất không đủ điều kiện xây dựng hai bên tuyến đường này thống nhất với chủ sở hữu công trình liền kề để hợp thửa hợp khối. Người dân cần báo cáo kết quả trước ngày 1 tháng 9 để được hướng dẫn lập hồ sơ xem xét cấp phép. Theo quy định của Hà Nội, các lô đất tiếp giáp mặt đường phố có diện tích còn lại dưới 15m² sau giải phóng mặt bằng, về nguyên tắc không được xây dựng công trình, trừ một số trường hợp đủ điều kiện cụ thể. Về tình hình giao thông thì chúng tôi có tin thính giả đi qua phía đường Láng. Trong lộ trình đi làm sớm nay của mình thì quan sát là đường Láng thì hai chiều thì vẫn đông, nhưng cũng chưa ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại đâu. Đây là một lộ trình mà chúng tôi đi qua thì thấy rằng lúc nào cũng ở trong trạng thái rất là sầm uất và nhộn nhịp. Ngoài giờ cao điểm cũng như vậy, còn trong giờ cao điểm thì có những thời điểm là rất đông. Vì vậy nếu quý vị đi qua thì chúng ta cũng lưu ý về mặt thời gian, chủ động cộng thêm thời gian, dự trù thêm thời gian để phòng xa những việc là những lúc mà đường Láng quá đông thì có thể làm muộn công việc của mình. Đường Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai đông và di chuyển với tốc độ chậm. Trước đó nữa là hiện tượng là xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân. Nếu quý vị di chuyển ở dốc đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng quan sát cùng với OV Giao thông xem có gì cần cảnh báo không. Mặt đường dẫn đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương có hiện tượng dầu loang không, khi mà sáng nay chúng tôi nhận được tin là có vài chiếc xe máy đã ngã tại đây. Rồi cây cầu Thanh Trì chúng ta đi lại ra sao, cầu Vĩnh Tuy có tốt không ở thời điểm này. Mong tin mới từ quý vị và các bạn.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
3: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà sát nóng rang cẳng bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
4: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
3: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
4: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
3: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái với yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
5: Này, đi cà phê không?
6: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
5: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
6: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình. Chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
5: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
6: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
5: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
6: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng tôi nhận được thông tin ở đường Xuân Phương đoạn trước số nhà 341 có va chạm xe tải và xe taxi, và phía công ty công trình giao thông 2 đưa tin rằng vụ va chạm này đã giải quyết xong rồi. Hiện tại lộ trình này lưu thông ổn định. Vành đai 3 gần Gamuda hướng cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố. Xin nhắc lại, vành đai 3 gần Gamuda hướng về cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố. Sáng nay thì cách đây chừng khoảng nửa tiếng, vành đai 3 trên cao cũng được thính giả ghi nhận. Đoạn qua tòa nhà Bộ Công an thì rất đông và chậm hướng về cầu Thanh Trì. Và vành đai 3 cũng có hiện tượng xe đi vào làn khẩn cấp. Mặc dù là cũng đã có cam phạt nguội, tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng trong các khung giờ cao điểm vẫn có hiện tượng các thính giả vi phạm luật giao thông. Chúng ta cần lưu ý hơn nữa để tránh mất thời gian, phải đi giải quyết phạt nguội. Ngoài ra thì với lộ trình quý vị đi vào Tam Trinh, qua ngã ba Lĩnh Nam, đi Minh Khai, mật độ phương tiện cũng tăng rồi, chúng ta di chuyển chậm. Cầu Thanh Trì được ghi nhận là ổn theo cả hai chiều. Cảm ơn các bạn thính giả đã báo tin.
7: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
8: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng.

0: tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có cảnh báo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết, tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện đang mưa kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì vậy, các lái xe chúng ta cần tuân thủ về tốc độ quy định, khoảng cách an toàn, quan sát xe phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa ngay xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Một thính giả đi qua phía đường Tôn Thất Tùng trước cổng Đại học Y cũng quan sát rằng đoạn này rất đông, và với những người đi bộ sang đường thì không đi vào đúng vạch sang đường của người đi bộ có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng tới lộ trình của các phương tiện khác. Chúng ta chú ý, đây cũng là một tình trạng mà trong thời điểm sáng sớm hoặc thậm chí là trong những khung giờ cao điểm đông đúc, chúng tôi vẫn thường hay cảnh báo khi quan sát thấy qua hình ảnh của camera giao thông những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện. Điều này rất nguy hiểm, chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở những người thân của mình, đặc biệt là cả những người lớn tuổi.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý đường Tôn Thất Tùng trước cổng Đại học Y rất đông và có những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện. Rồi với lộ trình di chuyển ở đường Láng được ghi nhận là đông nhưng cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều tới việc di chuyển. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương có mất nhiều thời gian của chúng ta hay không? Phía Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai được ghi nhận là rất chậm. Vành đai ba trên cao chúng tôi cũng có tin. Gần Gamuda hướng cầu Thanh Trì có một xe tải gặp sự cố. Ở vành đai ba trên cao gần Gamuda hướng về cầu Thanh Trì, các phương tiện chúng ta chú ý trong lộ trình này. Và sáng nay thì vành đai ba trên cao cũng được ghi nhận là tốc độ rất chậm đoạn qua tòa nhà Bộ Công an. Với những cung đường khác thì sao? Phía cầu Vĩnh Tuy hôm nay có lấy đi của chúng ta nhiều thời gian hay không? Quý vị đi qua thì quan sát và cập nhật cùng chương trình

xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm năng lượng.com.vn

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định đưa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương vào khai thác từ 0 giờ 1 phút ngày hôm nay 19 tháng 8 năm 2026. Trước đó, thì nhằm triển khai thi công các hạng mục của dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương đã tạm thời đóng cửa từ ngày 4 tháng 3. Dự án có quy mô sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, hệ thống đường lăn, giải bảo hiểm, khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh, cùng hệ thống đèn hiệu và các thiết bị đảm bảo hoạt động bay. Sau khi nâng cấp, khu bay của Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các hãng hàng không nghiên cứu khai thác máy bay lớn và mở thêm các đường bay dài đến Lâm Đồng. Tình hình giao thông thì chúng tôi cập nhật thêm ở phía đường Xuân Phương đoạn trước số nhà 341 khi thính giả phản ánh rằng va chạm giữa xe tải và xe taxi. Hiện tại thì đã được giải quyết rồi, các phương tiện lưu thông bình thường. Quý vị lưu ý là đường Tôn Thất Tùng trước cổng Đại học Y thì rất đông và tốc độ di chuyển chậm. Vành đai 2 xuống ngã tư Sở có ổn không? Vành đai 3 có còn đoạn nào cần phải cảnh báo? Các thính giả cũng hãy tiếp tục báo tin cùng giờ cao điểm của VOV Giao thông.
6: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng,

0: phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Thưa quý vị và các bạn, thính giả ghi nhận là tình trạng ùn vào các giờ cao điểm tại tuyến đường Hoàng Tăng Bí, Tân Phong là do có quá nhiều xe quá khổ tải trọng đi vào giờ cao điểm, mặc dù đã có biển cấm. Đường Trần Nhật Duật, rồi cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cừ được thính giả ghi nhận là vẫn đang di chuyển được ổn định. Ngoài ra thì cầu Vĩnh Tuy, thính giả cho biết là đã đông rồi và tốc độ di chuyển chậm hướng sang Long Biên. Đó là cầu Vĩnh Tuy đông chậm hướng sang Long Biên. Hai chiếc xe ô tô đậu gần hết lối vào trường Ngôi Sao Hoàng Mai trên đường Nghiêm Xuân Yêm làm ùn cả một đoạn đường dài. Các phương tiện chú ý về việc dừng đỗ xe ô tô khi mà nhiều khi những chiếc xe dừng đỗ cũng đã ảnh hưởng tới việc đi lại. Ví dụ như tuyến phố Hàng Gia cũng rất nhỏ và đôi khi thì cũng có những chiếc ô tô dừng đỗ ở trên tuyến phố Hàng Gia trong một đoạn ngắn từ Hàng Bông cho tới điểm giao cắt ở phía Hàng Gia ra Hàng Điếu và dẫn đến là gây khó cho các phương tiện trong lộ trình di chuyển ra phía Quán Sứ. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý khi chúng tôi cũng nhận được những phản ánh từ thính giả. Quốc lộ 3 đoạn km 17 đến km 17 500 cầu Phù Lỗ, công ty nước mặt sông Đuống chưa hoàn trả mặt đường do trời mưa và ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng đã báo cho công ty mặt sông Đuống để sớm khắc phục ở đoạn đường này. Vòng xoay Kim Trung có 2 xe ô tô va chạm. Tin mới nhất chúng tôi tiếp nhận là vòng xoay Kim Trung có 2 xe ô tô va chạm, các phương tiện chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực khu công nghiệp Long Giang thuộc xã Tân Phước Ba, tỉnh Đồng Tháp đang là vấn đề nhức nhối. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe tải lớn, xe đầu kéo với xe gắn máy thời gian qua đã khiến người dân lo lắng. Đặc biệt, lực lượng công nhân buộc phải di chuyển quanh khu vực mất an toàn giao thông này để đến xí nghiệp. Đây là vấn đề mà các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp cần quan tâm và cấp bách có phương án đảm bảo an toàn giao thông chung. Sau đây mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Kim Loan về vấn đề này.
2: Khu công nghiệp Long Giang là một trong những khu công nghiệp có nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, sự phát triển sản xuất đang tạo áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt ô tô lưu thông trên hệ thống đường nội bộ. Cùng hơn 40.000 công nhân tham gia giao thông, khu vực đã xảy ra 3 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Theo Ban Quản lý Khu công nghiệp Long Giang, hạ tầng bãi đậu xe hiện chưa đáp ứng nhu cầu. Một số doanh nghiệp chưa bố trí chỗ đậu khiến xe container, ô tô phải dừng đổ dưới lòng đường. Giờ cao điểm, lượng lớn xe tải vận chuyển hàng hóa ra vào làm gia tăng xung đột với xe máy. Trong khi đó, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông chủ yếu mới có biển báo, biển cảnh báo và đèn chớp vàng. Một bộ phận người tham gia giao thông còn vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường. Thượng tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tham mưu cho Ban đốc công tỉnh ban hành kế hoạch là phối hợp với công an cấp xã để tăng cường công tác là tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường kết nối ở khu công nghiệp Long Giang, đặc biệt trong đó có tuyến đường tỉnh 878. Qua đây thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo với mọi người dân khi tham gia giao thông thì nâng cao cái cảnh giác, chú ý tầm nhìn, chạy đúng phần đường làn đường, tránh vượt sai quy định.
2: Ban Quản lý Khu công nghiệp Long Giang cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng bãi đậu xe tập trung, lắp đặt gờ giảm tốc, biển và đèn cảnh báo tại các nút giao. Đồng thời tăng cường nhắc nhở doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong khu công nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là chương trình tiếp nhận thông tin ở vòng xoay Kim Trung có 2 xe ô tô va chạm và hiện tại thì có ảnh hưởng nhiều tới việc di chuyển hay không. Quý vị hãy quan sát thêm và cập nhật về tình hình giao thông tại đây. Ở vòng xoay Kim Trung có 2 xe ô tô va chạm. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin về đoạn qua số nhà 341 đường Xuân Phương hướng ra cầu Ngà có va chạm xe tải và xe taxi. Lộ trình khi quý vị di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy lúc này thì đã đông rồi hướng sang Long Biên. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết nút giao ngã tư Văn Phú lượng phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Phía lộ trình đường Trần Nhật Duật, cầu Trương Dương, Nguyễn Văn Cừ được ghi nhận lưu thông ổn định. Với lộ trình khác như là phía trường đoạn qua trường Ngôi Sao Hoàng Mai trên đường Nghiêm Xuân Yêm có 2 xe ô tô dừng đỗ chắn gần hết lối vào trường làm ùn cả một đoạn đường dài.

0: cách đây ít phút thì thính giả đã báo về chương trình. Những khu vực khác thì sao? Còn đoạn đường nào quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin? Các thính giả cũng hãy cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, hướng tương lai.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
5: Ừ.
6: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng tôi tiếp nhận thêm thông tin về tuyến đường phố Huế hướng về phía Hồ Lục Thủy, đường phố Huế trong suốt trục đường phố Huế khi quý vị đi qua những điểm giao cắt như là phía Hàm Long hay là Trần Hưng Đạo rồi Hàng Bài lên tới bờ hồ đều rất đông và chậm qua những điểm giao cắt. Trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình cho biết km 248 hướng Ninh Bình và km 222 tại giải phân cách giữa có công nhân cắt cỏ lề đường, chúng ta lưu ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn trời có mưa, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo các lái xe chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Rồi với vụ va chạm hai xe ô tô mà chúng tôi tiếp nhận, thính giả báo ở vòng xoay Kim Trung, cách đây ít phút thôi. Quý vị hãy quan sát thêm trong những phút sắp tới khi quý vị đi qua, xem là hai vụ va chạm hai xe ô tô này có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại ở vòng xoay Kim Trung hay không. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
8: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông trong những phút gần đây chúng tôi cũng không tiếp nhận thêm nhiều tin khó. Đối với lộ trình cầu Như Nguyệt thì tin mới nhất thính giả báo về hướng Hà Nội Bắc Giang đang có va chạm giao thông giữa 3 xe ô tô con. Xin nhắc lại là cầu Như Nguyệt hướng Hà Nội Bắc Giang đang có va chạm giữa 3 xe ô tô con. Và chương trình cũng rất lo ngại là vụ va chạm này sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông ở cầu Như Nguyệt, vốn là một điểm mà thường tiếp nhận tin khó trong các khung giờ cao điểm. Cách đây ít phút cũng là vòng xoay Kim Trung có 2 xe ô tô va chạm. Với 2 điểm này, trong những phút tiếp theo quý vị quan sát thêm cùng chương trình xem việc đi lại như thế nào. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km 204 đến km 199 hướng đi Hà Nội đang vệ sinh cầu và cắt cỏ lề đường. Các phương tiện chú ý, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông đưa tin tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chú ý. Với lộ trình di chuyển ở các tuyến cao tốc, ví dụ như phía khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái gần đây thì giả báo là có mưa rào, mặt đường trơn thì chúng ta hết sức cẩn trọng tuân thủ luật giao thông, và nếu cần hỗ trợ quý vị có thể gọi tới hotline 1900 8099. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
9: Gõ Cửa Sàn.
10: Gõ Cửa Sàn.
11: Xin chào quý thính giả, những sự lạc quan về kinh tế những tháng cuối năm sẽ là thông tin đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, hơn 83% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định trong quý 3 năm nay. Đây là kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI có mức kỳ vọng tích cực nhất với 85,2%. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 82 và 80%. Chuyển sang một thông tin về quy định mới liên quan đến xuất nhập khẩu. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang. Theo đó, màn hình, máy chiếu, thiết bị làm lạnh, máy móc công nghiệp và một số thiết bị y tế đã qua phục hồi thuộc diện được xem xét nhập khẩu. Bộ Công Thương đề xuất chuyển khâu cấp phép về địa phương, giảm thời gian giải quyết từ 15 xuống 5 ngày làm việc. Với thị trường nhà đất và lĩnh vực bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về điều kiện tách các phần đất do nhà nước quản lý, đất công xen kẽ trong dự án nhà ở thành dự án độc lập. Theo đó, đất công xen kẽ trong dự án nhà ở thương mại có thể được thành phố tách làm dự án riêng để đấu giá nếu rộng từ 500m² và mặt tiền 10,5m trở lên. Còn tại Hà Nội, nguồn cung dồi dào khiến tỷ lệ trống văn phòng hạng A tăng mạnh lên tới gần 30%, buộc nhiều chủ đầu tư phải tăng áp dụng chính sách ưu đãi. Về giá thuê, các dự án phân khúc hạng A ghi nhận đã giảm 1,2% theo quý và 1,6% theo năm, đạt gần $30 mỗi mét vuông một tháng. CBRE cho biết, tâm lý thận trọng trước các yếu tố bất định toàn cầu khiến nhiều doanh nghiệp cân nhắc kỹ hơn trước khi ra quyết định thuê. Và đáng chú ý, càng gần Trung thu, chợ mạng càng rộn ràng với đủ loại bánh nhà làm, từ bánh truyền thống đến những sản phẩm độc lạ, giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng mỗi hộp. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, nếu chỉ làm bánh Trung thu cho gia đình sử dụng, người làm không phải thực hiện các thủ tục kinh doanh. Nhưng khi đã sản xuất để bán, người kinh doanh phải đăng ký thực hiện nghĩa vụ thuế và đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.
12: Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tăng phiên thứ 3 liên tiếp khi Iran duy trì lập trường cứng rắn, trong khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục lan rộng. Dầu Brent đã tăng lên hơn $91 mỗi thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ WTI cũng tăng lên $85 mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng đang giảm xuống vùng $4,340 một ounce, tương đương mức giảm khoảng $30 so với phiên đầu tuần.
11: Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục điều chỉnh khi lợi suất trái phiếu neo ở vùng cao và nhóm bán dẫn chịu áp lực bán mạnh. S&P 500 giảm 0,69%, ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Với thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, thị trường sẽ cần chờ thêm động lực mới cho các chuyển biến xu hướng kế tiếp. Trong đó, vùng 1.700 đến 1.710 tiếp tục là hỗ trợ gần cần theo dõi, với mục tiêu hồi phục hướng lên vùng 1.740 đến 1.760 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin trên đường Mạc Thái Tông. Thính giả cho biết là nhiều bùn đất rơi vãi trên mặt đường Mạc Thái Tông. Các phương tiện lưu ý. Vành đai 3 lối lên Nguyễn Trãi hướng về Mai Dịch. Một xe đầu kéo gặp sự cố về lốp nghiêm trọng. Nhưng hiện tại thì thấy thính giả quan sát rằng chiếc xe vẫn đang di chuyển. Và với lộ trình cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 48+300, có xe chở máy công trình vượt quá chiều cao mắc kẹt gầm cầu vượt. Như sáng nay thính giả có báo vẫn chưa được giải quyết đâu, gây cản trở giao thông hướng đi về phía Thái Nguyên. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 48+300 có xe chở máy công trình vượt quá chiều cao mắc kẹt gầm cầu và vẫn chưa được giải quyết. Nút giao Phó Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn đang ùn đến tận Lotte. Cầu Nhật Tân hướng trung tâm có xe máy đi vào làn ô tô và sau đó thì lại dắt bộ quay ngược lại, rất nguy hiểm, các phương tiện chú ý. Đường dọc Phú Đông Anh mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn do có nhiều xe nâng ra nâng hàng ở giữa đường. Đó là những quan sát mà các thính giả đã báo về cho VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin.
13: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của tớ lại sắp hết hạn rồi. Mà mấy năm nay có dùng đến đâu, chắc khỏi mua nữa.
14: Đừng nghĩ vậy, có ai mong xảy ra tai nạn đâu. Nhưng rủi ro thì không báo trước.
13: Nếu cẩn thận thì chắc cũng chả sao.
14: Cẩn thận là đúng, nhưng còn tình huống bất ngờ thì sao? Chỉ một va chạm khiến người khác bị thương, chi phí điều trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Khi đó, bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ xe và kịp thời hỗ trợ người bị nạn.
13: À, hóa ra bảo hiểm không chỉ để chỉ xuất trình khi bị kiểm tra.
14: Chính xác, đây là chính sách mà ý nghĩa nhân văn, bảo vệ quyền lợi của cả chủ phương tiện và người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn.
13: Tớ hiểu rồi, mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không phải để tránh bị xử phạt, mà là để có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chấp hành pháp luật và góp phần bảo đảm an toàn, an sinh cho cộng đồng khi xảy ra rủi ro giao thông.
15: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybur Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybur Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybur Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 48 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybur Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
0: Thưa quý vị, chúng ta lưu ý là đường Mạc Thái Tông nhiều bùn đất rơi vãi trên mặt đường ở phía đường Mạc Thái Tông. Tình hình giao thông tại đây thì diễn biến ra sao, có khó khăn hay đông đúc chậm chạp hay không? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn được ghi nhận là ùn đến tận đoạn Lotte rồi. Mật độ tăng rất cao, chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, người từ 40 tuổi trở lên có thể được hướng dẫn kiến thức kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già như duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động và việc làm phù hợp. Đây là một nội dung trong dự thảo thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thoát nước ứng trực hiện trường 24/24 tại các khu vực trũng thấp, tuyến giao thông chính và những điểm thường xảy ra úng ngập, gồm quảng trường Ba Đình, đường Nguyễn Phong Sắc, khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, Cổ Linh Đàm Quang Trung, ngõ 42 Giang Văn Minh, khu vực 100 Đội Cấn. Thành phố cũng yêu cầu chuẩn bị 200 xe hút, xe téc, xe phản lực, các máy bơm, máy phát điện và phương tiện chuyên dùng để xử lý nhanh điểm ngập phát sinh. Từ ngày 1 tháng 9 tới, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định mới về giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt. Hộ gia đình chưa phân loại rác hoặc phân loại chưa đúng vẫn đóng theo mức cố định dựa trên số người trong nhà. Tại khu vực đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũ, hộ có từ 2 người trở xuống trả tổng cộng 42.000 đồng mỗi tháng, hộ từ 3 người trở lên trả 84.000 đồng. Với hộ phân loại rác đúng quy định, chi phí có thể được tính theo khối lượng bằng cách cân trực tiếp hoặc quy đổi từ dung tích thùng, túi chứa. Các nhà khoa học tại Australia đã có thể biến ure trong nước thải thành hydrazine, một hóa chất được dùng trong dược phẩm, nhiên liệu tên lửa, các hệ thống năng lượng mới và pin xe điện. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm với ure tinh khiết, nước thải dầu ure và nước tiểu người. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết vẫn còn thách thức về kỹ thuật, chi phí và khâu tách sản phẩm trước khi có thể thương mại hóa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội bắt đầu đợt 2 của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, diễn ra đến hết ngày 22 tháng 8. Trong đợt làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở năm 2023, đồng thời xem xét việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Với luật đất đai, nội dung sửa đổi được đặt trong yêu cầu hoàn thiện phân cấp, phân quyền, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về đất đai. Một điểm mới quan trọng là luật hóa nguyên tắc, người có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Ở lĩnh vực tư pháp, Quốc hội sẽ thảo luận dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, Chính phủ đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Dự thảo chỉ giữ hình phạt này tại 4 tội, gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng bổ sung 9 tội danh mới trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường và an toàn công cộng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những diễn biến giao thông. Chúng tôi có tin về lộ trình đường Điện Biên Phủ đi Trần Phú, rất đông và lưu thông chậm rồi. Vòng xoay Lê Quang Đạo, Tân Mỹ, va chạm 2 xe con, giao thông ùn hướng đi sân vận động Mỹ Đình. Vụ va chạm 3 xe tại cầu Như Nguyệt hướng từ Hà Nội về Bắc Giang thì giao thông đang ùn qua cầu Đại Phúc. Nếu như các thính giả có lộ trình di chuyển về Bắc Giang, Lạng Sơn, có thể đổi lộ trình rẽ vào cầu Bồ Sơn, đi vào đường quốc lộ 1 cũ. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua IC13-14 không di chuyển được. Và thính giả quan sát thêm về nguyên nhân cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Võ Văn Kiệt tại vòng xoay cầu vượt Kim Trung va chạm giữa xe đầu kéo và xe taxi, giao thông cản trở hướng đi cầu Thăng Long. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả đã báo tin tới chương trình.
2: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
3: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
2: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
3: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
2: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
3: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
2: Thế để em cài Viettel Tami.
4: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ.
5: Kuto nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế à bà?
2: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antot Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tổng hợp những thông tin va chạm gần đây mà thính giả báo về. Đó là đường Võ Văn Kiệt tại vòng xoay cầu vượt Kim Trung va chạm giữa xe đầu kéo và xe taxi, giao thông cản trở hướng cầu Thăng Long. Vụ va chạm trên cầu Như Nguyệt giữa 3 xe ô tô thì ảnh hưởng nhiều hơn, mật độ phương tiện tăng rất cao. Và như thính giả báo rằng hiện tại thì đang ùn khá dài, ùn đến cầu Đại Phúc rồi. Quý vị các bạn, chúng ta có thể di chuyển, cân nhắc với lộ trình này. Chúng ta có thể đi vào, rẽ vào cầu Bồ Sơn và vào quốc lộ 1 cũ. Bên cạnh đó thì vòng xoay Lê Quang Đạo Tân Mỹ cũng có va chạm giữa 2 xe con và giao thông bắt đầu ùn hướng đi sân vận động Mỹ Đình. Trước đó nữa thì chúng tôi có thông tin về va chạm ở đường Xuân Phương đoạn qua số nhà 341 giữa xe tải và xe taxi. Hiện tại bây giờ thì đường Xuân Phương lưu thông như thế nào? Mong tin mới từ các thính giả. Phía đường Điện Biên Phủ đi Trần Phú cũng được ghi nhận là đông và chậm. Đường Mạc Thái Tông nhiều bùn đất rơi vãi trên mặt đường. Xin nhắc lại là đường Mạc Thái Tông nhiều bùn đất rơi vãi trên mặt đường. Với những lộ trình khác thì sao, quý vị cũng quan sát thêm cùng chương trình xem việc đi lại của chúng ta có ổn không đến thời điểm này.
7: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
8: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
9: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
10: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
11: Wow,
10: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
11: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
10: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
11: Nhất trí,
10: ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật về tình hình giao thông đáng lưu ý ở thời điểm này. Thì sáng nay chúng tôi tiếp nhận thông tin ở phía khu vực nút đèn Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, đèn rẽ trái luôn luôn xanh, dẫn đến xung đột giao thông. Đang có trục trặc về đèn ở nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Đây là một nút đèn mà mật độ phương tiện cũng thường tăng cao trong các khung giờ cao điểm. Vì vậy, quý vị đi qua thì cũng giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh những va chạm. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Với những cung đường khác, nếu quý vị gặp khó thì cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông để chúng ta cảnh báo và hỗ trợ cùng nhau lựa chọn những cung đường tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhằm siết chặt kỷ luật giao thông và bảo vệ hành lang an toàn đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ trong vòng một tháng, hàng trăm trường hợp cố tình vượt rào chắn, tín hiệu đèn đã bị xử phạt với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về vấn đề này.
12: Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 630 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước ghi nhận là 310 triệu đồng. Các hành vi vi phạm phổ biến bao gồm dừng đỗ phương tiện trái phép trong phạm vi hành lang an toàn và đặc biệt là tình trạng người dân cố tình vượt đường ngang khi tàu sắp đến. Ghi nhận thực tế tại các điểm giao cắt có gác chắn, dù đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ và rào chắn đang khép lại, nhiều người điều khiển xe máy và ô tô vẫn bất chấp nguy hiểm, cố tình tăng ga để vượt qua. Đánh giá về tình trạng này, Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết.
13: Các lỗi thường nó phải như là vượt đường ngang khi rào chắn nó dịch chuyển hoặc là khi đèn đỏ nó bật sáng. Và hành vi là dừng đỗ xe trong phạm vi hành lang đường sắt hoặc là dừng đỗ xe trên đường ngang là những hành vi thường xuyên vi phạm. Theo nghị định 81 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 2026 với hành vi là vượt đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển hoặc là vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng sẽ mức phạt với xe mô tô là từ 4 đến 6 triệu đồng và bị tạm tước giấy phép xe 2 tháng. Còn với hành vi của xe ô tô phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và cũng tước giấy phép xe 2 tháng.
12: Bên cạnh việc tuần tra trực tiếp, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường sử dụng các thiết bị ghi hình chuyên dụng để phát hiện và xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh dọc tuyến đường ray cũng được yêu cầu ký cam kết không để khách hàng tụ tập, chụp ảnh gây mất an toàn giao thông. Việc tăng mức xử phạt theo Nghị định 81 năm 2026 được xem là giải pháp cần thiết để răn đe các hành vi coi thường tính mạng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành đèn tín hiệu và hướng dẫn của nhân viên gác chắn, bởi sự vội vàng trong vài phút có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho bản thân và cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa qua thì nhiều thính giả cũng đã báo tin rất nhiều về những lộ trình di chuyển đang gặp khó và những vụ va chạm. Mới đây nhất là lộ trình di chuyển ở phía nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Đèn rẽ trái luôn luôn bật xanh, dẫn đến là các hướng đều được di chuyển và xung đột giao thông. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết đoạn qua IC13-14 do có va chạm vào đêm qua và 6 giờ sáng nay thì đã thông đường rồi. Đó là tin mới nhất từ phía Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đường 2,5 đoạn từ ngõ 192 hướng về hầm chui Kim Đồng Giải Phóng dù đã có biển cấm đỗ, tuy nhiên rất nhiều xe ô tô dừng đỗ bừa bãi gây cản trở giao thông qua đây. Đường Võ Chí Công ùn từ chân cầu Nhật Tân đến ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn hướng về Láng. Xin nhắc lại, đường Võ Chí Công ùn từ chân cầu Nhật Tân đến ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn hướng về Láng. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với một thông tin khác.
14: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập đối với hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính xây dựng phương án giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các năm 2026 và 2027. Đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu mỗi năm không quá 10 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc giảm thuế sẽ hỗ trợ trực tiếp hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Cùng với chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% được áp dụng đến hết năm 2026. Các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất cũng tiếp tục được triển khai. 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Riêng lĩnh vực thuế, 127 thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa. Định hướng cải cách không chỉ là giảm số lượng thủ tục mà phải giảm thực chất thời gian và chi phí tuân thủ. Đáng chú ý, ngành thuế đang tăng cường phối hợp với các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính công nghệ để đưa chính sách đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi không nhận được nhiều tin về việc đi lại khó ở trong phố. Với một vài những điểm giao cắt đông như Hảo Nam, Đê La Thành thì chúng ta cũng kiên nhẫn để dừng chờ đèn. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết km 165+200 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Hiện tại thì mật độ khá đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đường Ngọc Hồi, giao Phan Trọng Tuệ thì ngày nào thính giả đi làm qua đây cũng ghi nhận là giờ cao điểm thì rất khó, và cũng có những thời điểm là tình trạng cài răng lược, không thể di chuyển được nếu không có sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng. Hiện tại bây giờ đường Ngọc Hồi nút Phan Trọng Tuệ, quý vị đang đối mặt với sự khó khăn thì chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh nhường tránh nhau. Chúng tôi có hình ảnh camera khá rõ nét ở phía đường Trần Quang Khải hướng về phía Tràng Tiền, nhưng ngay tại lối dẫn để lên cầu Trương Dương thì xe nối rất dài, và đây là tình trạng mà trong những khung giờ cao điểm gần đây sáng chiều thì đều phải dừng chờ rất lâu ở lộ trình này, và cũng đã có lực lượng chức năng, ví dụ như là giờ cao điểm chiều qua thì có tới 2 đồng chí cảnh sát giao thông phân luồng chỉ ở một đoạn này thôi. Mật độ phương tiện rất đông các xe khi chúng ta rẽ từ nhà hát lớn, rẽ ra phía Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư và lên đường dẫn để lên cầu Trương Dương. Hiện tại bây giờ thì xe cũng đang nối rất dài, có hiện tượng ùn dài, quý vị có thể cân nhắc và đổi lộ trình khi chúng ta sẽ phải mất thêm thời gian đi chờ đợi. Ngã ba Sa La, thính giả ghi nhận là 3 nhịp đèn rồi mà chưa đi qua. Ngã ba Sa La 3 nhịp đèn rồi chưa di chuyển qua. Đường La Thành đoạn ngõ 170 mặt đường bị đào xới nhưng chưa hoàn trả mặt bằng, hiện tại khá lồi lõm, gây cản trở giao thông. Cảm ơn những quan sát rất chi tiết và ghi nhận từ các thính giả.
15: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
16: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
15: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
16: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
15: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
16: Ừ nhờ.
15: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
16: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
15: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
16: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92. Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
17: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội biển hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
18: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với giả phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
17: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Công đi cùng cho đông vui nhé.
18: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
17: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
0: Thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại là hiện tại bây giờ khi di chuyển từ phía Tràng Tiền rẽ ra phía Trần Quang Khải lên dốc Bắc Cổ, đi về hướng Trần Khánh Dư thì mật độ phương tiện đang tăng rất cao và lộ trình di chuyển của chúng ta xe đang nối dài. Giao thông khá là phức tạp ở thời điểm này. Quý vị cẩn trọng để tránh những va chạm khi xe máy đang len lỏi giữa làn ô tô. Và chúng tôi quan sát như ở phía đường Trần Quang Khải ở đoạn này thì tới 6 làn ô tô đang di chuyển, và đặc biệt là lên lối đường dẫn thì rất đông. cả đường dẫn lên và đường dẫn xuống đều đang đông đúc xe núi dài. Chúng ta cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra, bình tĩnh và kiên nhẫn để di chuyển. Ngã ba Sa La cũng ba nhịp đèn rồi, thính giả chưa đi qua phía ngã ba Sa La, phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng được thính giả ghi nhận là đông. Lộ trình cầu Thanh Trì km 165+200 hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố làn số 3, các phương tiện lưu thông chậm. Tại đường 2,5 lúc này thì tình hình giao thông như thế nào? Như lúc trước chúng tôi có ghi nhận thông tin đoạn từ ngõ 192 hướng về hầm chui Kim Đồng Giải Phóng. Cụ thể thì phóng viên Trần Hải đang có mặt tại hiện trường sẽ phản ánh tới quý vị tình hình giao thông tại đây. Chào buổi sáng anh Trần Hải ạ.
19: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường 2,5. Đây là một cái đoạn đường cũng đã thi công xong và cũng đã được đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên theo khảo sát của tôi trong những cái ngày vừa qua thì trên tuyến đường 2,5 này, đoạn bắt đầu từ ngõ 192 hướng về với hầm chui Kim Đồng Giải Phóng thì hiện nay cái tình trạng mà ô tô dừng đỗ bừa bãi tràn lan cả dưới lòng đường và vỉa hè, mặc dù tại những cái giai đoạn này thì cũng đã có các cái biển cấm dừng đỗ, cấm đỗ xe. Tuy nhiên theo những quan sát của tôi hiện nay cái tình trạng này đỗ hàng loạt xe và đỗ kéo dài hàng mấy trăm mét và cũng không có cái sự vào cuộc nhắc nhở của lực lượng chức năng đối với các cái chủ xe này. Ngay kể cả trên vỉa hè thôi, những chiếc xe ô tô này đã đỗ thành hàng hai, hàng ba, người đi bộ khi mà di chuyển qua đây cũng không thể di chuyển nổi được, phải đi xuống lòng đường và một số các cái vị trí trên tuyến đường 2,5 này, và cái tình trạng rác thải sinh hoạt thì hiện nay cũng đang được vứt bừa bãi ra đây và gây ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường cũng như là về trật tự đô thị, khi mà trên những cái tuyến đường đẹp như thế này mà những cái đống rác vứt bừa bãi ra như thế này rất mất mỹ quan. Thì rất mong là chính quyền cũng như là các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để đem lại một cái bức tranh về giao thông cũng như là về trật tự đô thị trên tuyến đường 2,5 này được gọn gàng và sạch đẹp hơn. Chân à, đưa tin tại tuyến đường 2,5. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận cũng như là cảnh báo từ phóng viên Trần Hải trong lộ trình di chuyển ở phía đường 2,5 đoạn từ ngõ 192 hướng về hầm chui Kim Đồng Giải Phóng. Và lộ trình đường Giải Phóng qua những điểm giao cắt cũng là một lộ trình thường rất đông trong những khung giờ cao điểm gần đây. Và khi chúng tôi nhận được thông tin từ các thính giả như là phía Giải Phóng Phương Mai hay là qua phía gầm cầu Vượt Vọng rồi đi xuống phía Giáp Bát thì đều là những thời điểm giờ cao điểm mật độ phương tiện tăng rất cao. Chúng ta cần tuân thủ về phần đường, làn đường để tránh những va chạm xảy ra. Ngoài ra thì chúng tôi có tin phản hồi từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết nút đèn Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy đèn rẽ trái luôn luôn xanh như phản ánh từ thính giả, dẫn đến xung đột giao thông. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị để xử lý ngay. Đi vào tuyến đường La Thành nhỏ hẹp và cũng luôn đông đúc trong các khung giờ cao điểm thì đoạn ngõ 170 mặt đường bị đào sới nhưng không hoàn trả mặt bằng, lồi lõm gây cản trở giao thông. Phản ánh từ các thính giả. Đường Võ Chí Công cũng là một lộ trình khá là khó từ chân cầu Nhật Tân đến ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn hướng về Láng. Cách đây chừng 10 phút thính giả đã báo tin. Và trong những phút tiếp theo thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông về lộ trình này. Vành đai 2 lối ra ngã tư Vọng hướng ngã tư Sở thì cũng rất đông, xe đang nối dài. Vành đai 2 hướng về ngã tư Sở và ngay cả hướng về ngã tư Vọng cũng đông đúc. Đường Láng hướng cầu Giấy đoạn từ ngã tư Sở đến ngã ba Yên Lãng xe nối dài.
20: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
21: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeland.

0: Ôi chồng ơi,
1: gì đấy?
0: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
1: Đây.
0: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
1: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
0: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
1: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
0: Wow, thế thì tài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
3: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin thính giả báo khó gần đây, đó là lộ trình đường Láng hướng Cầu Giấy đoạn từ ngã tư Sở đến ngã ba Yên Lãng xe nối dài, vành đai 2 lối ra ngã tư Vọng hướng ngã tư Sở về ngã tư Vọng cũng rất đông và tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Ngã ba Sa La khoảng 3 nhịp đèn thính giả mới qua được. Rồi lộ trình di chuyển ở nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn ùn từ đối với đường Võ Chí Công thì ùn từ chân cầu Nhật Tân đến ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn hướng về Láng. Trục đường di chuyển ở ngã tư Văn Phú được ghi nhận là đông theo các hướng. Đường Hồ Tùng Mậu từ Đẹp Thương Mại hướng đi Xuân Thủy, xe cũng nối dài. Vành đai 3 trên cao đoạn tòa nhà Bộ Công an hướng về cầu Thanh Trì có còn đông như thời điểm chúng tôi tiếp nhận cách đây cũng khoảng hơn một tiếng rồi. Nếu có thêm diễn biến mới trong lộ trình này, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nè, đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
6: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Miễn Vinhomes Burberry đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục mà thời gian qua cũng được rất nhiều người dân quan tâm. Sáng nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông của 326 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thí sinh muốn phúc khảo có thể nộp đơn đến ngày 23 tháng 8, nhưng em còn lại sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi vào ngày 21 tháng 8. Các trường đại học sẽ căn cứ nguyện vọng thí sinh đã đăng ký trên hệ thống của Bộ cùng điểm chuẩn đã công bố để xét bổ sung. Quay trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin ở phố Vĩnh Phúc, Hoàng Hoa Thám hướng đi Bệnh viện Phổi Trung ương rất đông, dốc Tam Đa đông và di chuyển chậm. Cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên được ghi nhận là tốc độ di chuyển rất chậm ở thời điểm này. Xin nhắc lại là cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên, tốc độ di chuyển rất chậm. Chúng tôi thì có thông tin là tại km 165+200 trên cầu Thanh Trì có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Và mật độ phương tiện đã tăng cao từ cách đây chừng khoảng 10 phút khi thính giả báo. Trước đó nữa là đường Láng hướng Cầu Giấy đoạn từ ngã tư Sở đến ngã ba Yên Lãng xe cũng nối dài. Rồi hướng ngã tư Sở về ngã tư Vọng cũng như vậy. Đường La Thành đoạn ngõ 170 mặt đường bị đào xới nhưng không hoàn trả mặt bằng, lồi lõm và gây cản trở giao thông.
7: có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Phi Ma Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Phi Ma Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Phi Ma Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Giữa lòng thành phố cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin từ các thính giả cũng như là hình ảnh camera cho biết là phía Tràng Tiền rẽ ra dốc Bắc Cổ, lên dốc Bắc Cổ ra Trần Khánh Dư rồi ngay cả đi vào phía Cầu Đất cũng đang rất đông, xe nối dài. Tốc độ di chuyển rất chậm, như vậy trong vòng khoảng 15 phút trở lại đây là chúng tôi có tin là đều đông đúc và chậm chạp như vậy. Những khung giờ cao điểm gần đây thì khu vực này thường xuyên là xe đông và nối dài, rất khó trong việc lưu thông, chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Một thông tin mà chúng tôi cũng đã thông báo trong các khung giờ cao điểm gần đây từ phía Sở Xây dựng về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư và đường D Nguyễn Khoái để phục vụ thi công dự án thành phần 3. Cũng bị ảnh hưởng nhiều trong việc lưu thông qua đây trên trục đường Trần Khánh Dư. Tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư đoạn từ ngã ba Trần Khánh Dư phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại. Các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường D Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư, đi phố Lê Quý Đôn, đường Trần Thánh Tông, đường Trần Hưng Đạo ra đường Trần Khánh Dư. Và cũng điều chỉnh cả tổ chức giao thông trên D Nguyễn Khoái hướng đi cầu Vĩnh Tuy, như là đi xuống, chúng ta đi xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn Nhà hát Quân đội, ra cây xăng Lương Yên, đi D Nguyễn Khoái, đi cầu Vĩnh Tuy. Và thời gian điều chỉnh này sẽ được thực hiện cho tới ngày 30 tháng 12 năm 2026 hoặc khi có thông báo điều chỉnh.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự...
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
8: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
9: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
10: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lâu.
11: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B.

0: 2. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Chefaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận tin thính giả cho biết là dốc Bắc Cổ đang xung đột giao thông mạnh mẽ. Các phương tiện gần như là đứng im, tốc độ di chuyển nhúc nhích từng chút một thôi. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh và không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm xảy ra. Chúng tôi cũng mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Xe vẫn đang nối dài ở phía đường Trần Quang Khải lên phía dốc Bắc Cổ. Cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên cũng được ghi nhận là ùn. Phố Vĩnh Phúc, Hoàng Hoa Thám hướng đi Bệnh viện Phổi Trung ương cũng rất đông và chậm. Ngoài ra thì chúng tôi có thông tin ở Vành Đai 2, lối ra ngã Tư Vọng hướng ngã Tư Sở về ngã Tư Vọng cũng rất đông và xe xếp hàng dài. Đường La Thành đoạn ngõ 170, mặt đường đào xới nhưng chưa hoàn trả mặt bằng và đang khá lồi lõm, gây cản trở giao thông. Ngã ba Sa La, quý vị đi lại đã ổn hay chưa? Có còn khó như thời điểm cách đây chừng khoảng nửa tiếng tính giả báo hay không? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, khu walking, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 48 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
4: Sao The Caffeine.
5: Đây là Sao The Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, rock căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý cầu Thăng Long hướng đi trung tâm. Thính giả ghi nhận là có một xe gặp sự cố đỗ sát làn bên phải nhưng không có cảnh báo an toàn từ xa. Các phương tiện hướng về trung tâm chúng ta chú ý. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long hướng về trung tâm, một xe gặp sự cố đỗ sát làn bên phải chưa có cảnh báo. Cầu Thăng Long, như thính giả với công ty công trình giao thông 2 cũng đưa tin, là đường Chí Nha tại km 1+450 hướng đi cầu Thăng Long đổ 40m giải phân cách giữa bê tông, luồn ống thép. Và tuần đường, công ty công trình giao thông 2 cũng đã tiếp cận, báo cho đơn vị cho dựng lại để đảm bảo an toàn giao thông. Cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên cũng được ghi nhận là rất đông và di chuyển chậm ở cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên. Chúng tôi có tin ở dốc Bắc Cổ đang xung đột giao thông mạnh mẽ ở phía dốc Bắc Cổ. Vì vậy, quý vị chưa đi vào thì chúng ta có thể cân nhắc với lộ trình này. Phố Vĩnh Phúc, Hoàng Hoa Thám hướng đi Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đông và lưu thông chậm. Trong khi chương trình tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với ca khúc Đơn Giản qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Vũ và Hoàng Rapper.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 115 triệu thuê bao di động đang hoạt động đã được rà soát, trong đó khoảng 102 triệu số đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào ví giấy tờ của công dân trên VNEID. Khoảng 13 triệu thuê bao bị dừng dịch vụ do chưa hoàn thành yêu cầu theo quy định. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, người dân có thể tra cứu trên VNEID toàn bộ số thuê bao đứng tên mình tại các mạng di động, xác nhận số đang sử dụng và từ chối các số không thuộc quyền sử dụng. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi lưu ý vẫn là cầu Thăng Long hướng đi trung tâm một xe gặp sự cố đỗ sát làn bên phải nhưng chưa có cảnh báo an toàn từ xa. Các phương tiện hướng về trung tâm chúng ta chú ý. Dốc Bắc Cổ đã ổn hơn hay chưa? Nếu quý vị đi qua thì cập nhật thêm cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành phương án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, sau đợt sắp xếp quy mô lớn này, nhiều trường học sáp nhập và nhiều cán bộ quản lý dôi dư. Thành phố đã có phương án bố trí nhân sự linh hoạt và hợp lý như thế nào nhằm ổn định tổ chức để bắt đầu năm học mới. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Kim Loan về nội dung này.
1: Đến trường tiểu học Bình Thủy đã thấy đội ngũ giáo viên đang tích cực vệ sinh trường lớp để đón học sinh tựu trường từ ngày 24 tháng 8 tới đây. Ngôi trường này có lịch sử hình thành 112 năm gắn với truyền thống dạy tốt, học tốt, đạt nhiều thành tích ấn tượng, đặc biệt là giáo dục STEM, Robotics. Hiện vị trí ngôi trường đang bị ảnh hưởng bởi hạng mục xây dựng mới cầu Bình Thủy thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng trường lớp đã được chuẩn bị chu đáo để năm học mới diễn ra an toàn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đều trên tinh thần sẵn sàng với mô hình quản trị mới. Cống hiến hết mình hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Ông Triệu Thành Văn, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Nhà trường cũng rất là kỳ vọng là sẽ là đáp ứng được cái đội ngũ giáo viên đứng lớp để mà nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo trong năm học sắp đến. Đặc biệt là về cái nhân sự quản lý thì nhà trường cũng rất là kỳ vọng cùng nhau để mà xây dựng đưa chất lượng của giáo dục ngày càng đi lên.
1: Khảo sát tại một số điểm trường trên địa bàn thành phố, dù đang trong quá trình thay đổi sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhưng các hoạt động chuẩn bị năm học mới vẫn diễn ra sôi nổi. Hơn 100 điểm trường đã xây dựng mới hoặc sửa chữa lại các phòng học, phòng chức năng. Phần đông đội ngũ thầy cô giáo đều thống nhất và mong muốn việc điều động được triển khai nhanh chóng nhằm sớm ổn định tổ chức. Bà Trần Thị Lệ Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà An, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Khi được nhận được sự phân công và các quyết định của lãnh đạo cấp trên thì bản thân cũng sẽ luôn luôn là chấp hành hướng tới cái nhiệm vụ cơ bản của một người giáo viên, đó là sẽ chuẩn bị cái tâm thế tốt nhất cho năm học mới.
1: Hiện thành phố Cần Thơ có 1.156 cơ sở giáo dục công lập, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý 108 cơ sở, Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý 1.048 cơ sở. Theo phương án sắp xếp mới, toàn thành phố còn 406 cơ sở, giảm 750 đầu mối, tương đương 64,88%. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quản lý 99 cơ sở, Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý 307 cơ sở. Sau sắp xếp, thành phố bố trí 406 hiệu trưởng và 1.240 phó hiệu trưởng, dôi dư 750 hiệu trưởng và 330 phó hiệu trưởng, đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có phụ cấp thấp hơn sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Nghị định số 178 năm 2024 của Chính phủ. Nếu tiếp tục công tác, họ có thể chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã, giáo viên hoặc đảm nhiệm các vị trí hỗ trợ như kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện, giáo vụ, y tế trường học. Riêng vị trí kế toán và y tế trường học, người được bố trí phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo. Thời hạn hoàn thiện tiêu chuẩn của vị trí việc làm mới là 3 năm, kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Sau thời hạn này, trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ thực hiện chế độ tinh giản biên chế theo quy định. Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Về bộ máy tổ chức nhân sự của các trường sau sáp nhập, Sở hướng dẫn các cái đơn vị địa phương sẽ thực hiện cái công tác lựa chọn nhân sự, sắp xếp cán bộ với quan điểm chung là tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý của ngành, của phụ huynh học sinh, của học sinh và của đội ngũ giáo viên, và qua đó cũng tạo được cái sự đồng thuận của dư luận đối với việc sắp xếp các cái cơ sở giáo dục với tinh gọn, tổ chức cái bộ máy lại để đảm bảo được tăng số giáo viên lên.
1: Các trường học sau khi sắp xếp dự kiến chính thức đi vào

0: hoạt động ổn định từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Riêng công tác bố trí, cơ cấu số lượng cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và bảo đảm quyền học tập của học sinh. Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo.
1: Tôi đề nghị công chí đánh giá kỹ lại thừa thiếu cục bộ ở môn nào, ở cấp nào. Trong văn bản ông nói rất rõ, đồng ý cho các công chí điều xã này qua xã khác, trung học cơ sở thừa, ở đâu thiếu phân công không được thì cho tập huấn, chứ chỗ thừa không được, không có được phân công, một chỗ đang thiếu, đánh giá thật kỹ, phân công rõ ràng, các ông chí phải đảm bảo đủ giáo viên để dạy và học của năm học mới này. Thì tôi yêu cầu các đồng chí làm sao làm đây tới ngày 20 tháng 8 là phải xong hết, để 10 ngày đó ban giám hiệu mới là ta chuẩn bị đủ thứ.
0: Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học là bước chuyển lớn, song mục tiêu cao nhất vẫn là bảo đảm quyền lợi của học sinh. Bởi vậy, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, để bộ máy được tinh gọn, nhưng việc dạy và học không bị gián đoạn. Mỗi học sinh vẫn được đến trường trong điều kiện an toàn, đầy đủ và tốt nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Một thông tin chúng ta cũng cần lưu ý là chủ phương tiện nên thường xuyên tra cứu phạt nguội để kịp thời xử lý vi phạm giao thông, tránh bị thêm tiền chậm nộp hoặc gặp vướng mắc khi đăng kiểm, đăng ký xe. Theo lực lượng chức năng, thì trong thời hạn 10 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm, cơ quan công an sẽ xác minh, gửi thông báo và cập nhật dữ liệu trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông trên ứng dụng VNE Traffic. Khi có quyết định xử phạt, cá nhân tổ chức phải chấp hành trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá hạn, có thể bị tính thêm 0,05% mỗi ngày trên số tiền phạt chưa nộp. Và quan trọng nhất là chúng ta cẩn trọng khi tham gia giao thông để đừng bị dính phạt nguội. Điều này thì còn đảm bảo cho chúng ta an toàn trên mỗi lộ trình và tránh mất thời gian để giải quyết vụ việc. Trong những điểm khó gần đây mà chúng tôi tiếp nhận thông tin như là dốc Bắc Cổ, như là cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên, hay là phố Vĩnh Phúc, Hoàng Hoa Thám hướng đi Bệnh viện Phổi Trung ương, rồi đường Láng hướng cầu Giấy từ ngã tư Sở đến ngã ba Yên Lãng, lộ trình cầu Thăng Long hướng về trung tâm. Nếu như có thêm diễn biến mới, đã đi lại tốt rồi, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ trẻ Mỹ Anh. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Cây và Đất.

0: trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
1: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
1: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta cũng đã tiếp nhận nhiều tin khó và việc đi lại rất là vất vả. Trong khoảng thời gian gần 2 tiếng vừa qua, hiện giờ chúng tôi vẫn còn nhận được tin vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi Tham City rất ùn, chật cứng các phương tiện. Vụ va chạm 3 xe ô tô ở giữa cầu Như Nguyệt hướng Bắc Giang, ở thời điểm này thì thính giả cho biết là vẫn chưa đàm phán xong và việc đi lại của chúng ta vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm ở phía cầu Như Nguyệt mà chúng tôi tiếp nhận thông tin cách đây chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ, hơn 1 tiếng. Và bây giờ thì cầu Như Nguyệt vẫn chưa đi lại được tốt, ba chủ phương tiện vẫn chưa tới một thỏa thuận thống nhất. Vành đai 2 trên cao đoạn gần lối xuống Tham City hướng cầu Vĩnh Tuy va chạm giữa hai xe con ở làn trong cùng và đây là nguyên nhân khiến cho lộ trình này đang ùn. Vành đai 2 đoạn gần lối xuống Tham City hướng cầu Vĩnh Tuy va chạm giữa hai xe con ở làn trong cùng, các phương tiện chúng ta chú ý. Cảm ơn các thính giả cũng đã ghi nhận tin và cập nhật để cảnh báo kịp thời cho các bạn thính giả khác. Bên cạnh đó thì thính giả cũng đưa tin là nút đèn tín hiệu tại ngã tư cầu Tó gặp sự cố. Đèn xanh thì 25 giây thôi thì đột ngột nhảy sang vàng. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã kịp thời phản hồi thông tin này. Đó là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ truyền thông tin để cho đơn vị xử lý ngay. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến mới, mời quý vị đến với âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Phương Linh. Chúng ta cùng nghe ca khúc Quán Cũ.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
3: Người con trai bà bán bánh mì.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã trải qua cùng nhau trong một giờ cao điểm sáng khá là vất vả, đối mặt với nhiều khó khăn, ùn tắc. Như gần đây thì thính giả cho biết là vành đai 2 trên cao đoạn gần xuống Tham City hướng cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó do va chạm giữa hai xe con ở làn trong cùng. Rồi vụ va chạm giữa 3 xe ô tô ở giữa cầu Như Nguyệt hướng Bắc Giang thính giả báo cách đây hơn một tiếng. Tới gần đây thì thính giả báo rằng 3 chủ xe vẫn chưa có những thỏa thuận thống nhất và giao thông vẫn còn ảnh hưởng. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi Tham City cũng là một lộ trình khó. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ sáng nay cũng có tin khó. Và bây giờ tin mới nhất là đang dừng chờ một đoàn tàu đi qua. Nên là quý vị kiên nhẫn và bình tĩnh, sẽ hơi khó khăn một chút thôi. Những điểm đường khác như là ngã tư Cầu Tó, đèn tín hiệu gặp sự cố và đèn xanh 25 giây đột ngột nhảy sang vàng, thì phía đơn vị chủ quản cũng đã kiểm tra cụm đèn này. Sáng nay thì chúng tôi cũng có nhận được tin về một cụm đèn nữa là nút đèn Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Đèn rẽ trái luôn luôn xanh cũng dẫn đến xung đột giao thông. Đó là hai tin về đèn giao thông thì cũng đã được đơn vị chủ quản tiếp nhận để kiểm tra và cũng sẽ có phản hồi lại tới quý vị. Trong những khoảng thời gian tiếp theo, nếu các thính giả gặp khó ở đâu thì cũng hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông. Tổng đài của chúng tôi 024-37-919191 luôn mở để tiếp nhận và chào đón những cuộc gọi từ quý vị. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM 91MHz trong hành trình di chuyển của mình. Và cả những thính giả dù không di chuyển ở trên đường nhưng vẫn đang nghe radio qua tần số FM 91MHz. Cảm ơn tất cả quý vị đã gửi rất nhiều thông tin giao thông tới khung giờ cao điểm sáng nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 2, số 3, số 4, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc. Nhưng trước đó thì chúng tôi mới tiếp nhận một thông tin giao thông và xin được cập nhật ngay. Đó là đường Tôn Đức Thắng, đoạn công trình cầu đi bộ, có rất nhiều đất do công trình thi công rơi vãi ra. Và thính giả cũng như người dân đề nghị là đơn vị thi công sẽ xử lý ngay những đất đá rơi vãi này, tránh ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân. Cầu vượt Điểm Thụy, sông Công hướng Hà Nội đi Thái Nguyên vẫn chiếc xe mắc kẹt sáng nay vẫn đang mắc kẹt tại khu vực gầm cầu và có tuần đường cũng như cảnh sát giao thông đang xử lý vụ việc rồi. Ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, giao thông xung đột. Xin nhắc lại, ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố và đang xung đột giao thông. Chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn ở thời điểm này và cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ thư giãn một chút về âm nhạc. Ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua với tiếng hát của Phạm Hùng Phước và Văn Mai Hương. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Giờ cao điểm đã đi qua rồi và bây giờ sẽ là khung giờ đời sống Thị Thành. Hy vọng là những diễn biến giao thông sẽ nhẹ nhàng hơn để giúp cho các bạn có được những lộ trình thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một vài những cái thông tin giao thông mà vẫn còn đeo bám sau khung giờ cao điểm như sau. Xin được cập nhật nhanh những phản ánh cùng với quý vị. Vẫn là ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, mật độ giao thông vẫn còn rất cao. Do thời điểm hiện tại là có tàu di chuyển qua nên các phương tiện sẽ phải dừng chờ đôi chút đấy ạ. Đường Tôn Đức Thắng thì chỗ có công trình cầu đi bộ có rất nhiều đất do công trình thi công gây ra. Mong rằng là phía đơn vị chủ quản nhanh chóng tiếp cận và thu dọn để đảm bảo cho sự an toàn giao thông. Cầu vượt Điểm Thụy, sông Công hướng Hà Nội đi Thái Nguyên. Không biết là do có xe mắc kẹt tại gầm cầu ạ. Các bạn có thể cho ông Nhung biết rõ thêm thông tin nhé. Hiện tại là cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý vụ việc rồi. Quay trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, đó là ngã tư Lê Văn Lương và Nguyễn Tuân, đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố khiến cho giao thông xung đột. Còn đối với vành đai ba trên cao thì ít phút trước, đó là thông tin chúng tôi mới nhận thôi, có một vụ va chạm giữa xe con và xe tải hướng đi cây cầu Thanh Trì. Các bạn nhớ nhé, vành đai ba thời điểm hiện tại nếu các bạn ý định di chuyển lên và đi trên đoạn Gamuda theo hướng cây cầu Thanh Trì thì sẽ phải chậm hơn rất nhiều đấy ạ. Xa hơn thì chúng tôi có những thông tin trên các tuyến cao tốc như sau. Trước tiên là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh, Cam Lộ. Hiện trời đang có mưa rất to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Các bạn lưu ý lái xe đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát với phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Và trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m. Và khi cần thì các bạn có thể liên hệ số hotline 1900 8099 để được kịp thời hỗ trợ. Thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội thì vẫn ổn thôi, mát mẻ hơn những ngày vừa qua, dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà trên các cái tuyến cao tốc quốc lộ, nếu các bạn có gặp mưa mà tình hình thời tiết ảnh hưởng đến việc di chuyển thì cũng hãy nhớ chia sẻ cùng với chúng tôi nhé. Qua số máy của chương trình là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình cùng với chuyên mục Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.
3: Nếu cứ đi làm rồi tất bật ấy thì em rất là sợ mình sẽ kiểu trở nên khô cứng ấy, mình không còn rung động được trước những cái đơn giản như vậy ấy. Nên em cũng kiểu cố gắng nuôi dưỡng.
4: Bạn Kim Linh, một nhân viên văn phòng, dành khoảng 8 đến 10 tiếng mỗi ngày cho công việc như bao công dân thành thị khác. Trong đó, bạn luôn ưu tiên dành khoảng 1 tiếng nghỉ ngơi buổi trưa để dạo bước quanh vườn hoa nhỏ gần nơi làm việc và tìm thấy nhiều điều đơn giản để yêu phố, yêu không gian nơi mình sống nhiều hơn. Tôi là Vũ Loan của Bộ Hành Qua Phố trên VOV Giao thông. Nếu bạn đã quen thuộc với hành trình của Bộ Hành Qua Phố, chắc bạn cũng được nghe nhiều câu chuyện từ những người giống như Kim Linh. Đó là những người luôn dành một khoảng thời gian nào đó trong ngày, bước thật chậm trên phố và tìm thấy những điều đơn giản để yêu.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Cách mà Kim Linh nuôi dưỡng cảm xúc, nuôi dưỡng sự rung động trong cuộc sống tất bật nơi phố thị cũng thật đơn giản, như niềm vui bạn mới có được hôm qua.
2: Như hôm qua nhá, thì em vừa đi về em thấy có hoa sữa rồi, sớm thế. Cái khoảnh khắc mà thấy cái bông hoa sữa đầu tiên của mùa ấy, em thấy với em nó cũng là một cái điều đặc biệt. Và với mấy đứa mà cũng chơi với em mà cũng kiểu thích hoa sữa ấy, tụi nó cũng sẽ hay kiểu, ơ, có hoa sữa rồi kìa ấy, kiểu thế. Như hôm qua là em rất thích thú đấy, hôm qua em xách rất là nặng, em đi về quê ra em có rất là nhiều đồ ấy, nhưng mà em vẫn kiểu cố để dùng lại để chụp được cái hoa sữa đấy. Nó ở ngõ nhà em ở Trại Găng, hồi còn yêu đương ấy, hồi chưa chồng con ấy, em với cả bạn người yêu là sẽ rất hay kiểu đi dọc mấy con phố đấy, cứ đi chậm chậm vòng đi vòng lại để ngửi ấy, thì vẫn thích lắm. Thế mỗi hôm mà đi làm về thì sẽ đi qua cái chỗ đấy, hôm nào mà ngửi thấy mùi hoa sữa vẫn cảm thấy kiểu hạnh phúc ấy.
1: Hạnh phúc của Kim Linh là tìm thấy bông hoa sữa đầu tiên của mùa, hay hạnh phúc vì thấy mình còn cảm xúc, còn biết rung động với những điều đơn giản đến thế trong cuộc sống bộn bề này? Chắc hẳn là vì cả hai. Cũng thật vô tình, khi bộ hành qua các con phố, tôi trò chuyện thêm với một bạn trẻ khác cùng tên Linh. Ngọc Linh cũng yêu con phố Trần Quang Diệu mà mình đã gắn bó hơn 30 năm qua, bởi sự yên bình, bởi sự tiện lợi, thú vị, có nhiều quán cà phê xinh, quán ăn ngon. Và cách để Ngọc Linh thể hiện tình yêu này đơn giản chỉ là cùng giữ cho chiếc lá đổi màu của cây lộc vừng nằm lâu hơn trên ngõ phố nhà mình.
3: Là không gian này em gắn bó được 30 năm rồi, gắn bó lâu nhưng mà vẫn thấy nó rất là đẹp. Và cây lộc vừng ở đây nghe lá thì rất là nhiều bạn đến đây để chụp ảnh. Mùa lá đỏ thì em cũng nhờ mọi người là không quét lá ở ngoài đường để lưu trữ lại cái hình ảnh của mùa lá đỏ để chụp ảnh giữ lại kỷ niệm. Mỗi một lần thay lá thì em thấy là khung cảnh nó khác, mang lại nhiều màu sắc mới trong cuộc sống hơn. Lúc nào cũng thấy yêu nó.
1: Những cô gái tên Linh trong câu chuyện của bộ hành qua phố hôm nay có những góc nhìn thật thú vị mà cũng thật đơn giản để yêu hơn không gian sống quanh mình. Nhất là trong sự tấp nập của phố xá, cùng bao áp lực của cuộc sống, công việc, họ vẫn luôn tìm thấy những điều đơn giản để yêu, để kết nối và lan tỏa những cảm xúc của mình với mọi người, với thiên nhiên. Và họ tìm cách nuôi dưỡng cảm xúc, rung động, đẹp đẽ đó cho tâm hồn, theo những cách không cần chút cầu kỳ.
2: Ví dụ như buổi trưa này mà ăn cơm xong thì em sẽ có khoảng nửa tiếng. Thì em ra cái vườn hoa, cứ đi bộ lòng vòng, rồi cuối tuần em đi chạy ở công viên. Em sẽ kiểu cố gắng ưu tiên những hoạt động ngoài trời ấy, cố gắng để có thể đi bộ. Em thấy cái việc đi bộ nó cho mình cơ hội để nhìn ngắm xung quanh được dễ hơn. Mình có thể dừng lại khi mà mình thấy một cái gì đẹp. Có thể cái việc mà mình viết lên Facebook về những cái mình quan sát thấy, em nghĩ cũng là một cách để nuôi dưỡng. Mình nghĩ về nó nhiều hơn.
1: Dạo bộ, tìm thấy, cảm nhận, viết lại, kể lại và chia sẻ nhiều hơn cho những người xung quanh, để những cảm xúc rung động ấy được tự nhiên lan tỏa trong một không gian nào đó. Bộ hành qua phố cũng nhờ những câu chuyện chia sẻ như vậy mà đã có biết bao câu chuyện chạm vào được cảm xúc của nhiều người. Phố luôn có những điều thật đơn giản để bộ hành yêu và gắn bó. Cảm ơn bạn đã cùng Vũ Loan bộ hành qua phố và tìm thấy những điều đơn giản để yêu. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình tiếp theo của VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, hơn 115 triệu thuê bao di động đang hoạt động đã được rà soát, trong đó khoảng 102 triệu số đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào ví giấy tờ của công dân trên VNEID. Khoảng 13 triệu thuê bao bị dừng dịch vụ do chưa hoàn thành yêu cầu theo quy định. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, người dân có thể tra cứu trên VNEID toàn bộ số thuê bao đứng tên mình tại các mạng di động, xác nhận số đang sử dụng và từ chối các số không thuộc quyền sử dụng. Người dân Hà Nội được khuyến cáo chủ động diệt muỗi, diệt bọ gậy, vệ sinh nơi ở hàng tuần để phòng sốt xuất huyết. Từ nay đến ngày 15 tháng 9, thành phố triển khai tháng cao điểm phòng chống sốt xuất huyết trên toàn địa bàn. Trong bối cảnh số ca mắc tại Hà Nội có xu hướng tăng liên tục trong 6 tuần gần đây, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các xã, phường tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại từng khu dân cư, đồng thời kiểm tra công trường, nhà trọ, khu vực công cộng và xử lý nơi lơ là phòng dịch. Gần 35 km đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh vừa được phê duyệt đầu tư, gồm hai đoạn kết nối về phía Đồng Nai và Tây Ninh. Đoạn thứ nhất dài hơn 18 km từ ngã tư Tóc Tiên Châu Pha đến cầu Châu Đức giáp danh Đồng Nai. Đoạn thứ hai dài gần 17 km từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai đi qua thành phố Hồ Chí Minh và kết nối Tây Ninh. Hai dự án dự kiến khởi công dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Toàn tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 207 km, được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển và giảm áp lực giao thông cho vùng Đông Nam Bộ. Thay vì chỉ đi thang máy, việc leo cầu thang thường xuyên có thể là một cách vận động đơn giản để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu từ nước Anh cho thấy, những người thường xuyên leo cầu thang có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 39% so với nhóm ít leo cầu thang. Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng thấp hơn 24%. Tuy nhiên, cần cân đối cho phù hợp với người gặp khó khăn vận động hoặc có vấn đề về khớp. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hơn 1.700 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập trong những tháng đầu thực hiện chống dịch 500 ngày đêm. Đáng chú ý, công tác này đang được hỗ trợ ngày càng nhiều bởi công nghệ từ số hóa hồ sơ, phục dựng tài liệu, xác định tọa độ đến giám định ADN. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 3 đến nay, các lực lượng đã quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5% kế hoạch, trong đó 691 hài cốt được quy tập trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Lực lượng chức năng cũng phát hiện quy tập 13 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh tìm kiếm thực địa, một hướng tiếp cận mới là khai thác các hồ sơ chiến tranh đã được số hóa. Những tài liệu như thư, nhật ký, ảnh, giấy khen, giấy tờ quân đội có thể giúp đối chiếu đơn vị, trận đánh, nơi hy sinh hoặc nơi chôn cất. Trong hơn 6 tháng, nhóm nghiên cứu thuộc dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã xác định khoảng 1.500 danh tính quân nhân bộ đội miền Bắc và cán bộ kháng chiến miền Nam xuất hiện trong hồ sơ. Cùng với đó, việc thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và giám định ADN đang mở thêm cơ hội trả lại tên cho các phần mộ chưa rõ danh tính. Đây là cách làm kết hợp giữa dữ liệu lịch sử, nhân chứng, khảo sát thực địa và căn cứ khoa học, với mục tiêu cuối cùng là đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời các bạn tìm hiểu những thông tin đến từ chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ việc thay mới thiết bị giám sát hành trình đến hỗ trợ phá dỡ những tàu cá xuống cấp, tỉnh Hưng Yên đang từng bước đồng hành cùng ngư dân tháo gỡ khó khăn, sắp xếp lại đội tàu và chuyển đổi sinh kế phù hợp. Những giải pháp này không chỉ giúp bà con yên tâm vươn khơi, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động khai thác và thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU. An Giang tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn khai thác IUU. Ngư dân cần nhớ, thủy sản sạch bắt đầu từ nguồn gốc.
4: Từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9, các địa phương ven biển bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU, tập trung siết quản lý đội tàu, kiểm soát xuất nhập bến, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Theo quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ, 46 nhiệm vụ được triển khai nhằm khắc phục khuyến nghị của EC, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hướng tới gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. Gia Lai đã rà soát 206 tàu nguy cơ cao, 100% đã lắp VMS. Từ tháng 6 năm 2024 đến nay, không có tàu bị nước ngoài bắt giữ.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tập huấn Nghị định 246 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với gần 200 đại biểu tham dự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8, tăng tính răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm liên quan đến chống khai thác IUU. Đáng chú ý, mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm do cá nhân thực hiện lên tới 1 tỷ đồng. Hội nghị nhằm thống nhất nghiệp vụ, thẩm quyền và quy trình xử lý, đảm bảo vi phạm được xử lý nghiêm, không có vùng cấm, góp phần sớm gỡ thẻ vàng IUU của EC.
4: Hơn 200 cán bộ ngư dân xã Hòn Đất, tỉnh An Giang vừa được tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định chống khai thác IUU. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hướng dẫn ngư dân thực hiện 6-0, 3 phải và 1 kịp thời, trọng tâm không khai thác vùng biển nước ngoài, không tắt thiết bị giám sát hành trình, không sử dụng ngư cụ cấm, đồng thời thực hiện đầy đủ đăng ký, đăng kiểm, ghi nhật ký và báo cáo vi phạm, hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn IUU, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, một thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định không chỉ giúp yên tâm mỗi chuyến ra khơi, mà còn là yêu cầu bắt buộc trong quản lý tàu cá, góp phần ngăn chặn khai thác IUU. Trong khi đó, với những con tàu đã xuống cấp, không còn phù hợp để khai thác, thì phá dỡ và chuyển đổi nghề đang được xem là hướng đi cần thiết. Từ thực tế này, Hưng Yên đang triển khai chính sách hỗ trợ thay thiết bị giám sát hành trình, phá dỡ tàu cá và chuyển đổi nghề, vừa tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, vừa từng bước cơ cấu lại đội tàu.
4: Với bà Nguyễn Thị Nhuận, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên, nỗi lo trong mỗi chuyến vươn khơi trước đây không chỉ đến từ thời tiết hay chuyện đánh bắt. Ngay trên cabin tàu, thiết bị giám sát hành trình đã cũ, dây điện xuống cấp, khiến tín hiệu khi có khi không. Việc được hỗ trợ thay mới thiết bị, vì thế giúp bà yên tâm hơn trong mỗi chuyến biển.
5: Các cái thiết bị giám sát của hành trình nó cũ quá thì nó mất, nó một cái là nó hay mất kết nối, là tại vì những cái dây điện này nó cũ xong rồi nó chập chờn, hay mất kết nối. Được tỉnh hỗ trợ này thì gia đình tôi là muốn thay mới hết toàn bộ, đi biển cho yên tâm.
4: Thiết bị VMS hoạt động ổn định, giúp hành trình của tàu được duy trì kết nối với hệ thống giám sát, qua đó hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động khai thác trên biển. Theo chính sách mới của Hưng Yên, chủ tàu đủ điều kiện được hỗ trợ 100% chi phí thay thiết bị VMS, tối đa 30 triệu đồng mỗi thiết bị. Nhưng không phải con tàu nào cũng còn phù hợp để tiếp tục vươn khơi. Tại khu vực bến cá Cái Lân, ông Nguyễn Văn Ngời, chủ tàu TB91503TS cho biết, một số tàu đã xuống cấp nghiêm trọng và chủ tàu có nhu cầu phá dỡ.
6: Hiện nay trong cái đội tàu thuyền đang hoạt động trên bến cá Cửa Lân thì cũng có một số tàu thuyền đang ở trong cái tình trạng là rất xấu, mà chủ tàu thuyền cũng đã có cái dự kiến là

0: để chủ tàu bắt đầu một hướng đi mới. Để chính sách đến đúng đối tượng, công tác rà soát đang được thực hiện ngay tại cơ sở. Ông Bùi Văn Quyết, Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
1: Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường đã tổ chức thông báo tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của các thôn và giao cho cán bộ phòng kinh tế tiến hành rà soát và lập danh sách các hộ có nhu cầu, đồng thời hướng dẫn các hộ để thực hiện cái chính sách hỗ trợ của tỉnh.
0: Từ tuyên truyền, rà soát đến hướng dẫn hồ sơ, chính quyền cơ sở đang trực tiếp đồng hành cùng ngư dân tiếp cận chính sách. Điểm chung của các giải pháp là hướng tới một đội tàu phù hợp hơn. Những tàu còn đủ điều kiện thì được hỗ trợ để hoạt động an toàn, đúng quy định. Những tàu xuống cấp, không còn nhu cầu khai thác, được hỗ trợ phá dỡ và chuyển đổi nghề. Từ một thiết bị VMS được thay mới đến một con tàu cũ được phá dỡ, phía sau mỗi chính sách là bài toán sinh kế của ngư dân và yêu cầu quản lý đội tàu ngày càng chặt chẽ. Khi ngư dân có điều kiện tuân thủ, thiết bị giám sát được duy trì ổn định và những tàu không còn phù hợp được đưa ra khỏi đội tàu khai thác, công tác chống IUU cũng có thêm một nền tảng quan trọng. Đây là cách Hưng Yên vừa hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt, vừa từng bước hướng nghề cá đến minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác IUU không chỉ diễn ra trên biển hay tại cảng cá. Một mắt xích rất quan trọng là khâu thu mua, tiêu thụ thủy sản. Nếu sản phẩm từ những chuyến biển vi phạm vẫn được thu mua, đưa vào thị trường, nỗ lực chống IUU sẽ khó đạt được hiệu quả. Trong phần ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con ngư dân một số nội dung sau.
0: Chủ tàu và ngư dân cần lưu ý: không bán, chuyển giao thủy sản có nguồn gốc từ hoạt động khai thác trái phép. Không hợp thức hóa nguồn gốc thủy sản bằng giấy tờ, thông tin không đúng thực tế. Khi giao thủy sản cho cơ sở thu mua, cần cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ theo quy định để bảo đảm nguồn gốc hợp pháp. Không tham gia hoặc tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển thủy sản có nguồn gốc từ tàu cá vi phạm.
2: Đối với cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến, việc kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu cũng là yêu cầu quan trọng. Thủy sản không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp có thể trở thành rủi ro cho cả chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu.
0: Chống IUU vì thế không phải trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm tra hay người đi biển. Từ ngư dân, thương lái đến doanh nghiệp, mỗi mắt xích đều phải nói không với thủy sản bất hợp pháp. Không để sản phẩm IUU có đầu ra chính là cách ngăn chặn vi phạm từ gốc, bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam và góp phần sớm gỡ thẻ vàng của EC.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Đấy à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
4: đấy. Nước xúc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã được lên làm tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,
7: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung bô vé nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp 2 lần. Điều có

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại với những diễn biến giao thông. Chúng tôi cập nhật trên các cái tuyến cao tốc trước đi ạ. Cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện và tương tự như vậy là tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Thời tiết đang chuyển mưa, tầm nhìn rất hạn chế và chúng tôi rất mong rằng các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Và khi cần thì hãy gọi đến số 1900 8099 để được hỗ trợ. Trở lại với thông tin từ thủ đô Hà Nội, đó là cây cầu Thanh Trì. Chiếc xe gặp sự cố tại vị trí km 165 200 đã được khắc phục xong rồi. Tuy nhiên vẫn còn khá đông theo hướng đi về quốc lộ 5, các bạn cố gắng bình tĩnh. Thế còn là theo hướng đi vào trung tâm thì mới có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và khiến cho các phương tiện cũng phải chậm lại. Vậy là theo cả hai chiều đều có xe gặp sự cố, nhưng một hướng quốc lộ 5 đã xong, hướng trung tâm thành phố thì vẫn còn. Đường dẫn từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến lên vành đai ba trên cao hướng Mai Dịch va chạm giữa hai phương tiện đang khiến cho tình giao thông ùn rất dài, di chuyển khó khăn. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại là vụ va chạm từ trên tuyến vành đai ba trên cao vẫn đang khiến cho hướng Mai Dịch gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó thì cũng có va chạm ở đoạn Gamuda theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Vậy là theo cả hai chiều đều có va chạm. Không rõ là thời tiết trên tuyến vành đai ba trên cao thì có ổn hay không, tầm nhìn tốt không mà xảy ra rất nhiều va chạm rồi. Các bạn đừng chủ quan nhé, hãy bình tĩnh với lộ trình của mình. Còn bây giờ thì để chăm sóc sức khỏe trên những chặng hành trình dài sẽ là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang bắt đầu với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo và bất cập trong công tác quản lý. Điểm nhấn quan trọng của dự thảo là chuyển dịch từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Thay vì kiểm tra tràn lan, cơ quan chức năng sẽ phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo cấp độ rủi ro để áp dụng các biện pháp giám sát phù hợp. Theo đó, doanh nghiệp thuộc nhóm rủi ro thấp sẽ được giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho vận hành, giúp tối ưu hóa nguồn lực nhà nước. Ngược lại, những đơn vị có nguy cơ cao sẽ được tập trung kiểm soát chặt chẽ. Chính sách này không chỉ làm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp mà còn tăng cường bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đảm bảo sự đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống pháp luật. Nhằm đẩy mạnh việc thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các cơ quan chức năng đã triển khai đa dạng hình thức truyền thông, từ báo chí, mạng xã hội đến các hoạt động trực tiếp tại cộng đồng và trường học. Nội dung tuyên truyền ngày càng được cập nhật, tập trung vào những quy định cốt lõi tác hại của thuốc lá truyền thống và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Dù đã được kết quả tích cực với độ bao phủ rộng, công tác này vẫn phải đối mặt với một số hạn chế như hoạt động còn tập trung vào các chiến dịch ngắn hạn, thiếu nguồn lực chuyên biệt và sự phối hợp liên ngành chưa đồng bộ ở một số địa phương. Để nâng cao hiệu quả, cần duy trì truyền thông thường xuyên, đổi mới nội dung phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là nhóm trẻ và người dân tại vùng sâu vùng xa nhằm tiến tới xây dựng môi trường không khói thuốc bền vững. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, mức trần học phí hiện hành không phản ánh đúng chi phí đào tạo thực tế, đặc biệt đối với ngành sức khỏe. Đây là nhóm ngành đòi hỏi đầu tư rất lớn về trang thiết bị y tế, phòng thực hành lâm sàng và đội ngũ giảng viên trình độ cao. Kết quả khảo sát chỉ ra khoảng cách lớn giữa học phí và chi phí thực tế, gây khó khăn cho các trường trong việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo. Trước thực trạng này, các chuyên gia kiến nghị sớm hoàn thiện chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ, gắn với định mức kinh tế kỹ thuật, đồng thời cần xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho sinh viên.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhân hàng thuốc PM Nexgcan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, những năm

0: Gần đây thì việc khám sức khỏe định kỳ ngày càng được nhiều bác tài quan tâm và coi trọng. Nhiều bác tài giờ thì không còn chờ đến khi cơ thể xuất hiện đau nhức hay là mệt mỏi mới đi khám sức khỏe định kỳ. Thay vào đó thì họ chủ động tìm hiểu về cách ăn uống, vận động, bổ sung dinh dưỡng hợp lý để phòng ngừa nguy cơ gặp những vấn đề sức khỏe không mong muốn. Đó cũng là câu chuyện của bác tài Lê Tuấn, 40 tuổi ở Nghệ An. Anh Tuấn chia sẻ rằng sức khỏe hiện tại khá ổn định, nhưng khi bước vào tuổi trung niên, anh bắt đầu quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe xương khớp, muốn tìm hiểu về cách ăn uống, vận động như thế nào để hạn chế nguy cơ thiếu hụt canxi về lâu dài. Cũng giống như anh Tuấn, nhiều bác tài bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe xương khớp khi bước sang tuổi trung niên rồi. Tuy nhiên, suy nghĩ muốn hạn chế nguy cơ thiếu hụt canxi thì chỉ cần ăn nhiều thực phẩm giàu canxi liệu là đủ, có đúng? Theo các chuyên gia thì canxi rất quan trọng đối với xương, nhưng để duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh thì cơ thể cần nhiều hơn thế. Lời khuyên đầu tiên của các chuyên gia dành cho các bác tài là hãy duy trì vận động. Đặc thù của người lái xe là ngồi nhiều, nếu tình trạng này kéo dài, cơ và xương đều ít được kích thích hoạt động. Vì vậy các bác tài nên tranh thủ giờ nghỉ xuống đi bộ vài phút, vươn vai, xoay khớp vai, khớp hông hoặc thực hiện các động tác vận động nhẹ nhàng. Ngoài thời gian cầm lái, hãy duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Những việc làm tưởng chừng như rất đơn giản này lại góp phần tăng cường sức khỏe hệ xương. Vận động thôi là chưa đủ quý vị ạ, bởi canxi thì không thể tự tạo ra trong cơ thể mà phải được cung cấp từ thực phẩm hàng ngày. Vì thế, nếu muốn hạn chế nguy cơ thiếu hụt canxi, anh Tuấn cũng như là các bác tài hãy chú ý bổ sung các thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa. Bên cạnh đó là các nguồn canxi tự nhiên như cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua, các loại rau xanh. Điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều một loại thực phẩm, mà các bác tài nên xây dựng một bữa ăn đa dạng để cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Mẹo tiếp theo đó là các bác tài đừng bỏ quên vitamin D. Theo các chuyên gia, vitamin D có vai trò hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi. Một trong những cách tự nhiên để bổ sung vitamin D là dành thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, các bác tài có thể tranh thủ khoảng 15 đến 20 phút tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm thích hợp trong ngày. Đây là một thói quen đơn giản nhưng lại rất có ích trong việc hỗ trợ cơ thể hấp thụ lượng canxi đã được bổ sung từ thực phẩm. Và chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động đều đặn sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn nếu đi cùng với một vài thay đổi nhỏ trong lối sống. Cụ thể, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng rượu bia, cà phê hay các đồ uống chứa chất kích thích vì có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu canxi của cơ thể. Bên cạnh đó, trà xanh cũng chứa tannin, một chất có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi nếu sử dụng không hợp lý. Trong bữa ăn hàng ngày, chúng ta cũng nên lưu ý không nên kết hợp thực phẩm giàu canxi với thực phẩm giàu sắt trong cùng một bữa, bởi hai chất này có thể làm giảm khả năng hấp thu của nhau. Một lưu ý khác là các bác tài không nên thường xuyên bỏ bữa hoặc để cơ thể rơi vào tình trạng nhịn đói kéo dài, bởi khi cơ thể thiếu năng lượng và thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian dài, quá trình chuyển hóa các khoáng chất như canxi, magie, phốt pho có thể bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn điện giải, hạ canxi máu ở một số trường hợp, gây mệt mỏi, chuột rút hoặc tê bì. Thưa quý vị, những mẹo nhỏ vừa rồi nếu được duy trì đều đặn sẽ là cách để các bác tài chủ động hạn chế nguy cơ thiếu hụt canxi. Điều đáng nói, tất cả đều là những việc làm rất quen thuộc, không khó thực hiện, hoàn toàn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Hy vọng những chia sẻ trong chương trình sẽ trở thành những mẹo nhỏ hữu ích để đồng hành với bác tài trên mỗi hành trình. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Next Gurkhan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Next Gurkhan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Next Gurkhan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Gurkhan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài, giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Next Gurkhan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM NextGen giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM NextGen cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NextGen dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, cạo gió hay đánh gió là một phương pháp dân gian quen thuộc và vẫn được nhiều bác tài lựa chọn khi cơ thể xuất hiện các biểu hiện như đau nhức mình mẩy, sổ mũi, hắt hơi hoặc gai lạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giữa những triệu chứng tưởng chừng như giống nhau lại có thể là những tình trạng sức khỏe rất khác nhau. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu có biểu hiện giống cảm thì đều có thể là cạo gió hay không? Và phương pháp này nên được áp dụng trong những trường hợp nào? Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết.
6: Cạo gió đánh gió chỉ sử dụng trong trường hợp là cảm mạo, tức là chúng ta chỉ cạo gió đánh gió khi người đó có những triệu chứng là ví dụ đau nhức mình mẩy sau khi đi mưa, đau nhức mình mẩy sau sổ mũi hắt hơi, gọi là ngoại cảm, thì sử dụng được đánh gió là cạo gió.
0: Thưa quý vị, xác định đúng trường hợp để cạo gió là điều rất quan trọng, nhưng để phương pháp này phát huy hiệu quả, các bác tài cũng cần lưu ý đến cách cạo gió sao cho đúng, tránh những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe. Cụ thể ra sao, chúng ta cùng lắng nghe bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ chia sẻ như sau.
6: Sau khi đánh gió xong, da dùng đó phải hơi ửng đỏ lên mới đạt được yêu cầu. Chứ ngày nay một số người đánh gió rất là đỏ thì điều này nó không tốt và nó sẽ tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh và không có lợi cho sức khỏe. Sau khi mà đánh gió xong, chúng ta sẽ ủ ấm nóng, nghỉ ngơi. Một cái điều chỉnh như vậy từ 15 cho đến 20 phút, cái điều chỉnh này có thể là làm cách ngày sao cho đánh cái phong hàn ra ngoài, mà dân gian mình gọi là cạo gió hay đánh gió.
0: Cụ theo bác sĩ, việc cạo gió nên được thực hiện trong phòng kín, tránh gió lùa. Khi cạo cũng không nên dùng các vật sắc cạnh hoặc quá cứng vì có thể làm xước da, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Thay vào đó, các bác sĩ khuyến nghị có thể dùng củ gừng được cắt bằng đầu để cạo, vừa hạn chế làm tổn thương da, vừa tận dụng được tinh dầu gừng có tính ấm. Bên cạnh đó, lực cạo cũng vừa phải, chủ yếu tác động dọc hai bên cột sống lưng và không nhất thiết phải cạo cho đến khi da đỏ bầm. Đặc biệt, vùng cơ cổ là vị trí không nên cạo vì dễ gây tổn thương. Sau khi cạo, các bác tài nên giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian hồi phục. Tuy nhiên, ngay cả khi thực hiện đúng các bước này, cạo gió cũng không phải là lựa chọn phù hợp trong mọi trường hợp. Bởi những triệu chứng như đau đầu, sổ mũi, hắt hơi khá phổ biến và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau. Nếu các bác tài vội vàng tự cạo gió mà bỏ qua việc thăm khám, có thể ảnh hưởng đến việc phát hiện và điều trị các bệnh lý. Bác sĩ Huỳnh Tuấn Vũ sẽ phân tích rõ hơn về những trường hợp cần đặc biệt thận trọng.
6: Một số người nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi thì tưởng đâu mình là cảm phong hàn, cạo gió, bắt gió, đánh gió. Điều này nó chưa có phù hợp, là mình phải đánh giá và xem bệnh nhân này có bị cao huyết áp không, có những bệnh lý nền gì khác không, để từ đó kết hợp với y học hiện đại mình đo sinh hiệu hoặc mình làm một số cái cận lâm sàng để mình loại trừ những cái nguyên nhân mà gây nên tử vong hay là bệnh cảnh nặng hơn.
0: Ngoài ra, bác sĩ cũng nhấn mạnh có những đối tượng không nên đánh gió như da quá mỏng hoặc da mất độ đàn hồi, da nổi mẩn đỏ, sưng, nóng, đau như viêm da herpes, mụn nhọt hoặc nguy cơ tổn thương cấu trúc da như vết chảy xước, lở loét, nhiễm trùng da. Bác tài bị giãn tĩnh mạch của chi dưới cũng nên hạn chế. Đồng thời khi thực hiện, chúng ta cần lưu ý tuyệt đối không dùng vật sắc nhọn hay tác động lực quá mạnh gây chảy xước, bầm dập da. Việc này không chỉ gây tổn thương da mà còn dễ gây nhiễm trùng vùng da đó. Thao tác cạo gió cũng cần thực hiện thuận chiều từ trên xuống dưới, tránh cạo ngược và tuyệt đối không cạo vùng cơ cổ. Bên cạnh đó cũng không nên dùng dầu chứa tinh dầu bạc hà vì tính chất dễ bay hơi sẽ gây cảm giác mát lạnh ngược về sau, khiến tình trạng cảm lạnh nặng hơn. Trong quá trình cạo gió, chúng ta cần quan sát phản ứng. Nếu có dấu hiệu vã mồ hôi lạnh, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, phải dừng cạo ngay lập tức. Nằm nghỉ ở tư thế đầu thấp, chân cao, giữ ấm, uống một ly nước đường ấm. Có thể nói phương pháp đánh gió ít tác dụng phụ và có tác dụng chữa bệnh cũng rất rõ ràng. Đặc biệt, những ai khó uống thuốc hoặc không thể sử dụng các phương pháp điều trị khác thì có thể phát huy ưu điểm độc đáo của đánh gió. Tuy nhiên, không nên lạm dụng việc cạo gió đánh gió và phải có một sự hiểu biết cơ bản về y học cổ truyền để có thể trị đúng bệnh và tuân thủ các nguyên tắc khi đánh gió để có thể phát huy hiệu quả tốt nhất của phương pháp này cũng như chống chỉ định để không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc chứ này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không?
3: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi có thêm thông tin giao thông từ phía khu vực đường Đông Mỹ Ngũ Hiệp đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Thông tin vừa mới được ghi nhận cách đây một vài phút thôi, còn lại thì... là vẫn tuyến vành đai ba trên cao. Hồng Nhung cũng đang chờ thêm thông tin mới. Nhưng 15 phút trước thì vành đai ba trên cao vẫn đang ùn theo cả hai chiều, hướng từ Mai Dịch là từ đoạn Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến, còn theo chiều ngược lại đi về phía cây cầu Thanh Trì là đoạn Gamuda. Các bạn vẫn lưu ý với lộ trình vành đai ba quý vị nhé. Còn những cái điểm mà đang có các công trình thi công thì các bạn cũng cần chú ý quan sát hơn để giữ khoảng cách đảm bảo sự an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin đến từ chuyên mục Chuyển động hạ tầng.
9: Chuyển động hạ tầng.
10: Chuyển động hạ tầng.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
12: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên giao phần đất cao su để thi công đường DT770B và DT773. Đây là hai dự án giao thông trọng điểm kết nối Đồng Nai với cảng hàng không quốc tế Long Thành, vừa khởi công tháng 7 năm 2026.
11: Hai dự án hạ tầng do Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư đang gấp rút tháo gỡ khó khăn. Dự án DT652B và DT652D chậm tiến độ do mặt bằng xé lẻ, vướng hạ tầng điện và thiếu đá, đất đắp, giải ngân năm 2026 mới đạt 21,3%. Dự án tỉnh lộ 1B đã đạt 87% mặt bằng. Hiện các đơn vị đang tập trung xử lý 22 trường hợp tồn đọng trước ngày 20 tháng 8.
12: Dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên 32,7 km, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, đang trong tình trạng tương phản. Hiện hạng mục kè đạt 98%, nhưng đường giao thông mới đạt 55%. Nguyên nhân do vướng mặt bằng, thiếu cát, chưa có bãi đổ 3 triệu mét khối đất bùn và nhà thầu yếu kém. Chủ đầu tư đang tháo gỡ vướng mắc, điều chuyển khối lượng thi công và cam kết vận hành toàn tuyến vào cuối năm 2026.
9: Toàn cảnh dự án.
11: Quý vị và các bạn thân mến, dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam lộ La Sơn qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế, là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Dự án có tổng chiều dài gần 99 km, trong đó đoạn qua thành phố Huế dài khoảng 62 km, đi qua 11 xã phường. Hiện hơn 1.200 cán bộ kỹ sư công nhân cùng gần 640 đầu máy thiết bị đang hối hả thi công trên 147 mũi trên toàn tuyến. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng quy mô tuyến từ 2 lên 4 làn xe. Được khởi công từ ngày 19 tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt miền Trung, những biến động về giá nguyên nhiên vật liệu cùng áp lực thi công vừa làm vừa bảo đảm an toàn giao thông đang đặt ra bài toán vô cùng hóc búa. Các nhà thầu, đơn vị thi công đã và đang làm gì để vượt qua thách thức này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
9: Nhịp đập công trình.
1: Nhịp đập công trình.
10: Mục tiêu chính là ở đây là mục dầm mà thân bề trụ. Thì lúc mà lên được thì có phần trên ạ, phần dưới mà có thể mùa mưa nó sẽ không có ảnh hưởng đến nhiều. Nên nhà thầu đang tốc lực để xong hết cái phần hạ bồ như thế này. 30 tháng 8 sẽ cơ bản hoàn thành và 30 tháng 9 sẽ quảng đưa dâm, toàn bộ dâm lên trên lo làm xong. Và sau đó các công ty phụ trợ đi kèm thì đến 31 tháng 2 sẽ sống hoàn toàn.
13: Đối với nền đường đã thi công được khoảng tầm 90-95%. Móng mặt đường bắt đầu đang triển khai được khoảng 40% đường và kế hoạch hoàn thiện cũng trước ngày 10 tháng 12 năm 2026.
14: Thưa quý vị và các bạn, những ngày giữa tháng 8, giải đất miền Trung nắng như đổ lửa, nắng cháy da, cháy thịt, cộng hưởng với sức nóng hừng hực phả ra từ những lớp nhựa đường, từ khối cơ khí khổng lồ của hàng trăm đầu máy thiết bị đang hối hả trên giải công trường mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn. Áp lực về mốc tiến độ hoàn thành vào cuối năm nay cùng nguy cơ đợt mưa lũ dầm dề gõ cửa đang thúc giục hơn 1.200 con người nơi đây phải chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút.
15: Tại gói thầu đi qua các đoạn tuyến đang giải cấp phối đá dăm và gia cố xi măng, từng đoàn xe lưu, xe giải nối đuôi nhau nước trọn mặt đường. Để chạy đua với cái nắng ngột ngạt ban ngày và tránh giờ xe cộ lưu thông đông đúc, các tổ đội đã phải căng sức làm thông trưa, thậm chí tổ chức làm ca đêm. Anh Lê Đức Tuấn, cán bộ phụ trách đoạn tuyến 4,7 km, chia sẻ về nhịp độ thi công dồn dập này.
16: Hiện tại là bên em là máy móc là tầm khoảng 30 người, nhân công là tầm khoảng 20 người. Ngoài vấn đề mưa ra thì bên em gặp nhiều khó khăn về chuyển xe nó chạy này đang còn lưu thông nên cần phải bố trí người đảm bảo giao thông. Đôi khi nó chậm lại thì bọn em cũng cố gắng làm hết sức để mà đạt tiến độ.
15: Nếu như phần đường đòi hỏi sự linh hoạt theo thời tiết thì tại các công trình cầu, cuộc đua với thời gian trước mùa mưa lũ lại càng trở nên nghẹt thở. Điển hình như tại hạng mục cầu Thạch Hãn, quá trình thi công bốn trụ dưới nước gặp vô vàn trở ngại do phải xử lý các dị vật, máy móc bị lũ cuốn từ giai đoạn 1 đang nằm sâu 1,5 đến 2 mét dưới đáy sông.
13: Hiện tại nhà thầu đơn vị của chúng tôi cũng huy động một số những thiết bị công cụ rất hiện đại để về dò lại những cái kim loại để phá vỡ những cái vật thể bê tông các thứ rất nằm ở dưới đáy sông Thạch Hãn. Nhân công có điều động những tay nghề cao để thực hiện cái công việc ngày và đêm ở công trường. Về cầu Thạch Hãn là phần thi công dưới nước, hiện tại là có 4 trụ cầu, hiện tại đơn vị nhà thầu đã thi công được là hoàn thiện cầu khoan nhồi. Trong kế hoạch đối với công thành khoảng đầu tháng 9 là sẽ triển khai thi công nao đắp dầm của cầu Thạch Hãn và hoàn thành các cái đoạn tiếp theo của cái cầu Thạch Hãn là trong tháng 12 năm 2026. Các hạng mục đường thì đối với nền đường đã thi công được khoảng tầm 90-95%. Móng mặt đường bắt đầu đang triển khai được khoảng 40% đường và kế hoạch hoàn thiện cũng trước ngày 10 tháng 12 năm 2026.
15: Vừa rồi là những chia sẻ của ông Nguyễn Duy Bình, giám đốc điều hành gói thầu XL01 về những giải pháp vượt khó của nhà thầu. Theo báo cáo từ chủ đầu tư, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, tính chung trên toàn tuyến, sản lượng xây lắp hiện đã cán mốc 33,9% giá trị dự án, đạt trên 1.504 tỷ đồng. Tương tự, tại các điểm cầu lớn, nơi được coi là nút thắt kỹ thuật khắt khe nhất của dự án, không khí chạy đua cũng diễn ra vô cùng khẩn trương. Đặc biệt là tại hạng mục cầu số 4, cây cầu dài nhất trên toàn tuyến thuộc gói XL02, xã Hưng Lộc, thành phố Huế, với 20 nhịp và 100 phiến dầm Super T, Công tác thi công cũng đang diễn ra với tốc độ gấp đôi so với giai đoạn 1. Anh Hoàng Xuân Long, cán bộ kỹ thuật Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, CNCO 1, chia sẻ.
10: Thì khâu này thi công với dự án giai đoạn 1 thì thi công 24 tháng, nhưng đối với giai đoạn 2 thì rút ngắn thì còn 12 tháng thôi. Nên công tác thi công thì cũng rất là tốc lực, vì thời tiết mùa mưa sắp tới thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhà thầu đã cố gắng tăng ca rất kịp để đẩy nhanh cái tiến độ cầu này, cố gắng rút ngắn được thời gian một ngày cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện tại nhà thầu đã có 3 bề đúc dầm, 5 tổ thi công thân bề trụ, thì dự kiến là công tác lắp đắp dầm thì đến 30 tháng 9 sẽ hoàn thành, và sau đó các công ty phụ trợ đi kèm thì đến 31 tháng 2 sẽ xong hoàn toàn theo tiến độ của dự kiến.
15: Để giữ vững nhịp độ làm việc liên tục 3K4K ấy, tinh thần đồng đội và sự quan tâm kịp thời về đời sống chính là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh cho những người thợ đường trên giải đất nắng gió. Những ca nước giải nhiệt, những phích nước muối chống mất nước được đưa tận tay công nhân ngay tại bệ trụ, nền đường. Đáp lại sự quan tâm đó là tinh thần bền bỉ, gạt đi nỗi nhớ nhà của những người thợ đường.
17: Bọn em phải 2-3 tháng mới được về một lần. Bọn em mong làm nhanh để đi triển khai các dự án mới nữa, làm đẹp cho đất nước phát triển.
15: Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, đến đầu tháng 8, phần tuyến chính qua địa bàn thành phố Huế cơ bản đã có mặt bằng để thi công. Địa phương đã bàn giao hơn 90% mặt bằng. Những vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến một số hộ dân thuộc diện tái định cư chưa thống nhất với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các ban quản lý dự án khu vực 1, 2 và 3 cùng chính quyền địa phương tập trung xử lý dứt điểm các điểm vướng mắc.
9: Tăng tốc công trình.
1: Tăng tốc công trình.
11: Thưa quý vị, dù tinh thần thi công trên công trường mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn rất khẩn trương, sản lượng chung của toàn dự án hiện vẫn chậm hơn so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh độ phức tạp kỹ thuật ở các hạng mục lớn, yếu tố thời tiết, giá vật liệu vẫn neo mức cao, nhịp độ chung còn bị ảnh hưởng bởi sự thiếu chủ động của một số nhà thầu cục bộ. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia với ông Chu Văn Long, Giám đốc Quản lý Dự án Mở rộng Cao tốc Cam lộ La Sơn sẽ mang đến những thông tin chi tiết.
18: Thưa ông, trong cái buổi chiều ngày hôm nay khi mà đi khảo sát trên công trường, tôi cũng chứng kiến rất là nhiều máy móc thiết bị cũng như là rất là nhiều các cái tổ đội thi công đang triển khai đồng loạt ở trên công trường. Vậy thì nhìn về tổng thể tại dự án này thì ông đánh giá hiện đang ở cái giai đoạn như thế nào ạ?
19: Về phía dự án đang bám sát tiến độ mà được giao. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thì có nhiều nội dung đang vướng mắc. Và như vậy cái thời gian mưa của năm 2025 là kéo dài sang đến tận giữa tháng 3 năm 2026, và cái thời gian từ cuối tháng 5 năm 2026 đến nay bắt đầu xuất hiện mưa buổi chiều ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của chiến tranh Trung Đông dẫn đến cái giá nhiên liệu tăng cao đột biến trong thời gian vừa rồi. Bây giờ thì tuy nhiên là cái giá nhiên liệu đã có điều chỉnh giảm, giá vật liệu thì chưa giảm theo kịp thời, dẫn đến là cũng ảnh hưởng một phần đến cái tiến độ của dự án. Và đối với các cái nhà thầu đang chậm tiến độ, chủ tư đã có những cái giải pháp như cảnh báo tiến độ, rồi có những cái văn bản phê bình tiến độ. Hiện tại thì chủ tư tiếp tục theo dõi đối với những nhà thầu này, trong trường hợp mà tiếp tục chậm tiến độ thì sẽ chuyển sang các nhiệm vụ khác triển khai.
18: Hiện nay về phía mặt bằng của dự án thì cũng đang còn vướng một số hộ dân cũng như là một số các cái vị trí khác liên quan. Vậy xin ông có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái khó khăn này và các cái giải pháp của địa phương, cái cam kết của địa phương trong cái việc mà sẽ hoàn thành cái công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án như thế nào?
19: Dự án Cam lộ La Sơn mở rộng thì phần lớn mặt bằng đã được giải phóng trong giai đoạn 1. Phần còn lại là chủ yếu là bổ sung đối với hai cái vị trí nút giao tỉnh lộ 12B và tỉnh lộ 16, một số vị trí đường gom bổ sung và một số cái vị trí mái ta luy đầu cống thiết kế điều chỉnh. Trong cái thời gian vừa rồi thì địa phương, đặc biệt là thành phố Huế đã hỗ trợ dự án rất nhiều. Đến thời điểm hiện tại đã bàn giao được khoảng hơn 90% mặt bằng cho dự án. Trong cái thời gian gần đây thì các đơn vị được thành phố giao làm chủ tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã tích cực phối hợp với các chính quyền phường, xã vận động người dân thực hiện phương pháp là nhận phân lô bốc thăm xong là sẽ triển khai là tạm cư để bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.
18: Vâng, xin cảm ơn ông Chu Văn Long đã có những chia sẻ với VOV Giao thông, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là dự án của chúng ta cũng sẽ về đích đúng tiến độ. đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của nhân dân trên toàn tuyến cũng như là đi qua khu vực miền Trung.
11: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập chuyển động hạ tầng về dự án mở rộng cao tốc Cam lộ-La Sơn, chúng ta có thể thấy rõ, sản lượng thi công đã vượt mốc 33,9% giá trị hợp đồng, đạt trên 1.504 tỷ đồng, phản ánh nỗ lực duy trì đà tăng tốc liên tục trên công trường.
15: Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương giúp công tác giải phóng mặt bằng đạt 90%, nỗ lực hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng ngay trong tháng 8 năm 2026.
11: Quyết tâm kiểm soát chất lượng cùng tiến độ hướng tới mốc hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12 năm 2026.
15: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
20: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
21: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
22: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
24: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
23: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
24: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
23: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
24: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
25: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Hy vọng rằng là phía khu vực Vành đai 3 trên cao thì đã ổn hơn vì chúng tôi cũng không thấy còn quá nhiều phản ánh nữa. Nếu các bạn vẫn còn gặp khó trên phía Vành đai 3 theo cả hai chiều thì rất mong là sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì hãy tiếp tục đến với những chuyên mục khác của chúng tôi và đây cũng sẽ là những thông tin để khép lại cho đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Hà Nội những hành trình cảm xúc. Mong rằng trên cung đường mà các bạn di chuyển sẽ luôn có VOV Giao thông đồng hành. Chúc các bạn có những lộ trình thật an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
26: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, Hà Nội đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách qua các chương trình chèo, cải lương, kịch múa rối, xiếc, ca múa nhạc tại nhiều xã phường và không gian đi bộ Trần Nhân Tông trong dịp 19 tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, góp thêm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.
1: Hơn 50 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc sẽ đưa công chúng trở về những năm tháng xây dựng đất nước từ thập niên 1950 đến 1980 qua triển lãm Ký ức những năm tháng không quên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, mang đến thêm một điểm đến văn hóa, giúp du khách khám phá lịch sử Việt Nam qua nghệ thuật.
0: Từ ngày 29 tháng 8 đến 26 tháng 9, Trung thu Thành Cổ, Sơn Tây Sứ Đoài sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống, kết hợp du lịch và kinh tế đêm. Lễ hội được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi khám phá Thành Cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và không gian văn hóa Sứ Đoài.
1: Một trải nghiệm nghệ thuật mới đang chờ đón du khách tại Hà Nội với triển lãm Van Gogh Timeless, Van Gogh Xuyên Không. 165 kiệt tác của danh họa Vincent Van Gogh được tái hiện bằng 3D mapping, VRAR và LiDAR, kết hợp ánh sáng, âm thanh và không gian đa giác quan. Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 21 tháng 8.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, ở Đường Lâm có những giá trị tưởng như chỉ thuộc về quá khứ, nhưng đang được đánh thức bằng một cách rất mới, để du khách tự tay chạm vào di sản, chơi với di sản và sáng tạo cùng di sản. Từ một viên ngói cũ, tờ giấy gió đến những con rối trong bóng tối, Đoài Creative đang kể câu chuyện xưa bằng ngôn ngữ của hôm nay. Điều gì khiến một không gian sáng tạo có thể làm di sản trở nên sống động đến vậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
1: Giữa không gian bình yên của làng cổ Đường Lâm, nơi những nếp nhà đá ong vẫn lưu giữ dấu ấn của xứ Đoài, có một điểm hẹn đang thu hút ngày càng nhiều người yêu nghệ thuật và văn hóa. Đó là Đoài Creative, tổ hợp sáng tạo được hình thành từ chính những giá trị bản địa, nơi di sản không chỉ để ngắm nhìn mà còn được chạm vào, trải nghiệm và sáng tạo. Từ những vật liệu quen thuộc như giấy gió, giấy giang, ngói cũ hay tre nứa, Đoài Creative mang đến những hoạt động để mỗi du khách đều có thể tự tay tạo nên sản phẩm mang dấu ấn của riêng mình. Quan trọng hơn, đó là cách để những giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn với cuộc sống hôm nay. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, quản lý vận hành Đoài Creative cho biết, mục tiêu lớn nhất không phải là tạo ra một điểm check-in, mà là đưa du khách trở thành một phần của di sản.
2: Hiện tại thì ở tại Đoài, chúng mình đưa những yếu tố yếu tố là truyền thống văn hóa ở ngay chính làng cổ Đường Lâm đưa vào những cái hoạt động trải nghiệm. Đoài Creative luôn mong muốn rằng là như một cái sợi dây kết nối giữa những giá trị văn hóa di sản tới du khách, để mọi người có thể cảm nhận được gần gũi hơn, mọi người hiểu, mọi người có thể thấy rằng là mình như một phần của di sản, chứ không chỉ đang xem hay là đang nhìn một di sản.
3: Và bên ngói này thì được chúng em sưu tầm từ những ngôi nhà cổ cũ mang về đây, và chúng em mong muốn là khi mà
1: để mỗi trải nghiệm thực sự có ý nghĩa, phía sau đó là sự tỉ mỉ trong lựa chọn chất liệu và truyền tải câu chuyện của từng sản phẩm. Từ tờ giấy gió được làm thủ công đến viên ngói nhuốm màu thời gian, tất cả đều đòi hỏi sự nâng niu và trân trọng. Đó cũng là điều mà những người hướng dẫn như chị Dương Thị Thủy Trang luôn gửi gắm tới mỗi du khách.
4: Đoài lựa chọn những vật liệu dân gian như vậy để cho vào hoạt động sáng tạo, không chỉ về tính thẩm mỹ mà còn muốn lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của Đường Lâm đến với du khách và thế hệ trẻ bây giờ.
1: Không gian cổ kính, yên bình cùng những trải nghiệm khác biệt đã để lại nhiều ấn tượng với du khách. Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Giang là một du khách đến từ Vĩnh Phúc, rất thích thú khi tham gia các hoạt động sáng tạo nghệ thuật tại đây.
5: Khi mà đến với Đoài thì tôi cảm thấy ở đây có một cái không gian rất là yên tĩnh này, cổ kính này. Tôi được trải nghiệm những cái văn hóa của ngày xưa, đó chính là nặn tò he, vẽ tranh trên ngói và xem rối bóng.
1: Một điểm nhấn đặc biệt của Đoài Creative là nghệ thuật rối bóng. Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ, chỉ bằng ánh sáng và những hình cắt đơn sơ, những người nghệ sĩ như anh Giang Văn Trình sẽ ẩn hiện trong bóng tối và thổi hồn vào trong những câu chuyện dân gian để đưa nghệ thuật này đến gần hơn với khán giả trẻ hôm nay.
6: Theo truyền tụng, thời vua Lê này là thôn Nam An.
7: Bọn mình kể câu chuyện của rối bóng, kết hợp nó với ngôn ngữ của thời đại, thì khi đó rối bóng thì nó không còn nằm im trong cái lồng kính của sự di sản nữa, mà nó trở thành một thực thể vô cùng sống động.
1: Khi những người trẻ lựa chọn câu chuyện kể di sản bằng tư duy sáng tạo, văn hóa truyền thống không còn là ký ức của quá khứ mà trở thành một phần của hiện tại. Và ở Đoài Creative, mỗi trải nghiệm không chỉ mang đến niềm vui khám phá mà còn góp thêm một cách để di sản tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và sống cùng đời sống hôm nay.
8: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, rời phố thị về xứ Đoài, ta bắt gặp một miền ký ức còn nguyên vẹn trong đá ong, mái nhà và những con người gắn bó cả đời với quê hương. Trong Người quen ở phố, mời quý vị gặp gỡ Nguyễn Tấn Phát, người lưu giữ hồn cốt Đường Lâm bằng chính câu chuyện đời mình.
1: Thưa nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ạ, nếu phải kể về xứ Đoài cho một người chưa từng đến, thì ông sẽ bắt đầu từ điều gì? Một địa danh, một con người hay là một ký ức riêng ạ?
9: Tôi sẽ bắt đầu từ một ký ức, bởi với tôi xứ Đoài không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là một không gian văn hóa được tạo lên từ những điều rất là nhỏ. Một ngôi cổng làng, một cây đa, một mái đình, bức tường đá ong và tiếng gọi nhau trong một cơn ngõ nhỏ, hay hình ảnh của một người thợ lặng lẽ làm nghề. Nếu phải đưa ra một người chưa từng đến đây đi khám phá, tôi có lẽ sẽ không đưa họ đến ngay một điểm nổi tiếng. Tôi muốn họ đi chậm qua một ngôi làng, chạm tay vào những bức tường đá ong, bước qua một cánh cổng làng, ngồi bên ngôi đình và nghe người dân kể chuyện. Bởi khi ấy họ hiểu rằng xứ Đoài không chỉ có cảnh đẹp mà còn có một cách sống. Tôi sinh ra và làm nghề trong một không gian văn hóa ấy, nên càng làm sơn mài tôi càng cảm nhận những chất liệu của xứ Đoài, từ màu đất, đá ong, gỗ, kiến trúc đến những câu chuyện dân gian. Điều đó có thể trở thành những chất liệu sáng tạo và muốn tưởng như là rất bình dị ấy vào nghệ thuật đương đại, để người trẻ hôm nay vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương mình.
1: Khi xứ Đoài đang dần trở thành điểm đến du lịch, ông nghĩ điều gì cần được giữ lại nhất để nơi đây trở thành một phiên bản khác của chính mình ạ?
9: Tôi nghĩ điều cần giữ nhất không chỉ là những ngôi nhà cổ hay là những công trình kiến trúc, mà là hồn của cộng đồng đã tạo lên nơi này. Du lịch có thể làm cho một vùng đất được biết đến nhiều hơn, nhưng nếu chỉ chạy theo những thứ dễ bán, dễ chụp ảnh, dễ trở thành xu hướng thì sẽ rất dễ biến một di sản trở thành một sân khấu. Tôi mong rằng xứ Đoài phát triển, nhưng phát triển bằng chính những giá trị vốn có của mình. Làng cổ vẫn có người dân sinh sống, nghề truyền thống vẫn có người làm, đình làng là những nơi cộng đồng gặp gỡ, những câu chuyện lịch sử vẫn được kể, và những người trẻ vẫn tìm thấy lý do để ở lại, để sáng tạo, để làm nghề. Giữ được những người, giữ được những nghề, giữ được những ký ức và cách sống thì đó mới giữ được cái linh hồn của xứ Đoài. Còn nếu như chỉ giữ lại những bức tường cũ mà mất đi con người và đời sống phía sau nó, chúng ta có thể giữ được một di tích nhưng chưa chắc đã giữ được một xứ Đoài sống. Tôi nghĩ nhiệm vụ của thế hệ trẻ chúng tôi không phải là đóng băng truyền thống, mà là làm cho truyền thống tiếp tục sống, tiếp tục sáng tạo và để có thể bước cùng thời đại mà không đánh mất mình.
1: Vâng, xứ Đoài không ồn ào nhưng lặng lẽ ở lại trong ký ức những người đi qua. Và qua chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, có thể thấy giá trị của một vùng đất nằm ở cách con người gìn giữ và tiếp nối di sản. Và một lần nữa xin cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Kìa anh, cẩn thận, trời đất ơi, suýt nữa thì anh tập trung nhìn đường đi chứ.
6: Ôi, xin lỗi vợ, không hiểu sao đợt này mắt anh cứ mở nhòe đi ấy, mà cặp kính thì vướng víu quá.
2: Trời ơi, thế sao bây giờ anh mới nói, thế thì phải đi kiểm tra ngay đi chứ, có khi mắt anh lại tăng độ rồi.
6: Chắc phải đi khám thật em ạ, mấy tháng nay anh thấy nhìn xa không còn rõ như trước, mà đeo kính thì càng ngày càng thấy bất tiện. Nhiều lúc cũng nghĩ hay mổ cận luôn cho thoải mái, mà chưa biết bệnh viện nào uy tín cả.
2: Qua ngay bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi anh.
6: Thế à?
2: Các bác sĩ ở đấy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa, bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu, cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
6: Úi, thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
2: Hotline 0968 115588.
7: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
9: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
8: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
9: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
8: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với nền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm Trưa đang được phát thanh trực tiếp. Và hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2026, một ngày giữa tháng 7 thật là nhiều cảm xúc. Và giữa nhịp phố trưa đang hối hả, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin giao thông mới nhất, những câu chuyện đáng chú ý của đời sống, kinh tế và xã hội, đồng thời mang đến những khoảng lặng nhỏ để hành trình buổi trưa thêm nhẹ nhàng với những giai điệu. Và quý vị cũng đừng quên là hãy chia sẻ những thông tin giao thông đáng lưu ý trên những cung đường tuyến phố quý vị đi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay là ngày 19 tháng 8, không chỉ là ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 và ngày truyền thống công an nhân dân, mà theo lịch âm là ngày mùng 7 tháng 7, hay còn gọi là ngày thất tịch, gắn với câu chuyện ngưu lang chức nữ. Và như chúng ta đều biết, thất tịch vốn là ngày lễ gắn với tình yêu trong văn hóa Á Đông. Những năm gần đây thì ngày này được giới trẻ Việt Nam đặc biệt quan tâm với nhiều quan niệm và trào lưu như là ăn chè đậu đỏ để cầu duyên. Tuy nhiên đây chủ yếu là nét văn hóa dân gian, không phải là một nghi thức bắt buộc hay là quan niệm có cơ sở khoa học. Đáng chú ý là theo lịch vạn niên thì ngày 19 tháng 8 năm nay còn được gọi là ngày đường phong, được dân gian quan niệm là ngày đẹp, thuận lợi cho xuất hành, khởi sự và cầu tài. Một ngày nhiều lớp ý nghĩa, từ ký ức lịch sử của dân tộc đến câu chuyện tình yêu trong văn hóa dân gian. Có lẽ cũng vì thế mà ngày 19 tháng 8 năm nay trở thành một ngày đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhiều người. Và dù đón thất tịch theo cách nào đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng những người mình yêu thương, bởi tình yêu đẹp nhất không nằm ở một ngày đặc biệt mà là ở cách chúng ta dành cho nhau sự chân thành mỗi ngày. Đó là thông điệp mà Thùy Linh cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và với tình hình giao thông thì chúng tôi có nhận được thông tin từ công ty công trình giao thông 2 cho biết là trên đường chính A, km 1+450, giải phân cách giữa bê tông luồn ống thép bị va quệt đổ, và đơn vị quản lý đường công trình giao thông 2 đã dựng lại và cũng như là hàn lại để có thể đảm bảo an toàn giao thông cho quý vị và các bạn di chuyển qua khu vực này. Còn thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào, chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm gần trưa nay, thời tiết tại Hà Nội đang duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 31 độ, tiệm cận với mức nhiệt cao nhất trong ngày, độ ẩm khá cao trên 70%. Dự báo trong những giờ tới, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm, vẫn là diễn biến thời tiết cần lưu tâm. Mưa có thể xuất hiện bất chợt, ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh và việc đi lại trong thành phố. Người dân đang có lịch trình ngoài đường thì cũng nên chú ý diễn biến mưa tại khu vực mình di chuyển bởi cường độ mưa to có thể khác nhau giữa các tuyến phố và từng thời điểm. Những nơi đang có mưa to, việc di chuyển có thể trở nên khó khăn hơn. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khi dông mạnh xuất hiện, nếu như chúng ta đang ở ngoài trời thì cần tìm nơi trú an toàn. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại để cùng cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Như Thủy Linh cũng vừa chia sẻ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Đó là ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8, một ngày có ý nghĩa trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngày Hà Nội giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945 và những địa danh giữa lòng thủ đô. Những ngày này lại gợi nhắc về một mùa thu lịch sử, từ quảng trường cách mạng tháng 8 đến căn nhà số 48 Hàng Ngang, đến quảng trường Ba Đình, mỗi nơi đều

0: Công nghệ số và giáo dục được kỳ vọng biến mỗi chuyến tham quan thành một bài học sống động về lòng yêu nước và giá trị của độc lập tự do. Có thể nói là giữa một Hà Nội đang từng ngày đổi mới, những địa chỉ đỏ vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của mùa thu năm ấy, để lịch sử không chỉ được nhớ lại mà tiếp tục được cảm nhận và trao truyền qua các thế hệ.
1: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi một điện thoại chút.
2: Đây.
1: À mua vé máy bay đâu hả bà?
2: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
1: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
2: Viettel Tami.
1: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
2: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
2: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
3: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
6: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, những tuyến phố trong nội đô ở thời điểm hiện tại đang duy trì trạng thái giao thông ổn định. Chúng ta có thể đi được tốt ở một số điểm đường như sau ạ. Đó là khu vực con phố Tràng Tiền, rồi đường D Trần Quang Khải, Hào Nam, La Thành, các bạn có thể di chuyển được tốt. Ở khu vực xa hơn, đó là đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, vẫn đang là lộ trình khá là thông thoáng để chúng ta lựa chọn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và Thùy Linh cũng đặt ra những băn khoăn ở những tuyến đường trên cao và những cây cầu, rồi những tuyến ra vào cửa ngõ của thủ đô thì tình hình giao thông đang có diễn biến như thế nào. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin ở những khu vực như là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, rồi vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng, các điểm nút lên xuống nữa, các cây cầu như là cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, rồi cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, nếu có thông tin các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ thư giãn với những giai điệu âm nhạc ca khúc Không Thời Gian với phần trình bày của Dương Domic.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có được phản hồi của các bạn thính giả cho biết là khu vực Vành Đai 2 đang đông khó từ ngã tư Sở đến tận cầu Vĩnh Tuy rồi ạ. Các bạn lưu ý với lộ trình này. Ở khu vực khác thì chúng ta chú ý về thời tiết, đó là khu vực đường Senco 5 Thanh Hà, trời đang bắt đầu có mưa rồi ạ. Một vụ cháy được bạn thính giả có nick Facebook là Đại Bá Vương chia sẻ, đó là cháy công ty ở chợ Cống, Chương Mỹ, Hà Nội. Và bạn cũng có gửi video về cho chương trình để cập nhật về vụ cháy này. Chúng tôi xin được chuyển nhanh đến quý vị và các bạn. Và cũng mong là nếu có thông tin về tình hình giao thông ở cung đường mà có vụ cháy này thì quý vị cũng có thể cập nhật thêm qua số hotline 024 37 91 91 91 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và khi mà Vành Đai 2 cũng đang bắt đầu có ghi nhận về sự khó khăn thì chúng tôi cũng đang mong chờ thêm những thông tin ở phía Vành Đai 3, đặc biệt là qua các điểm nút lên xuống để xem là tình hình giao thông có diễn biến như thế nào. Mong là quý vị và các bạn có thể cập nhật trong ít phút sắp tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
9: Cứu tinh xa lộ.
10: Cứu tinh xa lộ.
11: Quý vị hãy tưởng tượng bản thân đang ôm vô lăng một chiếc xe tải 2,5 tấn thì phát hiện chân phanh bỗng nhẹ bẫng, bàn đạp phanh chìm sâu xuống sàn. Mọi nỗ lực nhấp phanh đều vô hiệu trong khi chiếc xe vẫn lướt đi. Điều gì đã rút sạch lực hãm an toàn, biến chiếc xe thành một mũi tên lao tự do chỉ trong vài giây? Hôm nay, chương trình Cứu hộ Giao thông Toàn quốc sẽ cùng quý vị bóc tách sự cố nguy hiểm này và tìm ra giải pháp sinh tồn ngay trên cabin. Khi xe đang lưu thông bình thường và tiến dần đến khu vực ngã tư Đông Đúc tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, sự cố bất ngờ ập đến. Chân phanh đạp kịch sàn nhưng hệ thống phanh hoàn toàn không ăn. Đứng trước ranh giới va chạm nguy hiểm, bằng kinh nghiệm và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, bác tài đã không hoảng loạn. Anh lập tức liên tục nhấp nhả phanh tay, kết hợp về số thấp để ép xe đi chậm lại và tấp sát lề an toàn trước khi xảy ra va chạm. Có thể nói đây là một tình huống xử lý rất bản lĩnh của bác tài. Vậy điều gì đã xảy ra với chiếc xe 2,5 tấn ngay trước thời điểm xe bị mất phanh? Cùng Thu Hương tìm hiểu trong câu chuyện tình huống.
9: Câu chuyện tình huống.
10: Câu chuyện tình huống.
11: Quý vị thân mến, sau khoảnh khắc tấp vào lề an toàn bằng sự bình tĩnh và kinh nghiệm xử lý phanh tay đầy bản lĩnh, tài xế chiếc xe tải 2,5 tấn đã xuống xe và xem xét tình hình. Khi bước xuống cabin, bác tài đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào? Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ trực tiếp từ chuyên gia cứu hộ Ngô Bá Thiện.
12: Chào Thu Hương và quý thính giả. Tôi xin thuật lại sự việc khi đó. Thời điểm bước xuống xe kiểm tra, tài xế phát hiện một vũng chất lỏng chảy lênh láng dưới gầm khu vực bánh sau. Mở nắp capo kiểm tra bình dầu phanh thì thấy cạn kiệt. Nhận thấy vấn đề này không thể mạo hiểm tự sửa chữa, tài xế liền gọi ngay tới tổng đài cứu hộ để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Ngay sau đó, đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và nhanh chóng bố trí chóp nón phản quang để cảnh báo. Kỹ thuật viên kiểm tra gầm và xác nhận một đoạn ống tuyô dẫn dầu phanh bằng cao su đã bị bục rách do cọ sát lâu ngày, khiến áp suất hệ thống phanh thủy lực mất hoàn toàn. Chúng tôi cũng giải thích rõ với tài xế là tình trạng này không thể châm thêm dầu hay là vá víu tại chỗ, vì áp lực phanh rất lớn sẽ làm vỡ vết vá ngay lập tức.
11: Dường như đây cũng là một thử thách với đội ngũ cứu hộ. Với quy trình giải cứu chiếc xe tải trong tình trạng mất hoàn toàn phanh chân đã được đội ngũ kỹ thuật triển khai chính xác như thế nào ạ?
12: Do xe tải có trọng lượng khá lớn, lại trong tình trạng mất phanh chân chỉ còn phanh tay, vì vậy quá trình đưa xe lên sàn cứu hộ đòi hỏi sự phối hợp rất cẩn trọng. Kỹ thuật viên lái xe cứu hộ đỗ thẳng trục với xe bị nạn, sử dụng cáp tời từ từ kéo xe lên mặt sàn trượt. Sau khi đưa xe lên sàn thành công, đội cứu hộ chằng buộc cố định bằng dây chằng chuyên dụng tại bốn bánh và khung gầm. Xe được vận chuyển thẳng về xưởng dịch vụ để thay mới toàn bộ đường ống dầu phanh, châm dầu mới và xả bọt khí hệ thống.
11: Cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể từ anh Ngô Bá Thiện.
9: Góc chuyên gia.
13: Góc chuyên gia.
11: Thưa quý vị, sự cố bục tuy ô dầu phanh bất ngờ này chắc chắn là bài học đắt giá cho bất cứ ai đang cầm lái. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với Góc chuyên gia để bỏ túi những kinh nghiệm sinh tồn quý giá khi mất phanh, cũng như cách bắt bệnh sớm hệ thống phanh trước mỗi chuyến đi.
12: Đầu tiên, các tài xế cần biết hệ thống phanh thủy lực trên xe hoạt động hoàn toàn dựa trên áp suất dầu kín. Do đó, chỉ cần một vết rò rỉ nhỏ thôi là hệ thống sẽ báo động ngay. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là cảm giác chân phanh bỗng nhiên nhẹ hẫng, bị xốp. Các thính giả phải đạp sâu hơn bình thường hoặc là thậm chí đạp kịch sàn thì xe mới bắt đầu ăn phanh. Ngoài ra, trên bản đồng hồ sẽ hiện đèn cảnh báo màu đỏ, biểu tượng dấu chấm than hoặc là chữ brake. Khi thấy đèn này báo sáng, các thính giả tuyệt đối không được chủ quan hay phớt lờ. Trong trường hợp xấu nhất, nếu đang di chuyển mà đột ngột thấy phanh đạp hụt chân, điều quan trọng nhất là phải thật bình tĩnh. Các thính giả tuyệt đối không tắt máy xe, vì tắt máy sẽ làm mất luôn trợ lực lái, khiến vô lăng bị khóa cứng rất nguy hiểm. Hãy nhấp nhả chân phanh liên tục nhiều lần để khôi phục chút áp suất còn sót lại, đồng thời lập tức chuyển về số thấp hay còn gọi là số sàn, hoặc chế độ bán tự động để dùng động cơ ghi tốc độ xe lại, kéo phanh tay từ từ, từng nấc một, không giật mạnh và đột ngột vì dễ làm xe xoay ngang. Cùng với đó, kết hợp đánh lái vào lề đường hoặc khu vực có chướng ngại vật mềm để dừng xe. Cuối cùng, tôi luôn khuyên các tài xế là đừng bao giờ tiếc tiền bảo dưỡng phanh định kỳ. Dầu phanh cần được kiểm tra thường xuyên và thay mới mỗi 40.000 km hoặc là sau 2 năm sử dụng. Đặc biệt với các dòng xe tải chở nặng, hệ thống ống dẫn tuyô bằng cao su ở gầm xe rất dễ bị lão hóa, giòn nứt do bùn đất và nhiệt độ cao. Việc chủ động đưa xe vào gara kiểm tra toàn bộ hệ thống khung gầm và đường ống phanh chính là cách duy nhất để giúp chúng ta ngăn ngừa tận gốc những thảm họa mất phanh trên đường.
11: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Ngô Bá Thiện. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
6: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và tiếp tục chương trình giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi xin được tổng hợp lại một số tuyến đường mà quý vị và các bạn cần lưu ý. Đó là vành đai 2 từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Quy đang khá đông đúc khó khăn. Đường Senh Cô 5 Thanh Hà thì đang có mưa, và ở chợ Cống Chương Mỹ Hà Nội thì đang có cháy qua khu vực này, cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Còn cơ bản các tuyến phố trong nội đô chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được ổn định. Không biết là trên những cây cầu trong buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông như thế nào. Nếu như quý vị và các bạn có ghi nhận thêm thông tin, có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc có tựa đề Phép Màu.

Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông không mấy khả quan. Khu vực Vành Đai 2 tại sao lại gặp khó khăn khi mà xuống cầu Vĩnh Tuy, Tham City? Thì do là dốc Vành Đai 2 xuống Tham City thì va chạm giữa một xe ô tô hiện nay vẫn còn nên là gây ra tình trạng ùn tắc tại đây. Còn tại đường Đại lộ Thăng Long lối ra đường gom hướng Big C có va chạm giữa xe bồn và một xe 7 chỗ và chiếc xe 7 chỗ thì đang quay ngang đường. Với mô tả như thế thì chúng ta cũng có thể biết được là phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông đáng chú ý được cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, các nền tảng số có thể phải công khai tiêu chí ưu tiên hiển thị sản phẩm, nội dung được tài trợ, quảng cáo, hướng đích, việc sử dụng thuật toán và trí tuệ nhân tạo. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong dự thảo, thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự thảo cũng yêu cầu hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải rõ ràng, dễ hiểu. Từ ngày 21 tháng 8 tới, taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ, không gồm người lái, sẽ bị cấm hoạt động trên con phố Khâm Thiên, Hà Nội vào các khung giờ cao điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc trên tuyến. Buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, các phương tiện này bị cấm theo chiều từ Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn. Buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30, cấm theo chiều ngược lại, không áp dụng vào ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật. Học sinh phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, cả công lập và tư thục sẽ được miễn phí sách giáo khoa theo kế hoạch mới của Ủy ban Nhân dân thành phố áp dụng với học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Trong năm học mới sắp tới, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo nhu cầu mượn sách thực tế của phụ huynh và học sinh. Các năm tiếp theo, tiến tới hoàn thành miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh. Nhiều người có thói quen chụp màn hình thông tin quan trọng để khỏi quên, nhưng nghiên cứu mới cho thấy việc này có thể tạo tác dụng ngược. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Birmingham, Mỹ cho thấy, những hình ảnh được chụp màn hình thường ghi nhớ kém hơn so với hình chỉ được quan sát, vì khi biết thông tin đã được điện thoại lưu lại, não sẽ giảm mức độ ghi nhớ. Tuy vậy, chụp màn hình vẫn có ích nếu người dùng chủ động mở lại và sử dụng như một gợi ý để củng cố trí nhớ. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, giá đất, bồi thường, tái định cư và thủ tục đất đai là những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Theo tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội sáng nay, cơ chế tài chính đất đai và giá đất sẽ được đổi mới theo hướng nhà nước quyết định giá đất dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, kết nối với các dữ liệu chuyên ngành, tuyệt đối không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo. Dự thảo cũng định hướng đổi mới thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân. Trong đó ưu tiên bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ cho người bị thu hồi đất ở. Chính phủ cho biết việc sửa luật nhằm tháo gỡ các vướng mắc sau gần 2 năm thi hành Luật Đất đai năm 2024, khơi thông nguồn lực đất đai, đồng thời cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Và vừa rồi chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin thời sự, còn trở lại với tình hình giao thông. Đã qua 11 giờ một chút rồi và chúng tôi ghi nhận thêm ở khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng Thái Nguyên đi Hà Nội qua cầu vượt Điểm Thụy, sông Công có một vỏ lốp xe tải nằm ở giữa đường. Các bạn đi qua đây chú ý ạ. Chúng tôi cũng mong là đơn vị chủ quản có thể hỗ trợ là thu dọn vỏ lốp xe này để trả lại mặt đường thông thoáng để các bạn thính giả có thể di chuyển qua đây được tốt. Còn ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua khu công nghiệp Phú Thụy thì thính giả cũng có cập nhật về việc đèn tín hiệu giao thông tại đây cũng gặp sự cố và không có 8 giây đến ngược, nghĩa là từ đèn xanh chuyển ngay sang đèn đỏ và ngược lại. Còn ở đường Đại lộ Thăng Long, lối ra đường gom hướng Bixi, ít phút trước ghi nhận thông tin va chạm giữa một xe bồn và một xe con cũng ảnh hưởng tới cung đường này khi mà quý vị và các bạn đi qua. Còn từ vành đai 2 tắc từ ngã tư Sở đến tận cầu Vĩnh Tuy, nguyên nhân là từ vành đai 2 xuống Tam City có va chạm mà và chiếc xe con vẫn còn đang an ngữ tại khu vực này nên gây ra tình trạng là ùn tắc. Và chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc là rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay là gọi được nữa. và đừng để sợi dây liên lạc giữa những người thân yêu bị gián đoạn. Ngày hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian để kiểm tra giúp ông bà, bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản thôi. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Và nếu như máy thuộc diện bị ảnh hưởng, thì quý vị hãy giúp người thân là vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc là tải ứng dụng Vicon miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ được kết nối thông suốt. Và trong lúc chờ đợi thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc Ướt Lòng.

0: thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch từ nay đến năm 2030 nhằm đổi mới diện mạo đô thị và cải thiện môi trường. Đây là chương trình trọng điểm mang tính lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp ven sông rạch kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với mục tiêu giảm ngập úng, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
1: Coi như 65 năm tôi sống ở đây, đối với con sông này của tôi là có thể hồi xưa nó hiền hòa, nó êm đềm lắm, nhưng mà sau này rất là ô nhiễm.
2: Bây giờ nghe được giải tỏa để làm cái rạch xuyên tâm thì không riêng gì tôi mà các bà con đây là vô cùng phấn khởi.
3: Cái nỗi vui thì cũng kèm theo cái băn khoăn lo lắng, mình sẽ được bồi thường bao nhiêu, khi nào dự án triển khai, và đặc biệt là mong muốn sau khi mà triển khai xong thì người dân xung quanh sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn.
0: Mời các bạn theo dõi chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 41.000 căn nhà ven sông, kênh rạch, đột phá hành động, đảm bảo an sinh, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một chiếc xe con gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm và cũng khiến cho các dòng phương tiện đang phải lưu thông chậm. Thông tin vừa được một bạn thính giả báo về cho chương trình. Chúng tôi cũng đang đặt ra băn khoăn là không biết va chạm giữa xe bồn và xe con ở đường đại lộ Thăng Long, lối ra đường gom hướng Bixi đã được giải quyết đến đâu rồi và tình hình giao thông tại đây như thế nào. Rồi khu vực dốc vành đai 2 xuống Tham City nữa, va chạm giữa một chiếc xe giữa hai chiếc xe con đã được giải quyết xong chưa? Nếu như quý vị và các bạn có ghi nhận thông tin giao thông mới ở hai khu vực này, rất mong là có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp chương trình bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
5: Dấu ấn nghị quyết.
6: Dấu ấn nghị quyết.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 3 mới đây, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn thể Đảng bộ để thực hiện thắng lợi nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và hiệu quả vận hành của hệ thống. Phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả.
1: Và mới đây tại Quảng Trị, gần 70.000 đại biểu tham gia hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 3 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 18 tháng 8. Tại hội nghị, các đại biểu quán triệt chuyên đề 01 về các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại hội nghị Trung ương 3 gồm: Nghị quyết số về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan,

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần nghị quyết 57 về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, các địa phương trên cả nước đang chuyển dịch mạnh mẽ phương thức tiêu thụ hàng hóa. Từ những sạp chợ truyền thống, người dân đã đưa sản phẩm lên các phiên livestream, mở ra sinh kế bền vững và đưa đặc sản vươn xa với thị trường số. Nội dung này được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, không cần gian trưng bày đắt đỏ hay hội chợ quy mô, những đặc sản vùng miền giờ đây xuất hiện sinh động ngay trên màn hình điện thoại. Tại Hà Nội, từ các chợ truyền thống, các chợ phố cổ cho đến các điểm bán sản phẩm ô cốp như ở xã Hoài Đức vừa qua, hình ảnh những chiếc giá đỡ điện thoại dựng ngay trước sạp hàng đã trở nên quen thuộc. Chiếc điện thoại thông minh đặt gọn gàng trên chân đế, camera rọi cận cảnh từng túi nông sản, từng sản phẩm thủ công. Người bán hàng thao tác vui vẻ tương tác với khách hàng trên mạng. Chị Kim Ngân, một tiểu thương ở Hà Nội chia sẻ.
2: Chợ số bây giờ thì giúp mình tiếp cận được rất nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi. Khách hàng thì vừa biết được đến sản phẩm, vừa phản ánh trực tiếp được chất lượng. Có gì mà sai sót trong sản xuất là mình nhận được phản hồi và khắc phục được ngay.
1: Cùng với các mô hình tuyến đường số, chợ số tại Hà Nội, không khí chuyển đổi số cũng bùng nổ tại Quảng Ninh. Trong đó, điểm sáng chuyển đổi số ở chợ truyền thống đang được thể hiện rõ nét qua việc vận hành Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1. Nhờ điểm tựa từ trung tâm, nhiều tiểu thương tại chợ Hạ Long 1 như chị Nguyễn Thị Xuân đã nhanh chóng tự tin biến chính góc bán hàng quen thuộc thành sóng live stream mỗi ngày mà không cần studio cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp.
3: Mỗi một lần là mình làm hay mình đóng hàng thì mình là tôi phát trực tiếp lên thôi để cho mọi người biết là mình đang làm hàng mới, ngày nào cũng phát, cứ làm mới là phát. Đầu giờ chiều mình ra mình phát trực tiếp một loạt cái là người ta hỏi, nhưng mà đến lúc quay ra thì hết. Chính em phát trực tiếp để bán thì rất là đắt hàng. Nếu mà ai mà dùng điện thoại thông minh là người ta có hàng là người ta cứ đăng lên thôi.
1: Trung tâm không chỉ hướng dẫn quy trình đưa hàng lên sàn điện tử, niêm yết giá công khai, truy xuất nguồn gốc, mà còn hỗ trợ tiểu thương tiếp cận các dịch vụ công, bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử. Ông Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Hiện tại thì trung tâm đang xây dựng các gian hàng số dựa trên các gian hàng thật của bà con sẽ có vị trí chỉ đường, giới thiệu về sản phẩm, mặt hàng của bà con, số điện thoại, Zalo cũng như các mạng xã hội mà bà con sử dụng đều tích hợp trong một mã QR. Khi mà đồng bộ hóa tất cả các cái gian hàng ở chợ thành công thì việc đó chúng ta chỉ cần dùng một mã QR thì đã có một chợ Hạ Long số. Tất cả mọi người chỉ cần quét một cái mã QR đấy thôi thì có thể truy xuất toàn bộ các cửa hàng ở trên cái chợ số Hạ Long đấy để mua sản phẩm và không lo là bị lừa đảo.
1: Hòa cùng nhịp đập đó, tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cũng vừa chính thức đưa vào vận hành nền tảng chợ số Phú Lợi. Nền tảng này trực tiếp hỗ trợ tiểu thương mở gian hàng trực tuyến, phủ sóng thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm ô cốp địa phương, mở ra đầu ra rộng lớn hơn cho hàng hóa nông sản miền Tây. Ở góc độ kinh tế, việc đưa chợ truyền thống lên không gian số không chỉ gia tăng doanh thu trước mắt mà còn thúc đẩy việc luân chuyển hàng hóa vận hành với tốc độ nhanh hơn, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cho người lao động. Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế tại Viện Thương mại Kinh tế Quốc tế chia sẻ.
5: Tạo ra cái hình thức thương mại mới, vừa bổ sung lại vừa thay thế cho thương mại truyền thống, tăng tính thuận tiện, tăng tốc độ giao hàng, tăng cái tốc độ thanh toán, tăng cái vòng xoay của tiền tệ, thúc đẩy tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển các cái ngành nghề, kể cả những cái ngành nghề truyền thống với cả những ngành nghề mới và kể cả những đổi mới sáng tạo. Mô hình kinh doanh văn minh, đời sống của người tham gia vào thị trường số này thì tôi nghĩ là cũng được cải thiện, nghĩa là nó tạo ra một cái lực lượng giá trị mới cho những người lao động mới.
1: Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa tài chính ngân hàng Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, để làn gió số từ nghị quyết 57 phát triển bền vững và đi sâu vào đời sống, việc kết hợp giữa kỹ năng của người dân và hạ tầng công nghệ là yếu tố then chốt.
6: Đây là một định hướng và chủ trương rất là đúng đắn. Thế nên để hoạt động này đi sâu vào đời sống của các tiểu thương và hộ kinh doanh cũng như người dân, chúng ta phải kết hợp đồng bộ giữa việc nâng cao năng lực về số của các chủ hộ kinh doanh và tiểu thương, đồng thời cũng phải kết hợp với cái hệ sinh thái từ các đơn vị nhà cung cấp tới các đơn vị về logistics, nó là một cái chuỗi với nhau, và đồng thời là cái làm tốt được cái công tác truy xuất nguồn gốc, minh bạch các thông tin về chất lượng thì để khách hàng có những thông tin có thể kiểm chứng, đối chiếu và tạo dựng được cái niềm tin lâu dài cho người tiêu dùng.
1: Đánh giá về sức lan tỏa của nghị quyết 57 trong thực tiễn, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh.
5: Cái nghị quyết này nó đi đúng hướng, đi sâu vào đời sống thực tiễn, làm cho mọi người đều thẩm thấu được, hiểu rõ được và vận dụng được những cái tư tưởng chính của nghị quyết trong cái vấn đề gọi là khai thác những cái tiến bộ công nghệ về không gian mạng, về thanh toán qua mạng, về bán hàng qua mạng, liên quan đến mở rộng thị trường trên mạng, rồi thông qua phát huy các cái tiềm năng địa phương, tiềm năng cá nhân. Chính cái nghị quyết đó nó làm cho hoạt động buôn bán, hoạt động kinh doanh, các cái hoạt động khác nó sôi động lên, tạo ra giá trị, cho nên nó tạo cái động lực mạnh, nó dễ ăn sâu vào cuộc sống và nó rất đúng với nguyện vọng của nhân dân.
1: Có thể nói, chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ công nghệ mà còn bắt đầu từ con người. Khi mỗi tiểu thương dần thay đổi thói quen, khi chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ bán hàng, khi niềm tin vào môi trường số được hình thành, đó chính là nền tảng để một chợ số hình thành từ chính chợ truyền thống. Và chính từ những bước đi nhỏ ấy, nghị quyết 57 không còn là những dòng chữ trên văn bản mà đang dần hiện hữu trong từng gian hàng, từng giao dịch, từng thay đổi rất đời thường ở các chợ truyền thống.

0: Các bạn thân mến, chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên mục tiếp theo, được phát sóng trong khung giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào buổi trưa thứ sáu hàng tuần trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 và dự báo lưu lượng phương tiện qua các cửa ngõ thủ đô sẽ tăng cao. Để hạn chế ùn tắc thì Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng tổ chức giao thông trên nhiều hướng. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, người dân từ trung tâm đi các tỉnh phía Nam có thể lựa chọn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hoặc các tuyến quốc lộ 1 cũ, quốc lộ 6, đường 21B để giảm áp lực cho các tuyến chính. Còn ở hướng Đông Bắc, các phương tiện có thể đi cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, cầu Nhật Tân, quốc lộ 18 hoặc cầu Trương Dương, cầu Đuống. Các hướng Tây, Tây Bắc và phía Đông cũng được bố trí các tuyến thay thế qua quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 6, cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và quốc lộ 5 cũ. Việc phân luồng sớm được kỳ vọng giúp giảm áp lực tại các cửa ngõ, đặc biệt là trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và các nút giao trọng điểm. Tuy nhiên là với lượng phương tiện dự kiến tăng mạnh trong những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ, người dân nên chủ động lựa chọn lộ trình, tránh giờ cao điểm và cập nhật tình hình giao thông trước khi xuất phát. Và các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường phân luồng, kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Giao thông cũng sẽ được thông suốt trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đó là một thông tin liên quan đến phân luồng, tổ chức giao thông trên nhiều hướng trong những ngày nghỉ sắp tới đây. Chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ghi nhận về câu chuyện 500 ngày đêm. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Rạch ruộng một chiều mưa, dòng nước son đỏ quạch vẫn lững lờ trôi qua những xóm làng xanh mướt. Gió từ mặt sông thổi vào ruộng vườn lồng lộng, mang theo hơi nước mát rượi của những ngày tháng 8. Gần 60 năm trước, nơi đây từng là một trận địa khốc liệt. Ngày 4 tháng 12 năm 1967, tiểu đoàn 502 cùng lực lượng vũ trang địa phương tổ chức đánh một trận quyết liệt trên sông Rạch Ruộng, bắn chìm và phá hủy 37 tàu Mỹ, làm phá sản chiến thuật hạm đội nhỏ trên sông của quân đội Mỹ ngụy. Trong trận đánh ấy, nhiều cán bộ chiến sĩ và những người làm công tác tuyên huấn đã không trở về. Có một người nằm lại dưới dòng sông này, nhà báo Nguyễn Duy Kiểm, bí danh Hữu Trí. Ngót nghét cũng gần 60 năm đã đi qua, nhưng với ông Nguyễn Đắc Hiền, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy Đồng Tháp, mà đồng đội năm xưa thường hay gọi với bí danh Mười Long, con sông Rạch Ruộng không chỉ là nơi ghi dấu một chiến thắng không cân sức giữa ta và địch, mà nó còn là nơi ông mất đi một người đồng đội thân thương, dễ mến. Một người mà gần 60 năm qua, ông vẫn luôn dây dứt vì chưa tìm được thân nhân. Trong những năm chiến tranh, Nguyễn Duy Kiểm được ban tuyên huấn tỉnh Bến Tre cử đi học tiếng Anh tại Trung ương Cục miền Nam để phục vụ công tác binh vận, tác chiến tâm lý với lính Mỹ. Sau khóa học, ông không trở về quê mà ở lại Kiến Phong làm phóng viên cho tờ Cờ Giải Phóng. Đồng đội nhớ về Hữu Trí là một người hiền lành, vui vẻ, xông xáo và gần gũi. Giữa chiến trường, những trang viết của ông được thực hiện bằng những tờ giấy xám, cây bút chim trên những chuyến xuồng len qua sông Rạch. Do không phải là người địa phương nên tất cả những thông tin cá nhân mà đồng đội biết được về ông chỉ là quê ở cầu Cá Lóc, thị xã Bến Tre.
3: Trong chiến tranh đó thì một cái điều rất là hạn chế là tìm hiểu cái đời tư của nhau để mà tránh cái chuyện mà mình lỡ bị địch bắt nó quánh rồi mình khai. Mình đã biết vậy thôi chứ còn không có đi sâu vô đời tư. Gọi nhau một Hữu Trí không à? Chỉ biết rằng đó là bà già của Nguyễn Duy Kiện thứ ba. Còn nhà đó thì chỉ biết là ở cầu Cá Lóc, thị xã Bến Tre, chi tiết chỉ biết có bấy nhiêu thôi, chứ không biết gì hơn cả.
2: Chỉ một cái tên, một biệt danh, một địa chỉ đã cũ, đó là tất cả những gì đồng đội có được về gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm. Rồi trận đánh Rạch Ruộng diễn ra, khuya ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 12 năm 1967, tiểu đoàn 502 cùng lực lượng địa phương hành quân bằng xuồng đến khu vực Rạch Ruộng. Một bên là những người lính cách mạng với vũ khí hạn chế, bên kia là lực lượng Mỹ ngụy với tàu chiến, trực thăng, máy bay và pháo binh yểm trợ. Nhưng những cuộc phản công đều bị bẻ gãy. 37 tàu Mỹ bị bắn chìm và phá hủy. Hàng trăm binh lính địch bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chiến thắng Rạch Ruộng đã trở thành một trong những chiến công nổi bật của quân và dân tỉnh Kiến Phong. Nhưng phía sau chiến thắng ấy là những mất mát không thể đo đếm được.
3: Thì theo Diễm Phương Thao này, nó kể lại đó, từ ở bộ mà dẫn xuống dưới tàu đó, thì nó thấy ở bờ kinh là có một xác người nằm sắp úp mặt xuống, mà nó nhìn cái tướng là tướng của Bảy Thắng, tức là Nguyễn Nhật Hòa đó, phóng viên đó. Còn Nguyễn Duy Kiểm đó là bị tụi nó bắn bể cái đầu gối, nó đưa xuống tàu rồi chết ở dưới tàu. Và tụi nó đã quan sát Nguyễn Duy Kiểm xuống dưới sông Rạch Ruộng. Thì đã coi như cái trận đó đó, tiểu ban thông tin báo chí bị bắt, một là Diễn Phương, hai hy sinh là Nguyễn Duy Kiểm với Nguyễn Nhật Hòa. Cái tiểu ban văn nghệ hữu họa đó, bốn họa sĩ hy sinh hết trơn.
2: Một nhà báo chiến trường đã nằm lại dưới lòng sông Rạch Ruộng. Nhưng điều đau lòng hơn cả là cho đến tận bây giờ, không ai biết gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm đang ở đâu. Sau ngày đất nước thống nhất, nhà báo Nguyễn Duy Kiểm được công nhận là liệt sĩ và được cấp bằng Tổ quốc ghi công, được tặng huân chương kháng chiến hạng 3. Thế nhưng đã 26 năm qua, những phần thưởng cao quý ấy vẫn còn nằm im ở phòng truyền thống của báo Đồng Tháp, nay là báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp. Tháng 12 năm 1975, ông Nguyễn Đắc Hiền bắt đầu hành trình đi tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm.
3: Tôi mới đi xuống Bến Tre để tìm cái gia đình của Nguyễn Hữu Chí. Hãy thấy nhà nào hơi cố cựu thì ghé hỏi thăm để tìm gia đình Hữu Chí. Hỏi không ai biết hết trơn á. Đi trên đó coi như là không tìm được gì trơn á. Tôi mới về, tôi mới viết theo cái mục nhắn tin đó, mới nhờ báo Đồng Khởi Bến Tre đó liên tục mấy số đó để cho có ai biết hay không. Nhưng mà cũng im. Rồi tôi mới viết công văn gửi cho Ty Thương Binh Xã Hội của tỉnh Bến Tre để đề nghị anh tìm giùm gia đình của Nguyễn Hữu Chí, nhưng mà không có hồi âm. Rồi gặp ai của Bến Tre là tôi đều kể để mình tìm.
2: Ngồi bên tách trà chiều, ông Nguyễn Đắc Hiền không thể nào nhớ nổi đã bao lần ông cất công đi tìm người thân cho liệt sĩ để tận tay trao những phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước, trao tặng cho các anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Dù đang tận hưởng những giây phút an nhàn của một cán bộ về hưu bên cạnh cháu Thảo con ngoan, nhưng ông vẫn luôn day dứt, vẫn luôn canh cánh bên lòng một nỗi đau. Nỗi đau của người đồng chí, đồng đội hôm nào cùng chung chiến hào, cùng ăn cơm vắt, ngủ hầm, từng chiến đấu và hy sinh anh dũng, nay phải nằm lại dưới lòng sông lạnh lẽo.
3: Rất nhiều cái trường hợp mà khó khăn lắm mà tôi vẫn tìm ra được thân nhân để tôi trao cái bằng tổ quốc ghi công. Chỉ riêng của Nguyễn Duy Kiểm là đến bây giờ là mình chưa tìm được thân nhân. Thật ra cái lòng của mình á rai rứt, anh em hy sinh mà đã là 59 năm rồi không tìm ra được cái người thân. Lúc nào nó cũng rai rứt cái chuyện làm sao tìm được cái thân nhân để mình trao cái bằng tổ quốc ghi công về cho gia đình. Mà mỗi dịp nào được cái tia hy vọng là mừng rồi tắt rồi hy vọng rồi tắt, rồi cứ vậy mà đến bây giờ là 59 năm rồi. Rồi sang năm là kỷ niệm 60 năm trận đánh tàu Mỹ nè, là chẳng 60 năm hy sinh của Nguyễn Duy Kiểm rồi, nhưng mà vẫn chưa có cái thông tin gì về trên. Và đã cái đó tôi thấy là một cái nỗi đau.
2: 59 năm, gần một đời người, đủ để một thế hệ sinh ra, lớn lên và già đi. Nhưng với người đồng đội năm xưa, cuộc tìm kiếm ấy vẫn chưa kết thúc. Ông Nguyễn Đắc Hiền vẫn đang đi tìm, không phải đi tìm một chiến công, mà đi tìm một mái nhà, tìm những người có cùng huyết thống với người đồng đội đã nằm lại dưới dòng Rạch Ruộng. Để một ngày nào đó, sau gần 60 năm, Nguyễn Duy Kiểm, người phóng viên đã hy sinh giữa chiến trường, có thể trở về với gia đình mình. Nếu quý vị là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm, bí danh Hữu Trí, nếu từng nghe cha mẹ, ông bà kể về một người con, người anh, người em tên Nguyễn Duy Kiểm, quê ở khu vực cầu Cá Lóc, Bến Tre, hoặc biết bất kỳ thông tin nào về gia đình, dòng họ của liệt sĩ, xin hãy liên hệ với ông Nguyễn Đắc Hiền tại số 126 Lộ Hòa Đông, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Một cái tên, một địa chỉ, một ký ức, một manh mối dù rất nhỏ cũng có thể mở ra cánh cửa của một gia đình đã chờ đợi gần 60 năm, để người đã khuất được trở về và để những người ở lại thôi một lần nữa phải đợi chờ.

Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông. Chúng tôi có ghi nhận ở con phố Phương Mai, thính giả quan sát thấy là có nhiều xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Giải Phóng. Không biết là lộ trình cầu Thanh Trì, quý vị đi theo hướng trung tâm còn quan sát thấy chiếc xe gặp sự cố ở trên cầu không ạ? Nếu có thông tin mới thì mong là các bạn cũng có thể cập nhật về cho chúng tôi. Ở khu vực đại lộ Thăng Long ạ, lối ra đường gom hướng Bixi đến thời điểm hiện tại cũng đã khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Vụ va chạm giữa xe bồn và xe con đã được khắc phục xong chưa? Giao thông đã thông thoáng lại hơn chưa? Mong là có thêm thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bông Hoa Nhài với phần trình bày của Just 30.

0: vừa qua, chúng tôi chưa ghi nhận thông tin giao thông nào đáng lưu ý cả. Và chỉ có một điểm đường, đó là tuyến đường Phương Mai. Thính giả báo tin là có nhiều xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao và các phương tiện cũng đang lưu thông khó khăn theo hướng đi về phía Giải Phóng. Một số điểm nút giao thông mà Thùy Linh cũng có đặt ra băn khoăn về các vụ va chạm xảy ra tại đây, để mong là có thêm những cập nhật từ phía quý vị và các bạn để chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn thính giả đang nghe đài. Đó là khu vực dốc Vành Đai 2 xuống Tham City, đường Đại lộ Thăng Long nối ra đường gom hướng Big C, và xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng trung tâm. Rất mong là sẽ có thêm những thông tin phản hồi của quý vị và các bạn trong ít phút sắp tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tối ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam thi đấu trận lượt về Asian Cup với Malaysia. Manchester United đón tin vui về lực lượng trước trận mở màn ngoại hạng Anh. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, hôm nay trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tái đấu. Ông Kim cũng nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đó là thi đấu cống hiến và giành kết quả tích cực để đáp lại sự kỳ vọng đến từ khán giả nước nhà. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết đội tuyển Việt Nam đã có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật cần thiết nhằm gia tăng hiệu quả tấn công và hạn chế những điểm mạnh của đối thủ. Sau 7 ngày tranh tài, giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 đã bế mạc và trao giải tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk vào tối ngày hôm qua. Chung cuộc, đoàn Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn với 6 vàng, 10 bạc và 8 đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 6 vàng, 8 bạc và 20 huy chương đồng. Đoàn quân đội đứng thứ ba với 6 vàng, 6 bạc và 6 đồng. Đây là giải đấu cọ sát cuối cùng trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao trước Đại hội Thể thao Toàn quốc được diễn ra vào tháng 11 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua giải đấu, ban tổ chức và ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia đã phát hiện, tuyển chọn được một số vận động viên xuất sắc để bổ sung lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 2027 tại Malaysia và ASEAN sắp tới. Ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Ấn Độ, tay vợt Thùy Linh đã phải đối đầu với thử thách rất lớn mang tên là Yamaguchi. Tay vợt Việt Nam hiện đứng thứ 25 thế giới và không được xếp hạng hạt giống, trong khi đối thủ người Nhật Bản là hạt giống số 2 và đồng thời đang là đương kim vô địch thế giới. Thế trận trên sân phản ánh đúng vị trí của cả hai tay vợt, Thùy Linh đã để thua 12-21 và 10-21, qua đó dừng bước ngay ở vòng 1. Đây cũng là thất bại thứ 4 liên tiếp của Thùy Linh trước Yamaguchi. Trong cả 4 lần đối đầu, tay vợt Việt Nam chưa giành được một set thắng nào.
2: 7 ngày sôi động.
1: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Fenerbahce và Lyon đã hòa nhau một đều ở lượt đi playoff Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Lyon mở tỷ số ở phút thứ 40 nhờ cú đánh đầu của Lloyd Openda trước khi Mason Greenwood gỡ hòa cho Fenerbahce ngay đầu hiệp 2. Đội chủ nhà tạo thêm một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn thắng quyết định. Với kết quả hòa này, tấm vé vào vòng phân hạng Champions League sẽ được định đoạt ở trận lượt về trên sân Lyon. Ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới, Bayern Munich đã đánh bại Heidenheim với tỷ số 4-2. Dù bị dẫn trước 2-1 sau hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Vincent Kompany đã lội ngược dòng trong hiệp 2 với các bàn thắng của Ibrahimovic, Luis Diaz và Nathaniel Brown. Trận đấu này cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của Bayern Munich trước khi bước vào mùa giải mới. Sau trận đấu, với tình huống Jamal Musiala đã gục xuống sân, dù không va chạm, các bác sĩ chẩn đoán anh gặp phải những cơn vắng ý thức ngắn hạn tạm thời và có thể điều trị liên quan đến tình trạng rối loạn chức năng thần kinh. Cầu thủ này sau đó cũng đã trấn an người hâm mộ, đồng thời khẳng định đang được các chuyên gia theo dõi và tình trạng hiện tại không gây thêm nguy cơ đối với sức khỏe của anh. Manchester United vừa đón tin vui về mặt lực lượng khi Benjamin Sesko và Matthijs de Ligt cùng quay trở lại tập luyện đầy đủ chỉ 4 ngày trước trận mở màn Premier League trên sân của Hull City. Tuy nhiên thì Mason Mount lại vắng mặt trong buổi tập mới nhất. Tiền vệ người Anh dính một cú đau sau khi bị dẫm vào chân trong trận hòa một đều với Paris Saint-Germain tại Stockholm. Nguồn tin nội bộ đến từ phía câu lạc bộ Quỷ Đỏ cho biết đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, nhưng Mason Mount đã bỏ lỡ hai trận giao hữu cuối cùng gặp Leeds và AC Milan. Khả năng anh kịp trở lại cho trận khai màn vẫn cần được đánh giá thêm. Newcastle United đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ Amas Dedic từ Benfica với mức phí khoảng 30 triệu bảng trong nỗ lực tăng cường vị trí hậu vệ phải trước mùa giải mới. Dedic ký hợp đồng có thời hạn 5 năm sau khi đã hoàn tất kiểm tra y tế. Newcastle United quyết định tăng cường vị trí

0: hậu vệ phải sau khi Kieran Trippier rời khỏi câu lạc bộ để gia nhập Wolverhampton theo dạng chuyển nhượng tự do. Vì vậy, Dedic có thể được chào cậu ra mắt ngay trận khai màn Premier League khi Newcastle United tiếp đón Liverpool vào ngày Chủ nhật. Chân sút trẻ Liam Delap sẵn sàng rời khỏi Chelsea để chuyển sang Newcastle United trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay đóng cửa. Tiền đạo người Anh là một trong những cầu thủ bị Chelsea giao bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trong khi đó, Chelsea cũng sẽ nỗ lực chiêu mộ thêm tân binh chất lượng nếu như Enzo Fernandez ra đi và Alex Scott của Bournemouth được nhắc đến như một mục tiêu tiềm năng. Trang chủ của Barcelona vừa chính thức xác nhận việc chiêu mộ quả bóng vàng 2024 Rotary từ phía Manchester City với mức phí là 65,4 triệu bảng. Thương vụ bom tấn này đánh dấu màn hồi hương đầy cảm xúc của ngôi sao người Tây Ban Nha sau 7 năm gặt hái vinh quang tại nước Anh. Quả bóng vàng 2024 sẽ gắn bó với nhà đương kim vô địch La Liga theo bản hợp đồng kéo dài cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2030. Phần cuối của bản tin trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Brian Nakashima đã cứu thành công 3 match point để tiếp tục hành trình ấn tượng trên loạt giải sân cứng ở Bắc Mỹ. Tay vợt người Mỹ đã đánh bại tay vợt người Nga Dani Medvedev với tỷ số là 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 4 Cincinnati Open. Tay vợt 25 tuổi này hiện đang đứng cao nhất sự nghiệp ở vị trí số 22 trên bảng xếp hạng ATP. Với chiến thắng này, Nakashima đã cân bằng thành tích với chính Medvedev khi cùng có 20 trận thắng trên mặt sân cứng ở mùa giải này, chỉ xếp sau Mensik với 21 trận thắng. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Mỹ Nakashima sẽ là Nuno Brogues. Tay vợt người Bồ Đào Nha đã chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua trước Andrei Rublev bằng chiến thắng 6-3 và 6-4 trước hạt giống số 13. Ở một trận đấu khác tại Ohio, tay vợt người Mỹ Taylor Fritz nối dài chuỗi trận thắng trên sân nhà lên con số 7 sau khi đánh bại tài năng trẻ người Tây Ban Nha là Dani Merida với tỷ số 6-3 và 6-4. Tay vợt 28 tuổi người Mỹ cũng vừa đăng quang tại giải ATP 500 ở Washington vào hồi đầu tháng. Với chiến thắng mới nhất này, Taylor Fritz đã lần thứ tư trong 5 năm qua góp mặt ở vòng 16 Cincinnati. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Christopher O'Connell, tay vợt người Australia đã vượt qua vòng loại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có nhận được thông tin là ở khu vực vành đai 2 đoạn nút ngã tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy hiện nay vẫn đang ùn dài, lưu thông khó khăn. Và xin nhắc lại là ở con phố Phương Mai có nhiều xe ô tô dừng đỗ, mật độ tham gia giao thông cũng tăng cao và chúng ta cũng đang di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Giải Phóng ạ. Như vậy là sau khi đặt ra những băn khoăn thì các bạn thính giả cũng đã chia sẻ với chúng tôi là vành đai 2 từ nút ngã tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang làm lộ trình khó khăn quý vị ạ. Còn ở những khu vực khác như là trên cầu Thanh Trì, quý vị và các bạn đi qua còn thấy chiếc xe ô tô gặp sự cố hướng trung tâm không ạ? Rồi đường đại lộ Thăng Long lối ra đường gom hướng Bixi nữa ạ. Và trạm hiện nay còn án ngữ tại đây không? Cũng đã qua hơn 30 phút rồi. Chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm thông tin ở những khu vực mà có sự cố như thế này qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc có tựa đề Người Như Anh với phần trình bày của ca sĩ Mai Tiến Dũng.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Bộ Xây dựng vừa ban hành một công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân và các công trình hạ tầng. Và theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ đêm ngày 17 đến hết ngày 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ phía Bắc Quảng Trị trở ra có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến là từ 150 đến 300mm, có nơi trên 450mm. Và trước tình hình này thì Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phòng chống thiên tai, đồng thời tiếp tục triển khai các phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai đã được Bộ ban hành. Và đối với lĩnh vực đường bộ thì Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các địa phương được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, nhất là quốc lộ trọng điểm và các trục giao thông chính. Các đơn vị cũng phải chuẩn bị phương án kịp thời khắc phục những vị trí sạt lở, chia cắt và đảm bảo giao thông thông suốt. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm trưa nay. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 321 năm 2026, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 3 triệu 12.000 đồng mỗi tháng, tăng khoảng 8% so với trước. Mức mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Theo đó, thân nhân một liệt sĩ hưởng 3 triệu 12.000 đồng từ 3 liệt sĩ trở lên, hưởng 9 triệu 36.000 đồng mỗi tháng. Mức trợ cấp thương binh tối đa 9 triệu 656.000 đồng mỗi tháng. Nghị định 321 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Riêng các chế độ về trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ngày hôm nay, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây. Hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tuyến đường ra vào thủ đô, đặc biệt trên các trục đường quốc lộ 1, 5, 6, 3, 2, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, trục đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi lại của 326 thí sinh trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo đó, điểm trung bình tất cả các môn đều giảm, điểm trung bình môn toán đạt 6,24 điểm. Không có thí sinh nào đạt điểm 10 ở tất cả các môn thi. Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh có thể sử dụng điểm thi theo quy định để xét công nhận tốt nghiệp, trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn đến ngày 23 tháng 8. Giấy chứng nhận kết quả thi được cấp từ ngày 21 tháng 8. Theo Tổ chức Phân tích Thời tiết Thế giới WWA, biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân chính khiến nhiệt độ các vùng biển châu Âu tăng kỷ lục. Tháng 7 vừa qua, nhiệt độ trung bình tại vùng biển Địa Trung Hải đã tăng khoảng 2 độ C lên 27 độ, có nơi lên tới 33 độ. Nước biển ấm lên đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái, khiến nhiều loài vật sinh sống dưới biển chết hàng loạt, phải di cư đến vùng mát hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của cộng đồng ven biển. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý được phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo về giảm tiêu thụ muối và thúc đẩy chế độ ăn lành mạnh, góp phần phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Các chuyên gia cảnh báo, người Việt hiện tiêu thụ lượng muối trung bình cao gấp 1,5 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Lượng đồ uống có đường tăng khoảng 4 lần so với năm 2009, trong khi tỷ lệ thừa cân béo phì cũng gia tăng nhanh. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.
1: Ta thấy rằng ước tính từ cái tổng số ca tử vong của chúng ta cũng chiếm khoảng 80%. Và như vậy cái tốc độ và cái con số của chúng ta còn cao hơn trung bình chung của thế giới, đúng không ạ? Chúng ta chiếm 80% tử vong số ca mà do bệnh không lây nhiễm. Và trong đó cái gánh nặng bệnh tật, có nghĩa là gánh nặng bệnh tật mà chúng ta phải chịu gánh nặng đến chiếm tới 73%. Và hiện nay chúng ta thấy rằng những cái con số mang tính chất là chúng ta nhìn thấy ngay, đang đo đếm hàng ngày ngay. Thông qua sổ sức khỏe điện tử bây giờ chúng ta có thể thấy ngay là 1/4 người trưởng thành của chúng ta hiện nay đang mắc cái vấn đề về tăng huyết áp, rồi vấn đề đái tháo đường chúng ta lên đến tới hơn 7% người trưởng thành của chúng ta mắc đái tháo đường. Và con số này ước tính thì chúng ta sẽ tính được khoảng độ 5 triệu.
0: Trước thực trạng này, các chuyên gia đề xuất tăng cường các giải pháp hỗ trợ người dân lựa chọn thực phẩm lành mạnh như là áp dụng nhãn dinh dưỡng, mặt trước bao bì, kiểm soát quảng cáo thực phẩm không lành mạnh tới trẻ em và điều chỉnh tiêu dùng đồ uống có đường. Qua đó góp phần hình thành thói quen dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành với nhau trong một tiếng rưỡi trên tần số FM 91MHz để ghi nhận những thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và một thông tin khả quan trước khi mà chúng tôi khép lại khung giờ, đó là thính giả báo tin xe tải gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố đã khắc phục xong rồi, các phương tiện di chuyển được bình thường. Và xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, công ty công trình giao thông 2. Và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã chia sẻ và cũng như là phản hồi cập nhật những thông tin giao thông về cho chúng tôi trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin gửi lời chào. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Phan Giang. Và mời quý vị đến với ca khúc Chào Kết với chúng tôi, ca khúc Thác Ninh với phần trình bày của Mono và Grady.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội nghe các tờ trình và báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng sửa đổi nhiều dự án luật quan trọng, gồm luật ngân sách nhà nước hợp nhất, luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý, thưa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình Quốc hội định hướng dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đó, dự thảo luật sửa đổi gồm 7 nhóm chính sách, trong đó về cơ chế tài chính đất đai và giá đất. Chính phủ đề xuất giá đất do nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp định giá. Giá đất này sẽ kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai với các chuyên ngành liên quan. Bộ trưởng Hùng cũng cho biết thêm, đề xuất này nhằm giúp giá đất không bị thao túng, tránh hình thành giá ảo và điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất. Đồng thời, chính phủ cũng sẽ có chính sách hợp lý về tiền sử dụng, tiền thuê đất đối với đất sản xuất kinh doanh, phát triển dự án nhà ở cho thuê. Chuyển sang một số nội dung khác. Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm công chức có hành vi vòi vĩnh, gây khó dễ hoặc cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ làm sạch mã số thuế. Các cơ quan thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở phải công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử, bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế. Mọi phản ánh qua đường dây nóng liên quan đến vi phạm của cán bộ công chức trong quá trình làm sạch mã số thuế phải được ghi nhận, xác minh, làm rõ và trả lời công khai. Còn tại thị trường trong nước, sáng nay giá vàng đồng loạt giảm. Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 139,7 và 142,7 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 2,1 triệu đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh 1,6 triệu đồng một lượng. Công ty SJC mua vào 139,2 triệu đồng, bán ra 142,2 triệu đồng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sức ép bán lan rộng khi độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 99 mã tăng, đối trọng 165 mã giảm. Ba nhóm ngành hút dòng tiền mạnh nhất gồm ngân hàng với 478 tỷ đồng, bất động sản với 351 tỷ đồng và vận tải với 275 tỷ đồng. LPB tiếp tục là trụ đỡ chính. Chiều ngược lại, MWG và THD là hai mã gây áp lực lớn nhất. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.724,13 điểm, giảm 7,89 điểm so với phiên trước. Những diễn biến về thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát do chính Duy Thanh lựa chọn. Theo đó là những câu chuyện âm nhạc mang nhiều cảm xúc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, hành trình của những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nơi mỗi giọng hát, mỗi màu sắc, âm nhạc khi hòa vào nhau lại tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt. Âm nhạc đôi khi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, một giọng hát tìm đến sự đồng điệu trong một giọng hát khác, một nghệ sĩ tìm thấy cảm xúc mới khi đứng cạnh một tâm hồn âm nhạc khác mình. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, những bản song ca đã ra đời. Có những cuộc gặp gỡ mang đến sự dịu dàng như một bản tình ca lãng mạn. Có những màn kết hợp đầy bất ngờ giữa những cá tính tưởng chừng đối lập. Và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ mãi không chỉ bởi giai điệu mà còn bởi cách hai tâm hồn nghệ thuật cùng kể chung một câu chuyện bằng âm nhạc. Trong 30 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh bước vào không gian của những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc để cùng cảm nhận sự hòa quyện của những giọng hát, những cảm xúc và những tâm hồn nghệ thuật khi tìm thấy nhau.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đầu Tiên mà kết hợp giữa Chu Kê Sang và Bùi Trường Linh. Ca khúc mang màu sắc ballad, pha chút không khí anime mơ màng, kể về những rung động và cả nỗi cô đơn trong tình yêu bằng những giai điệu mềm mại đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa chất giọng trong trẻo của Chu Kê Sang và màu giọng tự sự của Bùi Trường Linh đã tạo nên một bản song ca dịu dàng, vô cùng ngọt ngào. Còn bây giờ thì lại là một sự kết hợp ngọt ngào khác. Mời các bạn cùng đến với Chờ Anh Về, với sự hòa giọng đầy bất ngờ giữa B-Ray và Amy trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trên nền nhạc hiện đại do Masiu và DJ Felix sản xuất, bài hát mang màu sắc vừa lãng mạn, nhiều tâm trạng như câu chuyện của những người trẻ đi qua cô đơn, hào hoang và những khoảng cách trong tình yêu, nhưng vẫn luôn giữ trong tim một nơi để trở về.

tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc. Có những bài hát sau nhiều năm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng như lần đầu được nghe. Và khi một ca khúc quen thuộc được kể lại bằng một giọng hát khác, cảm xúc trong bài hát ấy cũng trở nên mới mẻ hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe phiên bản 2026 của Không Sao Mà Em Đây Rồi với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Suni Hạ Linh và Thắng. Nếu phiên bản trước mang màu sắc vỗ về và sẽ chia quen thuộc, thì ở lần trở lại này, ca khúc được khoác lên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều từ sự hơn với màu giọng mộc mạc rất đời của Thắng. Sự kết hợp giữa chất indie phóng khoáng của cựu thành viên Ngọt và sự mềm mại trong giọng hát của Suni Hạ Linh đã tạo nên một phiên bản vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc, như lời ủi an dành cho những người đang đi qua những khoảng lặng trong cuộc sống.

Còn bây giờ, những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, nơi rap, R&B và những cảm xúc trẻ trung hòa vào nhau trong cùng một không gian âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe In Love, ca khúc nằm trong album L2K của Logi với sự kết hợp cùng với Just Tati. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album khi Logi mang đến màu sắc tình cảm mềm mại hơn bên cạnh chất rap quen thuộc của mình.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là băng phối âm nhạc cùng Huy Thanh.
1: Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ mang nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, nơi hai thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào nhau bằng những trải nghiệm và sự từng trải trong âm nhạc. Đó chính là ca khúc Có Bao Lần, nằm trong album Cảm Ơn của Orange với sự góp giọng cùng với Hà Trần. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đặc biệt của album khi Orange lựa chọn đứng cạnh một giọng ca giàu nội lực và cá tính âm nhạc như Hà Trần để kể câu chuyện về những tổn thương và sự trưởng thành trong cảm xúc. Giọng hát trẻ trung nhưng nhiều dây dứt của Orange hòa cùng chiều sâu cảm xúc từ Hà Trần đã tạo nên một bản song ca vừa mong manh vừa từng trải, như lời độc thoại của những người đã đi qua nhiều vui buồn trong tình yêu để rồi học cách đối diện với chính mình.

Tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với màn kết hợp mang màu sắc rất Việt Nam, nhưng được kể bằng tinh thần hiện đại giữa Đoàn Thúy Trang và Phúc Du. Sau dấu ấn của Tình Yêu Màu Nắng, Đoàn Thúy Trang những năm gần đây cho thấy sự chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc, với những dự án được đầu tư cả về ý tưởng lẫn hình ảnh. Và Lên Đường Xuống Biển tiếp tục là một thử nghiệm thú vị khi nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh để kể lại câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn cảm xúc và nội tâm hơn. Sự mềm mại, nhiều chất tự sự của Đoàn Thúy Trang kết hợp với màu rap gai góc hiện đại của Phúc Du đã tạo nên một bản phối nhiều đối lập nhưng đầy cuốn hút, nơi dân gian, pop và hip hop gặp nhau trong cùng một không gian âm nhạc giàu tính điện ảnh.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Đại lộ giải trí.
7: Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại và để cùng quý vị và các bạn khám phá những chuyển động mới nhất của thế giới giải trí. Từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu, tất cả sẽ được cập nhật trong hành trình ngày hôm nay.
8: Và điểm xuất phát của chúng ta đó là cao tốc thông tin. Có gì mới trên đường đua giải trí? Ai đang trở thành tâm điểm? Những câu chuyện nào đang được khán giả quan tâm? Hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc khám phá ngay bây giờ.

Tối ngày 15 tháng 8, sân trường Đại học Xây dựng Hà Nội trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ yêu rock trong đêm nhạc CKX Return. Bức tường cùng các ban nhạc sinh viên như Mùn Gỗ, Chuan Phu, Xây dựng RC1, Xây dựng RC2 mang đến một không khí sôi động gợi nhớ những đêm nhạc rock từng làm nên một phần thanh xuân của sinh viên Hà Nội vào những năm 90 và đầu 2000. Đặc biệt nhiều cựu sinh viên trở lại cùng trường và gia đình cùng hòa vào những giai điệu quen thuộc và hồi tưởng về tuổi trẻ. Với họ, sân trường của Đại học Xây dựng từng là nơi những đêm nhạc kéo dài 2-3 ngày, nơi sinh viên có thể ăn ngủ cùng rock. Trong đêm diễn, khán giả nhiều thế hệ cùng nhau hát Cơn Mưa Tháng Năm, tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trần Lập. CKX Return vì thế không chỉ là một đêm nhạc mà còn là cuộc trở về với ký ức, nơi tình yêu rock được nối dài qua nhiều thế hệ.

0: trong chuỗi dự án Legacy of Love trong dịp tưởng nhớ 10 năm ngày Thanh Tùng đi xa 1948-2016. Gia đình cố nhạc sĩ đã tổ chức live concert cùng tên vào tối ngày 15 tháng 8 tại Trung hội nghị quốc gia Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh qua bàn tay phối khí của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng. Di sản những tác phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Tùng được làm mới với phong cách classical, crossover kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc hiện đại cùng sự thể hiện đầy thăng hoa của dàn giao hưởng Cam Philharmonic, Sơn Thạch Band, Green White Choice. Gần 4.000 khán giả có mặt tại concert đều dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho đêm nhạc nhiều cảm xúc cùng sự sáng tạo độc đáo.
1: Trong live concert Legacy of Love, ca sĩ Thanh Lam đã hát Chuyện cổ Nghi Tàm, một trong những ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ Thanh Tùng, trình diễn cùng đàn nguyệt, trống trầu kết hợp cùng với dàn nhạc Cam Philharmonic và ban nhạc Sơn Thạch. Chị cũng nói chuyện cây sầu riêng trổ bông và thể hiện một đoạn của ca khúc rất thành công. Với Hoa Tím Ngoài Sân hay Ngôi Sao Cô Đơn, Thanh Lam đã cháy hết lửa như những bản năng vốn có của chị. Ca sĩ Mỹ Linh khi hát nhạc Thanh Tùng trong show lại ở một tâm thế thảnh thơi, nhẹ nhàng và bay bổng với lời tỏ tình của mùa xuân hay lối cũ ta về. Bản song ca Giọt Sương Trên Mí Mắt cùng ca sĩ trẻ Mỹ Anh, con gái của cô, cũng rất khoan thai, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
0: Giọng ca nam duy nhất trong đêm nhạc ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên, Một Mình, Hoa Cúc Vàng, đầy tự sự, giàu cảm xúc. Giọng hát của Tùng Dương như tái hiện lại hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, cả đời mãi chung thủy một tình yêu, trái tim luôn tràn ngập hình bóng vợ con. Riêng với ca sĩ Lệ Quyên, cô hiếm khi hát nhạc Thanh Tùng, được giao thể hiện hai ca khúc Em Và Tôi và Giọt Nắng Bên Thềm. Sự xuất hiện của ca sĩ trẻ Mỹ Anh là một quyết định táo bạo nhưng lại rất ý nghĩa của ban tổ chức khi muốn di sản âm nhạc của Thanh Tùng được thế hệ trẻ tiếp nối với một tư duy mới, góc nhìn mới. Màn trình diễn của Mỹ Anh với phần song ca cùng mẹ Diva Mỹ Linh trong Giọt Sương Trên Mí Mắt được khán giả khen ngợi về sự trưởng thành hơn về giọng hát. Cô và mẹ như hai người đồng nghiệp cùng đối thoại, tương hỗ nhau khi hòa giọng. Dự án Legacy of Love 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng do gia đình cố nhạc sĩ thực hiện với các concert, đĩa than và sách nhạc lần lượt ra mắt trong năm 2026. Sau đêm nhạc tối ngày 15 tháng 8, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng dự định sẽ mang dự án vào Thành phố Hồ Chí Minh để những khán giả miền Nam có dịp đắm chìm trong thế giới âm nhạc giàu cảm xúc của ông.

0: Ở tuổi gần 90, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương chuẩn bị tổ chức đêm diễn tri ân khán giả vào tối ngày 22 tháng 8 tại Hoa viên Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chương trình miễn phí xuất phát từ mong muốn được gặp lại và nói lời cảm ơn với những khán giả đã đồng hành cùng bà trong hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết đây không phải là đêm vinh danh hay lời chia tay sân khấu, mà là một cuộc hội ngộ của tình nghệ sĩ và khán giả.
1: Chương trình cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương và kịch nói như nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, Minh Vương, Thanh Điền, Thanh Nam, Quế Trân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Phượng Hằng cùng nhiều nghệ sĩ khác. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ như Lá Sầu Riêng, Tây Thi, Tìm Lại Cuộc Đời, Người Tình Trên Chiến Trận, Đêm Lạnh Chùa Hoang, cùng nhiều tiết mục ca kịch và biểu diễn sân khấu. Đêm diễn diễn ra từ 18:30 đến 21:30, vào cửa miễn phí.
2: Hôm tôi đây, bà muốn bắt đem về làm lớn, làm bé, làm tôi, làm mọi, làm hầu, làm hả gì cũng được.
0: Ca sĩ Thanh Ngọc và rapper Đinh Tiến Đạt lần đầu kết hợp trong ca khúc Mị Châu, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy để kể lại câu chuyện tình yêu, trách nhiệm và những lựa chọn không thể quay lại. Điểm đặc biệt của ca khúc là để hai nhân vật cùng lên tiếng. Thanh Ngọc thể hiện tiếng lòng của Mị Châu, một người phụ nữ yêu chân thành và đặt trọn niềm tin vào người mình yêu. Trong khi đó, phần rap của Đinh Tiến Đạt lại là lời tự sự của Trọng Thủy, người đứng giữa tình yêu và trách nhiệm với đất nước. Ca khúc không tìm cách minh oan cho bất kỳ nhân vật nào mà đặt họ vào những giằng co rất con người. Câu rap thắng một trận mà thua cả đời trở thành điểm nhấn, thể hiện cái giá của một lựa chọn tưởng là chiến thắng. Với cách kể hiện đại, Mị Châu nối câu chuyện lịch sử với những suy ngẫm về tình yêu, trách nhiệm và những mất mát mà đôi khi con người phải đối diện sau mỗi lựa chọn.

tối ngày 14 tháng 8, vở nhạc kịch Once on This Island, ngày xưa trên một hòn đảo của Impact Theater Sài Gòn, khép lại bằng khoảnh khắc đặc biệt khi ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng đông đảo khán giả cởi giày bước xuống lớp cát trên sân khấu và nhảy múa với các diễn viên. Vở diễn được dàn dựng trên sân khấu tròn 360 độ, sử dụng hơn 7 tấn cát để tạo nên không gian hòn đảo Caribe. Thay vì phụ thuộc vào công nghệ sân khấu, ekip tập trung vào diễn viên, âm nhạc và khả năng tương tác trực tiếp với khán giả. Các ca khúc như We Dance, Forever Your, Human Hurt, Pray, Rain và Why We Tell the Story dẫn dắt câu chuyện qua nhiều cung bậc từ tình yêu, niềm vui đến mất mát và sự tiếp nối của cộng đồng. Điểm nhấn cuối của chương trình là khi ranh giới giữa sân khấu và khán giả được xóa bỏ, cùng các diễn viên khán giả trở thành một phần của lễ hội trên đảo, thể hiện rõ thông điệp về sức mạnh cộng đồng mà vở diễn muốn truyền tải.

0: Tập 7 Tinh Hà C2 đưa Liên Quân Dương Đô Mích vào thử thách khi 12 nghệ sĩ phải hoàn thành 3 ca khúc trong thời gian ngắn, kết nối thành một câu chuyện sân khấu mang màu sắc của rạp xiếc. 3 ca khúc Tết Tình, Một Người Như Thế và Người Trên Dây đã tạo thành một EP Tình Thế Người, lần lượt thể hiện những trạng thái khi yêu, hồn nhiên theo đuổi và tranh vinh. Trong khi quá trình thực hiện, các thành viên cũng nhiều lần thay đổi demo, tranh luận để tìm tiếng nói chung.
1: Dương Đô Mích giữ vai trò liên quân trưởng, cố gắng dung hòa 12 cá tính âm nhạc. Trên sân khấu, ý tưởng giáp xiếc kết nối 3 tiết mục thành một hành trình thống nhất với sự tham gia nổi bật của Wen, Cool Kid, Pháp Kiều, Vương Bình, Thể Thiên và Naomi. Giữ áp lực luyện tập, khoảnh khắc 12 nghệ sĩ cùng ăn khoai lang nướng trở thành điểm nhấn đời thường. Sau tất cả, tinh thần được cả đội nhắc lại là quan trọng là phải happy.

0: Ở một sân khấu khác, tập 7 Anh trai vượt ngàn chông gai 2016 khép lại công diễn 2 với nhiều tiết mục đáng chú ý. Nổi bật nhất là Nhà chiến mã với Chim sáo ngày xưa, kết hợp dân ca Nam Bộ và nghệ thuật múa rối nước. Đại Nghĩa gây thích thú khi chơi đàn tranh, trong khi Nguyễn Văn Trung lại đu dây múa rồng tạo điểm nhấn cho tiết mục. Nhà Long Mã thì mang đến một mời buồn sang chơi với Đông Hùng lần đầu thử sức ở phần performance, kết hợp vũ đạo, khai thác câu chuyện người trẻ thường che giấu nỗi buồn.
1: Nhà Hiển Nhiên đã trình diễn tan biến trong điều kiện nhiều thành viên gặp vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn hoàn thành phần thi. Ở Nhà Thám Hiểm, Lê Xuân Tiền gây xúc động khi chia sẻ cảm giác tìm thấy ngôi nhà mới cùng các đồng đội. Tuy nhiên, anh phải dừng cuộc chơi sau công diễn 2. Kết quả, Nhà Chiến Mã dẫn đầu với 4.210 điểm hỏa lực. Hà An Huy tiếp tục trở thành chiến tướng trong khi Jun Phạm giữ vị trí đầu bảng hỏa lực cá nhân.

0: Hi,
1: my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound.
2: Phòng vé Việt tuần qua ghi nhận sự khởi sắc của phim nội địa khi bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập vươn lên dẫn đầu, tạm chấm dứt chuỗi ngày bom tấn phim ngoại chiếm ưu thế. Phim có các suất chiếu sớm từ tối 14 tháng 8 và đạt khoảng 30 tỷ đồng doanh thu cuối tuần, khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày. Phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21 tháng 8. Tác phẩm xoay quanh Chí Bình, một chàng trai Gen Z về quê nghỉ hè cùng ông nội, một cựu chiến binh sống cô độc. Những hiện tượng kỳ lạ và bí mật dần dần hé lộ đưa Chí Bình vào hành trình đối diện nỗi sợ, khoảng cách thế hệ và những giá trị gia đình.
3: Dù có kết quả khả quan, phim vẫn nhận đánh giá trái chiều về kỹ thuật, đặc biệt ở nhịp kể và cách chuyển đổi giữa thực và ảo. Đứng thứ hai là Spider-Man Brand New Day, đạt khoảng 195 tỷ đồng sau hơn nửa tháng, đang tiến sát mốc 200 tỷ. Vị trí thứ ba thuộc về Paw Patrol, phim khủng long, thu 8 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt.
4: My name is Peter Parker and I.
2: Hà Nội lần đầu tổ chức liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội Jazz Festival 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới. Sự kiện do nhạc sĩ Dương Cầm phụ trách nghệ thuật và tổng đạo diễn, quy tụ nghệ sĩ ban nhạc từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Liên hoan gồm triển lãm, tọa đàm, workshop và các đêm diễn tại nhà hát lớn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
3: Ngày cuối, jazz sẽ được đưa ra phố đi bộ Hồ Gươm và các không gian văn hóa trước khi khép lại bằng gala tại nhà Bát Giác với những màn kết hợp jazz và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng Hà Nội Jazz Festival trở thành sự kiện văn hóa mang thương hiệu riêng của Hà Nội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế thành phố sáng tạo UNESCO. Các nghệ sĩ tham gia gồm nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, ca sĩ Tấn Minh, Khánh Linh và Long West Ensemble.
2: NSYNC bất ngờ hé lộ nhóm vẫn còn khoảng 12 đến 13 ca khúc chưa từng được phát hành và được thu âm trước khi rời khỏi quản lý Lou Pearlman và hãng Transcontinental Records cuối thập niên 1990. Theo Joe Fulton, các bản thu này thuộc một album giang dở nhưng nhóm không thể sử dụng do vấn đề bản quyền. Sau đó NSYNC bắt tay thực hiện No String Attached phát hành năm 2000 và trở thành album thành công nhất của nhóm. Một số bản thu cũ được các ca sĩ, nhạc sĩ hoặc người liên quan lưu giữ, nhưng phần lớn đã có thể thất lạc. Lance Bass nhắc đến ca khúc Tanya, cho rằng đây là bài hát có tiềm năng, trong khi Joe không đánh giá cao ca khúc này. NSYNC tan rã vào năm 2001, nhưng các thành viên vẫn vài lần tái xuất cùng nhau, gần nhất tại concert của Justin Timberlake năm 2024. Khả năng tái hợp vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng vào những bản thu thất lạc sẽ được tìm thấy và công bố.

Jennie của nhóm Blackpink gây chú ý khi bật khóc trên sân khấu của Summer Sonic 2026 tại Tokyo vào ngày 16 tháng 8. Nữ ca sĩ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo nhưng liên tục gặp sự cố trong phần trình diễn, từ trang phục đến micro và thiết bị sân khấu. Do thời tiết nóng và đổ nhiều mồ hôi, Jennie nhiều lần phải chủ động chỉnh lại trang phục, thậm chí lùi vào phía sau sân khấu để xử lý. Cô cũng ra hiệu nhờ nhân viên hỗ trợ khi micro gặp trục trặc, đồng thời xin lỗi và giải thích với khán giả trước khi tiếp tục biểu diễn. Những sự cố liên tiếp khiến màn trình diễn được cho là không diễn ra trọn vẹn như kế hoạch. Cuối chương trình, Jennie có dấu hiệu cố kìm nén cảm xúc, tay run và cắn môi khi gửi lời khán giả, cô bật khóc ngay trên sân khấu. Jennie không giải thích nguyên nhân rơi nước mắt. Người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ chịu nhiều áp lực khi phải liên tục ứng phó với sự cố trong một sân khấu quan trọng.

0: Stray Kids tiếp tục lập kỷ lục trên thị trường Mỹ khi mini album This and That lần thứ 9 đưa nhóm lên vị trí số 1 của Billboard 200. Thành tích này đã giúp Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop có nhiều album quán quân nhất trong lịch sử bảng xếp hạng, đồng thời ngang với thành tích của The Rolling Stones và chỉ đứng sau The Beatles với 19 lần. This and That đạt khoảng 369.000 album unit trong tuần đầu, trong đó doanh số album truyền thống chiếm khoảng 357.000 bản trên toàn cầu. Album cũng ghi nhận 3,28 triệu bản trong tuần đầu, cho thấy sức mua lớn của cộng đồng người hâm mộ.
1: Gồm 8 ca khúc, This and That tiếp tục khai thác sắc màu âm nhạc đặc trưng của Stray Kids, xoay quanh tinh thần tự do và phá bỏ khuôn mẫu. Nhóm cũng biết đến với việc tham gia sâu vào sáng tác, sản xuất, đặc biệt là qua Three Racha gồm Bang Chan, Changbin và Han. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của Stray Kids tại Mỹ và quốc tế, đồng thời đưa nhóm trở thành ứng cử viên đáng chú ý tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế.

0: Kelly Clarkson tiết lộ cô đã cấm cửa hai con River Rose và Remy Sam form Justin to Kelly, bộ phim ca nhạc cô đóng cùng Justin Guarani sau khi đăng quang American Idol năm 2002. Chia sẻ tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas vào ngày 15 tháng 8, Kelly Clarkson cho biết cô từng không muốn đóng bộ phim nhưng bị yêu cầu tham gia vì đã chiến thắng American Idol. Kelly thừa nhận trải nghiệm này khiến cô áp lực đến mức bật khóc bởi diễn xuất chưa bao giờ là lĩnh vực mà cô muốn theo đuổi.
1: From Justin to Kelly ra mắt vào năm 2003, nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ giới phê bình và không đạt thành công tại phòng vé. Kelly cũng không đánh giá cao phần diễn xuất của mình, dù vẫn trân trọng cơ hội làm nhạc cùng nhà sản xuất Tommy Sims. Sau bộ phim, cô gần như không theo đuổi diễn xuất trực tiếp mà chủ yếu tham gia lồng tiếng. Hơn hai thập kỷ sau, Kelly có thể nhìn lại trải nghiệm này bằng sự hài hước nhưng vẫn nhất quyết không để các con xem bộ phim.

0: Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đang cân nhắc cải tổ hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất sau khi BTS tuyên bố không tham gia tranh giải Grammy năm nay. CEO Harvey Machangia cho biết tổ chức đã có nhiều cuộc trao đổi với đại diện của các cộng đồng âm nhạc châu Á gồm K-pop, J-pop, C-pop và nhạc Ấn Độ nhằm tìm cách cải thiện hạng mục mới. Động thái diễn ra trong bối cảnh thời hạn gửi hồ sơ tranh giải chỉ còn khoảng một tuần, còn vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 12 tháng 10.
1: BTS công bố quyết định rút khỏi mùa giải Grammy năm nay vào tháng 7. Nhóm bày tỏ mong muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu mến đúng với bản chất thay vì bị phân chia bởi khu vực hay ngôn ngữ. Hạng mục mới từng gây tranh luận từ khi được công bố hồi tháng 6, đặc biệt về quy định ngôn ngữ và lo ngại việc tách riêng nhạc pop châu Á có thể khiến nghệ sĩ châu Á ít cơ hội cạnh tranh ở các hạng mục chung. Grammy cho biết muốn đảm bảo các nghệ sĩ cảm thấy được lắng nghe và đại diện đúng hơn.

0: Danh sách 10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tiếp tục được thống trị bởi các thương hiệu lớn như Avatar, Avengers, Spider-Man, Star Wars. Dẫn đầu là Avatar với khoảng 2,9 tỷ đô la. Tiếp theo là Avengers Endgame với 2,7 tỷ đô la và Avatar The Way of Water với 2,3 tỷ đô la. Bộ phim Titanic đứng thứ tư với 2.264 tỷ đô la Mỹ và từng giữ ngôi phim ăn khách nhất trên thế giới trước khi bị Avatar vượt qua.
1: Đáng chú ý, bộ phim Nacha phần 2 đạt 2,260 tỷ đô la Mỹ, trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới, vượt qua Inside Out 2, Star Wars, The Force Awakens và Avengers Infinity War, lần lượt đạt gần hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Ở nhóm cuối, Spider-Man No Way Home thu 1,9 tỷ đô la Mỹ, Zootopia 2 đạt 1,87 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý nhất là Spider-Man Brand New Day nhanh chóng gia nhập top 10 với khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Phim có Tom Holland trở lại với vai Peter Parker, khai thác cuộc sống cô độc của người nhện sau các sự kiện sau No Way Home. Tác phẩm vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 6 ngày, nhanh thứ hai lịch sử phòng vé sau Avengers Endgame.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs. Và top 10 tuần này khá ổn định ở nhóm dẫn đầu, nhưng phía sau đang xuất hiện những chuyển động đáng chú ý.
1: Một số các khúc mới đang tăng tốc mạnh, thu hẹp khoảng cách với top 5, trong khi những cái tên quen thuộc vẫn cho thấy sức nghe bền bỉ. Vậy 5 vị trí dẫn đầu tuần này đang thuộc về những ca khúc nào? Cùng Đại lộ giải trí khám phá ngay bây giờ.
2: Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính anh nhìn ra.
0: Mở đầu top 5 Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này, đó là dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady, ra mắt vào năm 2022. Ca khúc vẫn giữ một sức duy trì nghe sau nhiều năm, cho thấy sức sống đáng nể của một bản R&B and pop mang màu sắc buồn và tự sự. Từ một ca khúc đã có tuổi đời, chúng ta đến với một sản phẩm mới hơn và đang tạo dấu ấn rất rõ trên đường đua. Cùng nghe dự báo thời tiết hôm nay mưa.

Mưa Thuộc Về Không Buông của Hungry và Avery, ca khúc phát hành vào tháng 8 năm 2025, mang màu sắc pop R&B, kể về cảm giác tiếc nuối khi một mối tình đã đi đến hồi kết, nhưng những ký ức vẫn còn ở lại. Điều thú vị là Hungry tiếp tục xuất hiện trong nhóm dẫn đầu, cho thấy độ hot của chàng ca sĩ trẻ này.

Vị trí thứ ba là Em của Binji kết hợp với Subin, nằm trong album Đầu Tay Gặp Lại phát hành vào tháng 5. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đáng chú ý của album, bên cạnh những cái tên như Phan Mạnh Quỳnh, Obito hay Hà Lê. Một sản phẩm cho thấy Binji đang mở rộng một màu sắc âm nhạc trong dự án dài hơi đầu tiên.

và Á quân tuần này là Sương Rồng của Đang Răng To và Donan. Ca khúc là track mở đầu album Trái Tim Băng Bó, phát hành vào tháng 6 năm 2026, đồng thời nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của Đang Răng To trong giai đoạn này. Từ hình ảnh một loài cây gai góc, ca khúc mở ra câu chuyện về những tổn thương và một trái tim luôn phải tự bảo vệ mình. Và nếu Sương Rồng đang đứng ở vị trí thứ hai, thì ngôi đầu tuần này tiếp tục thuộc về một ca khúc đã có 5 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng. Đó là cái tên nào? Bí mật sẽ được bật mí sau khi chúng ta nghe xong ca khúc Sương Rồng.

Và đây rồi, Tìm Em của Hưng Ly kết hợp với Bảo Anh tiếp tục giữ vị trí số 1. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp ca khúc này đứng trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs. Một bản ballad kể về câu chuyện, những nỗi nhớ, sự tiếc nuối và mong muốn tìm lại người mình từng yêu. Và đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Hưng Ly kết hợp cùng Bảo Anh tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc ballad trẻ của Hưng Ly và chất giọng giàu cảm xúc của Bảo Anh.

0: Dạ con muốn mở cái quán cà phê cho nhà Sài Gòn để khởi nghiệp mà ba con nói cho sao con biết nhà cô nội này có xuống xin nội nè.
1: Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
0: Thôi câu ai cũng nói đi đâu cũng nghe.
2: Không rực rỡ cũng được.
3: Quý vị thân mến, chúng ta đang tiếp tục đồng hành trong đại lộ giải trí và bây giờ là đại lộ ngôi sao. Hôm nay Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng gặp gỡ một gương mặt có hành trình nghệ thuật đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, một giọng tenor quen thuộc với những ca khúc về quê hương, đất nước, lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh ở tuổi 65 trong bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.
4: Không phải là một vai diễn nhẹ nhàng, nghệ sĩ Cao Minh hóa thân thành ông Thời, một cựu chiến binh từng mất một chân và mang trong mình những sang chấn từ chiến tranh. Để nhập vai, ông tập cách đi đứng sinh hoạt với một chân và dành nhiều thời gian giữ tâm lý nhân vật xuyên suốt trong quá trình ghi hình. Đáng chú ý, ở một phân cảnh ông Thời cùng cháu nội bị dòng nước cuốn giữa đêm, nghệ sĩ Cao Minh và bạn diễn Cody Nam Võ đã ngâm mình dưới nước hơn 10 giờ đồng hồ trong hai đêm liên tiếp. Dù ekip từng tính đến phương án dùng cascader và cả hai vẫn quyết định tự thực hiện để giữ trọn mạch cảm xúc.
3: Từ một nghệ sĩ gắn với sân khấu và âm nhạc, nghệ sĩ Cao Minh bước vào điện ảnh bằng một vai diễn đòi hỏi cả thể lực lẫn chiều sâu tâm lý. Vậy điều gì khiến nghệ sĩ 65 tuổi nhận lời thử sức một vai chính đầy áp lực? Cùng đại lộ ngôi sao tìm hiểu câu chuyện phía sau vai diễn của ông.
5: Nhân vật tôi đang ám vào người của tôi chiếm khoảng chừng 60% là nó có sẵn, và còn 40% còn lại tôi chưa trải nghiệm qua. Nhưng qua cảm xúc tình thương, tình yêu và mối quan tâm với những người chú bác, ông bà, người chiến sĩ dân tộc, tôi rung động cái thần tượng thì tôi đem phần đó vào để cho nó đầy đủ 100%. Đó là phần cái phần mà tôi bị ám ảnh, tôi cố gắng đem vào để cho nhân vật của tôi hoàn chỉnh.
3: Ở tuổi 65, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vẫn giữ một nhịp sống khác với hình dung thường thấy về một nghệ sĩ đã có gần nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật. Có những ngày ông đứng trên sân khấu cất giọng với những ca khúc đã làm nên tên tuổi. Có những ngày ông trở về với ruộng vườn, quốc đất hàng giờ, và cũng có lúc ông xuất hiện trên phim trường thử sức với vai diễn đòi hỏi nhiều hơn cả kinh nghiệm của một người ca sĩ. Sinh năm 1961 tại Long An, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh lớn lên trong một gia đình có gốc nông dân. Niềm say mê âm nhạc đến với ông từ rất sớm. Khi còn nhỏ, ông từng tự chế một chiếc đàn bầu từ những vật dụng có sẵn rồi tìm đến các nghệ nhân để học đàn.
4: Năm 1978, nghệ sĩ Cao Minh giành giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Tây Ninh. Một năm sau, ông bắt đầu công việc tại Đoàn Văn Công tỉnh Tây Ninh trước khi theo học khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ông dành nhiều năm học tập và rèn luyện để xây dựng nền tảng thanh nhạc vững chắc. Năm 1988 trở thành một dấu mốc quan trọng khi nghệ sĩ Cao Minh giành giải nhất cuộc thi Không Cua Quốc gia lần thứ nhất, đồng thời nhận giải người hát hay nhất về đề tài Hồ Chí Minh và người hát dân ca hay nhất.
3: Từ đó, tên tuổi của nghệ sĩ Cao Minh gắn liền với các ca khúc cách mạng, dân ca và những tác phẩm giàu tính sử thi như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiểu đoàn 307, Dấu chân phía trước, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu. Chất giọng tenor vang, dày và giàu nội lực giúp ông tạo nên một vị trí riêng trong dòng nhạc cách mạng. Khán giả dành cho ông danh xưng vua nhạc đỏ. Nhưng nghệ sĩ Cao Minh không chỉ muốn được nhớ đến như một ca sĩ. Ông từng bước sang lĩnh vực diễn xuất với Con khỉ mồ côi và Ngọn nến hoàng cung. Năm 2025, ông xuất hiện trong Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đến Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập. Nghệ sĩ Cao Minh nhận vai ông Thời, một cựu chiến binh mang trong mình những tổn thương và ám ảnh hậu chiến.
4: Vai diễn này đã đưa ông đến một thử thách khác. Để hóa thân thành nhân vật mất một chân, nghệ sĩ Cao Minh tập cách đi đứng sinh hoạt với một chân ngay tại nhà. Ông trực tiếp thực hiện nhiều cảnh khó, trong đó có những phân đoạn nhân vật và cháu nội bị dòng nước cuốn đi. Có những đêm, ông cùng bạn diễn phải ở dưới nước hơn 10 tiếng đồng hồ. Những cảnh quay nặng về thể lực cũng đã để lại tác động thực sự. Có lúc ông mất tiếng nhiều ngày, bị giãn cơ và phải nghỉ ngơi ở những cảnh nhân vật, những cơn giật do di chứng chiến tranh. Nhưng với nghệ sĩ Cao Minh, đó cũng là cách để hiểu nhân vật hơn. Ông chia sẻ, mình không cố gắng diễn ông Thời. Ông tìm đến ký ức và những trải nghiệm của chính mình để hiểu một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Khi người diễn viên đủ tin, đủ thương và đủ hiểu nhân vật, cảm xúc sẽ đến một cách tự nhiên.
3: Điều thú vị là sau ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Cao Minh lại trở về một cuộc sống rất đặc biệt. Ông dành phần lớn thời gian cho công việc nông nghiệp. Có ngày ông cuốc đất khoảng 8 tiếng. Từ đầu những năm 2000, ông đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái rộng khoảng 20 hectare tại Đồng Nai. Sau đó ông tiếp tục cải tạo không gian trên hồ Trị An, dành nhiều thời gian cho việc làm vườn, làm du lịch và lao động giữa thiên nhiên. Nghệ sĩ Cao Minh từng tự xây nhà hát riêng để duy trì những buổi biểu diễn. Với ông, đó không đơn thuần là một công trình, đó là nơi để tiếp tục sống cùng âm nhạc theo cách mình mong muốn. Ông từng nói, mình không làm nghệ thuật chỉ để tìm kiếm sự nổi tiếng. Điều ông quan tâm là nghệ thuật được phát triển đúng nghĩa. Có lẽ đó cũng là lý do hành trình của nghệ sĩ Cao Minh không dừng lại ở những giải thưởng hay danh xưng vua nhạc đỏ. Gần nửa thế kỷ sau này bước lên sân khấu, ông vẫn hát, vẫn làm phim, vẫn làm nông và vẫn thử sức với những điều mới mẻ. Bởi với Cao Minh, nghệ thuật không chỉ có trên sân khấu, nó hiện diện trong cách ông lao động, cách ông sống, cách ông tiếp tục tìm thấy niềm vui trong những điều mình lựa chọn.
2: Phải tập rồi tôi phải nhớ, mà tôi nhớ đến khi mà tôi nhập vai đó, là đến khi phim xong rồi về nhà tôi vẫn 11 chân, đi vẫn 1 chân, nên phải tìm cách giấu chân đó đi, bó chân đi rất là khó. Nên mà may phước là tôi đã nhập hồi nào tôi không hay, nên tôi quên cái chân đó, và hình như cái chân đó không còn. Nên đoàn làm phim sẽ ghép vô rất một cách dễ dàng. Chứ còn mà nếu mà mình không khéo đó thì sẽ lộ.

và hành trình cùng với nghệ sĩ ưu tú Cao Minh trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại. Gần nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, từ một cậu bé mê âm nhạc ở Long An đến với giọng ca được khán giả nhớ đến là người hát nhạc đỏ hay, nghệ sĩ Cao Minh đã đi qua nhiều dấu mốc của âm nhạc Việt Nam, rồi tiếp tục thử sức với điện ảnh và những hành trình rất riêng ở ngoài sân khấu. Điều đáng quý ở ông có lẽ không chỉ nằm ở những giải thưởng hay một giọng hát giàu nội lực, mà là còn cách để ông vẫn giữ được tình yêu với nghệ thuật bằng chính đời sống của mình. Hát, diễn, làm nông hay xây dựng những không gian dành cho âm nhạc, tất cả đều cho thấy một Cao Minh luôn muốn sống trọn đời với điều mình tin tưởng. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ đã đi qua những năm tháng của cuộc đời sống nghệ thuật, nhưng vẫn giữ cho mình một cách đi riêng để tiếp tục yêu, tiếp tục làm và tiếp tục kể những câu chuyện đẹp bằng nghệ thuật.

0: cũng nói biết nghĩa đạo lợi hại là
1: sao. Sound of Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Tấn Phú xin chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 8, trình Quốc hội tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Bộ Xây dựng đề xuất lần đầu quy định chung cư có thời hạn gắn với thời hạn sử dụng công trình đảm bảo quyền và tài sản của người dân. Khi mà hết thời hạn thì chủ sở hữu sẽ được thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng lại chung cư. Dự thảo cũng bổ sung về chính sách phát triển nhà cho thuê, bao gồm nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng bằng vốn của nhà nước. Khoảng 10 giờ ngày hôm nay, 19 tháng 8, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng giáp với quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn, phường Chương Mỹ, Hà Nội. Lửa bùng phát tại khu vực phòng sơn nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ khiến cho một phần mái xưởng bị sập. Khoảng 30 công nhân đang tìm cách thoát nạn. Và đến khoảng 11 giờ 20 phút thì lực lượng chức năng vẫn chữa cháy, tìm kiếm người nghi mắc kẹt và hiện tại thì chưa xác định thương vong. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khởi công hai dự án giao thông với tổng vốn là 2.660 tỷ đồng, tổng chiều dài là gần 40 km, dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2028, thưa quý vị. Các tuyến đường bao gồm từ quốc lộ 19C kết nối với cảng Quy Nhơn dài 6,35 km và tuyến ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang dài 33,65 km. Dự án kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí logistics và thúc đẩy kinh tế biển, thu hút đầu tư. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Sáng nay ngày 19 tháng 8, Trung Quốc đã phóng tên lửa Chu Tước 3 Y-2 từ khu thử nghiệm hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong. Sau khi đưa tên lửa lên quỹ đạo, lần đầu tiên đã quay trở lại và hạ cánh an toàn tại huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc. Đây là lần đầu Trung Quốc thu hồi thành công tầng tên lửa trên đất liền sau hai lần hoãn và một lần thất bại, đưa nước này trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ làm chủ công nghệ tên lửa tái sử dụng. Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã diễn ra lễ khai trương đường bay mới Cần Thơ-Đà Lạt-Đà Lạt-Cần Thơ. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng đường bay nội địa, tăng cường năng lực kết nối giao thương và du lịch giữa hai vùng kinh tế, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt do công ty bay dịch vụ hàng không Wasco, thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng dòng máy bay ATR-72, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 8 đến 10 tiếng xuống còn khoảng 1 tiếng đồng hồ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đầu tư và du lịch. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Để khai thác hiệu quả cái cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thì trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục làm việc với các cái hãng hàng không để tiếp tục mở thêm nhiều cái đường bay kết nối giữa Cần Thơ và các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là mở những cái chuyến bay quốc tế trong cái thời gian tới.
0: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có công suất phục vụ khoảng từ 3 đến 5 triệu lượt hành khách mỗi năm, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông, vận chuyển hành khách, hàng hóa trong nước và quốc tế. Cần Thơ kỳ vọng đây sẽ là cú hích khai thác hiệu quả sân bay quốc tế, mở rộng liên kết vùng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui,
3: nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, như thường lệ thì cứ 13 giờ 30 phút tất cả các ngày trong tuần thì chúng ta lại có hẹn cùng nhau với chuyến xe đặc biệt này. Chuyến xe kéo dài từ Nam tới Bắc, từ Bắc chí Nam. Và thưa quý vị, hiện tại thì Trên Mọi Nẻo Đường đang được phủ sóng toàn quốc với tần số FM 91MHz, khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận. Với đồng bằng sông Cửu Long, thưa quý vị, chúng ta có thể đồng hành cùng với chương trình ở tần số FM 90MHz với FM Mekong, cũng như là chương trình thì cũng đang được phủ sóng ở VOV Giao thông Duyên Hải. Và ngay thời điểm này thì quý vị chúng ta có thể cố định chiếc đài của mình và đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe đặc biệt này với số hotline quen thuộc vẫn là 0283991 9191 quý vị nhé. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại.

770 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ghi nhận là đang thi công sửa đường. Cũng tại hướng này, từ km số 27 cộng 590 về km số 28 cộng 370, chúng tôi ghi nhận là đang thi công sơn vạch kẻ đường. Với trục Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km số 183 cộng 600 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và lưu lượng phương tiện cập nhật di chuyển ổn định quý vị nhé. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Tuy nhiên là trong cái lộ trình di chuyển trưa nay, và quý vị chúng ta có bất kỳ những cái thông tin nào đông chậm khó khăn ở đâu thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú, và chúng tôi cũng sẽ cập nhật và ghi nhận phản ánh đến các cơ quan chức năng để chúng ta có thể có cho mình những cái lộ trình mà chủ động ạ. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên, và trong thời gian nghe nhạc thì cả nhà chúng ta tranh thủ số hotline vẫn là 02839919191, một sáng tác của T-Top qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi và Suboi. Xin mời quý vị cùng đến với Hai Đứa Trẻ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp đầu tiên mà Tuấn Phú mang đến cho quý vị, cũng như là món quà âm nhạc đầu tiên. Nhưng mà trước khi chào đón người bạn thính giả, người bạn hành khách bắt đầu với không gian của buổi trưa ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả thông tin tại một cái lộ trình giao thông khu vực phía Nam. Thông tin này chúng tôi nhận được đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước. Tại khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực này, qua cầu Phú Mỹ từ phường Cát Lái đi về phường Phú Thuận thì chúng tôi cập nhật là có một cái xe đầu kéo chết máy và có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đang điều tiết xử lý tại khu vực. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước. Còn bây giờ thì mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Chào anh nha.
0: Chào anh tên gì, kết nối với chương trình từ đâu, giới thiệu nửa tiếng đồng hồ.
1: Em tên là Sự, anh ơi, em từ Hưng Yên chị anh ơi.
0: Dạ anh Sự Hưng Yên, hình như em có gặp anh Sự một lần rồi thì phải.
1: Em cũng nhớ người xưa, em có gặp một người hình như chưa thôi anh ơi.
0: Chưa hả? Dạ.
1: Đã.
0: Dạ, hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì giới thiệu thêm chút xíu về công việc của mình đi anh Sự ơi.
1: Em muốn chạy xe anh ơi.
0: Anh chạy xe gì ạ?
1: Em chạy xe tải anh ơi.
0: Dạ. Xe tải và anh, cái lộ trình mà di chuyển của anh là từ đâu? Từ Hưng Yên là thường thường mình chở về đâu ạ?
1: Em chỉ quanh quanh trong Hưng Yên đấy anh ơi.
0: À, mình chở này thì mình chở mặt hàng gì anh, hay là ai kêu gì mình chở nấy?
1: Dạ. Tôi chở hãng ạ.
0: Chở gì anh? Anh nói gì?
1: Bia, bia anh, em chở bia.
0: Trời, chở bia, rồi rồi những cái lúc mà chở tới rồi có ai mời anh vô luôn không?
1: Không, tối về mới vô tí anh ơi, một ngày không vô đâu.
0: Tối về mới vô hả? Tối về mới vô rồi còn sức khỏe ngày mai chạy tiếp không? Hay là sáng mai là nghỉ luôn?
1: Không, vô gọi là cho nó mát mẻ thôi anh ạ.
0: Trời ơi, nghe nó mát mẻ quá nhờ. Hiện tại thì thời tiết Hưng Yên như thế nào anh?
1: Ôi, giờ đang bắt đầu mưa anh ơi.
0: À, đang mưa hả?
1: Dạ.
0: Mưa to không anh?
1: Nó đang mù mịt rồi, chưa thấy mưa to, mưa nhỏ thôi.
0: Dạ. Yeah. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng y như thế, lúc có lúc thì mưa rất to, có lúc thì mưa lâm râm, nhưng mà nhìn chung thời tiết ngày hôm nay thì cũng âm u đấy anh ạ.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Rồi, bữa nay thì kết nối với chương trình trong một cái không gian buổi trưa gọi là quen thuộc như thế này, thì không biết là bình thường anh Sự có nghe chương trình thường không ta?
1: Ngày nào em cũng nghe anh ơi.
0: Ngày nào cũng nghe hết. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Mà cũng lâu lắm rồi mới quay trở lại cùng với chương trình, mới gặp Tấn Phú lại, đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ rồi, trưa nay thì anh đang lái xe qua lộ trình nào, cũng như là cái gọi là đơn hàng của mình này kia này xong hết chưa?
1: Em đang nghỉ trưa anh ơi.
0: Đang nghỉ trưa hả? Đang nghỉ trưa mà không lo nghỉ đi mà còn gọi lên chương trình nữa không?
1: Người năm quá anh ạ.
0: Quen thuộc rồi đúng không anh? Cứ tới giờ là cứ bật thôi nha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà trong cái lộ trình di chuyển đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường thì nếu như mà trong cái vai trò là cái người nghe đi, với những cái thử thách của chương trình đưa ra đó, thì anh Sự mình có trả lời được không? Mình thử mình trả lời
1: thì cũng phải xem thế nào đó, chiều hướng, nếu mà được thì trả lời, được không thì nhờ Tuấn Phú gợi ý thêm.
0: Trời ơi, thôi bác tài nào cũng nhờ Tuấn Phú gợi ý hết rồi mà còn chơi gì nữa đây. Dạ. Cơm nước này kia xong hết chưa ạ?
1: Dạ, xong hết rồi.
0: Xong hết rồi đúng không? Bữa nay mà Tấn Phú cho câu hỏi khó cỡ nào, hay là anh có phải hao tốn sức lực cỡ nào thì cũng an tâm. Tại vì bây giờ là cũng đã ăn cơm trưa rồi, nạp năng lượng rồi, không lo bị thiếu hụt năng lượng, đúng không?
1: Vâng.
0: Trời ơi, dạ. Rồi, thôi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với cái thử thách vui vui, anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ. Thường thì nếu như mà để anh chọn cho mình một cái chủ đề về câu hỏi, thì anh thấy cái chủ đề nào nó phù hợp với mình ạ?
1: Ui dồi, nó cũng đa dạng lắm anh ạ, không biết thế nào được mà chọn anh ơi.
0: Đa dạng lắm, cho nên là bây giờ mình va vào đâu thì mình dính vào đó anh nha.
1: Rồi.
0: Rồi, ngày hôm nay Tấn Phú sẽ mời anh Sự cùng đến với chủ đề âm nhạc, music. Yeah.
1: Ui.
0: Ôi là sao, ý là ôi là sao?
1: Vâng.
0: Ôi là tuyệt vời quá hả? Sao anh, ý là nó có nghe tủ của mình không? Rồi đơ luôn rồi các nhà ơi. Nghe âm nhạc cái là đơ luôn rồi. Xịt keo cứng nhắc luôn rồi. Sao anh? Alo.
1: Dạ.
0: Ola. Dạ. Hình như anh hơi gọi là nó hơi ngán cái chủ đề này hay sao anh?
1: Nghe là cũng khó đây nhỉ.
0: Khó hả? Dạ rồi. Thôi em rồi gợi ý đây ha. Anh an tâm nha. anh cứ hết mình còn em cũng hết mẩy luôn. Dạ, hai anh em mình hết
1: rồi,
0: mình
1: rồi,
0: hết mẩy.
1: Nhất trí.
0: Dạ, nhất trí. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thử thách với nhau với cái chủ đề âm nhạc. Đây cũng là một trong những thử thách mà chắc hẳn đâu quý vị khán giả cũng quen rồi, mà cả anh Sự cũng quen rồi. Ba pha âm nhạc được vang lên ngẫu nhiên trong một cái bài hát nào đó. Nhiệm vụ của anh Sự là mình sẽ nghe xem, đó, coi cái bài hát này, cái đoạn nhạc này được cắt ra trong bài hát nào. Đó. Dạ, ba pha âm nhạc và nhiệm vụ của anh là phải trả lời đúng ít nhất được hai pha âm nhạc, có nghĩa là trên 50% anh ha. Rồi, gợi ý dành cho anh như sau. Ngày hôm nay, với đáp án mà anh Sự đưa ra, phải có cho em hai từ, đó chính là Việt Nam. Được không ạ?
1: Hai từ gì vậy?
0: Việt Nam.
1: Việt Nam rồi.
0: Việt Nam, dạ, dạ. Có nghĩa là ví dụ như bài hát 4 từ đi thì em gợi ý giúp anh là phân nửa rồi đấy. Được không ạ?
1: Rồi.
0: Rõ chưa ạ? Anh Sự nghe rõ trả lời ạ.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn anh ha.
1: Rồi.
0: Sẵn sàng chưa anh ơi?
1: Nhất trí.
0: Nhất trí. Bây giờ pha âm nhạc đầu tiên vô.

0: Dương Trần Quỳnh Lam.
1: Bài gì ạ?
0: Dương Trần Quỳnh Lam, Hảo Anh.
1: Một vòng Việt Nam anh. Đã nghe được đáp án từ anh Sự, chốt đơn luôn không ạ?
2: Chốt.
1: Anh biết ca sĩ nào hát không anh?
2: Trung Vương.
1: Hay vậy ta. Trời ơi. Cười một cái nụ cười sảng khoái. Một vòng Việt Nam, Tùng Dương là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Yeah. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với pha nhạc số 2. Anh ơi, hình như anh có đang mở loa ngoài không ạ?
2: Dạ.
1: Anh mở loa ngoài không?
2: Em có mở.
1: Dạ, không mở loa ngoài thì anh mở loa trong giúp em nhé.
2: Dạ, dạ, dạ.
1: Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với pha nhạc số 2. Cái bài này thì nó cũng giống như bài trước, nó cũng có 4 từ anh nha. Và nó sẽ có 2 từ là Việt Nam. Đó, nhiệm vụ còn lại của anh rất đơn giản, đón 2 từ còn lại thôi. Ha. Quá dễ. Bây giờ mình phải thừa thắng xông lên nhé. Pha nhạc số 2. Vô. Dịu dàng mây trôi sớm mai. Việt Nam tôi nay rất đẹp.
2: Ủa, có quá nhỉ?

0: Anh trật tự quá rồi. Nãy giờ nghe tôi tới giữa giữa luôn rồi, gần hết luôn rồi, đoán được chưa anh ơi? Anh ơi, anh Sự ơi. Dạ, sao mà anh trật tự quá vậy nè? Đúng rồi. Rồi, bây giờ đến với pha âm nhạc số 3 trước đi ha. Này, nếu như mà một lát mà pha âm nhạc số 3 mà anh không trả lời được thì quay lại số 2. Mà quay lại số 2 mà không trả lời được thì em được ha. Pha âm nhạc số 3 này gợi ý với anh luôn nha, gợi ý trước luôn nha. Là mình sẽ có 5 từ và cái từ Việt Nam là cái từ đứng cuối. Việt Nam là nằm cuối. Đó, chấm chấm chấm chấm Việt Nam. Rõ chưa ạ?
1: Rồi rồi rồi.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với pha âm nhạc số 3. Vô.

0: Anh ơi,
1: Quê hương Việt Nam phải không anh nhỉ?
0: quê hương Việt Nam mới có 4 từ thôi mà mình tới 5 từ lận.
1: Quê hương tôi Việt Nam.
0: Quê hương tôi Việt Nam. Anh có thay đổi đáp án khác không, hay là có một cái suy nghĩ nào khác không?
1: Nghe quen nhưng mà khó quá nhỉ, mình không biết
0: Khó
1: được cái
0: quá.
1: đầu xin đi đầu rẻ ra cái bài gì
0: Thôi bây giờ cứ chốt cái này đi, rồi mình quay lại pha số 2 ha. Ủa,
1: cho
0: thắng cũng cười mà thua cũng cười, mà chưa biết sao cũng cười. Vui vẻ đi anh ha.
1: anh
0: Dạ.
1: cho bài khác được không,
0: Sao anh nói sao?
1: anh đổi cho bài khác được không?
0: Đổi sang bài khác. Dạ rồi, đổi là
1: Dạ
0: bài số 2 hay sao?
1: cứ đổi bài cho ai đi được.
0: Dạ. Mở bài số 2 ha. Rồi em công bố cái đáp án này trước anh ha. Anh
1: Dạ.
0: chốt là quê hương tôi Việt Nam, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Là một đáp án không chính xác. Dạ, sai đó.
1: Rồi.
0: Đáp án của chương trình là những trái tim Việt Nam anh ha. Dạ
1: Vâng.
0: rồi, không sao. Cái fan nhạc số 2 thì em sẽ gửi hết mình cho anh bằng cách là cái từ Việt Nam đứng đầu. Việt Nam là cái từ đứng đầu tiên, Việt Nam chấm chấm chấm hai từ nữa. Dạ. Và cái tựa bài thì là nó là dạng như tiếng Anh anh. Dạ rồi, fan nhạc số 2 lại ạ. Vô.
2: Dịu dàng bay trôi sớm
0: Ráng lên anh ơi, ráng lên, ráng lên.
2: Việt Nam tôi đây rất đẹp.
0: Tập
2: Một
0: trung vô anh
2: giờ
0: ơi, tập
2: chiều
0: trung vô.
2: em sẽ uốn quanh. Đồng xanh thắm cánh cò bay. Dù thời gian trôi sớm
1: Khó quá nhỉ, Huy Đồng Nhật này nghe
2: yêu
1: thích
2: chúng
1: quá
2: tôi
1: luôn.
2: lớn
0: Khó quá hả anh?
2: dần. Nhìn về quê hương dấu yêu. Tôi yêu Việt
0: Yêu yêu
2: Nam
0: yêu
2: của
0: gì đấy anh, tôi yêu gì đấy?
1: tôi yêu
2: Việt
1: Việt Nam
2: Nam tôi
0: Đấy,
2: đó,
0: nhưng mà anh chuyển sang
2: cất
0: lại
2: giấu trong
0: là tiếng Anh đi ạ.
2: gian tôi đó, ở trong
0: À.
2: trái tim. Dù
1: Tiếng
2: cho
1: Anh.
2: năm tháng, dù
0: Tôi yêu
2: đi
0: tiếng Anh
2: xa
0: là gì ạ?
2: quê hương
1: Tôi
2: đi
1: yêu,
2: đâu
1: rất yêu.
2: cũng sẽ trở về.
0: Anh nói gì
1: I
0: anh
1: love
0: ơi?
1: you.
0: Đâu đấy anh đã nghe được rồi.
1: I love.
0: Hai lớp đấy, đấy đấy đấy đấy đấy đấy, chỗ này chỗ này. Từ từ từ từ,
1: I
0: nãy em hỏi
1: love
0: I love Việt Nam á anh, chốt chưa?
1: Việt Nam.
0: Khoan đi ạ. À, nãy em nói, em đã bảo là cái từ Việt Nam là đứng trước đúng không? Ngược lại, ngược lại.
1: I love Việt Nam.
0: Trời ơi, tôi bảo Việt Nam
1: Rồi
0: đứng
1: tôi yêu
0: trước
1: Việt Nam.
0: cứ, mà bảo Việt Nam đứng trước mà cứ I love Việt Nam. Ngược lại anh, ngược lại.
1: Nam tôi yêu.
0: Đấy thì tôi yêu thì là gì? Hồi nãy anh
1: I
0: đúng
1: love.
0: rồi đấy. Sao ạ?
1: Hai lớp
0: Ngược
1: Việt
0: lại,
1: Nam.
0: Việt Nam gì ạ? Việt Nam chấm chấm chấm.
1: Nam tôi yêu.
0: Ôi giời ơi. Sao anh ơi? English. Tôi yêu là gì?
1: Love.
0: À, thì đấy, Việt Nam chấm chấm chấm.
1: Việt Nam hai lớp
0: Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Xỉu xỉu. Trời ơi, tôi cũng muốn xỉu trên sóng luôn á cả nhà. Không biết là cả nhà có gọi là giống Tấn Phú hay là không. Dạ rồi, cảm xúc của anh sau khi hoàn thành xong thử thách thì như thế nào ạ?
1: toát hết mồ hôi
0: Toát
1: anh
0: hết mồ hôi hả? Trời
1: ơi.
0: ơi, dạ. Nó, trên cái tinh thần là vui là chính, đúng không ạ? Thì
1: Đúng
0: qua
1: rồi,
0: đó
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: em cũng thấy được những cái nụ cười của anh Sự. Dạ, nó cũng cũng ấn tượng trong buổi trưa ngày hôm nay. Mấy giờ thì anh bắt đầu chạy tiếp ạ? À?
1: Em chắc phải hôm nay chiều anh ơi.
0: Chiều mới bắt đầu có đơn chạy tiếp nha.
1: Đúng rồi.
0: À rồi, làm gì làm. Em anh cũng đừng quên đồng hành cùng với VOV Giao thông trong mỗi khung giờ đặc biệt như thế này. Và chúc mừng anh, quan trọng là chúc mừng anh. 2 trên 3 đáp án đúng thì anh chắc chắn có một cái phần quà may mắn được chương trình rồi anh Sự ha. Dạ, số điện thoại cuối của anh có phải là 8449 không ạ? Dạ rồi, cảm ơn anh Sự. Anh có gì nhắn gửi đến quý vị thính giả, các bác tài đang nghe chương trình không? Cũng xin mời anh.
1: Xin chúc các anh chị trong đài VOV có một ngày làm việc hiệu quả. Chúc các bạn lái xe trên toàn quốc vững chãi lái đi hạnh phúc, đi an toàn vạn phúc ạ.
0: Cảm ơn Sự rất nhiều. Em cũng chúc cho anh luôn có cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống. Về công việc, về cuộc sống thì cũng luôn thuận lợi. Đặc biệt là luôn lái xe an toàn và có thời gian trống để đồng hành cùng với chương trình anh ha.
1: Dạ, cảm ơn anh nhé.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào anh ạ.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với anh Sự, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Hưng Yên. Anh cũng là một trong những người bạn thính giả, hình như là đã có kết nối với Tuấn Phú một lần cũng, nhưng mà cũng khá khá là lâu rồi cả nha. Mà cũng rất là vui vẻ, hòa đồng. Và trong cái chặng hành trình di chuyển thì cũng luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông, mà xem đây như là một cái người bạn bạn đường quen thuộc. Dạ. Tấn Phú thì cũng kêu bằng là gửi hết mình rồi đó. Còn kết quả như thế nào thì cũng gọi là tùy đúng không ạ? Giống như lúc nãy Tấn Phú cũng gợi ý liên tục với cái fan nhạc số 2 Việt Nam I Love đúng không ạ? Qua phần thể hiện của nhiều ca sĩ. Nhưng mà trước hết là Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả một cái thông tin về tình hình giao thông trước khi mà đến với món quà âm nhạc này quý vị nha. Với tình hình giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi về khu vực phường Phú Thuận, có nghĩa là từ Võ Chí Công mà chúng ta di chuyển về Nguyễn Văn Quỳ đấy ạ. Thì chúng tôi ghi nhận là cái xe đầu kéo trước đó như đã cập nhật thì đã được kéo đi rồi. Nếu như mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta cũng có thể an tâm với cái lộ trình này quý vị nha. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi về trục khu vực phường Phú Thuận. Và nếu như mà trong cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua từ Bắc chí Nam, bất kỳ cái thông tin giao thông nào thì cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú. Và đừng quên số hotline vẫn là 028 39 91 91. Bây giờ thì với cái số hotline này thì Tân Phú cũng thấy là cả nhà thì hình như là có cái skill gọi là thường là đăng ký với trạm dừng chân thứ hai nhiều hơn đúng không ạ? Cho nên chúng ta cũng tranh thủ quý vị nha. Với số hotline quen thuộc này thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một vài giây âm nhạc nữa với cái trạm dừng chân thứ hai, với một cái thử thách mang tên là trả lời ngay quà liền tay của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với Việt Nam I Love.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên là Khía Quê Hương. Và ở lần kết nối với bạn khán giả đầu tiên ở trạm dừng chân đầu tiên thì gọi là Tân Phú trốn quà rồi, 1-0 đã được ghi điểm cho đội khách. Liệu là với cái trạm dừng chân thứ hai này thì đội khách có ghi gọi là double lên 2-0 hay là không? Bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách tiếp theo bước lên xe. Tân Phú và trên mọi nẻo đường xin chào ạ. Alo.
1: Anh chào Tân Phú và tất cả mọi người nhá.
0: Dạ, chào anh. Giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi ạ.
1: Anh là Tuấn, anh người gốc Thanh Hóa mà đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Anh Tuấn, gốc Thanh Hóa, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Anh vào thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi ạ?
1: Anh vào từ 2009 đấy Tân Phú.
0: 2009.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Tính ra bây giờ thì cũng 20 mấy, gần 30 năm rồi.
1: 2009 là năm nay là gần 20 năm chứ.
0: Dạ, yeah, thì 2009, gần 20 năm. À, dạ rồi.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Nếu như mà trong cái chặng hành trình gọi là gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi, thì anh chắc hẳn rằng cũng dự định là lập nghiệp ở đây luôn rồi mà, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah. Là anh lập gia đình ở đây luôn rồi anh?
1: Đúng rồi, anh ở trong này, lập nghiệp ở trong này, ở trong này luôn rồi đấy.
0: Nhưng mà bà xã của anh là quê ở đâu?
1: Bà xã anh, nói chung là gia đình anh là gốc Thanh Hóa đấy.
0: À.
1: 2009 vào trong này.
0: Có nghĩa là có gia đình xong rồi anh mới cùng với bà xã vợ con ở trong này hết luôn.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi, kêu bằng là cũng gọi là có cho mình một cái sự trọn vẹn. Mình gọi là đi đâu, làm gì làm thì gọi là đi cùng nhau như vậy thì nó gọi là ấm áp cũng như là nó bền vững hơn. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Anh là đang lái xe gì ạ?
1: Anh đang chạy một cái bánh tải với này một cái xe tải 1 tấn 9 đấy anh.
0: À, nhưng mà mình anh chạy hai xe luôn à?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, có nghĩa là khi nào
1: có cái... việc hàng nhẹ thì mình đi xe bánh tải, còn nếu mà hàng nhiều thì nặng thì mình đi xe tải.
0: Dạ, cái này anh chở hàng gia đình hay là mình chở tự do anh?
1: À, hàng cho công ty em, công ty cũng công ty gia đình ấy mà.
0: Dạ, nhưng mà gia đình anh hay là gia đình ai?
1: Trong gia đình nói chung là ý, anh em trong nhà nó của công ty rồi mình đi luôn, mình làm luôn.
0: Mà trước giờ là anh Tuấn là làm gắn bó với cái đặc thù công việc này hay là anh có làm một cái công việc nào khác không anh?
1: Không, có nghĩa là trước đây mới vào thì anh làm công ty khác, còn làm công việc khác. Còn nói chung là công việc này là từ năm 2018 là anh em thành lập công ty này là bắt đầu là mình đi đến bốn cái ngày này. Có nghĩa là trước đây là mình cũng mới vào là mình cũng chạy, nói chung là nhiều xe lắm, xe bồn trộn rồi đùm đâm tà la nhiều thứ lắm, tấn mùi không.
0: Yeah.
1: Nhưng mà ý để mà về cái công việc chính là nó ổn định từ khoảng tầm từ 2018 đến bây giờ.
0: Ừ. Nó cũng có một trong những cái thời gian gắn bó khá là dài. Dạ. Yeah. Với cái
1: đúng
0: đặc
1: rồi.
0: Thù về cái công việc của anh Tuấn thì là thường là mình chạy tùm lum hết anh, hay là nó có cái quy định là mình phải chạy ở cái khu vực nào không?
1: Không. Có nghĩa là hầu như là có thể là anh đi từ khu vực từ có thể Nha Trang chuyển vào, có thể đi miền Tây, cũng có thể là trong nội đô Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương. Ý là có công việc thì tại vì cũng là công ty gia đình cho nên là giống như công việc thì mình đi, mà không có việc thì nghỉ thì kiểu như đơn thuần không.
0: Yeah.
1: Nhưng mà có nghĩa là cần có hàng đi tỉnh thì mình đi thôi, còn không có thì thôi, thì hàng hóa thì chỉ

0: với khổ giao trong thành phố thì giao đi cắt cành, thì thế vì công ty này là làm bao bì,
1: về bao
0: cho nên
1: bì đúng không?
0: là đúng rồi, cho nên là ví dụ như là nó có hàng đi đâu thì mà thì đi đó thôi.
1: Trong cái đặc thù công việc của anh thì em thấy nó cũng nhẹ nhàng nha. Nhiều nhiều bác
0: Đúng
1: tài
0: rồi,
1: gọi
0: nó đâu.
1: gọi là phải chạy ngày chạy đêm luôn á, còn anh Tuấn thì là khi nào mình có hàng mình mới đi thôi, nó cũng thong thả nhẹ nhàng, với một phần công ty của gia đình thì nó cũng không có quá áp lực nhiều đúng không anh?
0: Đúng rồi, có nghĩa là cũng có thể là ví dụ cái hàng đó là nó chưa gấp thì có thể mình sắp xếp hôm nay có công việc thì mai mình đi hoặc chiều hay lúc nào đó. Cũng không giống như người ta, giống như là phải theo cái một pha đêm, giống như là ông đi làm 8 giờ tài xế, 8 giờ có mặt thì ví dụ như 5 giờ nghỉ, còn là bắt buộc là phải trong cái ngày hôm đó phải xong. Nhưng mà đây thì nói chung là nó cũng có cái thoải mái là về phần giống như Tân Phú mới nói đấy.
1: Nghĩa là cái thời gian thì là do anh Tuấn tự quyết định, tự hoạch định, tự như nào luôn, miễn sao mà đảm bảo xong cái công việc đấy là được nha.
0: Đúng rồi, đúng rồi, có nghĩa là giống như hôm nay là chỉ có những hạn như công việc hôm nay là mình đủ hàng giao đi đi hậu chẳng hạn, thì mình chẳng hạn thì sắp xếp anh em làm xong mình tranh thủ giao buổi sáng đi, thì buổi chiều mình nghỉ mình đi chơi mình làm gì đó, hoặc là buổi chiều mình làm công việc khác thế thôi, hoặc là công việc sáng một bận chiều mình đi giao
1: Nhưng mà thường
0: nó
1: em
0: cũng
1: thấy
0: dễ. Nói
1: là
0: chung ấy công việc của mình là nó giống như là nội bộ trong nhà đó, thì nó cũng không mức độ là nó gò bó.
1: không có quá gò bó. Nhưng mà
0: Đúng
1: thường em
0: rồi.
1: thấy mà nếu như mà một những cái người mà có cái công việc nó thong thả, nó thoải mái nhanh như thế này thì đôi phần là mình cũng sẽ thích nó gọi là có thêm một cái job nào đó, hoặc là kinh doanh thêm một cái gì đó, thì anh có dự định không anh, hay là anh đang có không?
0: Mình cũng có nghĩa là trong trong trong cái luôn không, có nghĩa là trong công việc là làm là mình không phải như là mình lái xe mà có nghĩa là mình còn làm phụ trách một cái công việc khác ở trong công ty nữa, bạn hiểu không? Nhưng
1: Em
0: có nghĩa là
1: hiểu.
0: những thời gian rảnh thì mình lại có việc, nếu mà cần thì đi đi chơi, mà không mình lại đi xe máy để xử lý công việc khác. Nghĩa là mình hai ba việc, nói chung nhiều việc lắm, nên là
1: Tiền á,
0: không nhất thiết
1: thì
0: là mình
1: việc á thì
0: phải
1: hai ba việc, mà tiền thì có hai ba đầu tiền
0: chạy xe.
1: rồi xài
0: Mình
1: xong
0: được
1: hết
0: cái
1: anh.
0: là mình là được cái là giống như là thợ đụng á, thợ đụng thì đụng đụng gì là làm nốt đó, theo kiểu thế đó, có nghĩa là không có ngày mà cứ làm tiếng gì ạ. Còn làm tiếng nghe sửa cái tóc làm hết.
1: Thôi em nghĩ cái này là không phải mà dạng như là anh làm như người ta đâu, cái này là chắc là cũng có gọi là cổ đông cổ phần gì trong đây nè. Khiêm
0: Nói
1: tốn
0: chung
1: thì nói
0: thế,
1: vậy
0: mình
1: đúng
0: muốn
1: không?
0: muốn phát muốn muốn công ty phát triển, cho nên là mình cũng phải nhiều khi cũng phải đi đây đi đó, hay là gặp khách hàng hoặc là tầm lâm á,
1: Chính
0: mấy người
1: xác,
0: không
1: chính xác. Em nói mà như
0: đừng
1: mà
0: nhiều vấn đề lắm.
1: mình đi làm cho người ta không á thì nó dễ lắm anh, như là làm hết việc
0: Đúng
1: thôi.
0: rồi, chứ bây giờ ý là nếu mà bây giờ thuê một một người tài xế, mà ví dụ như bây giờ thẳng thừng thời điểm bây giờ mà thuê tài xế mà để chạy xe giao hàng giống như công ty mình đang thuê là ít nhất bây giờ một tháng phải trả từ 12 đến 15 triệu,
1: Chính
0: thì
1: xác.
0: thay vì như thế thì bây giờ thì là mình rảnh nhiều á mình đi luôn,
1: Đúng đúng. Trời ơi, như vậy
0: thì
1: là
0: mình đi
1: anh.
0: luôn, thì cái phần đó thì lại để nó phần mình đến đến đến tháng thanh toán thì kế toán lại tích cái tiền đó ra, là mình lấy cái tiền đó mà mình vẫn làm được người khác, mà là mình yên tâm, bạn hiểu không?
1: Em
0: Nếu
1: hiểu.
0: mình yên tâm cái công việc của mình đến giao hàng cái này kia đúng tiến độ, nhiều khi thì mình không ấy mà giao cho người ta mình cũng được, có những cái yên tâm có những cái không.
1: Không phải mà gọi là mình tới mình giao hàng không đâu, giống như nói là đôi khi mình tới mình phải thăm hỏi, mình gặp gỡ khách hàng này kia, mình giữ mối nữa đúng không
0: Đúng rồi,
1: ạ?
0: mình hay đi có công việc mình hay cũng hay đi tỉnh lắm, mình hay đi về dưới khu miền Tây,
1: Xa
0: đi
1: nhất
0: tỉnh
1: anh đi
0: bên
1: là ở đâu
0: Trung
1: rồi
0: ra
1: anh?
0: sao bạn.
1: Xa nhất mà anh đi là đến đâu rồi? Cứ tới Cà Mau luôn
0: Mình
1: chưa?
0: là nếu mà một khu vực miền Trung là mình ra Nha Trang, rồi còn còn nếu mà miền Tây thì mình đi về Kiên Giang,
1: Kiên Giang.
0: rồi mình về An Giang,
1: Kiên Giang với An
0: Trà Vinh.
1: Giang là kêu bằng là cũng khá là xa rồi đấy. Là anh chạy có
0: Đã nhớ
1: nguyên hẳn xuống dưới luôn hả?
0: một mình thôi mình đi là được rồi. Rồi còn có công việc thế thì ví dụ mình lại tính là đi buổi tối, chẳng hạn như là tầm 8 giờ mình đi đi, 8 giờ tối mình đi rồi xong là đến xuống cái đó nó gần gần sáng đó, là xuống cái nơi là mình ngủ khoảng tầm 2-3 tiếng để chờ người ta công việc xong á, là mình công việc xong đó là nhà vào mình làm việc hoặc mình giao hàng xong là về thôi. Nói chung là nó cũng thoải mái mà, chứ không bây giờ cái đường ngõ nó đẹp á, đi nhanh lắm.
1: Trong cái đặc thù công việc thì cái cung đường về miền Trung hay là về miền Tây thì anh cũng đã kinh qua hết rồi, không phải kinh qua nữa mà.

0: đi thường nữa là khác, đúng không ạ? Đó thì cũng
1: Đúng rồi.
0: rất là cảm ơn anh vì đã chọn Trên Mọi Nẻo Đường là người bạn đồng hành trong buổi trưa ngày hôm nay và cũng mở lòng chia sẻ về cái đặc thù công việc của anh. Dạ. Bình thường là anh có nghe chương trình thường không ta?
1: Ủa, nói chung là hôm nào mình không đi thôi, chứ mình đi là ngày nào mình cũng ngày nào mình cũng đi, mình cũng lên ấy hết ạ.
0: Ừ, nào nè nào cũng nghe chương trình hết. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Với một bạn khán giả thân thuộc như thế này, anh cũng đã nghe chương trình thường rồi thì chắc hẳn là anh biết rằng cái trạm dừng chân thứ hai là mình sẽ đến với một cái hỏi cũng vui vui đến từ nhà tài trợ anh ha. Dạ.
1: Rồi.
0: Bình thường thì em thấy nhà tài trợ cho câu hỏi là cũng đơn giản, mình đọc qua là mình biết được đáp án rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì không dừng lại cái việc là mình biết không mình chọn được đáp án liền đâu, nhưng mà mình cũng phải gọi là có một chút xíu chi một cái thông tin về cái kiến thức văn hóa một chút xíu anh ha.
1: Rồi, ok
0: Dạ
1: thank you.
0: rồi. Câu hỏi dành cho anh với thử thách là trả lời ngay qua liền tay. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái câu hỏi duy nhất thôi. Nếu như mà trả lời đúng, anh sẽ chọn được nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội vật liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương anh ha.
1: Rồi.
0: Bắt đầu luôn ha anh ha.
1: Ok em.
0: Rồi, bây giờ thì đến với cái câu hỏi dành cho anh Tuấn. Đâu là tên của một làng nghề lâu đời tại Lạng Sơn, nổi tiếng với nghề làm ngói thủ công? A.
1: Nói thủ công.
0: Dạ A. Làng cổ Phước Tích. B. Làng ngói Âm Dương. Phước
1: Làng
0: Tích
1: ngói
0: hay là Âm Dương? Làng cổ Phước Tích hay là làng ngói Âm Dương?
1: Tân Phú đọc lại.
0: Dạ, đọc lại và cho anh một cái gợi ý luôn. Đó, xả cửa vậy thôi chứ. Để ý trong cái đáp án giúp em nha. Rồi em chỉ nhắc vậy thôi. Đâu là tên một làng nghề lâu đời tại Lạng Sơn, nổi tiếng với nghề làm ngói thủ công? A. Làng cổ Phước Tích. B. Làng ngói Âm Dương.
1: Làng ngói
0: Làng ngói Âm
1: Âm
0: Dương
1: Dương.
0: hay làng cổ Phước Tích?
1: Cho anh chọn là làng ngói Âm Dương đi.
0: Lý do.
1: Lý do là ở bên đó chắc nó gần Trung Quốc nên là nó bên đó người ta kiểu người ta lấy cái
0: À,
1: đó có đúng không?
0: đôi
1: Hay
0: khi
1: là
0: là
1: sao?
0: mình cũng học hỏi nước bạn đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Dạ. Đây không phải là một cái gọi là trong cái đặc thù về cái cách mà làm ngói này thì em cũng chia sẻ luôn với anh. Cái ngói này để mà phục vụ đó là không phải là phục vụ gọi là đặc trưng ở đồng bằng đâu, nhưng mà lại là phục vụ những cái ngôi nhà truyền thống của đồng bào Tày và Nùng. Đó. Tên ngói
1: Đúng
0: Âm
1: rồi,
0: Dương bắt đầu từ cái
1: cô
0: cách
1: đó dân
0: dạ.
1: tộc.
0: Ở ở ở miền miền Tây em đôi khi có những cái nhà cổ nó cũng có lợp ngói Âm Dương này dạ. Âm Dương là tại sao? Có nghĩa là khi mà lợp á là một cái viên úp xuống, một cái viên ngửa lên, cái sự kết hợp và kết nối nó giữ lại với nhau tạo thành một cái sự tượng trưng cho là cái sự dung hòa trời đất âm dương, giúp ngôi nhà này lưu thông gọi là cái không khí rất là mát. Có nghĩa là mùa hè thì mát nhưng mà mùa đông á thì lại ấm, nó lạ là cái chỗ đó và nó cũng rất là bền bỉ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà đáp án thì chưa công bố. Làng cổ Phước Tích, làng ngói Âm Dương, và em có cho anh một cái gợi ý là mình phải dựa vào chú ý chút xíu về cái gì ạ? Cái đáp án mà Tấn Phú đưa ra, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, một phần thế với một phần là tôi nghĩ anh nghĩ là
0: Ừ.
1: vì cái khu vực Lạng Sơn nó là giáp Trung Quốc,
0: Dạ.
1: mà cái khu giáp Lạng Sơn giáp Trung Quốc nó là nó dân tộc cũng kiểu như là cái viên trên cái giáp ranh là khi xưa là trước
0: Dạ.
1: cái nhà là chúng ta là thời đại
0: Thường người
1: đó
0: Hoa thì
1: là
0: người ta cũng gọi là có cái những cái cách lợp ngói cũng rất là đặc trưng nhờ. Dạ,
1: thế
0: một
1: là anh nghĩ
0: đáp
1: là
0: án cuối
1: làng
0: cùng
1: ngói
0: của
1: Âm
0: anh
1: Dương
0: là
1: đó.
0: ngói Âm Dương, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Là một đáp án không thể không chính xác. Chúc mừng anh. Dạ. Còn Phước Tích thì cũng là một cái nơi rất là nổi tiếng, làng cổ Phước Tích. Nhưng mà không phải là ở Lạng Sơn mà nó là ở Huế. Dạ. Cách xa Lạng Sơn. Cái thứ hai nữa thì cái khu vực mà làng cổ Phước Tích này á, thì nó không có làm ngói. Dạ. Dạ. Rồi, cũng chia sẻ với anh, đây là cái làng nghề ngói Âm Dương, cụ thể là nằm ở xã Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Và đây là một trong những cái di sản trăm tuổi nổi tiếng với những cái sản phẩm ngói mộc mạc phục vụ cho những cái ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày và Nùng. Dạ. chúc mừng anh trọn vẹn ghi được một điểm duy nhất thôi là cũng đủ nhận quà của chương trình rồi anh ha.
1: Rồi, cảm ơn anh Phú.
0: Dạ, yeah, rồi, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh có muốn chia sẻ cảm xúc của mình cũng như là nhắn gửi đôi điều đến quý vị thính giả hay chương trình thì cũng xin mời anh ạ.
1: Rồi, trước tiên là mình cảm ơn ban thư ký đã kết nối lại để cho mình được lên sóng hôm nay. Cái thứ nhất, thứ hai là chúc các bác tài đang trên đường thượng lộ Bình An. Và trong công việc tiếp theo của nay đến Tết là công việc làm ăn thì gặp nhiều mắc mắc. Mọi người là thành công nhất trên mọi cái lĩnh vực mình đã chọn.
0: Dạ. Yeah. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng nhân cuộc kết nối ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp với cả anh Tuấn đúng không ạ? Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Cho cái việc kinh doanh, lái xe thì cũng gặp nhiều thuận lợi. Gia đình nhỏ thì cũng luôn hạnh phúc. Anh ha.
1: Rồi, anh cảm ơn Tấn Phú nha.
0: Cảm ơn anh. Có rảnh thì anh em mình lại đá lông nheo với trên mặt đường anh ha.
1: Rồi, ok.
0: Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, mái tóc cũng như là một phần cơ thể chúng ta góp phần hoàn thiện cái vẻ đẹp về ngoại hình. Vì vậy thì rất cần một cái phương pháp chăm sóc sâu từ bên trong để giữ mái tóc luôn khỏe mạnh, phòng tránh tình trạng xơ rối và gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thái sạch gầu. Ngoài ra thì còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà để mà chúng ta có thể gửi tặng quý vị trong mini game trả lời ngay qua liền tay vào các ngày tiếp theo. Và chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với cả anh Tuấn để gửi cho anh một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và với cái sự đồng hành và kết nối cùng với nhau, cùng với người bạn của chương trình, đó chính là anh Tuấn, thì cũng là cái cuộc kết nối gặp gỡ cuối khép lại không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết thì cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả khá là nhiều những cái lộ trình đông chậm khó khăn thời điểm này theo cả hai miền Nam Bắc. Cụ thể khu vực Hà Nội, Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông cao tốc số 3 cho biết là tuyến cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ thì trời có mưa to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý, và nếu như mà cần thì chúng ta sẽ liên hệ về số hotline 1900 8099 của đội cảnh sát giao thông cao tốc số 3 để được hỗ trợ. Chúng ta cũng chú ý quan sát giảm tốc độ quý vị nha, và giữ khoảng cách an toàn. Với khu vực Đinh Bộ Lĩnh, quay trở lại với khu vực phía nam, Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bạch Đằng Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Với trục đường Võ Chí Công mà quý vị di chuyển qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, với ba lộ trình Tấn Phú vừa điểm thì cập nhật thời điểm này thì chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi di chuyển qua. Bên cạnh đó thì quay trở lại với cái trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hiện tại cập nhật thì mưa cũng đang rất là to. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo quý vị chúng ta cũng cần chú ý khi mà di chuyển về lộ trình này. Trong các cái khuyến cáo khi mà lái xe trên cao tốc thì chúng ta cũng cần lưu tâm và liên hệ với số hotline 1900 8099 nếu như mà cần hỗ trợ. Với quay trở lại với khu vực Hà Nội, trên khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ hiện tại đang mưa to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chú ý. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ km số 0 đến km số 79 trời cũng đang mưa to. Khuyến cáo quý vị chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay cùng với Tấn Phú và ekip chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Mến chúc quý vị có những lộ trình thuận lợi, lái xe an toàn và có cho mình những cái niềm vui đồng hành cùng với mọi cung đường quý vị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
4: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
3: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
4: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
3: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Molly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc cô bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 thì cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ km 0 đến km 79. Hiện tại thì trời đang mưa to, khuyên cao đến các bác tài, các nhà xe khi mà di chuyển trên tuyến cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ và chú ý quan sát. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 cũng thông báo là tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyên cáo đến các nhà xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Còn một thính giả thì cho biết là cầu Thanh Trì có một xe tải gặp sự cố ở làn sát làn xe máy. Trời mưa rất to, các phương tiện di chuyển theo hướng đi trung tâm thành phố chú ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: phù hợp với lứa tuổi. Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo gồm 37 điều. Đáng chú ý là nhóm chính sách tập trung bảo vệ trẻ em trên môi trường số, hoàn thiện quản lý các nền tảng số mới, thúc đẩy game Việt, phát triển thể thao điện tử và giảm thủ tục cho doanh nghiệp.
2: Với mạng xã hội, Điều 9 và Điều 12 của dự thảo đề xuất các nền tảng phải có giải pháp kỹ thuật xác định người sử dụng dưới 16 tuổi, phân phối nội dung phù hợp độ tuổi. Đặc biệt, mạng xã hội phải bảo đảm người sử dụng là trẻ em dưới 16 tuổi, không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội do mình cung cấp. Tài khoản của trẻ dưới 16 tuổi được đăng ký bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung và thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội.
1: Với trò chơi điện tử, Điều 25 và Điều 28 của dự thảo lần lượt đề xuất giới hạn tổng thời gian chơi của người dưới 16 tuổi. Cụ thể, doanh nghiệp phải có hệ thống kỹ thuật bảo đảm thời gian chơi không quá 60 phút mỗi ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 16 tuổi do doanh nghiệp cung cấp. Quy định này áp dụng với cả game G1 và G2, tức là game có nhiều người chơi tương tác với nhau hay tương tác trực tiếp với máy chủ của doanh nghiệp. Cùng với đó, dự thảo bổ sung yêu cầu hiển thị kết quả phân loại trò chơi theo độ tuổi và thông tin khuyến cáo sức khỏe.
2: Không chỉ tập trung vào trẻ em, dự thảo nghị định quản lý sử dụng Internet còn mở rộng khung quản lý đối với các mô hình số mới. Theo đó, Điều 20 bổ sung quy định về trò chơi điện tử có nội dung giáo dục, tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa lịch sử Việt Nam. Điều 21 bổ sung quy định về trò chơi điện tử sử dụng trong thi đấu thể thao điện tử.
1: Dự thảo nghị định quản lý sử dụng Internet đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, trong công văn trả lời VOV Giao thông Quốc gia về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, việc sửa đổi nghị định là cần thiết nhằm cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, Quốc hội về quản lý thông tin trên không gian mạng, bảo vệ trẻ em và phát triển không gian số lành mạnh.
1: Ban soạn thảo kỳ vọng nghị định sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng môi trường mạng an toàn, đặc biệt bảo vệ trẻ em thông qua trách nhiệm của nền tảng và cha mẹ, người giám hộ. Nghị định cũng được kỳ vọng thúc đẩy công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, sáng tạo, mang bản sắc dân tộc và có khả năng cạnh tranh quốc tế, đồng thời phân cấp mạnh, cắt giảm tối thiểu 30-50% thời gian chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, những đề xuất mới về việc tương tác trên mạng xã hội và thời gian chơi game có thể tác động thế nào đến trẻ em, gia đình và cách sử dụng Internet? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn về vấn đề này.
1: Ông nhìn nhận thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định sửa đổi nghị định 147 năm 2024 về quản lý sử dụng Internet ạ?
3: Tôi cho rằng sửa đổi nghị định 147 là cần thiết và đúng thời điểm. Nhưng mục tiêu của chính sách thì không nên chỉ là kiểm soát người dùng, mà phải là xây dựng một hệ sinh thái số có trách nhiệm, nhà nước tạo ra luật chơi, nền tảng phải có trách nhiệm về an toàn và dữ liệu, gia đình đồng hành với trẻ em và người dùng được trang bị kỹ năng số để tự bảo vệ chính mình, thì đó mới là một mô hình quản trị Internet bền vững trong kỷ nguyên AI. Và tôi cũng cho rằng là thước đo cuối cùng của nghị định để phải giảm được bao nhiêu rủi ro cho xã hội, trong khi vẫn đảm bảo được quyền tiếp cận thông tin, quyền sáng tạo và quyền tham gia môi trường số của người dân.
1: Vâng, ông có đánh giá thế nào về các đề xuất?

0: xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và giới hạn trẻ em chơi game 60 phút mỗi ngày ạ?
1: Tôi cho rằng là cả hai đề xuất đều xuất phát từ một mục tiêu đúng là tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, tính khả thi không nằm ở việc chúng ta đặt ra giới hạn là 60 phút hay là cấm một chức năng nào đó của ứng dụng, mà nằm ở khả năng xác định đúng độ tuổi, thực thi nhất quán trên các nền tảng và kiểm soát được việc trẻ chuyển sang những cái không gian số khác. Vì vậy, tôi đề xuất là kết hợp cả 4 lớp bảo vệ. Thứ nhất là xác thực độ tuổi, thứ hai là an toàn ngay từ thiết kế, thứ ba là kiểm soát và đồng hành của cha mẹ, và cuối cùng là giáo dục năng lực số cho trẻ. Đặc biệt là bảo vệ trẻ em thì không thể chỉ bằng cách là đưa trẻ ra khỏi không gian số. Mục tiêu cao hơn là phải xây dựng một không gian số an toàn để trẻ có thể trưởng thành.
0: Vâng, nếu được ban hành, theo ông, những quy định này cần được triển khai như thế nào để thực sự phát huy hiệu quả?
1: Tôi đề xuất 5 cái cơ chế để thực thi. Một là cơ chế đảm bảo độ tuổi, là xây dựng cơ chế để xác định độ tuổi tin cậy, có thể kết hợp nhiều các cái phương thức nhưng phải đảm bảo được nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu. Thứ hai là an toàn ngay từ thiết kế, nền tảng phải chủ động thiết kế một môi trường phù hợp với trẻ em thay vì chờ xảy ra sự cố rồi mới xử lý. Thứ ba là trao quyền cho cha mẹ, thì cha mẹ cần có công cụ quản lý thời gian, nội dung, giao dịch, tương tác, cảnh báo rủi ro, nhưng cũng phải tránh biến kiểm soát thành giám sát quá mức. Thứ tư là quản lý theo mức độ rủi ro, không nên đối xử giống nhau với mọi nền tảng, mọi game và mọi lứa tuổi. Nội dung càng có nguy cơ gây tổn hại thì yêu cầu kiểm soát càng cao. Và thứ năm là giáo dục năng lực số, trẻ cần được dạy cách bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo, bắt nạt mạng, rồi nội dung độc hại và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ. Tôi cũng cho rằng là cần phải chuyển từ khái niệm cấm sang một mô hình bốn bên cùng chịu trách nhiệm. Nhà nước thì đặt ra chuẩn và giám sát, các cái nền tảng mạng xã hội thì chịu trách nhiệm về an toàn từ khâu thiết kế và bảo vệ dữ liệu. Về phía gia đình thì cần có sự đồng hành và kiểm soát trẻ em một cách phù hợp. Trẻ em thì được giáo dục để tự bảo vệ chính mình. Trong đó, trách nhiệm của nền tảng phải được đặt ở vị trí trung tâm, bởi nền tảng mới là chủ thể kiểm soát thuật toán, thiết kế sản phẩm, dữ liệu và các cái tính năng tương tác.
0: Vâng, những quy định này có thể tạo ra tác động xã hội như thế nào, thưa ông?
1: Tác động lớn nhất của nghị định nếu được ban hành là xã hội sẽ thay đổi cách nhìn về trách nhiệm trong không gian số, bảo vệ trẻ em trở thành trách nhiệm chung của nhà nước, nhà trường, gia đình và đặc biệt là các cái nền tảng công nghệ. Và có một cái nguyên tắc mà tôi cho rằng rất là quan trọng là không phải là đưa trẻ em ra khỏi Internet, mà làm cho Internet trở thành một môi trường an toàn hơn để trẻ em có thể học tập, giao tiếp, sáng tạo và trưởng thành.
0: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, để những quy định trong dự thảo nghị định quản lý sử dụng Internet vừa bảo vệ trẻ em, vừa phù hợp với thực tế sử dụng không gian số, đâu là những điểm cần được cân nhắc? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
0: Từ những đề xuất trong dự thảo nghị định, theo ông, đâu là ranh giới hợp lý giữa bảo vệ trẻ em và quyền tham gia không gian số ạ?
3: Thì trên là chúng tôi cũng thấy rằng cái sự quan tâm đến quyền lợi của thiếu niên cũng là những cái trách nhiệm rất là đúng. Làm sao để các bạn trẻ thiếu niên là không tương tác với những cái thông tin là không phù hợp. Thế, hoặc là cũng hạn chế để các bạn trẻ có thể dùng thời gian vào những cái việc mà hữu ích hơn. Chúng ta có thể phải nghĩ thêm nhiều những biện pháp nữa để bảo vệ thanh thiếu niên. Thì tuy nhiên ấy, thì chúng tôi vẫn cho rằng là vẫn cần có những nghiên cứu và phân tích khoa học một cách khách quan giữa cái được và cái mất để xác định được cái giới hạn hợp lý. Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Thế rồi quy định rõ ràng về quyền hạn trách nhiệm, trước hết là của cơ quan quản lý nhà nước này, thứ hai là của các nhà cung cấp dịch vụ này, thế và thứ ba là của người dùng, và nhất là người dùng mà đã là trẻ dưới 16 tuổi ấy, thì chắc chắn rằng nó sẽ phải liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của bố mẹ hoặc là người giám hộ. Có những cái thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, thế, thí dụ như là những phương tiện để đảm bảo thực thi cho người dùng, thế rồi các cái biện pháp về quản lý thực thi, các cái biện pháp hỗ trợ xử lý tình huống, và nhất là các tình huống có liên quan vi phạm.
0: Vâng, ông kỳ vọng những quy định này sẽ tạo ra chuyển biến gì ạ?
3: Tôi nghĩ là bất cứ cái quy định nào mà để đem lại lợi ích cho người dân nói chung, cho cộng đồng và đặc biệt nhất là cho trẻ em ấy, chắc chắn là đều được đón nhận và đều được ủng hộ. Thế, tuy nhiên ấy thì cũng cho rằng các bậc phụ huynh cũng sẽ lo lắng làm gì để con mình có thể thực hiện đúng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ lo lắng cho cái việc cập nhật công nghệ để đảm bảo cái việc tuân thủ từ quy trình nghiệp vụ cho đến các cái biện pháp công nghệ, mà nhất là phải cập nhật thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước nữa thì nó cũng tốn kém không ít thời gian và công sức. Các bộ ngành, các cơ quan hữu quan chắc chắn cũng sẽ rất là tăng cường các biện pháp truyền thông, thông tin hướng dẫn, thế và đặc biệt nhất là các cái biện pháp về liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục và đảm bảo cái sự bền vững cho con em, cho các thiếu niên khi tham gia mạng xã hội nói riêng hay không gian số nói chung ấy, là khai thác được những cái lợi ích cho bản thân mình nhưng lại tránh được những cái bất lợi.
0: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 80 triệu người sử dụng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Cùng với tốc độ gia tăng người dùng nhanh chóng, những vấn đề phát sinh trên môi trường mạng cũng ngày càng rõ hơn. Từ thông tin sai lệch, nội dung vi phạm, xâm phạm quyền riêng tư, đến những rủi ro đối với trẻ em khi sử dụng mạng xã hội và trò chơi điện tử. Trong khi đó, một số quy định quản lý hiện hành đã bộc lộ những điểm chưa theo kịp sự phát triển của nền tảng, dịch vụ và hành vi người dùng.
1: Trên thế giới, tính đến tháng 4 năm 2026, 25 quốc gia đã có các động thái lập pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian số. Trong đó, Australia, Brazil và Indonesia đã có luật có hiệu lực. Đáng chú ý, từ tháng 12 năm 2025, Australia yêu cầu các nền tảng ngăn người dưới 16 tuổi tạo hoặc duy trì tài khoản, qua đó đặt trách nhiệm kiểm soát độ tuổi lên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Những diễn biến này cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang trở thành một xu hướng lập pháp ngày càng rõ nét trên thế giới.
0: Chính vì vậy, việc sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 là rất cần thiết nhằm bổ sung công cụ quản lý, làm rõ trách nhiệm của các nền tảng và tăng cơ chế bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, hướng tới một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện về đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm khai trường, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn, tốc độ với tinh thần không vùng cấm, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện và chủ động có phương án chống ùn tắc. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 319 yêu cầu ô tô kinh doanh vận tải lắp thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình lái xe khoang khách. Dữ liệu hành trình cùng các hình ảnh vi phạm sẽ được truyền theo thời gian thực về Cục Cảnh sát Giao thông để quản lý xử lý. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Tuy nhiên, lộ trình bắt buộc lắp thiết bị ghi hình áp dụng dần đến năm 2030 theo từng loại xe. Sáng nay 19 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập, dự kiến giảm hơn 700 trên tổng số gần 2.190 cơ sở, tương đương hơn 32%. Việc sắp xếp dựa trên 12 tiêu chí, tập trung vào quy mô trường lớp, khoảng cách địa lý và pháp lý đất đai. Thành phố giữ nguyên trường chuyên, chuyên biệt, đồng thời yêu cầu hoàn tất bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Vương quốc Anh hợp tác cùng Google triển khai dự án Operation Blue Skies, chiến dịch bầu trời xanh, trị giá 5 triệu bảng Anh, tương đương với 6,8 triệu đô la Mỹ, nhằm giảm hiệu ứng nhà kính do các vệt ngưng tụ gây hiệu ứng nhà kính do máy bay tạo ra. Trong hai mùa đông tới, dự án áp dụng trí tuệ nhân tạo AI dự báo để điều chỉnh đường bay của hàng trăm chuyến bay qua vùng trời Đông Bắc, Đại Tây Dương, hạn chế sự hình thành những vệt ngưng tụ có thể kéo dài và phát triển thành các đám mây giữ nhiệt trong khí quyển gây nóng trái đất. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 8, cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính, đặc biệt tạo động lực cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Về các nhóm định hướng chính sách trọng tâm trong sửa lần này, theo Chủ tịch Quốc hội, cần đưa ra 4 nhóm chính, đó là đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương, hoàn thiện cơ chế phân chia nguồn thu, phân định rõ ràng giữa thu ngân sách trung ương hưởng 100%, ngân sách địa phương hưởng 100% và các khoản thu phân theo tỷ lệ phần trăm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Nhóm thứ ba sửa luật ngân sách lần này là chuyển đổi sang quản lý ngân sách theo cái kết quả đầu ra, chuyển từ phân bổ theo chứng từ đầu vào sang giao vốn theo KPI thì trung ương chỉ kiểm soát trần ngân sách và chỉ tiêu kết quả, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách là bộ ngành rồi ủy ban nhân dân các cái địa phương là phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả chi tiêu trong phạm vi nguồn lực được giao, hoàn thiện cái khuôn khổ chi tiêu trung hạn gắn kết giữa kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn với dự toán ngân sách hàng năm để hạn chế việc lập dự toán dàn trải thiếu tính khả thi.
0: Dự thảo hướng tới tăng quyền chủ động cho địa phương, linh hoạt chi thường xuyên, quản lý ngân sách theo kết quả đầu vào, ra và giao vốn trọn gói cho chương trình mục tiêu quốc gia. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Thôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC thì quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì một thính giả cho biết là đại lộ Bình Dương đoạn gần bệnh viện 512 có biển quảng cáo sắp rơi, rất nguy hiểm. Người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông theo cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 51 cộng 480 đến km 51 cộng 770 đang thi công sửa chữa đường. Tại km 35 cộng 000 đến km 35 cộng 410 thi công sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 16 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn ở Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Còn tại trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Chùa Láng hiện nay giao thông đang ùn tắc cục bộ, rất mong lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây. Nút Xuân La, Võ Trí Công có một bé gái khoảng 12 tuổi bị thương ở phần chân, đang ngồi bên phía giải phân cách, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Trung tâm điều hành đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là đường dẫn từ cao tốc lên vành đai 3 có một xe tải gặp sự cố, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, khuyến cáo các phương tiện đi theo đường Đỗ Mười để vào trung tâm thành phố. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến phố để phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo và hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đuống. Nghệ An tạm cấm một số tuyến đường trung tâm thành phố Vinh phục vụ lễ hội và bắn pháo hoa. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện tại các trạm dừng nghỉ. Hay ngành đường sắt mở bán vé tàu di sản Huế Phong Nha. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
3: nhà chức trách thông báo.
8: Nhà chức trách thông báo.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ thi công dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn thủ đô, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự và các tuyến lân cận để phục vụ thi công dự án thành phần 3. Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, phương án áp dụng đến ngày 30 tháng 12 năm 2026. Cụ thể, tổ chức giao thông một chiều trên đường Trần Khánh Dư hướng Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, đường Lê Quý Đôn hướng Trần Khánh Dư đi Trần Thánh Tông và cấm chiều ngược lại trên đường Nguyễn Huy Tự. Cũng trên địa bàn thành phố Hà Nội, bên cạnh giao thông đường bộ, giao thông đường thủy trên sông Đuống ngày hôm nay cũng có sự điều chỉnh. Theo đó, để phục vụ tổ chức thi công cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Đuống từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay, 19 tháng 8. Tại khu vực lý trình km 45 100 đến km 47 100, bờ trái thuộc xã Phù Đồng, bờ phải thuộc xã Thuận An, tất cả các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa. Nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Vinh cũ thuộc tỉnh Nghệ An sẽ tạm cấm đường để phục vụ lễ hội Carnival Ánh Dương Bất Tận, chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa nghệ thuật năm 2026. Theo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, các đoạn đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu và Phan Đăng Lưu sẽ tạm thời sử dụng lòng đường vỉa hè và cấm phương tiện lưu thông, trừ xe phục vụ lễ hội và xe ưu tiên. Thời gian cấm phục vụ Carnival từ 15h45 phút đến 18h45 phút ngày hôm nay, 19 tháng 8. Đặc biệt cấm phương tiện trên các đoạn đường Trường Thi và Hồ Tùng Mậu từ 19h đến 22h30 phút để phục vụ chương trình nghệ thuật và pháo hoa. Người dân lưu thông qua khu vực cần theo dõi hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Tiếp tục lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh và phát triển hạ tầng đồng bộ theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, các trạm dừng nghỉ đang khai thác thuộc diện chuyển tiếp phải khẩn trương bổ sung hoàn thiện hệ thống sạc điện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời cũng yêu cầu các địa phương doanh nghiệp khẩn trương rà soát báo cáo tiến độ triển khai trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Ngoài mức tối thiểu 10% vị trí đỗ xe sạc điện văn bản 43/2024 thì cục khuyến khích nghiên cứu bố trí số vị trí sạc cao hơn nhu cầu thực tế. Ngành đường sắt cũng vừa chính thức mở bán vé đôi tàu di sản hành trình kỳ quan di sản thế giới HQ1, HQ2 kết nối Huế với Phong Nha, ga Thọ Lộc, giá từ 210 một vé và đáng chú ý là trong tuần lễ khai trương từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9, giá vé được giảm đến tận 50%, dao động từ 210 cho đến 380.000 đồng một vé. Từ ngày mùng 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 thì mức giảm là 15%. Khi hành khách mua khứ hồi sẽ được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Tàu HQ2 khởi hành từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút. Tàu HQ1 xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút. Đoàn tàu gồm 8 toa hiện đại kết nối các di sản nổi bật miền Trung và sẵn sàng phục vụ các nhu cầu của du khách. Còn chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi thêm trên fanpage và website của VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 8 tại xã Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai đã khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 68 km với vốn đầu tư là khoảng 27.576 tỷ đồng. Đây được cho là đoạn khó nhất gồm hai cầu và hai hầm cấp đặc biệt qua đèo An Khê và Măng Giang. Dự án là mắt xích trung tâm quyết định tiến độ hoàn thành toàn tuyến dài 125 km với tổng vốn là hơn 43.700 tỷ đồng vào năm 2029. Từ ngày 21 tháng 8 tới đây thì xe taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái sẽ bị cấm hoạt động trên phố Khâm Thiên Hà Nội vào các khung giờ cao điểm. Buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, các phương tiện này bị cấm theo chiều từ Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn. Buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 cấm theo chiều ngược lại từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa. Quy định không áp dụng vào ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như ùn tắc trên tuyến. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Mexico đang thúc đẩy phát triển xe buýt điện nội địa Tharus nhằm giảm phụ thuộc vào nhà sản xuất Trung Quốc. Xe do Dina, doanh nghiệp 75 tuổi tại bang Hidalgo sản xuất, với hơn 70% linh kiện được chế tạo trong nước và mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa lên 75-80%. Hiện Tharus đang vận hành thử tại thành phố Chetumal và dự kiến hoạt động chính thức từ năm 2027. Xe có tầm hoạt động khoảng 350 km mỗi lần sạc. Tuy nhiên, dự án vẫn phụ thuộc vào pin do Trung Quốc sản xuất.
3: Tập đoàn đường sắt FS Italian của Italia cho biết, công ty vận hành Trend Italia sẽ khai thác dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Paris và London từ năm 2029 với kế hoạch đầu tư 2 tỷ euro. Theo đó, Trend Italia vừa đặt mua 19 đoàn tàu cao tốc từ công ty Hitachi Rail của Nhật Bản. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng hoạt động của tập đoàn tại Pháp. Eurostar từ lâu giữ vị trí thống lĩnh các tuyến đường sắt cao tốc kết nối Anh với lục địa châu Âu, nhưng nhiều doanh nghiệp khác đang tìm cách cạnh tranh. Trend Italia hiện đã khai thác các tuyến Paris, Lyon, Paris, Marseille và Paris, Milan.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn 80% hàng hóa trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển, từ thực phẩm, thiết bị điện tử đến vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Nhưng phía sau những chuyến hải trình ấy, ngành vận tải biển đang tạo ra khoảng 3% lượng phát thải CO2 toàn cầu. Trước áp lực giảm phát thải, ngành hàng hải buộc phải bước vào cuộc chuyển đổi chưa từng có, tìm kiếm công nghệ và nhiên liệu mới để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
3: Để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không, việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch được xem là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, đây là bài toán không hề đơn giản khi hiện nay hơn 93% đội tàu trên thế giới vẫn đang sử dụng các loại nhiên liệu truyền thống có nguồn gốc từ dầu mỏ. Trong bối cảnh ấy, châu Á, nơi tập trung nhiều cảng biển sầm uất cùng các tuyến hàng hải huyết mạch, đang nổi lên như một trung tâm quan trọng của quá trình chuyển đổi xanh. Câu hỏi đặt ra là liệu toàn bộ đội tàu vận tải toàn cầu có thể chuyển sang các loại nhiên liệu thay thế trước năm 2050 hay không? Và hành trình đó sẽ phải vượt qua những rào cản nào?
4: Theo các kỹ sư của Hyundai, một trong những tập đoàn đóng tàu lớn nhất thế giới, methanol được đánh giá là lựa chọn đầy triển vọng cho tương lai của vận tải biển. Loại nhiên liệu này có thể giúp cắt giảm khoảng 25% lượng phát thải carbon so với nhiên liệu truyền thống. Một ưu điểm khác là methanol tồn tại ở dạng lỏng, giúp việc lưu trữ, vận chuyển và tiếp nhận nhiên liệu trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, những lợi thế ấy vẫn chưa đủ để biến methanol thành giải pháp hoàn hảo. Ông Dong Soo Son, quản lý dự án tại tập đoàn công nghiệp nặng HD Hyundai của Hàn Quốc chia sẻ.
3: Giá methanol còn cao và chuỗi cung ứng vẫn chưa đáp ứng đủ. Bên cạnh đó, methanol xanh có mật độ năng lượng thấp hơn nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc phải sử dụng nhiều nhiên liệu hơn để vận hành tàu. Ngoài methanol, ammoniac cũng đang được nhắc đến như một ứng viên.

0: quyền tiềm năng. Loại nhiên liệu này có thể sản xuất từ hydro kết hợp với nitơ trong khí quyển và gần như không phát thải carbon khi sử dụng. Tuy nhiên, ammoniac có độc tính rất cao đối với con người cũng như hệ sinh thái biển. Không chỉ vậy, công nghệ động cơ sử dụng nhiên liệu ammoniac hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển, khiến việc thương mại hóa trên quy mô lớn còn là câu chuyện của tương lai.
1: Một lựa chọn khác đang được nhiều hãng tàu quan tâm là khí tự nhiên hóa lỏng. So với dầu nhiên liệu truyền thống, khí tự nhiên hóa lỏng có thể giúp giảm 20% lượng khí CO2 phát thải. Đồng thời, hệ thống hạ tầng cung ứng và tiếp nhiên liệu đã hình thành tại nhiều cảng biển trên thế giới, giúp các doanh nghiệp dễ dàng khai thác và vận hành đội tàu. Tuy nhiên, khí tự nhiên hóa lỏng vẫn gây nhiều tranh cãi, bởi bản chất vẫn là nhiên liệu hóa thạch và chứa nguyên tử carbon. Đáng chú ý hơn, các nghiên cứu cho thấy hiện tượng rò rỉ khí methane trong quá trình khai thác và sử dụng có thể gây tác động xấu đến môi trường hơn cả tàu sử dụng truyền thống. Ông Dong Su Son, quản lý dự án tại tập đoàn công nghiệp nặng HD Hyundai của Hàn Quốc, nhận định.
0: Hiện tại vẫn chưa có loại nhiên liệu nào chiếm ưu thế. Hai loại nhiên liệu khả dụng vào thời điểm này là khí tự nhiên hóa lỏng và methanol, còn ammoniac vẫn mới ở giai đoạn đầu phát triển.
1: Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, để đưa đội tàu toàn cầu tiến gần mục tiêu xanh hóa vào năm 2050, ngành hàng hải cần đầu tư thêm khoảng 28 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đây là khoản đầu tư không nhỏ, buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm nhiều giải pháp khác nhau thay vì chỉ phụ thuộc vào việc thay đổi nhiên liệu. Một trong những hướng đi ít được chú ý nhưng mang đến hiệu quả đáng kể chính là giảm lực cản của nước đối với thân tàu. Trong nhiều thập kỷ, rong rêu, hà bám và các sinh vật biển phát triển trên thân tàu luôn là vấn đề khiến các chủ tàu đau đầu. Hiện tượng này có thể xuất hiện chỉ vài giờ sau khi con tàu hạ thủy.
0: Khi lớp sinh vật bám dày lên, ma sát giữa thân tàu và nước tăng lên đáng kể, khiến tàu phải tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn để duy trì tốc độ. Thậm chí nếu chỉ một nửa thân tàu bị bao phủ bởi lớp sinh vật mỏng, lượng khí thải carbon cũng có thể tăng tới 30%. Nhận thấy tiềm năng cắt giảm nhiên liệu từ vấn đề tưởng như rất nhỏ này, công ty Neptune Robotics có trụ sở tại Hồng Kông đã phát triển hệ thống robot làm sạch thân tàu dưới nước. Điểm khác biệt của công nghệ này là robot có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ mỗi ngày, ngay trong môi trường biển với dòng chảy rất mạnh, nơi những phương pháp truyền thống gần như không thể thực hiện. Bà Elizabeth Chan, đồng sáng lập, kiêm giám đốc điều hành của Neptune Robotics, chia sẻ.
1: Làm sạch thân tàu là yếu tố mang tính nền tảng. Dù bạn sử dụng nhiên liệu sinh học, tổng hợp hay truyền thống, thì vẫn cần giảm chi phí nhiên liệu. Vì vậy, làm sạch thân tàu chính là cách tiết kiệm nhiên liệu. Nghiên cứu cho thấy, công nghệ của chúng tôi có thể giúp các tàu tiết kiệm trung bình khoảng 18% lượng nhiên liệu tiêu thụ mỗi năm. Trong khi đó, ở một hướng tiếp cận hoàn toàn khác, công ty Silverstream Technology có trụ sở tại London lại lựa chọn giảm tiêu hao nhiên liệu bằng cách giảm ma sát giữa thân tàu và nước. Từ ý tưởng đó, Silverstream phát triển hệ thống đệm khi sử dụng các bong bóng siêu nhỏ nhằm tạo ra một lớp mảng không khí bao quanh đáy tàu, giúp con tàu lướt trên mặt nước dễ dàng hơn. Ông Neil Silversmith, giám đốc điều hành Silverstream Technology cho biết.
0: Công nghệ bôi trơn bằng không khí của Silverstream hoạt động bằng cách bơm các bong bóng khí siêu nhỏ lên bề mặt thân tàu. Những vi bong bóng này đi vào lớp biên giữa thân tàu và nước, nhờ đó con tàu lướt dễ dàng hơn rất nhiều. Điều đó nghe có vẻ là không quá đặc biệt, nhưng thực tế lại giúp cho các chủ tàu tiết kiệm từ 5 đến 10% nhiên liệu. Các bạn thân mến, tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực hàng hải cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong bối cảnh nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu hay Mỹ ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về phát thải carbon, việc xanh hóa đội tàu và hạ tầng cảng biển không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức về nguồn vốn đầu tư, hạ tầng cung ứng nhiên liệu sạch cũng như khả năng tiếp cận các công nghệ mới.
1: Để bắt kịp xu hướng phát triển của ngành hàng hải thế giới, bên cạnh các chính sách hỗ trợ, sự chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế của các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quyết định. Đây không chỉ là bước đi cần thiết để giảm phát thải, mà còn là cơ hội để ngành hàng hải Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi logistics xanh toàn cầu và phát triển bền vững trong những thập kỷ tới. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là

0: nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine
0: kèm đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888
6: uy tín tạo dựng công trình.
9: Ở góc căn phòng kia

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Anh Trần Duy Thái ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường quốc lộ 6 tại km 35+150 thuộc địa phận xã Xuân Mai hiện nay đang ngập cục bộ dài khoảng 200m do hệ thống rãnh dọc hư hỏng, mặt rãnh vỡ, tắc nghẽn do quá trình giải tỏa mặt bằng phục vụ dự án cải tạo đường quốc lộ 6. Các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Bixi, các thính giả cho biết là khoảng 100m có xe khách 45 chỗ gặp sự cố ở làn số 1. Các phương tiện di chuyển hướng đi Pháp Vân lưu ý. Còn tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương lộ 2 hướng về An Sương, xe đông di chuyển chậm, khó khăn và trời đang mưa to. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 51+480 đến km 51+770 đang thi công sửa đường. Tại km 35+000 đến km 35+410 đã ngưng thi công sơn vạch kẻ đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 18 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, nhiều môi giới bất động sản đang phải làm thêm nghề tay trái để duy trì thu nhập do thị trường khó chốt giao dịch trong nhiều tháng. Có môi giới tại Hà Nội hơn 4 tháng chưa bán được căn nào dù đã tăng chi phí quảng cáo. Đại diện một sàn giao dịch chung cư ở Gia Lâm cho biết số môi giới nghỉ việc tăng gần 30% so với cuối năm ngoái, còn doanh thu sàn giảm gần 50% so với cùng kỳ. Chuyên gia nhận định thanh khoản giảm, lãi vay mua nhà cao và nguồn cung lớn đang khiến nghề môi giới bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại phía Bắc Hà Nội có thêm một dự án mới dự kiến nhận hồ sơ từ quý 1 năm sau. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội CT1, CT2 thuộc khu nhà ở Minh Giang, Đầm Và, xã Mê Linh có 793 căn hộ, trong đó thì 713 căn để bán, 40 căn cho thuê và 40 căn cho thuê mua. Giá bán tạm tính là 24 triệu đồng mỗi mét vuông, đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2028. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.006 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
1: Trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về chương trình, người dân phường Khương Đình, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng giao thông phức tạp tại ngõ 211 Khương Trung trong thời gian thi công dự án đường vành đai 2.5. Theo phản ánh, việc nhiều tuyến đường trong khu vực bị rào chắn hạn chế lưu thông đã khiến lượng phương tiện dồn vào ngõ 211 Khương Trung tăng lên đột biến. Ô tô lưu thông hai chiều dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cư dân ngõ xóm kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, một dự án từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian xanh của khu vực đang trong tình trạng bỏ hoang kéo dài suốt nhiều năm qua. Sau 16 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất trống được quây kín bằng hàng rào tôn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến diện mạo đô thị.
2: Còn tại khu vực trường tiểu học Phú Lương 2, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh

0: Khánh và Mạc Thái Tông, một dự án từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan suốt nhiều năm qua. Sau 16 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất trống được quây kín bằng hàng rào tôn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến diện mạo đô thị.
1: Nằm tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội thuộc phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những không gian xanh quan trọng của khu vực phía Tây thủ đô. Theo hồ sơ đầu tư, dự án có tổng diện tích hơn 112.000 m², trong đó có hơn 99.000 m² dành cho công viên và Hồ Điều Hòa, với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2015-2016. Thế nhưng sau 16 năm, những gì hiện hữu tại đây lại là những bãi cỏ mọc tùm, những khoảng đất hoang, nước đọng và những hàng rào tôn khép kín. Theo phản ánh của người dân, cuối năm 2024, dự án từng được triển khai trở lại với nhiều hoạt động đào đắp vận chuyển đất. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, công trường lại rơi vào cảnh im lìm. Ông Nguyễn Tấn Đạt, tổ dân phố 16, phường Yên Hòa cho biết.
2: Chủ đầu tư thường đối khó với chính quyền, huy động máy móc, cần cẩu, xe ủi, rồi mở cửa, cũng làm như là người ta chuẩn bị triển khai dự án đến nơi rồi. Hoặc là thay đổi hàng rào, sơn lại hàng rào, làm lại cái cổng mới, rồi viết thêm tên dự án ABC gì đấy, để cho dư luận xung quanh, người dân như chúng tôi thấy được rằng là chuẩn bị triển khai, hoặc chắc là thành phố cũng quyết liệt làm vấn đề này. Nhưng sau một thời gian thì người ta lại di chuyển những cái phương tiện máy móc. Rõ ràng đây là một cái hình thức đối phó của các cái chủ đầu tư. Đến bây giờ thì dự án vẫn tồn tại rất nhiều năm nay.
1: Việc dự án liên tục chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn khiến niềm tin của người dân bị ảnh hưởng. Điều họ mong muốn lúc này là một lộ trình cụ thể thay vì những lần khởi động ngắn ngủi rồi lại tiếp tục bỏ dở. Ông Nguyễn Anh Dũng, tổ 14, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội chia sẻ.
3: Khi mà chậm dự án không những là ảnh hưởng cho chung của đô thị mà nó còn ảnh hưởng tất cả những cái vấn đề khác nữa, như là môi trường, như là cuộc sống, như là người dân. Và đồng thời là nó rất lãng phí, đề nghị là chính quyền cả các cấp, tất nhất là những cơ quan chức năng phải quyết liệt, sát sao hơn.
1: Theo anh Vũ Văn Tuyển, người dân phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, việc nhiều dự án chậm triển khai trên các khu đất có vị trí đắc địa gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong dư luận. Anh Vũ Văn Tuyển cho biết.
4: Các cấp chính quyền thực thi luôn theo cái chỉ thị của nhà nước, chứ không để ôm như vậy đất mãi như thế này rồi. Lãng phí cái nguồn đất phục hồi của người dân, phải nhìn đến cái lợi ích cho người dân.
1: Trong bối cảnh không gian công cộng ngày càng trở nên thiếu hụt, việc một quỹ đất rộng 11 hectare tiếp tục bị bỏ hoang suốt nhiều năm khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối. Với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, dự án được quy hoạch trở thành tổ hợp công viên cây xanh Hồ Điều Hòa, khu vui chơi và thể dục thể thao, góp phần cải thiện môi trường và bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực phía Tây Hà Nội. Nhưng thay vào đó, nơi đây vẫn luôn trong tình trạng dang dở. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân. Những phản hồi từ phía cơ quan chức năng liên quan đến nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục ghi nhận và chuyển tới quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.
0: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc.

0: tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Keo sù bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

bình xịt côn trùng Jumbo Pet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Pet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Pet G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Bắc thì anh Trần Duy Thái ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường quốc lộ 6 tại km 35 150 thuộc địa phận xã Xuân Mai đang ngập cục bộ dài 200m do hệ thống rãnh dọc hư hỏng, mặt rãnh vỡ. Tắc nghẽn do quá trình giải tỏa mặt bằng phục vụ dự án cải tạo đường quốc lộ 6, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, đường bộ 1 Hà Tây cho biết là quốc lộ 6 tại km 18 500 đến km 19 200, mặt đường đang ngập sâu 15 đến 20 phân. Các phương tiện đi qua đoạn này chú ý nhé. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cho biết là tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn hiện tại thì thời tiết mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn thì giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí về phía sau xe từ 150m, cũng như liên hệ số hotline là 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục đến với một số những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay vừa có cảnh báo về diễn biến mưa dông tại Hà Nội. Hiện tại thì mây đối lưu đang phát triển và có xu hướng mở rộng trên nhiều khu vực của thành phố Hà Nội. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông tại Cổ Đô, Phượng Dực, Dân Hòa, Thanh Oai, Ứng Thiên, Hòa Phú, Phúc Sơn, Tây Phương, Kiều Phú, Phúc Lộc, Thạch Thất, Hạ Bằng, Phú Cát, Phúc Thọ, Hòa Lạc, Sơn Tây, Đoài Phương, Yên Xuân, Tùng Thiện, Quảng Oai, Yên Bài, Suối Hai, Hòa Xá, Vân Đình, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn và các khu vực khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nên chủ động theo dõi diễn biến mây dông và điều chỉnh lịch trình. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mưa xuất hiện, tránh dừng đỗ dưới cây xanh, biển quảng cáo và các công trình tạm. Khi có sét hoặc gió giật mạnh nên tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế di chuyển ngoài trời. Bên cạnh đó thì người dân miền Bắc và miền Trung cũng cần lưu ý, hôm nay 19 tháng 8 đến đêm mai 20 tháng 8 là thời điểm cao điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra. Tại đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ thì lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, vùng núi Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Tại miền Trung, vùng mưa lớn mở rộng đến Huế, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ. Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 21 tháng 8, mưa lớn được dự báo sẽ chấm dứt. Mùa đông năm nay thì miền Bắc cũng được dự báo là sẽ có số ngày rét đậm rét hại thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng không có nghĩa là không xuất hiện các đợt rét mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 10 đến tháng 11 năm 26, nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ. Giai đoạn tháng 12 năm 26 đến tháng 2 năm 27, không khí lạnh, rét đậm, rét hại có xu hướng hoạt động yếu hơn. Tuy nhiên, các đợt rét đáng chú ý vẫn có thể xuất hiện và tập trung vào tháng 1 năm 27, nhất là nửa cuối tháng. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá, sương muối và mưa tuyết. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn ngã tư Như Quỳnh hiện nay đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường quốc lộ 6 tại km 16+300 đến km 17 thuộc phường Trương Mỹ do giải phóng mặt bằng quốc lộ 6 làm sập rãnh nguồn tiêu đường, ngập sâu từ 10 đến 15 cm, các phương tiện đi qua tuyến đường này lưu ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 166+000 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang bắt đầu với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo và bất cập trong công tác quản lý. Điểm nhấn quan trọng của dự thảo là chuyển dịch từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Thay vì kiểm tra tràn lan, cơ quan chức năng sẽ phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo cấp độ rủi ro để áp dụng các biện pháp giám sát phù hợp. Theo đó, doanh nghiệp thuộc nhóm rủi ro thấp sẽ được giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho vận hành, giúp tối ưu hóa nguồn lực nhà nước. Ngược lại, những đơn vị có nguy cơ cao sẽ được tập trung kiểm soát chặt chẽ. Chính sách này không chỉ làm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp mà còn tăng cường bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đảm bảo sự đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống pháp luật. Nhằm đẩy mạnh việc thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các cơ quan chức năng đã triển khai đa dạng hình thức truyền thông từ báo chí, mạng xã hội đến các hoạt động trực tiếp tại cộng đồng và trường học. Nội dung tuyên truyền ngày càng được cập nhật, tập trung vào những quy định cốt lõi tác hại của thuốc lá truyền thống và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Dù đã được kết quả tích cực với độ bao phủ rộng, công tác này vẫn phải đối mặt với một số hạn chế như hoạt động còn tập trung vào các chiến dịch ngắn hạn, thiếu nguồn lực chuyên biệt và sự phối hợp liên ngành chưa đồng bộ ở một số địa phương. Để nâng cao hiệu quả, cần duy trì truyền thông thường xuyên, đổi mới nội dung phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là nhóm trẻ và người dân tại vùng sâu vùng xa nhằm tiến tới xây dựng môi trường không khói thuốc bền vững. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, mức trần học phí hiện hành không phản ánh đúng chi phí đào tạo thực tế, đặc biệt đối với ngành sức khỏe. Đây là nhóm ngành đòi hỏi đầu tư rất lớn về trang thiết bị y tế, phòng thực hành lâm sàng và đội ngũ giảng viên trình độ cao. Kết quả khảo sát chỉ ra khoảng cách lớn giữa học phí và chi phí thực tế, gây khó khăn cho các trường trong việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo. Trước thực trạng này, các chuyên gia kiến nghị sớm hoàn thiện chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ, gắn với định mức kinh tế kỹ thuật, đồng thời cần xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho sinh viên.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgcan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, những năm gần đây thì việc khám sức khỏe định kỳ ngày càng được nhiều bác tài quan tâm và coi trọng. Nhiều bác tài giờ thì không còn chờ đến khi cơ thể xuất hiện đau nhức hay là mệt mỏi mới đi khám sức khỏe định kỳ. Thay vào đó thì họ chủ động tìm hiểu về cách ăn uống, vận động, bổ sung dinh dưỡng hợp lý để phòng ngừa nguy cơ gặp những vấn đề sức khỏe không mong muốn. Đó cũng là câu chuyện của bác tài Lê Tuấn, 40 tuổi ở Nghệ An. Anh Tuấn chia sẻ rằng sức khỏe hiện tại khá ổn định, nhưng khi bước vào tuổi trung niên, anh bắt đầu quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe xương khớp, muốn tìm hiểu về cách ăn uống, vận động như thế nào để hạn chế nguy cơ thiếu hụt canxi về lâu dài. Cũng giống như anh Tuấn, nhiều bác tài bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe xương khớp khi bước sang tuổi trung niên rồi. Tuy nhiên, suy nghĩ muốn hạn chế nguy cơ thiếu hụt canxi thì chỉ cần ăn nhiều thực phẩm giàu canxi liệu là đủ, có đúng? Theo các chuyên gia thì canxi rất quan trọng đối với xương, nhưng để duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh thì cơ thể cần nhiều hơn thế. Lời khuyên đầu tiên của các chuyên gia dành cho các bác tài là hãy duy trì vận động. Đặc thù của người lái xe là ngồi nhiều, nếu tình trạng này kéo dài, cơ và xương đều ít được kích thích hoạt động. Vì vậy các bác tài nên tranh thủ giờ nghỉ xuống đi bộ vài phút, vươn vai, xoay khớp vai, khớp hông hoặc thực hiện các động tác vận động nhẹ nhàng. Ngoài thời gian cầm lái, hãy duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Những việc làm tưởng chừng như rất đơn giản này lại góp phần tăng cường sức khỏe hệ xương. Vận động thôi là chưa đủ quý vị ạ, bởi canxi thì không thể tự tạo ra trong cơ thể mà phải được cung cấp từ thực phẩm hàng ngày. Vì thế, nếu muốn hạn chế nguy cơ thiếu hụt canxi, anh Tuấn cũng như là các bác tài hãy chú ý bổ sung các thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa. Bên cạnh đó là các nguồn canxi tự nhiên như cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua, các loại rau xanh. Điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều một loại thực phẩm, mà các bác tài nên xây dựng một bữa ăn đa dạng để cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Mẹo tiếp theo đó là các bác tài đừng bỏ quên vitamin D. Theo các chuyên gia, vitamin D có vai trò hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi. Một trong những cách tự nhiên để bổ sung vitamin D là dành thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, các bác tài có thể tranh thủ khoảng 15 đến 20 phút tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm thích hợp trong ngày. Đây là một thói quen đơn giản nhưng lại rất có ích trong việc hỗ trợ cơ thể hấp thụ lượng canxi đã được bổ sung từ thực phẩm. Và chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động đều đặn sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn nếu đi cùng với một vài thay đổi nhỏ trong lối sống. Cụ thể, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng rượu bia, cà phê hay các đồ uống chứa chất kích thích vì có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu canxi của cơ thể. Bên cạnh đó, trà xanh cũng chứa tannin, một chất có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi nếu sử dụng không hợp lý. Trong bữa ăn hàng ngày, chúng ta cũng nên lưu ý không nên kết hợp thực phẩm giàu canxi với thực phẩm giàu sắt trong cùng một bữa, bởi hai chất này có thể làm giảm khả năng hấp thu của nhau. Một lưu ý khác là các bác tài không nên thường xuyên bỏ bữa hoặc để cơ thể rơi vào tình trạng nhịn đói kéo dài, bởi khi cơ thể thiếu năng lượng và thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian dài, quá trình chuyển hóa các khoáng chất như canxi, magie, phốt pho có thể bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn điện giải, hạ canxi máu ở một số trường hợp, gây mệt mỏi, chuột rút hoặc tê bì. Thưa quý vị, những mẹo nhỏ vừa rồi nếu được duy trì đều đặn sẽ là cách để các bác tài chủ động hạn chế nguy cơ thiếu hụt canxi. Điều đang nói, tất cả đều là những việc làm rất quen thuộc, không khó thực hiện, hoàn toàn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Hy vọng những chia sẻ trong chương trình sẽ trở thành những mẹo nhỏ hữu ích để đồng hành với các bác tài trên mỗi hành trình. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Next Glucan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Next Glucan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Next Glucan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Glucan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài, giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Next Glucan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Next Glucan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Next Glucan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Glucan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, cạo gió hay đánh gió là một phương pháp dân gian quen thuộc và vẫn được nhiều bác tài lựa chọn khi cơ thể xuất hiện các biểu hiện như đau nhức mình mẩy, sổ mũi, hắt hơi hoặc gai lạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giữa những triệu chứng tưởng chừng như giống nhau lại có thể là những tình trạng sức khỏe rất khác nhau. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu có biểu hiện giống cảm thì đều có thể là cạo gió hay không? Và phương pháp này nên được áp dụng trong những trường hợp nào? Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Cạo gió đánh gió chỉ sử dụng trong trường hợp là cảm mạo, tức là chúng ta chỉ cạo gió đánh gió khi người đó có những triệu chứng là ví dụ đau nhức mình mẩy sau khi đi mưa, đau nhức mình mẩy sau sổ mũi hắt hơi, gọi là ngoại cảm thì sử dụng được đánh gió là cạo gió.
0: Thưa quý vị, xác định đúng trường hợp để cạo gió là điều rất quan trọng, nhưng để phương pháp này phát huy hiệu quả, các bác tài cũng cần lưu ý đến cách cạo gió sao cho đúng, tránh những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe. Cụ thể ra sao, chúng ta cùng lắng nghe bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ chia sẻ như sau.
1: Sau khi đánh gió xong, da dùng đó phải hơi ửng đỏ lên mới đạt được cái yêu cầu. Chứ ngày nay một số người đánh gió rất là đỏ thì điều này nó không tốt và nó sẽ tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh và không có lợi cho sức khỏe. Sau khi mà đánh gió xong, chúng ta sẽ ủ ấm nóng, nghỉ ngơi. Một cái điều chỉnh như vậy từ 15 cho đến 20 phút, cái điều chỉnh này có thể là làm cách ngày sao cho đánh cái phong hàn ra ngoài, mà dân gian mình gọi là cạo gió hay đánh gió.
0: Cụ thể bác sĩ, việc cạo gió nên được thực hiện trong phòng kín, tránh gió lùa. Khi cạo cũng không nên dùng các vật sắc cạnh hoặc quá cứng vì có thể làm xước da, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Thay vào đó, các bác sĩ khuyến nghị có thể dùng củ gừng được cắt bằng đầu để cạo, vừa hạn chế làm tổn thương da, vừa tận dụng được tinh dầu gừng có tính ấm. Bên cạnh đó, lực cạo cũng vừa phải, chủ yếu tác động dọc hai bên cột sống lưng và không nhất thiết phải cạo cho đến khi da đỏ bầm. Đặc biệt, vùng cơ cổ là vị trí không nên cạo vì dễ gây tổn thương. Sau khi cạo, các bác tài nên giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian hồi phục. Tuy nhiên, ngay cả khi thực hiện đúng các bước này, cạo gió cũng không phải là lựa chọn phù hợp trong mọi trường hợp. Bởi những triệu chứng như đau đầu, sổ mũi, hắt hơi khá phổ biến và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau. Nếu các bác tài vội vàng tự cạo gió mà bỏ qua việc thăm khám, có thể ảnh hưởng đến việc phát hiện và điều trị các bệnh lý. Bác sĩ Huỳnh Tuấn Vũ sẽ phân tích rõ hơn về những trường hợp cần đặc biệt thận trọng.
1: Một số người nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi thì tưởng đâu mình là cảm phong hàn, cạo gió, bắt gió, đánh gió. Điều này nó chưa có phù hợp, là mình phải đánh giá và xem bệnh nhân này có bị cao huyết áp không, có những bệnh lý nền gì khác không, để từ đó kết hợp với y học hiện đại mình đo sinh hiệu hoặc mình làm một số cái cận lâm sàng để mình loại trừ những cái nguyên nhân mà gây nên tử vong hay là bệnh cảnh nặng hơn.
0: Ngoài ra, bác sĩ cũng nhấn mạnh có những đối tượng không nên đánh gió như da quá mỏng hoặc da mất độ đàn hồi, da nổi mẩn đỏ, sưng, nóng, đau như viêm da herpes, mụn nhọt hoặc nguy cơ tổn thương cấu trúc da như vết chảy xước, lở loét, nhiễm trùng da. Bác tài bị giãn tĩnh mạch của chi dưới cũng nên hạn chế. Đồng thời khi thực hiện, chúng ta cần lưu ý tuyệt đối không dùng vật sắc nhọn hay tác động lực quá mạnh gây chảy xước, bầm dập da. Việc này không chỉ gây tổn thương da mà còn dễ gây nhiễm trùng vùng da đó. Thao tác cạo gió cũng cần thực hiện thuận chiều từ trên xuống dưới, tránh cạo ngược và tuyệt đối không cạo vùng cơ cổ. Bên cạnh đó cũng không nên dùng dầu chứa tinh dầu bạc hà vì tính chất dễ bay hơi sẽ gây cảm giác mát lạnh ngược về sau, khiến tình trạng cảm lạnh nặng hơn. Trong quá trình cạo gió, chúng ta cần quan sát phản ứng. Nếu có dấu hiệu vã mồ hôi lạnh, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, phải dừng cạo ngay lập tức. Nằm nghỉ ở tư thế đầu thấp, chân cao, giữ ấm, uống một ly nước đường ấm. Có thể nói phương pháp đánh gió ít tác dụng phụ và có tác dụng chữa bệnh cũng rất rõ ràng. Đặc biệt, những ai khó uống thuốc hoặc không thể sử dụng các phương pháp điều trị khác thì có thể phát huy ưu điểm độc đáo của đánh gió. Tuy nhiên, không nên lạm dụng việc cạo gió đánh gió và phải có một sự hiểu biết cơ bản về y học cổ truyền để có thể trị đúng bệnh và tuân thủ các nguyên tắc khi đánh gió để có thể phát huy hiệu quả tốt nhất của phương pháp này cũng như chống chỉ định để không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
6: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
5: Sao?
6: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
5: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
6: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
5: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
6: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
5: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
6: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tờ số điện thoại đi.
5: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nha.
6: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
5: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 1 tháng 9 tới đây thì thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định mới về giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt. Hộ gia đình chưa phân loại rác hoặc phân loại chưa đúng vẫn đóng theo mức cố định dựa trên số người trong nhà. Tại khu vực đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũ, hộ có từ 2 người trở xuống trả tổng cộng 42.000 đồng mỗi tháng, hộ từ 3 người trở lên trả 84.000 đồng. Với hộ phân loại rác đúng quy định, chi phí có thể được tính theo khối lượng bằng cách cân trực tiếp hoặc quy đổi từ dung tích thùng, túi chứa với mức giá mới chưa gồm VAT. Các nhà khoa học tại Úc vừa phát triển một phương pháp điện hóa có thể chuyển ure trong nước thải thành hydrazin, một hóa chất được dùng trong dược phẩm, nhiên liệu tên lửa, các hệ thống năng lượng mới và pin xe điện. Phương pháp này được kỳ vọng thay thế một phần quy trình sản xuất truyền thống vốn tiêu tốn nhiều năng lượng và dùng hóa chất độc hại. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm với ure tinh khiết, nước thải giàu ure và nước tiểu người. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết vẫn còn thách thức về kỹ thuật, chi phí và khâu tách sản phẩm trước khi có thể thương mại hóa. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn từ ngã tư phố nối A, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 166+00 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được khắc phục xong rồi. Xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm thành phố.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất sửa luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng giúp người dân có thể nộp phạt nguội hoàn toàn qua mạng. Điều này có gì khác so với quy trình nộp phạt qua cổng dịch vụ công trước đây? Người dân được lợi gì từ quy trình số hóa nộp phạt nguội hoàn toàn qua mạng này? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với Trung tá Nguyễn Thùy Nga, Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền, Điều tra, Giải quyết tai nạn Cục Cảnh sát Giao thông xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và chuyên mục này cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thứ ba, việc đề xuất sửa luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng cho phép người dân nộp phạt nguội hoàn toàn qua mạng sẽ giúp lực lượng cảnh sát giao thông ứng dụng công nghệ và số hóa quy trình xử lý vi phạm như thế nào?
4: Việc đề xuất sửa đổi, hoàn thiện luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng cho phép người dân giải quyết và nộp phạt nguội hoàn toàn trực tuyến sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh số hóa toàn trình quy trình xử lý vi phạm. Từ khi phát hiện đến khi hoàn tất cái việc chấp hành quyết định xử phạt, trước hết là phát hiện, ghi nhận và trích xuất vi phạm từ hệ thống camera, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hay dữ liệu về biển số, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm được số hóa, đối soát với cơ sở dữ liệu đăng ký xe và các cơ sở dữ liệu có liên quan. Tiếp đó thì thông báo vi phạm có thể được gửi trực tuyến đến người dân qua VNID hoặc các cái nền tảng dịch vụ công, thì người vi phạm có thể trực tuyến xem hình ảnh, video vi phạm, xác nhận, giải trình hoặc khai báo người điều khiển phương tiện để hạn chế tối đa việc phải trực tiếp đến cơ quan công an. Khi có đủ căn cứ thì cái quyết định xử phạt có thể được lập, ký số và gửi điện tử theo quy định. Người dân thực hiện nộp tiền phạt trực tuyến, đồng thời nhận cái kết quả trên môi trường số. Về lâu dài thì cái việc quản lý trạng thái giấy phép lái xe, đăng ký xe và các cái giấy tờ liên quan trên môi trường điện tử cũng sẽ giúp giảm việc sử dụng, lưu giữ và trả giấy tờ vật lý.
3: Người dân sẽ được hưởng lợi gì từ việc số hóa nộp phạt nguội hoàn toàn qua mạng này?
4: Việc cho phép người dân nhận thông báo, xác nhận vi phạm và nộp phạt nguội hoàn toàn trực tuyến sẽ mang lại những cái lợi ích thiết thực cho cả người dân và cơ quan nhà nước. Đồng thời, nó thể hiện rõ quan điểm chuyển từ quản lý sang phục vụ. Trước hết thì đối với người dân, lợi ích lớn nhất đó là tiết kiệm được cái thời gian, chi phí và công sức. Người vi phạm không phải trực tiếp đến cơ quan công an hoặc kho bạc, đặc biệt là trong cái trường hợp vi phạm ở địa phương khác nơi cư trú. Người dân có thể nhận thông báo, xem hình ảnh, video vi phạm, thực hiện xác nhận, hoặc là giải trình và nộp phạt ngay trên môi trường số, mọi lúc, mọi nơi. Đối với cơ quan nhà nước thì cái số hóa quy trình sẽ giảm đáng kể việc in ấn, gửi văn bản giấy, nhập dữ liệu và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Đồng thời giảm áp lực cho cán bộ trong các khâu xử lý thủ công. Đồng thời thì cái việc xử lý nhanh, thanh toán trực tuyến nó cũng góp phần rút ngắn cái thời gian giải quyết và nâng cao hiệu quả quản lý. Và quan trọng hơn thì đây nó không chỉ là cái câu chuyện về ứng dụng công nghệ mà nó còn là sự thay đổi phương thức phục vụ nhân dân. Thay vì người dân phải tìm đến cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục thì dịch vụ công được đưa đến tận tay người dân trên môi trường số. Người dân được chủ động tiếp cận thông tin, xem bằng chứng vi phạm, thực hiện quyền giải trình và thanh toán một cách thuận tiện, công khai và minh bạch.
3: Việc thực hiện toàn bộ quy trình nộp phạt nguội trên môi trường số có thể tăng tính minh bạch, khả năng kiểm tra và giám sát của người dân đối với quá trình xử lý vi phạm như thế nào?
4: Việc thực hiện toàn bộ cái quy trình phạt nguội trên môi trường số sẽ góp phần tăng tính công khai, minh bạch và cái khả năng giám sát của người dân. Đồng thời nó cũng hạn chế cái tối đa sự can thiệp chủ quan trong quá trình xử lý vi phạm. Để đảm bảo các cái dữ liệu chính xác và hạn chế phát sinh tiêu cực thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng xác định một số cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, đó là phải bảo đảm tính chính xác và an toàn của dữ liệu. Thứ hai, đó là tăng cường tự động hóa và kiểm soát bằng phần mềm. Thứ ba, đó là tăng cường liên thông dữ liệu và kiểm tra giám sát. Cái thứ tư đó là bảo đảm quyền phản ánh và giải trình của người dân. Có thể khẳng định rằng là cái công nghệ không thay thế trách nhiệm của cán bộ, mà tạo ra một cái cơ chế kiểm soát khách quan hơn đối với toàn bộ quy trình xử lý vi phạm. Khi mà dữ liệu được chuẩn hóa thì mọi thao tác được lưu vết, được kiểm soát và người dân có thể là trực tiếp theo dõi, phản ánh, giải trình, thì cái tính minh bạch sẽ được nâng lên, đồng thời nó cũng giảm đáng kể cái nguy cơ phát sinh tiêu cực.
3: Xin cảm ơn bà.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch từ nay đến năm 2030 nhằm đổi mới diện mạo đô thị và cải thiện môi trường. Đây là chương trình trọng điểm mang tính lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp ven sông rạch kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với mục tiêu giảm ngập úng, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
6: Coi như 65 năm tôi sống ở đây, đối với con sông này của tôi là có thể hồi xưa nó hiền hòa, nó êm đềm đó, nhưng mà sau này rất là ô nhiễm.
7: Bây giờ nghe được giải tỏa để làm cái rạch xuyên tâm thì không riêng gì tôi mà các bà con đây vô cùng phấn khởi.
8: Cái nỗi vui thì cũng kèm theo cái băn khoăn lo lắng mình sẽ được bồi thường bao nhiêu, khi nào dự án triển khai, và đặc biệt á là mong muốn sau khi mà triển khai xong á thì người dân xung quanh sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn.
5: Mời các bạn theo dõi chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 41.000 căn nhà ven sông, kênh rạch, đột phá hành động đảm bảo an sinh, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
9: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
10: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm cách mạng.

0: tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại Quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào vì đất nước độc lập.
0: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng đồng hành với quý vị trong 3 tiếng đồng hồ sắp tới để chúng ta cùng nhau chia sẻ những diễn biến giao thông, cùng nhau chia sẻ những tin tức thời sự dân sinh liên tục được cập nhật trên VOV Giao thông FM 91. Ở chiều ngược lại, chúng tôi hy vọng quý vị thính giả không chỉ là những người bạn đồng hành mà còn là một nguồn tin cực kỳ quý báu để VOV Giao thông có được một bức tranh về tin tức giao thông toàn cảnh thật chi tiết và cụ thể bằng cách tương tác những diễn biến giao thông mới với chương trình qua hotline 02437 919191, gửi thông tin tới Facebook VOV Giao thông. Chúc quý vị có được những lộ trình bình an trong buổi chiều nay.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Có hai yếu tố mà ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm hy vọng nó sẽ giúp cho việc đi lại của chúng ta trong buổi chiều nay dễ dàng hơn. Thứ nhất là mưa đã tạnh, và thứ hai có thể là nhiều người sẽ lựa chọn ưu tiên việc hoàn tất công việc sớm hơn một chút để trở về nhà chuẩn bị nấu cơm tối và ngồi cạnh màn ảnh nhỏ theo dõi trận bán kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Bóng sẽ lăn vào 8 giờ tối nay. Hy vọng là hai yếu tố đó sẽ phần nào giúp cho việc đi lại của chúng ta trong buổi chiều nay một cách thuận lợi hơn. Nhân nói tới yếu tố thời tiết thì sau cơn mưa lớn vào quãng thời gian đầu giờ chiều đến giờ thì nhiều nơi đường xá đã khô ráo và hy vọng sự thuận lợi của thời tiết cũng sẽ được duy trì. Nhưng cụ thể thế nào thì chúng tôi mời quý vị dành ít phút để nghe bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ trưa nay, mây dông đã phát triển sau đó gây mưa rào cho nhiều khu vực tại Hà Nội và duy trì cho đến buổi chiều. Thời điểm này, một số nơi mưa dông vẫn đang tiếp diễn. Với những ai đang chuẩn bị rời cơ quan, trường học hoặc bắt đầu hành trình trở về nhà sau một ngày làm việc, đáng chú ý nhất là mưa lớn có thể xuất hiện ngay trong thời điểm giao thông đông đúc. Người đi xe máy chúng ta cần lưu ý những phương án trú tránh an toàn, nhưng không nên dừng xe tùy tiện dưới lòng đường hoặc những vị trí gây cản trở giao thông. Với các phương tiện ô tô khi gặp mưa lớn cần giảm tốc độ, sử dụng đèn chiếu sáng phù hợp, giữ khoảng cách với xe trước. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật. Nếu đang ở ngoài trời mưa dông xuất hiện cần tìm nơi tránh trú an toàn. Từ chiều tối sang đến đêm nay, mưa dông vẫn là yếu tố cần lưu ý tại thủ đô Hà Nội. Đêm nay và sáng mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dự báo dao động từ 30 đến 32 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như vậy là trong buổi chiều tối và đêm nay, trạng thái mưa dông bất chợt vẫn có thể xảy ra ở khu vực Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. Nhưng thôi thì mưa lúc nào cũng được, miễn là chúng ta cứ trở về nhà ăn cơm tối là mưa được rồi, phải không quý vị? Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông mà chương trình vừa ghi nhận. Trục dọc Kim Mã Đào Tấn mới đây

0: tôi nhận được thông tin từ thính giả báo về với trạng thái giao thông đang tương đối chậm chạp, xe xếp hàng dài để chờ đèn ở phía Kim Mã Đào Tấn. Thính giả có Facebook là Trường Dung vừa báo tin này về cho chúng tôi. Bạn Khánh Phong thì đi từ Lò Đúc để đi ra Trần Cát Chân Kim Ngưu thì cũng thấy là chậm lại tương đối nhiều rồi. Đoạn này thì cứ bước vào năm học là chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái chậm chạp khó khăn hơn do sẽ đi qua tương đối nhiều cổng trường từ Lò Đúc để ra tới Trần Cát Chân, nhất là ngã ba Lò Đúc Yết Xanh để ra tới khu vực Ô Đống Mác, Lò Đúc Trần Cát Chân Kim Ngưu. Cảm ơn thông tin từ bạn Khánh Phong đã báo về cho chúng tôi. Một số thính giả có lưu ý với các bác tài về cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh. Với tình hình giao thông trên cầu Thăng Long, nhiều thính giả băn khoăn mặc dù không hề có va chạm nhưng mà tại sao mà vẫn phải đi chậm thế hướng sang bên Đông Anh, bởi nguyên nhân là chân cầu Thăng Long phía Đông Anh có công trình thi công bạn ạ, các xe không thể đi nhanh được. Thế nên các thính giả cho biết là cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh mặc dù chẳng có va chạm hay sự cố nào cả mà chúng ta vẫn đang phải duy trì tốc độ lưu thông tương đối chậm chạp trên cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh. Cầu Vĩnh Tuy cũng vậy, hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, các thính giả cho biết giao thông cũng đã bắt đầu có tình trạng chậm chạp rồi, đặc biệt là do ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng đang có công trình thi công, đường xá bị thu hẹp lại rất linh là nhiều, thế nên mới có tình trạng là cầu Vĩnh Tuy chúng ta thường xuyên phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Xin nhắc lại, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
2: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
3: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
2: Dạ sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
0: Ngay sau khi chúng tôi đề cập sự chậm chạp trên cầu Thăng Long thì chương trình cũng nhận được những thông tin xác nhận. Cụ thể, các bác tài cho biết là đúng, trên cầu Thăng Long chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đúng là trên cầu Thăng Long chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Và đặc biệt là đầu cầu Thăng Long bên phía Đông Anh đang có cái công trình thi công dở dang tại đây. Đường xá tương đối là gồ ghề. Từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long các bác tài cũng không thể đi nhanh được. Đường xá đang được thi công nên gồ ghề, rồi có những cái hố sâu nữa. Nhiều thính giả cho biết sẽ phải đi chậm lại rất nhiều với đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long cũng như là cầu Thăng Long để sang bên Đông Anh, với công trình thi công nâng cốt mặt đường vẫn chưa được hoàn tất khiến cho các bác tài đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Trên cầu thì cũng chậm, nhưng có một thính giả lưu ý, chỉ cần chúng ta bình tĩnh, kiên nhẫn, nhường nhịn nhau và giữ khoảng cách an toàn là có thể lần lượt đi qua được cầu Thăng Long. Với nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển, đèn tín hiệu giao thông lại đang không hoạt động, khiến cho việc đi lại của chúng ta tương đối lộn xộn qua đây. Xin để nhắc lại, nút giao Nguyễn Hữu Thọ để ra Nghiêm Xuân Niêm, Nguyễn Xiển, đèn tín hiệu giao thông lại đang không hoạt động, và trước mắt tình hình giao thông

0: Hãy yên tâm, cầu Đuống chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Vâng, xin nhắc lại, cầu Đuống chúng ta hoàn toàn có thể lưu thông được bình thường. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về ngay ở nút giao Mai Dịch, Vành Đai 3. Đang có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Thăng Long. Xin nhắc lại, Vành Đai 3, nút giao Mai Dịch, có xe gặp sự cố, giao thông đang gặp cản trở theo hướng lên cầu Thăng Long. Thông tin vừa được thính giả Hải Dũng báo về cho chúng tôi. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch từ nay đến năm 2030 nhằm đổi mới diện mạo đô thị và cải thiện môi trường. Đây là chương trình trọng điểm mang tính lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp ven sông rạch kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với mục tiêu giảm ngập úng, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
4: Coi như 65 năm tôi sống ở đây, đối với con sông này của tôi là có thể hồi xưa nó hiền hòa, nó êm đềm lắm, nhưng mà sau này rất là ô nhiễm.
5: Bây giờ nghe được giải tỏa để làm cái rạch xuyên tâm thì không riêng gì tôi mà các bà con đây vô cùng phấn khởi.
6: Cái nỗi vui thì cũng kèm theo cái băn khoăn lo lắng, mình sẽ được bồi thường bao nhiêu, khi nào dự án triển khai. Và đặc biệt á, là mong muốn sau khi mà triển khai xong á, thì người dân xung quanh á, sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn.
3: Mời các bạn theo dõi chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 41.000 căn nhà ven sông, kênh rạch, đột phá hành động, đảm bảo an sinh. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tần số FM 91 MHz và FM 90 MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
0: Mời quý vị tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Thời điểm này là 5 giờ kém gần 15 phút và nhìn chung trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, những thông tin về các khu vực cửa ngõ Vành Đai đang có những trạng thái tương đối đông đúc và tấp nập, hay những đoạn đường qua cổng trường học cũng là những nơi mà sự chậm chạp đang dần xuất hiện. Mới đây các thính giả cho biết là đường Nghi Tàm, đoạn công trình thi công làm lối dẫn lên cầu Tứ Liên, xe cũng đang phải đối mặt với trạng thái chậm chạp rồi. Nguyên nhân là do đường xá bị thu hẹp với công trình thi công đường dẫn lên cầu Tứ Liên ở phía tuyến đường Nghi Tàm. Với khu vực Vạn Phúc đoạn qua nhà số 8, tuyến đường Vạn Phúc đoạn qua nhà số 8 tức là ngay đầu đường thôi, có hai xe con va chạm và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Đường Nguyễn Hoàng hướng đi Hàm Nghi cũng có hai xe va chạm. Đường Nguyễn Hoàng hướng đi Hàm Nghi có hai xe va chạm. Một thông tin khác từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ trạm thu phí lên đến nút giao Pháp Vân, bạn Thế Phùng cho biết cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Đoạn cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí để về đến Pháp Vân, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3 có xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Rồi Vành Đai 3 ngay nút giao Mai Dịch cũng đang có xe tải to gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Như vậy là vành đai 3 ít nhất đang có 2 cái xe gặp sự cố, đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 có 1 cái.

0: cái. Rồi vành đai 3 ngay nút giao Mai Dịch có một cái và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Đó là hai cái xe gặp sự cố mà chúng tôi ghi nhận liên quan đến khu vực vành đai 3 trên cao. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
3: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với dạp phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
2: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với ăn cơm đi cùng cho đông vui nhé.
3: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
2: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông. Như chúng tôi đã đề cập mà quãng thời gian trung tuần tháng 8 thì nhiều học sinh đã quay trở lại trường để ôn tập hè, hay là nhiều trường quốc tế, trường tư cũng đã bắt đầu năm học mới rồi. Thế nên áp lực giao thông trên các con đường tuyến phố đoạn qua các cổng trường cũng là khá đáng kể. Một trong số đó là khu vực Lò Đúc. Các thính giả cho biết là gần như là toàn tuyến các xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Ở ngay phía Lò Đúc giao cắt với Lê Văn Hưu thì có trường Lê Ngọc Hân, hay là đi tiếp ra tới khu vực ngã ba Lò Đúc YX Xanh thì cũng có rất nhiều trường như trường Đồng Nhân này, trường Hòa Bình La Chốp này, hay là từ dốc Thọ Lão thì cũng có học sinh của nhiều trường từ phía Hồ Hai Bà Trưng đi qua dốc Thọ Lão để ra Lò Đúc. Điều đó khiến cho giao thông ở con phố Lò Đúc đang tương đối căng thẳng. Trở lại với khu vực từ Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm để đi ra Nguyễn Xiển. Ít phút trước chúng tôi có đề cập là đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, thì mới đây bạn Tạ Tiệp cho biết đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng ở nút giao Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Nguyên Xuân Yêm, để đi ra Nguyễn Xiển. Các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng trong bối cảnh đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc ở phía nút giao Nguyễn Hữu Thọ để đi vành đai 3, đi ra Nguyên Xuân Yêm, Nguyễn Xiển quý vị nhé. Vẫn nói về vành đai 3, qua tòa Likoji đang có xe khách gặp sự cố, giao thông gặp cản trở tương đối nhiều hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 có xe khách gặp sự cố đoạn qua tòa Likoji và trước mắt giao thông đang di chuyển tương đối chậm chạp theo hướng đi Pháp Vân. Ngã tư phố nối, thính giả cho biết là đèn tín hiệu giao thông cũng đang gặp sự cố chưa được khắc phục và giao thông gặp khó các hướng ở ngã tư phố nối rồi. Ít phút tới chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu, và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
6: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
7: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
6: Bộ lưu trữ GG Power à?
7: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
6: Nhưng có an toàn không?
7: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
6: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
8: GC Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Quý vị nghe giờ cao điểm từ lúc 4 rưỡi cho đến bây giờ mới chỉ khoảng 15-20 phút trôi qua thôi mà thấy dồn dập những diễn biến giao thông khó khăn. Nó cũng tương đối phù hợp với nhận định ngay từ những phút đầu tiên của chương trình mà chúng tôi đã đề cập. Chắc hẳn nhiều thính giả cũng đang cố gắng thu xếp công việc hoặc là tranh thủ trở về sớm, chuẩn bị mâm cơm, mua thêm một vài món ăn ngon ngon một chút để tối nay chúng ta ngồi trước màn ảnh nhỏ và theo dõi trận lượt về bán kết ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, phải không quý vị? Phần nào đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho giao thông ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm có những cái trạng thái dồn dập, sự khó khăn vất vả đến như vậy. Hay là nhiều thính giả cũng tranh thủ là từ đầu giờ chiều thấy mưa to quá, thế là đến 4:45 đường xá khô ráo rồi thì trở về nhà nhanh nhanh thôi, không thì mưa tiếp, lại phải chạy mưa thì cũng vất vả lắm, đường xá dễ tắc lắm. Nhắc tới mưa thì quý vị lưu ý là ở phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai vừa nhờ VOV Giao thông báo cho các bác tài là đang có mưa trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, mưa to, tầm nhìn hạn chế. Thôi mưa ở xa xa cũng được chứ nếu mưa ở khu vực trung tâm vào đúng lúc này thì rất có thể đường xá sẽ tắc nặng đây. Bao giờ cũng thế, giao thông thủ đô thì luôn có một cái mẫu số chung không ai giỏi toán cũng biết, đó chính là trời mưa cộng giờ cao điểm thì kết quả là sẽ cho ra rất nhiều tuyến đường trở nên ách tắc. Hy vọng là cái phép toán này nó sẽ không xảy ra trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Mới đây có thính giả đi quanh ở khu vực Sa La, Cầu Biêu để đi ra Phạm Tu thì cho biết các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Không ít lần chúng tôi cũng đã đề cập phía Phạm Tu qua nút giao nhạy cảm này, cơ quan chức năng nên lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Nếu không có thì đấy, quý vị cũng biết rồi đấy, giờ cao điểm nào cũng xảy ra xung đột giao thông từ phía Sa La, Cầu Biêu để đi ra Phạm Tu. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A. Các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Đầu cầu Thăng Long chúng ta cũng tiếp tục phải đi chậm. Đầu cầu Thăng Long tiếp tục có thông tin về tình trạng chậm chạp. Ngã ba Trần Đăng Ninh Nguyễn Phong Sắc có xe dừng đỗ gây cản trở giao thông. Ngay tại ngã ba Trần Đăng Ninh Nguyễn Phong Sắc có xe dừng đỗ và giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này. Nếu có thông tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn cam nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích, Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn dụng thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng,
12: cam kết về ở sớm, ưu đãi lên đến 10%. Áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
13: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật tiếp những diễn biến giao thông mới. Ít phút vừa qua, các thính giả cho biết áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao trên nhiều con phố tuyến đường. Nhắc tới khu vực Vành Đai thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin là Vành Đai 3 có một vài phương tiện gặp sự cố đang gây ra sự cản trở cho giao thông chung. Cụ thể như Vành Đai 3, đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3 có cái xe khổ lớn gặp sự cố. Rồi ngay nút giao Mai Dịch, Vành Đai 3 hướng đi cầu Thăng Long cũng có một cái xe tải gặp sự cố. Đó là hướng để vào trung tâm, còn hướng ngược lại để đi Pháp Vân thì đoạn qua tòa Lycosi 13 cũng có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ trạm thu phí để ra tới quận ủy Hoàng Mai cũ. Các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí để ra tới trạm thu phí Pháp Vân để ra tới quận ủy Hoàng Mai cũ và giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh từ đội cảnh sát giao thông số 6 thì cái xe gặp sự cố ở Vành Đai 3 ngay nút giao Mai Dịch hướng lên cầu Thăng Long là một cái xe tải. Lúc này thì lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận để điều tiết phân luồng. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình thì chúng ta lưu ý bình tĩnh, kiên nhẫn, nhường nhịn nhau và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Nếu còn bất cứ những diễn biến giao thông khó khăn nào, đừng ngần ngại, hãy cùng giờ cao điểm cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Hãy tiếp tục giữ sóng radio tần số FM 91 và chờ đợi xem sau 5 giờ tình hình giao thông sẽ có những biến động ra sao quý vị nhé. Trong lúc đó, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Vâng, thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin đầu tiên có trong bản tin tổng hợp thì chúng tôi nhấn mạnh với quý vị thông tin từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Các thính giả cho biết là vẫn đang gặp nhiều khó khăn từ trạm thu phí Pháp Vân để ra tới quận ủy Hoàng Mai cũ. Các bác tài chúng ta lưu ý thông tin này để cộng thêm thời gian dôi dư, bình tĩnh kiên nhẫn để chờ đợi tại khu vực này. Cũng nhắc tới một tuyến đường xa quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Phố Nối A. Áp lực giao thông cũng đang gia tăng ở mức cao và chúng ta sẽ phải xếp hàng dài để chờ đèn. Vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn quý vị nhé. Từ phía đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh, xe đều đang phải xếp hàng dài. Với khu vực Trần Duy Hưng thì các thính giả chia sẻ từ hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng ra tới nút giao Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám hay là Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy là những lộ trình mà giao thông chậm chạp lắm. Đường Nguyễn Chí Thanh thì vẫn như thường lệ thôi. Những nút giao như La Thành, Nguyễn Chí Thanh này, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài cũng như là khu vực Nguyễn Chí Thanh giao cắt với La Thành nơi mà đang có công trình thi công là những đoạn nút thắt mà chúng ta đối mặt với tình trạng chờ đợi lâu, xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, các xe cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Và như đã giới thiệu, sau đây sẽ là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ 28 tháng 9 tới, người dân có thể tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID để nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản chi trả an sinh. Người dùng được tích hợp một tài khoản thanh toán ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ. Tuy nhiên, đây không phải là hình thức bắt buộc. Người dân chưa đăng ký vẫn được nhận tiền theo các phương thức chi trả hiện hành. Bước vào năm học mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh, sinh viên chủ động tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sau khi hoàn tất đóng bảo hiểm. Từ ngày 1 tháng 9, Bảo hiểm xã hội chuyển sang dùng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội nhưng không ảnh hưởng quyền lợi. Người dân có thể tra cứu trên cổng bảo hiểm xã hội VSSID hoặc VNEID. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ tháng 9 đến tháng 11, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh. Nhiệt độ trung bình cả nước dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 2 độ C. Trong thời gian này, Biển Đông có thể xuất hiện từ 3 đến 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1 đến 2 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Nắng nóng tiếp diễn tại Trung Bộ, mưa lớn có thể xảy ra trên cả nước trong tháng 9, tháng 10. Đáng chú ý, mùa mưa tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm. Trong khi đó, tại nhiều khu vực khác ở châu Á và Nam Mỹ, mưa lớn đang gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại miền Nam Hàn Quốc, mưa kéo dài từ 15 tháng 8 đã gây ra hơn 2.500 vụ thiệt hại, khiến một người chết, 4 người bị thương và buộc hơn 560 người phải sơ tán. Tỉnh Gyeongnam chịu ảnh hưởng nặng nhất, có nơi ghi nhận lượng mưa tích lũy gần 960mm từ ngày 15 tháng 8 đến sáng 18 tháng 8. Còn tại Chile, nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa tại tỉnh Tocopilla ở miền Bắc sau khi mưa lớn gây thiệt hại trên diện rộng. Thưa quý vị, hôm nay thảo luận tại tổ trong kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ đề xuất tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể với tổng nguồn lực khoảng 800.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là cơ cấu chi dự kiến chuyển từ hơn 40% chi thường xuyên sang 75% chi đầu tư, 25% chi thường xuyên nhằm khắc phục tình trạng nguồn lực phân mảnh, dàn trải. Việc tích hợp được xác định không làm thay đổi mục tiêu Quốc hội đã thông qua, mà tập trung nguồn lực vào địa bàn, đối tượng thực sự cần hỗ trợ, nhất là vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo. Chính phủ cũng dự kiến tinh gọn đầu mối, thống nhất quy trình, giảm số lượng văn bản hướng dẫn để giảm tải cho địa phương. Ngoài ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công là cần thiết nhằm xử lý các quy định giao thoa, chồng lấn và đơn giản hóa thủ tục. Việc quản lý ngân sách vẫn phải bảo đảm kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, thời điểm sau 5 giờ chiều chúng ta cùng nhau quay trở lại để nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn, tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Nhiều thính giả cho biết đúng là bước vào giờ cao điểm chiều nay, may mà cơn mưa tầm tã như đầu giờ chiều không xuất hiện, nếu không thì cái hình ảnh mà chúng ta phải chôn chân trên nhiều con đường tuyến phố do trạng thái mưa gió đúng vào giờ cao điểm nó lại hiện ra mất thôi. Trước mắt với điều kiện thời tiết tạm có thể coi là thuận lợi, nhưng chúng ta cũng chớ nên chủ quan, sự bình tĩnh kiên nhẫn nhường nhịn lẫn nhau và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng vẫn nên là hành trang mang theo của tất cả các bác tài để chúng ta sớm vượt qua những đoạn đường mà cũng tương đối là đông đúc đấy quý vị ạ. Chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị, các tuyến đường như quanh khu vực cầu Tó, cầu Biêu, Sa La, Phạm Tu, giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài. Gần đó chúng tôi cũng phải đọc tên tuyến đường Yên Xá, mặc dù chưa có thông tin tắc đường tại đây nhưng mà giờ cao điểm nào cũng vậy. Đường Yên Xá là một tuyến đường rất khó đi, đường xá thì nhỏ hẹp mà cũng tương đối là gồ ghề lồi lõm, nên thôi thì cứ nhắc trước với quý vị để chúng ta chuẩn bị sẵn tinh thần. Các tuyến đường qua các cổng trường học có khu vực Kim Mã, Đào Tấn này, rồi con phố Lò Đúc chiều nay cũng được gọi tên với trạng thái khó khăn xuất hiện từ khá sớm. Về sự khó khăn ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ trạm thu phí Pháp Vân để lên tới quận ủy Hoàng Mai cũ ấy, thì các thính giả cho biết đã có lực lượng chức năng phân luồng và cũng yêu cầu các bác tài chúng ta ra khỏi cao tốc để đi ra nút giao Thường Tín. Nên nếu quý vị có cùng chung lộ trình quanh khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trạm thu phí Thường Tín thì vui lòng tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng. Đường Võ Chí Công để đi sân bay, mới đây một thính giả cho biết đang có mây đen vần vũ xuất hiện và bắt đầu có hạt mưa rồi quý vị ơi. Lo quá, trời ơi, đang đang cao điểm mà lại có mưa to thế này thì rất có thể sẽ khiến cho giao thông gặp khó thôi. Điều mà chúng tôi mong mỏi là đừng mưa. Vâng thưa quý vị, nhưng trước mắt là từ Võ Chí Công đi sân bay, mới đây bạn Hồng Phong cho biết là đã bắt đầu có hạt mưa rồi, mây đen vần vũ đang kéo tới. Trước mắt thì tầm nhìn cũng đang bị hạn chế. Nhiều thính giả khác cũng đang lo lắng.

0: là mình đang đi ở địa bàn Đông Anh thì cũng thấy là mưa rất to. Thôi xong rồi, ở quanh khu vực Đông Anh đã bắt đầu có mưa rồi quý vị ơi. Bạn Hồng Hải cho biết là đường Võ Nguyên Giáp cũng đang có mưa rất to rồi quý vị ơi. Quanh khu vực sân bay, dông lốc đã đến rồi, yêu quái đang đến rồi ở quanh khu vực sân bay. Các thính giả nói vui là mây đen vần vũ, yêu quái đang ập tới quanh khu vực sân bay rồi quý vị ạ. Các thính giả đi từ Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp thì đều thấy là bắt đầu có hạt mưa rồi. Hy vọng là quý vị sẽ kịp trở về nhà trước khi mưa kéo tới các con đường tuyến phố trung tâm. Với khu vực cầu Thăng Long thì các thính giả cho biết giao thông vẫn đang chậm ở đầu cầu do là có công trình thi công. Bạn Nguyễn Dương cho biết là quanh khu vực Duy Tân trời cũng đang tối sầm lại rồi. Lotte Lạc Long Quân cũng đang có mưa rồi. Bạn Tạ Hùng vừa báo thông tin này, Lotte Lạc Long Quân trời cũng đang có mưa. Quốc lộ 18 mưa rất to quý vị ạ, quốc lộ 18 mưa rất to. Chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi những diễn biến thời tiết để cập nhật ngay tới quý vị những thay đổi về tình hình giao thông, và hy vọng quý vị cũng sẽ đồng hành với chúng tôi để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới quý vị nhé.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
2: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng thời Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Như vậy là ông trời đã không chiều lòng các bác tài rồi quý vị ơi. Mặc dù không muốn những cơn mưa đổ xuống địa bàn trung tâm, nhưng bầu trời đang nặng nước quá rồi, mây đen vẫn đang vần vũ kéo tới và nhiều khu vực trời đang có mưa to, bắt đầu từ phía địa bàn quanh khu vực Đông Anh, Sóc Sơn, từ phía sân bay, và lúc này thì đã tiến về phía Tây Hồ rồi. Mới đây bạn Hồng Phong cho biết dọc theo tuyến đường Võ Chí Công mưa rất to, bật cần gạt mưa chạy tốc độ nhanh nhất rồi mà vẫn không nhìn rõ đường. Mưa tới thì các bác tài chúng ta cũng nên hết sức cẩn trọng nhé, để tránh cái trường hợp là thời tiết chuyển xấu, đường xá trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của tất cả chúng ta. Cẩn trọng vẫn hơn chậm mà chắc. Quốc lộ 2 địa phận Phúc Yên, Kim Anh cũng đang mưa rất to. Quốc lộ 2, bạn Bảo Trung cho biết qua địa phận Phúc Yên, Kim Anh cũng đang có mưa rất to. Một thính giả khác chia sẻ là đường Phạm Văn Đồng, công viên Hòa Bình cũng đang bắt đầu mưa rồi. Quanh khu vực công viên Hòa Bình cũng đang bắt đầu mưa. Trở lại với cái xe gặp sự cố vành đai 3 nút giao Mai Dịch, vẫn chưa được khắc phục đâu. Xe này thì bị nổ lốp và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Vành đai 3 ngay nút giao Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long có cái xe khổ lớn gặp sự cố. Các bác tài chú ý quan sát để lách qua cái xe này. Ngã ba Sa La, mây đen ập tới, trời thì đang tối và mưa thì hoàn toàn có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Bạn Hữu Long vừa báo tin này. Với khu vực

0: đại lộ Thăng Long, gần bệnh viện Nhi cơ sở 2, hướng đi trung tâm, đang có tới 2 cái xe dừng ở làn tốc độ cao, các bác tài chú ý. Bạn Tùng Lâm vừa báo về đại lộ Thăng Long, hướng đi về trung tâm, gần bệnh viện Nhi cơ sở 2, đang có 2 cái xe dừng ở làn tốc độ cao, các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Với vành đai 3 từ Lĩnh Nam đi Pháp Vân, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Đỗ 10 từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì cũng đang gặp khó. Xin nhắc lại, vành đai 3 từ Lĩnh Nam đi Pháp Vân, xe xếp hàng dài di chuyển chậm. Phía bên dưới, đường Đỗ 10 từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì, các phương tiện di chuyển khó khăn. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin đưa về ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trạm thu phí Thường Tín để về trung tâm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ngay cả lối ra Thường Tín cũng đang gặp khó. Quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Phố Nối A, nguyên nhân tắc đường là do đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Quốc lộ 5 Phố Nối A, nguyên nhân tắc đường là do đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị. Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng Vicon của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
4: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
5: Bà cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
3: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
6: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Vành đai ba trên cao quanh nút giao Lĩnh Nam này, Tam Trinh này, hay là từ phía Pháp Vân, các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Phía bên dưới đường Đỗ Mười, đường gom vành đai ba từ nút giao Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Một lần nữa chúng tôi cũng lưu ý với quý vị về cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trạm thu phí Thường Tín để đi về trung tâm vẫn đang xếp hàng rất dài và di chuyển khó khăn vất vả. Ngay cả nút giao Thường Tín, các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó. Một bác tài khác chia sẻ về khu vực Lê Trọng Tấn đoạn qua trường Phenica, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đường Lê Trọng Tấn đoạn qua trường Phenica, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, cơn mưa thì cũng đang lăm le tiến vào trung tâm thành phố. Ít phút vừa qua, quanh khu vực sân bay này hay là từ phía Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, các thính giả cho biết là đều đang có trạng thái mưa rất to. Bây giờ sẽ là những diễn biến giao thông từ phía tuyến đường Hoàng Tăng Bí từ phóng viên Hải Hưng. Xin mời ạ.
3: Vâng, cảm ơn Như Ngọc và thưa quý bạn, hiện tại thì tôi vừa khảo sát cho mình cái lộ trình trên đường Thị Phương để đi qua ngõ 104 và đi ra đường Hoàng Tăng Bí. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại trên đường Hoàng Tăng Bí đoạn qua điểm trường Y tế Công Cộng. Thế nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông đây cũng đang gia tăng đông thôi. Tuy vậy thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển và ổn định. Thưa quý vị và các bạn, dù hạng mục cải tạo kênh Thị Phương đoạn trên đường Hoàng Tăng Bí, đoạn qua trường Đại học Y tế Công Cộng và đường Thị Phương đoạn qua ngõ 104 thì đã xong, nhưng việc hoàn trả mặt bằng tại đây thì đang gây nhiều bức xúc cho người dân. Theo ghi nhận thì sau khi thi công xong hệ thống cống ngầm thì đơn vị thi công cũng đã hoàn trả mặt bằng. Tuy vậy việc hoàn trả này chỉ đắp dở dang bằng những cái đá cấp phối tạm bợ. Qua thời gian những trận mưa nắng mà mặt đường đã nhanh chóng xuống cấp sụt nở, tạo thành những vô số những ổ gà nổi nhõm. Ngày nắng thì bụi bẩn bốc lên mù mịt theo từng lượt xe chạy, và ngày mưa thì cả tuyến đường biến thành bùn đầy trơn trượt. Các phương tiện qua đây buộc

0: phải giảm tốc độ bò từng chút một, khiến nguy cơ bất an toàn và ùn tắc luôn rình rập. Đang nói là đoạn kênh từ ngõ 104 Thụy Phương đến đường Hoàng Tăng Bí thì sau khi được lắp đặt cống ngầm xong thì dường như bị bỏ quên. Việc dừng thi công các hạng mục hạ tầng phía trên khiến bùn đất và nước thải đọng lại phát tán mùi hôi thối ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường sống của hàng trăm hộ dân xung quanh. Ngày nắng thì rất là bụi bẩn và ngày mưa thì bùn đất thì nhầy nhụa. Người dân khu vực nơi đây cũng rất mong các cơ quan chức năng và đơn vị thi công khẩn trương thảm nhựa hoàn trả lại mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện lại hạ tầng trên mặt kênh để trả lại môi trường sống sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông tới đây ạ. Xin mời Như Ngọc tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những diễn biến giao thông từ phía tuyến đường Hoàng Tăng Bí. Còn giờ chúng tôi quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Từ Vành Đai 3, các thính giả cho biết đi hết cầu Thanh Trì ra nút giao Lĩnh Nam, Tam Trinh rồi lên đến tận Pháp Vân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Xin nhắc lại, Vành Đai 3 trên cao đi hết cầu Thanh Trì ra tới nút giao Lĩnh Nam, Tam Trinh và Pháp Vân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Đường Đỗ Mười từ Lĩnh Nam để lên cầu Thanh Trì giao thông cũng đang rất chậm. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ các thính giả với các lộ trình di chuyển có tình trạng khó khăn như sau. Đó là khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối A, các phương tiện di chuyển khó khăn do đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, và các bác tài cho biết vẫn cần phải bình tĩnh kiên nhẫn với quốc lộ 5 khu công nghiệp phố nối A do là đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, giao thông gặp khó. Đoạn qua trường tiểu học Yên Nghĩa bị ngập nước một làn, chỉ còn một làn thôi, nên là giao thông cũng đang bị chậm lại rất nhiều. Phía đường Lê Trọng Tấn, ít phút vừa qua các thính giả cho biết giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Ra đến cổng trường Phenica cũng gặp khó này, rồi đoạn qua cổng trường tiểu học Yên Nghĩa do là bị ngập mất một làn nên là đường xá bị thu hẹp. Các bác tài cũng đang phải di chuyển với trạng thái y ạch. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Thăng Long vẫn đang chậm ở hai đầu cầu. Cầu Thăng Long chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm, nhất là đầu cầu bên phía Đông Anh, nơi mà đang có công trình thi công. Cầu Trương Dương, giao thông đang có tình trạng chậm chạp theo cả hai chiều. Vẫn là sự khó khăn đoạn qua đường Trần Hưng Đạo, Viện 108, đường Trần Khánh Dư, nhất là đường Trần Khánh Dư. Các thính giả cho biết là do đang có công trình thi công tại đây, nên lúc nào đi qua đường Trần Khánh Dư thì tốc độ của chúng ta không khác gì là bò ở trên đường vậy. Từ phía Trần Khánh Dư hay là khu vực đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Đường Trần Nhật Duật này hay là từ phía Yên Phụ cũng như là đê Hồng Hà để lên cây cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông khó khăn nào, hy vọng giờ cao điểm sẽ có thể cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới trong buổi chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tại Hà Nội tăng cao. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội đã chuẩn bị 500 xe khách tăng cường tại các bến Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm để chủ động phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm. Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, riêng tại bến xe này, hơn 200 lượt xe dự phòng đã được chuẩn bị. Lượng khách dự kiến tăng mạnh từ 200 đến 300% so với ngày thường. Cao điểm vào chiều 29 và ngày 30 tháng 8, tập trung ở các tuyến đi Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định và Hà Nam.
2: Các doanh nghiệp cũng đã ký cam kết là đảm bảo xe hoạt động, không thiếu xe phục vụ hành khách trong cái dịp lễ mùng 29. Cũng như là tuyệt đối không nhồi nhét cũng như không tăng giá vé. Nếu như mà có phản ảnh nhồi nhét tăng giá vé về bến thì bến sẽ phối hợp với lực lượng xử lý theo đúng quy định của quản lý nhà nước, đình chỉ, đình tài theo đúng quy định và phối hợp với lực lượng xử lý.
1: Các bến xe sẽ theo dõi lượng khách thực tế để điều hành bổ sung phương tiện trên các tuyến đông khách, đồng thời tăng cường kiểm tra việc bán vé, đón trả khách, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn ứ. Các bến xe khuyến cáo hành khách vào bến mua vé tại quầy, theo dõi thông tin trên loa phát thanh, không mua vé từ các đối tượng chèo kéo bên ngoài bến để tránh phát sinh rủi ro trong hành trình. Đó là thông tin về tình hình đi lại tại các khu vực bến xe ở thủ đô trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Với tình hình giao thông của buổi chiều ngày hôm nay, mặc dù rất mong muốn sẽ là một buổi chiều tạnh giáo, nhưng thực tế là cơn mưa đang ngày càng tiến gần hơn tới địa bàn trung tâm, bầu trời thì vẫn đang rất nặng nước. Và mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo giao thông thì chậm mà cũng đã bắt đầu có những hạt mưa rồi. Quanh sân Mỹ Đình, quý vị lưu ý là từ giờ cho đến 8 giờ tối, áp lực giao thông cũng sẽ gia tăng đột biến do là các phương tiện xuôi về phía khu vực sân Mỹ Đình để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia lượt về bán kết ASEAN Cup 2026, trận đấu mà nhiều người hâm mộ của chúng ta cũng rất chờ đợi. Mặc dù thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có lợi thế thắng 2-0 trên sân của Malaysia, nhưng với tính chất của một trận bán kết thì cũng chưa thể nói trước được điều gì. Nhưng dù sao, với tâm lý thoải mái, hy vọng đội tuyển Việt Nam, những chiến binh sao vàng, sẽ có được một kết quả thuận lợi trong buổi tối nay. Nhiều bác tài cho biết là vẫn đang phải đối mặt với nhiều con đường tuyến phố khó khăn và cũng đang muốn về nhà để chuẩn bị bữa cơm tối, để chuẩn bị xem bóng đá rồi đây. Mát trời mà cũng mưa thế này, có một đôi món nhậu rồi cùng với cả một ly bia và ngồi xem bóng đá thì còn gì bằng. Nhưng trước khi nghĩ tới cái cảm giác sung sướng vui vẻ đó thì chúng ta đang phải đối mặt với tương đối nhiều khó khăn trên các con phố tuyến đường. Như mới đây, các thính giả có di chuyển ở khu vực Giảng Võ để đi ra Láng Hạ thì cũng thấy là giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Bạn Đức Tịnh vừa báo tin này, khu vực Giảng Võ để đi ra Láng Hạ, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Tôi còn nhớ cái hôm thứ hai đầu tuần là một hôm mà 7 giờ tối vẫn có diễn biến tắc đường ở quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ. Hy vọng là điều này sẽ không lặp lại. Nhưng mà trước mắt, với thời điểm này là 5 giờ 20 phút chiều, các thính giả cho biết từ Giảng Võ đi ra Láng Hạ, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp đó là khu vực Tam Trinh, Đỗ Mười để đi Lĩnh Nam, đi cầu Thanh Trì hay là đi Pháp Vân đều đang gặp nhiều khó khăn. Quanh khu vực Tam Trinh, Đỗ Mười hay là đường gom Vành Đai 3, Đỗ Mười để đi lên cầu Thanh Trì, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Trở lại với khu vực Đại lộ Thăng Long, gần Viện Nhi cơ sở 2, đang có một cái xe Mercedes màu trắng dừng ở làn tốc độ cao mà lại không đặt cảnh báo, rất nguy hiểm, các bác tài chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn Nguyễn Bá vừa báo về thông tin này cho chúng tôi. Đại lộ Thăng Long gần Viện Nhi cơ sở 2, không hiểu sao đang có một cái xe Mercedes màu trắng dừng ở là 100 km/h mà lại không hề đặt cảnh báo, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng, hướng gặp cản trở là hướng đi trung tâm quý vị nhé. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế? À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ừ, ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
3: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
3: Lò gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Company tặng cả gói thiết kế sau diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
3: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Chúng ta cùng quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Mới đây, đội cảnh sát giao thông số 6 tiếp tục nhờ VOV Giao thông có báo giúp với các bác tài, đó là tối nay trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nếu có vé đi xem trận đấu này, chúng ta ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng để tránh việc chen chúc vào sân cũng như là không có chỗ gửi xe. Đồng thời tìm kiếm những khu vực gửi xe đúng với quy định của các lực lượng chức năng, không dừng đỗ xe sai quy định, tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng nếu có lộ trình di chuyển trên các con đường tuyến phố quanh sân Mỹ Đình. Với những diễn biến giao thông khác, từ Nguyễn Hoàng Tôn để đi ra Võ Chí Công, các thính giả cho biết là đang xếp hàng dài, trời lại đang có mưa mau tại đây rồi. Từ phía Nguyễn Hoàng Tôn để đi ra Võ Chí Công, giao thông thì ùn dài mà trời đang có mưa mau. Thông tin vừa được thính giả báo về cho chúng tôi. Tiếp đó, chương trình nhận được những thông tin đưa về quanh khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trạm thu phí Thường Tín để đi về trung tâm vẫn đang gặp khó. Lối ra Thường Tín, quốc lộ 1 cũ, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Tại đây tuy đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng nhưng vẫn sẽ cần thêm sự bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi và chia sẻ khó khăn cùng nhau của các bác tài. Với vành đai 3 trên cao thì nhiều thính giả cho biết đi hết cầu Thanh Trì lên vành đai 3 để ra tới Pháp Vân, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Vành đai 3 từ cuối cầu Thanh Trì để lên tới Pháp Vân, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Nếu còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, giờ cao điểm hy vọng sẽ nhận được thông tin trợ giúp kịp thời bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc quý vị thính giả cũng có thể tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
7: Anh này,
8: ơi,
7: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
8: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
7: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
8: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
7: Đúng rồi.
8: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
9: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
8: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-39-36-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
10: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Thời điểm này là 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Vẫn là những trạng thái mưa gió đang ngày càng lan rộng hơn tại các con đường tuyến phố trung tâm. Lúc này các thính giả di chuyển quanh khu vực Thanh Xuân, này, Hà Đông này cho biết là trời cũng đang có mưa rồi. Từ Nguyễn Thị Định để ra Lê Văn Lương cũng đang có mưa và thậm chí là mưa mau. Chưa kể là giao thông thì đang gặp khó nữa chứ. Lại là combo mưa tắc đường với giờ cao điểm của thủ đô Hà Nội. Với khu vực quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh hướng về trung tâm cũng đang có tình trạng ùn dài. Đường Nguyễn Văn Linh hướng đi về trung tâm, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Tiếp đó có thính giả chia sẻ quanh khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy cũng đang có mưa to rồi. Từ phía đường Nguyễn Văn Cừ có thính giả cho biết trời cũng đang có mưa to. Đường Phạm Hùng từ nút giao Mễ Trì để đi về Đỗ Đức Dục ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Phạm Hùng từ nút giao Mễ Trì về Đỗ Đức Dục, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn. Quanh khu vực địa bàn Gia Lâm có thính giả đi qua Ocean Park 1 cũng thấy là mưa to, mưa trắng trời rồi. Bạn Duy Khánh vừa báo tin này. quanh khu vực Láng Hạ, bạn Duy Thắng cho biết cũng đang có mưa to. Nhắc tới phía Láng Hạ thì chúng tôi cũng phải lưu ý lại. Nãy có bác Tài cho biết đi từ Giảng Võ ra Láng Hạ, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ Nguyễn Hoàng Tôn để đi ra Võ Chí Công ùn dài, giao thông cũng đang gặp khó, trời thì mưa to. Cơn mưa đang ngày một lan rộng hơn ở các con đường tuyến phố trung tâm. Kéo theo đó là tình trạng tắc đường cũng đang xuất hiện nhiều hơn trong giờ cao điểm chiều nay.
11: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của tớ lại sắp hết hạn rồi. Mà mấy năm nay có dùng đến đâu, chắc khỏi mua nữa.
12: Đừng nghĩ vậy, có ai mong xảy ra tai nạn đâu. Nhưng rủi ro thì không báo trước.

0: Nếu cẩn thận thì chắc cũng là chả sao. Cẩn thận là đúng, nhưng còn tình huống bất ngờ thì sao? Chỉ một va chạm khiến người khác bị thương, chi phí điều trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Khi đó, bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ xe và kịp thời hỗ trợ người bị nạn.
1: À, hóa ra bảo hiểm không chỉ để chỉ xuất trình khi bị kiểm tra.
0: Chính xác, đây là chính sách mà ý nghĩa nhân văn, bảo vệ quyền lợi của cả chủ phương tiện và người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn.
1: Tớ hiểu rồi, mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không phải để tránh bị xử phạt, mà là để có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chấp hành pháp luật và góp phần bảo đảm an toàn, an sinh cho cộng đồng khi xảy ra rủi ro giao thông.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Này, đi cà phê không?
5: Sau nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
4: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
5: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
4: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ.
5: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
4: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
5: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
6: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Có thính giả hỏi là đoạn Yêu Môn có bị ngập không? Ngập thì không nhưng mà tắc thì có bạn ạ. Trước mắt nếu bạn định lựa chọn quanh khu vực Yêu Môn Long Biên, tức là đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung này, hay là ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, thì bạn nên cộng thêm thời gian dôi dư vào. Thứ nhất là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang phải chậm gần như là cả cầu. Thứ hai là ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì đang có công trình thi công, đường xá bị thu hẹp rất nhiều. Không có thời điểm nào đi qua mà chúng ta không gặp khó khăn cả. Chắc là chỉ có tối đêm thì chúng ta mới có được những lộ trình dễ dàng thôi. Thế nên là nếu có định di chuyển quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng như là ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, ngập thì chúng tôi không thấy có thông tin nào ngập đâu, nhưng mà tắc thì có đấy bạn ạ. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin là vành đai 3 đi từ tòa nhà Bộ Công an lên đến cầu Thăng Long mưa rất to. Vành đai 3 đi từ tòa nhà Bộ Công an lên đến cầu Thăng Long trời đang mưa rất to. Về trạng thái giao thông khó khăn trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy, các thính giả cho biết là dừng nhiều hơn là đi, giả phanh nhiều hơn là dậm chân ga với khu vực trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy. Các bác tài lưu ý có thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Không những vậy, vành đai 3 ngay tại nút giao Mai Dịch xe tải gặp sự cố chưa được khắc phục đâu, nên là hướng lên cầu Thăng Long vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Xin nhắc lại, với vành đai 3 trên cao, xe gặp sự cố ngay tại nút giao Mai Dịch chưa được khắc phục, nên là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng lên cầu Thăng Long. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin là gầm cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Gầm cầu vượt Mai Dịch, các thính giả cho biết, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Chuyển sang một thông tin từ thính giả vừa báo cho chúng tôi, quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Linh Đàm, rồi các tuyến đường như là Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Hữu Thọ, trời thì mưa to và xe máy dừng đỗ bất chợt mặc áo mưa, giao thông thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, thưa quý vị, quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Từ, rồi ra tới Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, giao thông đều đang gặp khó khăn, cộng với cả trạng thái mưa gió là một cái combo mà không ai muốn thưởng thức trong giờ cao điểm chiều nay. Nhưng rất nhiều bác tài đang phải bất đắc dĩ thưởng thức combo mưa cộng với tắc trong giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường. Xin được chia sẻ với quý vị, và nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Ít phút tới thì chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật những thông tin mới trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay.

0: Thoại chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.

0: 2.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
0: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
2: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên nơi cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Fox Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
0: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
3: Bà này, phòng trọ mình cũng bé nên mua sắm gì thì vừa vừa thôi nhá.
4: Biết rồi, mua một nồi vừa vừa, mua một bếp vừa vừa, tủ lạnh thì hai cái cũng là vừa vừa luôn.
3: Ờ hay, hai cái tủ lạnh sao mà vừa vừa?
4: Thế là bà chưa biết rồi, bên Điện Máy Xanh đang có tủ lạnh Samsung dung tích từ 200 đến 300 lít vừa vặn phòng mình đấy, mà còn có mua trả chậm 0%, mỗi ngày chỉ trả từ 19.000 đồng thôi, lại còn tặng kèm chảo nữa.
3: Thế thì đúng là vừa thật, vừa phòng vừa túi tiền.
4: Đến Điện Máy Xanh có tủ lạnh Samsung vừa vặn,
5: giá vừa êm, ưu đãi vừa hơi.

0: hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dino Star, giải pháp toàn diện nhóm Dino Star, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dino Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Bên cạnh những áp lực giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm thì cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn đang được gọi tên quý vị ạ. Các thính giả cho biết vẫn đang tắc từ trạm thu phí Thường Tín để về đến Pháp Vân. Tắc cũng đã vài tiếng đồng hồ rồi. Nếu chúng ta đang dừng chờ và gần như là đứng im tại đây thì cũng kính mong các bác tài không thể sốt ruột được đâu. Lực lượng chức năng cũng đang có mặt điều tiết phân luồng. Cũng đã có phương án là lực lượng chức năng yêu cầu các xe rẽ ra nút giao Thường Tín để đi quốc lộ 1 cũ, nhưng ngay lúc này ở lối ra Thường Tín để đi ra đường 1 cũ cũng đang gặp nhiều khó khăn rồi. Thực sự đây cũng là những cái tình huống bất khả kháng, nên kính mong các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh kiên nhẫn, nếu có thể thì chúng ta lùi thời gian xuất phát vậy. Chứ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí Thường Tín để về đến Pháp Vân, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Quanh khu vực Pháp Vân Đỗ 10, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp khó. Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì ra đến Lĩnh Nam, Tam Trinh, Pháp Vân, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Nguyễn Đình Tứ, Đức Thắng, các xe lại đan cài vào nhau rồi và gần như là đứng im. Vâng, thưa quý vị, lại là tình cảnh gặp nhau rồi chẳng muốn rời xa ở khu vực ngã tư Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ. Phải chăng là có bao câu chuyện đang giang dở nên là không muốn rời xa chăng? Với khu vực ngã tư Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ mà các bác tài lại đan cài vào nhau khăng khít như vậy. Rất chia sẻ với quý vị đang phải đối mặt với tình trạng tắc đường ở khu vực Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ. Từ Hoàng Đạo Thúy, các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó theo cả hai chiều. Phía tuyến đường Hoàng Đạo Thúy, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn theo cả hai chiều. Từ đại lộ Thăng Long gần lối ra Thạch Thất Quốc Oai hướng vào trung tâm, cái xe Mercedes màu trắng gặp sự cố mà lại dừng ở làn tốc độ cao nhất, vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tất cả chúng ta. Xe thì không cảnh báo gì cả, các bác tài cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long gần bệnh viện Nhi cơ sở 2, có cái xe Mercedes màu trắng gặp sự cố ở làn tốc độ cao nhất, vẫn chưa hề được cảnh báo, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Quốc lộ 18, giao thông thì chậm, rồi mặt đường có nhiều vũng nước đọng nên các bác tài muốn đi nhanh thì cũng không đi được. Quốc lộ 18 từ Samsung đến Nội Bài, mặt đường có nhiều vũng nước đọng, các bác tài không thể đi nhanh được. Bạn là Phạm Vinh vừa báo tin này về cho chúng tôi. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về với đường Võ Văn Kiệt từ khu công nghiệp Thăng Long lên đến cầu Thăng Long, mưa to mà giao thông đang gặp khó. Đường Võ Văn Kiệt từ khu công nghiệp Thăng Long lên đến cầu Thăng Long, bạn Huy Nam cho biết trời mưa to và giao thông thì cũng đang gặp nhiều khó khăn. Với đường Võ Chí Công, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
2: Ôi này ông chủ đại lý, nắng nghía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Có những nơi để ở và có

0: thiên thủy ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochina, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
2: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
1: System Fan à?
2: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
1: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
2: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
3: Khó khăn ách tắc mưa gió đang là những điều mà các bác tài đang phải hứng chịu trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng trách sao được ông trời mà chúng ta cố gắng vượt qua nghịch cảnh thôi, phải không quý vị? Dù cá nhân tôi cũng cố gắng gửi tín hiệu vào vũ trụ từ đầu giờ cao điểm là thôi đừng mưa. Chứ chiều nay mà còn mưa gió nữa thì các bác tài vất vả lắm. Ai cũng muốn về sớm để xem bóng đá. Nhưng điều mong ước của tôi đã không trở thành hiện thực và điều mong ước của nhiều bác tài nữa cũng không trở thành hiện thực. Chúng ta đang phải đối mặt với một combo mà không ai muốn hứng chịu cả, đó là mưa cộng với tắc đường trong giờ cao điểm chiều nay. Nhiều khu vực thì vẫn đang mưa trắng trời đấy quý vị nhé. Thứ nhất là tầm quan sát bị hạn chế, thứ hai là giao thông gặp khó. Đó là còn chưa kể nhiều khu vực rất dễ bị dành nước nữa. Thế nên quý vị và các bạn tham gia giao thông mà thấy cái đoạn nào bị dành nước thì cũng mong quý thính giả, các bác tài báo giúp cho chương trình để chương trình kịp thời cảnh báo những đoạn dành nước ở trên đường cho các thính giả khác cùng được biết. Cầu vượt Liễu Giai Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là trời cũng đang mưa to rồi lại còn có xe quân đội gặp sự cố. Tuy đã được cầu kéo đi nhưng mà giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn quanh khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng rồi cầu vượt Nguyễn Chí Thanh Liễu Giai. Các xe đều đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp ì ạch. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh ít phút trước có cái xe gặp sự cố sắp được cầu kéo đi nhưng mà giao thông thì vẫn còn gặp khó khăn. Các tuyến đường lân cận như là Nguyễn Chí Thanh, như là Trần Duy Hưng hay là khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy rồi Kim Mã Đào Tấn, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp khó. Tiếp đó là khu vực cầu Noi, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực cầu Noi này hay trước đó là Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ, các thính giả cho biết là giao thông đều đang gặp khó khăn. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin là cầu Đông Trù, làn xe máy hướng Đông Anh đang có xe ba bánh gặp sự cố nên là làn xe máy đang bị tắc rồi. Làn xe máy cầu Đông Trù hướng sang bên Đông Anh có xe ba bánh gặp sự cố cũng đang khiến cho giao thông bị tắc tại đây rồi quý vị ạ. Với vành đai ba trên cao qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân, có thính giả chia sẻ là giao thông gần như là đứng im rồi. Vành đai ba trên cao nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân, các thính giả cho biết giao thông cũng gần như là đứng im rồi. Rất nhiều khó khăn vất vả trong bối cảnh trời mưa gió mà đường xá thì đang ngày một đông đúc hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
0: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Andean của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thành

0: toán linh hoạt.
1: Gaburaland thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi.
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Sáu giờ kém 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi vừa nhận được thông tin thêm về khu vực Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ, Cổ Nhuế. Giao thông được các thính giả mô tả là án binh bất động rồi quý vị ạ. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ, Cổ Nhuế, các thính giả cho biết là giao thông đang có trạng thái án binh bất động rồi. Bạn Văn Hùng đang bị kẹt lại tại đây và nhờ VOV Giao thông đưa ra lời khuyên cho các bác tài khác, nếu có thể thì chúng ta nên tránh quanh khu vực trước đó là cầu Noi cũng gặp khó, rồi ngã tư Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ, Cổ Nhuế, giao thông được các thính giả mô tả với cụm từ là án binh bất động. Với quốc lộ 5, ngã tư phố nối A vẫn đang tắc theo hướng đi trung tâm, thậm chí là tắc từ ngã tư Bần rồi quý vị ạ. Nên các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý và cộng thêm thời gian dôi dư nếu bị kẹt lại tại đây. Nguyên nhân là do quốc lộ 5 ngã tư phố nối A đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc từ chiều đến giờ, và tính đến thời điểm này gần 6 giờ chiều mà giao thông vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Vẫn là khu vực phía Đức Thắng, phố Viên, Nguyễn Đình Tứ. Các thính giả cho biết là vẫn đang có tình trạng tắc đường. Nếu quý vị đang ở quanh khu vực Cổ Nhuế, Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ thì chúng ta cân nhắc đổi lộ trình. Một thính giả khác cho biết là các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình trời vẫn đang có mưa to. Xin nhắc lại, các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình trời vẫn đang có mưa to. Về phía khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai chiều. Về cái xe gặp sự cố ở chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng hướng sang bên Nguyễn Chí Thanh thì vẫn đang chờ cầu kéo đi. Xin nhắc lại, các tuyến đường Trần Duy Hưng này, Nguyễn Chí Thanh này vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Có một cái xe gặp sự cố ở chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng sang bên Nguyễn Chí Thanh. Tiếp đó là khu vực Tôn Đức Thắng hướng đi ngã bảy ô Chợ Dừa. Các thính giả cho biết là trời cũng đang có mưa to mà đường xá thì gần như là không có một khoảng trống nào cả. Khu vực Tôn Đức Thắng hướng đi ngã bảy ô Chợ Dừa, trời mưa to mà đường xá thì không có một khoảng trống nào cả. Quanh khu vực Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Cảnh Dị, rồi phía Đại Từ, rồi ra khu vực Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Niêm, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Nhất là khu vực ngã tư giao cắt giữa Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, dừng chờ đèn tại đây rất lâu. Các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh kiên nhẫn, thực sự khó khăn tại đây là điều không thể tránh khỏi. Bởi thứ nhất là điều kiện thời tiết không được thuận lợi, và thứ hai là chúng ta vẫn đang ở trong những giờ phút nóng bỏng nhất của giờ cao điểm. Chúng tôi biết là quý vị cũng đang bực bội, cũng đang cảm thấy tương đối là bức bối với tình hình giao thông. Nhưng điều quan trọng nhất là hành trang mang theo bên mình sự bình tĩnh kiên nhẫn nhường nhịn và chia sẻ khó khăn cùng với nhau để sớm vượt qua những đoạn đường mà việc chờ đèn thôi cũng đang khiến cho chúng ta phải thở dài liên tục, như là quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Từ ra đến Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Niêm. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chapaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chapaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antot Chapaco hả bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chapaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế hả bà?
3: Chưa hết, trong Antot Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
3: Quá được ấy chứ! Antot Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antot Chapaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antot Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: chồng ơi.
1: Gì đấy?
0: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
1: Đây.
0: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
1: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
0: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
1: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
0: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
3: Ít phút vừa qua chúng tôi có thêm thông tin từ các tuyến đường vành đai. Với vành đai 3 trên cao thì có một đoạn khả quan, có thính giả qua được nút giao Mai Dịch, ra đến Sibucha rồi lên cầu Thăng Long thì thấy tương đối ổn. Đây có thể coi là diễn biến giao thông khả quan hiếm hoi trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, nhất là quãng thời gian gần 6 giờ chiều. Xin nhắc lại, có thính giả đi ở vành đai 3 qua được Mai Dịch ra tới Sibucha rồi lên cầu Thăng Long, tình hình giao thông tạm ổn rồi, chúng ta có thể tạm yên tâm. Tuy nhiên từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Vành đai 3 đã vậy, còn vành đai 2 thì sao? Mới đây có thính giả cho biết xuống ngã Tư Sở cũng đang gặp khó. Vành đai 2 trên cao xuống ngã Tư Sở, giao thông cũng đang gặp khó. Trở lại với quốc lộ 5, qua ngã tư phố nối A vẫn đang có tình trạng tắc đường. Chiều nay thì có thính giả phản ánh đèn tín hiệu giao thông tại đây gặp trục trặc, thế nên tắc từ chiều đến giờ rồi. Quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối A, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng khó theo cả hai chiều. Trước đó là các tuyến đường qua khu vực Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ, Cổ Nhuế hay là Cầu Noi, các thính giả cho biết cũng đang gặp khó. Từ phía Nguyễn Thị Định, Lê Văn Lương, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Khu vực Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum, giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp. Đường một cũ qua ngã ba Ngọc Hồi, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Tương đối nhiều khó khăn xuất hiện, thứ nhất là do áp lực giao thông tăng cao, thứ hai điều kiện thời tiết mưa gió thế này thực sự là quá khó để chúng ta có thể có được những phút giây dễ chịu khi tham gia giao thông lúc này, phải không quý vị? Một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ với những diễn biến giao thông đang khiến cho các bác tài phải cảm thấy sốt ruột. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
5: Đúng rồi, mua Vios, Venus Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
6: Wow,
5: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
6: Đấy là chưa kể khi mua Venus Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
5: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
6: Nhất trí.
5: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
6: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
6: Lò gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Copani tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
6: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
7: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.

Đã gần 6 giờ chiều, ở nhiều khu vực chúng tôi nhận thấy trời vẫn đang có mưa to, thậm chí là mưa tầm tã, mưa trắng trời. Rồi ở một số nơi thì mưa cũng đã dần ngớt rồi. Nhưng thực sự là với việc điều kiện thời tiết chuyển xấu đúng vào quãng thời gian nóng bỏng nhất trong giờ cao điểm chiều nay, nó khiến cho việc đi lại của chúng ta quá đỗi khó khăn và vất vả. Mới đây, thính giả có Facebook là Phạm Nhàn cho biết từ Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Nghiêm Xuân Niêm vẫn đang tắc dài. Bác tài tên Nhàn báo tin giao thông về một tuyến đường thì không hề nhàn một chút nào cả. Đó là từ phía Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Nghiêm Xuân Niêm, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Từ Đỗ Mười để đi ra Giải Phóng Ngọc Hồi, giao thông cũng đang có trạng thái ì ạch. Tiếp đó là khu vực Nguyễn Khang, giao thông cũng đang phải xếp hàng dài. Nhiều xe dừng đỗ lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trên đường Nguyễn Khang trở nên vất vả hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin thêm từ Vành Đai 2 trên cao, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông vẫn vậy. Vành Đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, giao thông đang rất ì ạch và chậm chạp. Từ đại lộ Thăng Long gần lối rẽ vào Viện Nhi cơ sở 2, cái xe gặp sự cố ở làn tốc độ cao nhất vẫn chưa hề được cảnh báo quý vị ạ. Đây là một cái xe Mercedes màu trắng, không hiểu sao gặp trục trặc gì mà chí thì cũng phải đặt cảnh báo cho các bác tài phía sau biết chứ. Trời mưa gió, tầm nhìn bị hạn chế mà cái xe này gặp sự cố cũng phải vài chục phút rồi, không hề có cảnh báo gì cả, cực kỳ nguy hiểm mà lại gặp sự cố ở làn tốc độ cao nhất. Nếu mà không may xảy ra vấn đề gì thì thứ nhất là cũng ảnh hưởng đến các xe khác, mà thứ hai là chắc chắn là chủ xe sẽ phải chịu trách nhiệm. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long gần lối rẽ vào Viện Nhi cơ sở 2 có một cái xe gặp sự cố ở làn tốc độ cao mà chưa hề cảnh báo, giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Các bác tài chúng ta lưu ý thông tin về lộ trình này. Từ Vành Đai 2 trên cao qua nút giao Hoàng Quốc Việt lối xuống cầu Giấy cũng vừa xảy ra va chạm rồi. Bạn Trung Kiên vừa báo tin này. Đường trên cao qua nút giao Hoàng Quốc Việt lối xuống cầu Giấy vừa có va chạm và giao thông gặp cản trở qua đây. Đó, quý vị có thể thấy mưa gió, những cái nguy cơ xảy ra va chạm lại càng lớn hơn. Nên kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng và hy vọng là cơn mưa sẽ mau chóng ngớt đi. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình định hướng sửa luật nhà ở 2023. Dự thảo xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược dài hạn, đồng thời đẩy mạnh phân cấp đưa 20 trên 21 thủ tục về địa phương, hướng tới mọi người dân đều có chỗ ở ổn định. Dự luật cũng bổ sung chính sách phát triển nhà xã hội, cải tạo chung cư cũ và tăng kiểm soát, ngăn trục lợi chính sách. Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quản lý sử dụng nhà đất dôi dư tại Bộ Y tế. Bộ này đang quản lý 210 cơ sở nhưng 73 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều bệnh viện bị nêu tên do cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc sử dụng nhà đất chưa đúng quy định. Thanh tra yêu cầu cần chấn chỉnh xử lý nghiêm, ngăn thất thoát lãng phí. Cập nhật thông tin về vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng gỗ ở Chương Mỹ, Hà Nội. Khoảng 10 giờ sáng nay, vụ cháy thiêu rụi xưởng gỗ rộng 700m2 của công ty Mộc Bùi Gia tại cụm công nghiệp Ngọc Hòa. Đám cháy cơ bản đã được khống chế vào buổi trưa ngày hôm nay. Tuy nhiên, vụ việc khiến 3 người tử vong, gồm 1 người quê ở Hưng Yên và 2 người quê Ninh Bình, 3 người khác bị thương. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo hỗ trợ nạn nhân khẩn trương xác định nguyên nhân vụ việc. Hôm nay, Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy 4 dự án giao lưu hòa bình, trong đó đáng chú ý là nối lại xây dựng tuyến đường sắt Gyeongwon vào năm 2027, tạo nền tảng hạ tầng sẵn sàng cho việc kết nối liên triều trong tương lai, dự kiến hoàn thành năm 2029. Hàn Quốc cũng thúc đẩy dự án du lịch hòa bình Wonsan Kama, hợp tác y tế, tuyến đường sắt cao tốc Seoul-Bắc Kinh và sáng kiến Đại Tumen nhằm tạo nền tảng giao lưu xuyên biên giới, hướng tới chung sống hòa bình và mở rộng hợp tác khu vực. Thưa quý vị, hôm nay Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện, trong đó đặt mục tiêu vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh chậm nhất năm 2030. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao mở rộng cạnh tranh nhưng vẫn bảo đảm an ninh năng lượng, đủ nguồn điện và thu hút đầu tư. Hai Phó Thủ tướng yêu cầu cải cách thị trường phải đồng bộ với tái cơ cấu EVN, cải cách giá điện và hoàn thiện cơ chế tài chính, thanh toán. Đặc biệt, hệ thống truyền tải được xác định là hạ tầng chiến lược cần đầu tư đi

0: tầng chiến lược cần đầu tư đi trước một bước, tránh về giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mặc dù đã hơn 6 giờ nhưng thời điểm này vẫn chưa phải là những phút giây dễ dàng đối với tất cả chúng ta khi tham gia giao thông đâu quý vị ạ. Nhiều thính giả cho biết đi qua địa bàn các khu vực như là phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam thì thấy mưa cũng đã ngớt rồi. Có thính giả đi qua địa bàn phường Hai Bà Trưng thì cũng thấy mưa đã ngớt. Nhưng mà phía địa bàn phường Hà Đông thì các thính giả cho biết trời vẫn đang có mưa to. Trên cầu Trương Dương thì các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Đường dẫn lên cầu Trương Dương cũng vẫn còn rất chậm, như là Đê Hồng Hà này, Trần Nhật Duật, để đi lên cầu Trương Dương vẫn đang chậm chạp lắm. Cách đó không xa, Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang phải xếp hàng dài. Và quý vị đừng quên là từ Trần Hưng Đạo để đi vào Trần Khánh Dư vẫn đang là một tuyến đường chúng tôi đánh giá là cực kỳ khó khăn, do là đường Trần Khánh Dư có công trình thi công, diện tích đường bị thu hẹp mất một nửa rồi. Trên cầu Vĩnh Tuy cũng tiếp tục chậm lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung, do là ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung có công trình thi công. Xa hơn, quốc lộ 5 ngã tư Phố Nối A vẫn đang tắc. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí Thường Tín để đi về Pháp Vân cũng vẫn còn tắc dài. Ngay cả quốc lộ 1 cũ lối ra Thường Tín cũng đang gặp khó quý vị ạ. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ rồi phía Đỗ Mười Ngọc Hồi Giải Phóng, các phương tiện đang phải lưu thông rất chậm. Đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt như là Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ, mới đây có thính giả Thành Luân và thính giả Nguyễn Ngọc đều cho biết các xe đang đan cài vào nhau rồi. Đường Phạm Hùng qua nút giao Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ, các xe đang đan cài vào nhau. Tiếp đó, vành đai 3 từ Bixi ra tới Mai Dịch, giao thông vẫn đang gặp khó. Phải qua được nút giao Mai Dịch lên cầu Thăng Long thì tình hình giao thông mới dần ổn. Vành đai 3 từ Bixi để ra tới Mai Dịch, rất tiếc là tình hình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao Thông.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
3: Vậy xem ngay Sunshine Legion City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legion City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legion City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
4: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thời điểm hơn 6 giờ chiều, chỉ mong là sau khi vượt qua cột mốc 6 giờ thì áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian. Để chúng ta còn trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối, và lúc đó cũng là lúc mà ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia chứ phải không quý vị? Chắc hẳn là những người hâm mộ thể thao đang rất là mong muốn đến với trận đấu này để chúng ta có thêm thắng lợi trước đội tuyển Malaysia. Trước đó thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã có lợi thế rất lớn khi có được chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi ngay trên sân đối thủ, và giờ trận lượt về chắc chắn là thêm một chiến thắng nữa sẽ còn khiến cho các cổ động viên của những chiến binh sao vàng có thêm được nhiều niềm vui hơn. Nhưng trước khi đến với niềm vui tận hưởng bóng đá thì

chắc hẳn là tình hình giao thông đang khiến cho chúng ta đối mặt với không ít những nỗi buồn, bởi trạng thái giao thông vẫn còn đang khó khăn vất vả ở nhiều khu vực. Vẫn là một loạt tuyến đường các thính giả mô tả với tình trạng khó khăn, ách tắc, rồi dừng chờ lâu, rồi đứng im, rồi gần như là không thể di chuyển. Mới đây bạn Phạm Đô cho biết quanh khu vực Tố Hữu Vũ Trọng Khánh quá khó khăn. Quanh khu vực Tố Hữu Vũ Trọng Khánh các thính giả mô tả là quá khó khăn. Từ Cổ Nhuế, Nguyễn Đình Tứ, Đức Thắng cũng đang đối mặt với tình trạng tắc đường. Từ bức ảnh bạn Thọ La gửi cho chúng tôi thì các xe đang dừng hẳn lại rồi, đỏ rực một màu đèn phanh với các phương tiện đang đan cài vào nhau quanh khu vực ngã tư Cổ Nhuế, Nguyễn Đình Tứ, Đức Thắng. Lại là trạng thái tắc đường từ Ngọc Khánh, Giảng Võ để ra tới Láng Hạ. Bạn Thiên Đoan còn đưa ra lời khuyên là nếu có thể thì chúng ta nên đổi lộ trình quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ. Các thính giả cho biết vẫn đang có tình trạng tắc đường từ khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua rồi. Tiếp đó là phía đường Ngô Quyền, Hà Đông đang có công trình thi công đường khá xấu và cũng có những đoạn bị ngập nước, bị dầy nước. Thế nên quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý và cân nhắc với lộ trình này. Xin nhắc lại, có thính giả báo là địa bàn Hà Đông, đường Ngô Quyền đang có công trình thi công, mặt đường xấu, rồi sau cơn mưa thì cũng có những đoạn bị dầy nước, xe máy đi qua thì tương đối vất vả. Nên là các bác tài chúng ta cũng vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Từ phía địa bàn Quốc Oai vẫn đang có những cơn mưa to. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí Thường Tín để đi về Pháp Vân vẫn đang có trạng thái tắc đường. Bạn Đức Tuyên vừa báo tin này. Bạn Tuyên ơi, tắc cũng đã vài tiếng rồi đấy. Mà từ khoảng 4:45 chúng tôi đã nhận được thông tin tắc đường ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trạm thu phí Thường Tín để đi về Pháp Vân vẫn đang tắc rất nặng. Và ngay cả lối ra Thường Tín để đi về quốc lộ 1 cũ vẫn đang có tình trạng tắc đường. Quanh khu vực Kim Mã, Sơn Tây, Nguyễn Thái Học chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm. Quanh khu vực Kim Mã, Sơn Tây, Nguyễn Thái Học, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Dồn dập những thông tin về trạng thái khó khăn, ách tắc, hy vọng sẽ không khiến cho quý vị và các bạn phải nản lòng. VOV Giao thông vẫn đang tiếp tục đồng hành với quý vị để như một người bạn đồng hành tương tác và sẽ cố gắng liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Và người bạn đồng hành này sẽ tiếp thêm năng lượng cho quý vị với những giai điệu âm nhạc sau đây để mong là quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sẽ cảm thấy thư thái hơn nếu có đang phải đối mặt với bất cứ đoạn đường nào còn có trạng thái khó khăn ách tắc. Sẽ là một ca khúc quốc tế mang tên I'd Love You To Want Me với phần trình bày của Lobo.

0: Vâng, thưa quý vị, hy vọng là sau những giai điệu âm nhạc này thì chí ít là chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thư giãn hơn trong bối cảnh mà đường xá vẫn đang tắc lắm quý vị ạ. Quý vị có muốn chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một vài cái mô tả trên sân Mỹ Đình lúc này không ạ? Những khán giả đã bắt đầu vào sân rồi, mặc dù phải đến gần 2 tiếng nữa mới diễn ra trận bán kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Malaysia. Nhưng hình ảnh từ trên sân mà các phóng viên của chúng tôi gửi về thì ở những cái khu vực khán đài mà có mái che ạ, thì các khán giả đã bắt đầu đến sân rồi để truyền lửa từ sớm cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhiều người thì cứ lo là liệu mưa gió thế này thì có bị ảnh hưởng không, nhưng quý vị yên tâm là sau quãng thời gian sửa chữa thì hệ thống thoát nước trên sân Mỹ Đình hoạt động vẫn rất tốt. Quý vị yên tâm là trên sân không bị dành nước đâu, các cầu thủ hoàn toàn có thể có được mặt sân tốt nhất, cỏ Mỹ Đình vẫn đang xanh mướt để phục vụ Xuân Son và các đồng đội trong buổi tối ngày hôm nay. Các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình thì tuy trời đã tạnh nhưng giao thông thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn, như là phía Lê Đức Thọ này, rồi Lê Quang Đạo này, dòng phương tiện vẫn đang hướng về sân Mỹ Đình, hay là các thính giả cũng đang trở về nhà để mà ngồi bên mâm cơm theo dõi bóng đá thì nghe chừng là vẫn đang bị kẹt lại quanh khu vực Lê Đức Thọ, cũng như là phía Lê Quang Đạo, rồi hắt từ Hồ Tùng Mậu hay là từ phía cầu Giấy Xuân Thủy, xe cộ vẫn đang phải đi chậm lắm quý vị nhé. Chúng ta mà có những lộ trình di chuyển quanh sân Mỹ Đình thì cũng vui lòng cân nhắc tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Trời đã tạnh ở nhiều khu vực, đó là tín hiệu tốt mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Trời đã tạnh ở một vài khu vực, hy vọng là áp lực giao thông cũng sẽ dần giảm bớt. Mới đây từ phía đường Võ Văn Kiệt để đi vào trung tâm, các xe vẫn đang phải di chuyển chậm hướng lên cầu Thăng Long. Bạn Ngọc Chính cho biết lượng xe xếp hàng quá cả cầu vượt Kim Trung rồi. Từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái tốc độ chậm. Tiếp đó chương trình có tin tốt đây, từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lối ra Thường Tín để đi quốc lộ 1 cũ thì tình hình giao thông đã ổn rồi. Vâng, đây cũng là một sự lựa chọn để nếu quý vị muốn tránh cái đoạn tắc ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí Thường Tín để đi về Pháp Vân thì có thể cân nhắc, bởi lối ra Thường Tín quốc lộ 1 chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Một thính giả khác thì lưu ý là hôm nay trường Học viện Tài chính thì có tổ chức một cái sự kiện, thế nên quanh khu vực Nguyễn Đình Tứ, Đức Thắng, Cổ Nhuế lại càng thêm tắc đường. Nếu quý vị có đang đi quanh khu vực Nguyễn Đình Tứ, Đức Thắng, Cổ Nhuế thì lưu ý vẫn đang có trạng thái tắc đường tại đây. 6 giờ 15 rồi, hy vọng là những áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng. Đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Con à, trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nha.
3: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
2: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao, biên giới, hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
3: Yay! Vậy thì trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
2: Bưu điện Việt Nam, trao chọn mùa trăng.
3: Hotline 1900545481.
4: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Ở một vài khu vực mưa đã tạnh, thời tiết mát mẻ, thế nhưng mà sức nóng giao thông vẫn còn hiện hữu quý vị ạ. Và đặc biệt là nhiều thính giả, nhiều bác tài thì cũng vẫn còn sốt ruột lắm để mong là có thể trở về nhà sớm, chuẩn bị mâm cơm. Có khi cánh đàn ông chúng tôi thì chỉ khoái là sẽ có thể nhâm nhi một chút bia với cả một vài món nhậu rồi xem bóng đá thì đúng thật là khoái không gì bằng. Thế nhưng mà cũng biết là nhiều bác tài đang phải loay hoay trên nhiều con đường tuyến phố tắc đường quá. Như là phía Giảng Võ chẳng hạn cũng là một trong những tuyến đường mà chúng tôi để ý là quãng thời gian gần đây rất hay có trạng thái tắc đường, cũng là một phần tại ngã tư Giảng Võ La Thành Láng Hạ cũng đang có công trình thi công, mà từ Ngọc Khánh để đi ra Giảng Võ thì đường xá rất nhỏ hẹp, thế nên ngay lúc này các thính giả cho biết quanh khu vực Giảng Võ vẫn còn tắc lắm. Từ phía Giang Văn Minh Đội Cấn để đi ra Vạn Bảo Liễu Giai, hay là khu vực cầu vượt Liễu Giai Nguyễn Chí Thanh, trục dọc Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng, giao thông vẫn còn rất chậm. Ngay cả con phố Khâm Thiên lúc này các thính giả cho biết là xe vẫn đang phủ kín đường. Từ phía con phố Khâm Thiên xe vẫn đang phủ kín đường quý vị ạ. Đây cũng là một tuyến đường mà chúng ta nên cộng thêm thời gian dôi dư. Trước đó chúng tôi nhắc lại với quý vị là ngã tư Nguyễn Đình Tứ, Đức Thắng rồi Cổ Nhuế cũng có thông tin về trạng thái tắc đường tương đối nặng trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhiều con đường tuyến phố khác, liệu rằng chương trình có bỏ sót thông tin khó khăn nào không? Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi dành ít phút quý báu để cập nhật bằng cách gọi hotline 02437 919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300 0326300 Rapido, nguồn hàng vững vàng.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng.
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học.

0: dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Sáu giờ 20 phút, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là trục dọc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng này rồi lan ra cả Nguyễn Chí Thanh, khó khăn vẫn đang được gọi tên trên các tuyến đường này. Tuyến đường Láng, thính giả Chí Hải cho biết là vẫn đang ì ạch lắm, dừng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt, đường Láng giao thông vẫn còn ì ạch lắm. Trước đó bạn Đặng Đan cũng nhắc lại là Thái Hà sang Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực Phạm Hùng cũng là một tuyến đường mà chúng ta cần phải bình tĩnh kiên nhẫn, bởi ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ, các thính giả cho biết là dòng xe vẫn đang đan cài vào nhau. Phía ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ, dòng xe vẫn đang đan cài vào nhau. Quanh khu vực Từ Liêm thì nghe chừng là giao thông sẽ cần phải khả quan thôi, bởi tôi biết là quanh khu vực Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ có khi sẽ có rất nhiều bác tài đang muốn qua được ngã tư này để hướng về phía sân Mỹ Đình, có vé để vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong buổi tối ngày hôm nay trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Nói một chút về thể thao quý vị nhé. Nhân đây thì Như Ngọc muốn tâm sự một chút. Nhắc tới một trận bán kết với Malaysia thì quý vị có nhớ 12 năm trước khi mà chúng ta có một trận thua, thực sự là phải nói là thua đau đớn trước Malaysia với tỷ số là 2-4. Trận đó Việt Nam của chúng ta hình như đâu phản lưới 2-3 bàn. Và trước đó mình đã thắng Malaysia 2-1 ở trên sân khách rồi, tràn trề khí thế để trở về sân Mỹ Đình trong trận lượt về. Thế mà 12 năm trước, cũng trên sân Mỹ Đình năm 2014, chúng ta để thua Malaysia, thực sự là một thất bại khó nuốt trôi với tỷ số là 2-4. Hy vọng là ngày hôm nay sau 12 năm, chúng ta gặp Malaysia ở một trận bán kết ASEAN Cup thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có được một kết quả thuận lợi. Nhưng mà trước khi nghĩ tới trận đấu này thì chúng tôi cũng có một hy vọng khác, đó là trời sẽ tạnh mưa và tình hình giao thông sẽ sớm khả quan hơn.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Trong ít phút vừa qua, chương trình có hai thông tin khả quan về tình hình giao thông mà muốn chia sẻ ngay với quý vị. Đường Giải Phóng, bạn Đức Tịnh cho biết là tình hình giao thông đã ổn hướng ra Ngọc Hồi. Có khu vực Đỗ Mười thì giao thông vẫn còn chậm, hay là đi sâu vào Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Nghiêm Xuân Yêm thì tình hình giao thông vẫn còn gặp khó khăn. Chứ còn đường Giải Phóng thì tình hình đi lại đã ổn rồi. Tiếp đó là một thông tin khả quan khác đến với cầu Thăng Long. Các bác tài cho biết phía cây cầu Thăng Long, việc đi lại của chúng ta cũng đã ổn. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long thì vẫn còn chậm. Quanh khu vực sân Mỹ Đình, quanh địa bàn phường Từ Liêm, mưa đã tạnh. tốt quá, mưa đã tạnh rồi. Hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối nay không lo là một trận thủy chiến nữa rồi. Mưa đã tạnh và quý vị yên tâm là sân Mỹ Đình sau khi được sửa chữa, nâng cấp thì cỏ xanh mướt luôn, rồi hệ thống thoát nước thì rất ổn. Nên là quý vị yên tâm là sân Mỹ Đình không bị dành nước đâu, không bị dành nước và các cầu thủ không phải đối mặt với một trận thủy chiến đâu ạ. Ngay cả địa bàn phường Hà Đông có thính giả cho biết là mưa cũng đã tạnh rồi, tạnh mưa ở nhiều khu vực rồi, chỉ mong một điều nữa là tình hình giao thông sẽ sớm khả quan. Và mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Huy Nam, bạn cho biết là vành đai 3 từ Mai Dịch, Mỹ Đình để lên cầu Thanh Trì giao thông vẫn còn chậm. Vành đai 3 từ Mai Dịch để đi ra Mỹ Đình, Mai Dịch Mỹ Đình để đi ra Thanh Trì giao thông vẫn còn chậm chạp. Có quanh khu vực Đức Thắng này, rồi Nguyễn Đình Tứ, Cổ Nhuế thì việc đi lại của chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Với trục dọc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng cũng vậy, giao thông vẫn còn phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Rồi đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng giao thông cũng sẽ chậm quý vị ạ. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
6: Phương, Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ? Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ. Sican hiệu quả không chị? Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ. Ôi, hay quá chị nhỉ? Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ. Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: Đã gần 6 rưỡi rồi quý vị ạ, có tín hiệu tích cực về thời tiết khi nhiều khu vực ở địa bàn trung tâm mưa đã ngớt, nhưng những tín hiệu về giao thông thì cũng chưa thực sự khả quan lên hẳn đâu, bởi trong những phút vừa qua chúng tôi vẫn còn nhận được tương đối nhiều thông tin về trạng thái khó khăn phía Giảng Võ này, dọc theo tuyến đường Láng này, hay là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ đều là những tuyến đường được gọi tên với trạng thái khó khăn vất vả. Ngay lúc này các thính giả cho biết là trục dọc Nguyễn Trãi, Trần Phú để đi ra Quang Trung vẫn còn chậm qua các điểm giao cắt. Tương tự, nhiều bác tài di chuyển ở khu vực vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở thì cũng báo là vẫn còn chậm. Vành đai 3 từ Mai Dịch để đi tới cầu Thanh Trì giao thông vẫn chậm. Có hai tuyến đường xa mà chúng tôi cũng băn khoăn là không biết là còn tắc không. Nếu mà bây giờ mà vẫn còn tắc thì thực sự là quãng thời gian tắc đường quá dài, từ khoảng 4 rưỡi 5 giờ cho đến thời điểm này. Đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí Thường Tín để đi về Pháp Vân liệu còn khó không ạ các bác tài? Hay là phía quốc lộ 5 ngã tư phố Nối A liệu chúng ta có còn phải dừng chờ lâu không? Đây là hai tuyến đường xa mà chúng tôi cũng mong là sẽ sớm có trạng thái khả quan. Mới đây có thính giả chia sẻ từ địa phận Ninh Bình. Quốc lộ 1 cầu Đoan Mỹ Ninh Bình có va chạm giữa hai xe máy, giao thông đang gặp cản trở. Cảm ơn một thính giả di chuyển tít tận Ninh Bình cũng nhớ tới làn sóng VOV giao thông để báo giúp cho chúng tôi thông tin này. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
8: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Thời điểm này là hơn 6 rưỡi rồi, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thêm một thông tin khả quan về điều kiện thời tiết khi bạn Lê Anh cho biết là quanh sân bay Nội Bài cũng đã tạnh mưa. Trước đó là quanh sân Mỹ Đình trời cũng đã tạnh mưa. Đường láng hướng đi ngã tư Sở thì xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Bạn là Trần Ngọc vừa báo tin này. Đường láng để đi ra ngã tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Trục dọc Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng vẫn còn chậm lắm quý vị nhé. Các bác tài vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho các tuyến đường như là đường láng này, rồi Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến hay là Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ. Tiếp đó chúng tôi nhận được thêm thông tin là từ Trung Thư để đi ra Tố Hữu, các phương tiện là vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Một thính giả cho biết là bị kẹt lại 15-20 phút rồi mà chưa thể đi từ Trung Thư ra Tố Hữu. Từ Trung Thư ra Tố Hữu, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Với khu vực Trường Chinh qua ngã tư Tôn Thất Tùng, xe xếp hàng dài để chờ đèn. Từ phía Trường Chinh để ra ngã tư Tôn Thất Tùng, xe xếp hàng dài để chờ đèn. Một vài thông tin thể thao quý vị nhé, để cho bầu không khí nó sôi động hơn một chút. Lúc này thì chúng tôi đã có trên tay đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia. Giữ gôn vẫn là Lê Giang Patrick, vẫn là người chấn giữ khung thành, người gác đền. Phía trên là các hậu vệ Văn Hậu, Thành Trung, Xuân Mạnh, Tiến Anh. Hàng tiền vệ thì có Tuấn Tài, Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên. Tiền đạo là Hai Long và Đình Bắc. Một đội hình cũng khá lạ lẫm. Và đây là đội hình mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chưa từng sử dụng từ đầu giải đến giờ. Nhưng hy vọng là với những nhân tố mới, với bộ khung sẵn có cùng với cả những cái tên xuất phát từ đầu trong đội hình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được một kết quả có lợi trước đội tuyển Malaysia. Xin nhắc lại là trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối nay. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có thể vượt qua được những đoạn đường khó khăn ách tắc để trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối rồi xem bóng đá. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm mời quý vị đến với thời lượng dành cho chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
1: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến việc sửa đổi luật nhà ở đang nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, thưa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình Quốc hội định hướng sửa đổi luật nhà ở. Trong đó, chính phủ đề xuất thời hạn sở hữu chung cư theo tuổi thọ công trình, chủ hộ được quyền góp tiền xây lại hoặc nhận bồi thường đất khi tòa nhà hết hạn sử dụng. Cũng trong hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chính phủ định hướng sử dụng chính sách thuế cùng các công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ, bỏ hoang đất, dự án chậm sử dụng đất có thể phải nộp tiền lũy tiến.
11: Đáng chú ý, phiên hôm nay, mức giảm sâu tới gần 2 triệu đồng một lượng đã kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước về vùng đáy của hai tuần qua, xuống còn 142,7 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay có thời điểm xuống dưới 4.340 đô la Mỹ một ounce, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4-6 triệu đồng một lượng.
1: Và mới đây, theo báo cáo của Cục Hàng không, giá vé máy bay dịp Quốc khánh năm nay có xu hướng hạ nhiệt. Một số đường bay du lịch đã đạt tỷ lệ đặt chỗ từ 90 đến 100%. Trên trạng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé phổ biến vào khoảng 1,7 đến 2,8 triệu đồng mỗi chiều. Việc các hãng bổ sung tải cung ứng giúp thị trường xuất hiện nhiều mức giá và khung giờ hơn.
11: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, không có nhịp hồi phục nào trong phiên chiều nay, sắc đỏ vẫn áp đảo toàn bảng điện tử. VN Index giảm 5,5 điểm, xuống còn 1.726 điểm. Nhóm bất động sản ghi nhận trạng thái phân hóa, nhưng bên bán đang chiếm ưu thế rõ rệt. Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi sắc đỏ gần như phủ kín. Trong bối cảnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ được đà tăng như VNM, VGC, DGVK hay PNG. Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt gần 13.900 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với phiên trước. Hôm nay khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 700 tỷ đồng trên toàn thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hãy tưởng tượng một ngân hàng có thể hiểu rõ nhu cầu tài chính của bạn trước khi bạn kịp lên tiếng và một hồ sơ vay vốn phức tạp được duyệt chỉ trong 5 phút. Đó không phải là kịch bản của tương lai, mà là thực tế đang diễn ra ngay lúc này. Sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026 diễn ra hôm qua tại Hà Nội đã mở ra những góc nhìn giật mình về sức mạnh của AI và Big Data. Chuyển động thị trường sẽ giải mã sức hút của mô hình ngân hàng không ngủ này.
11: Không còn là những tệp hồ sơ dày cộp hay những hàng dài người chờ đợi tại quầy giao dịch. Bức tranh chuyển đổi số ngành ngân hàng ngày hôm nay được phác họa bằng mô hình ngân hàng không giấy và một hệ sinh thái số mở rộng khắp. Đến giữa năm nay, hầu hết các dịch vụ tài chính cốt lõi đều diễn ra trọn vẹn trên môi trường số. Tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV hay Techcombank, tỷ lệ giao dịch số đã cán mốc kỷ lục trên 95%. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, thanh toán không dùng tiền mặt bùng nổ với hơn 15 tỷ giao dịch, tổng giá trị đạt trên 190 triệu tỷ đồng, tăng hơn 34% về số lượng so với cùng kỳ. Đánh giá về chặng đường 5 năm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.
12: 5 năm qua, chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện thể chế cho hoạt động ngân hàng trên môi trường số từng bước được hoàn thiện, hạ tầng thanh toán và hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia được mở rộng, dịch vụ ngân hàng số phát triển nhanh và ngày càng đi sâu vào mọi mặt đời sống xã hội. Đến nay, gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 đã vượt quá 28 lần GDP.
11: Không dừng lại ở khối quốc doanh, các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng liên tục dồn lực hàng nghìn tỷ đồng cho chiến lược ưu tiên AI và điện toán đám mây. Dữ liệu lớn kết hợp với trí tuệ nhân tạo đang giúp các ngân hàng hiểu rõ từng hành vi khách hàng để may đo riêng biệt các gói tài chính. Ông Vũ Ngọc Bồng Lai, Giám đốc Khối Chiến lược và Đổi mới sáng tạo, Ngân hàng MSB chia sẻ.
13: Thì thông qua việc ứng dụng các mô hình phân tích dữ liệu lớn và AI thì chúng tôi đã giúp cá nhân hóa tất cả các cái giải pháp tín dụng dành cho các cái phân khúc khách hàng khác nhau, cho các tập khách hàng khác nhau, và chúng tôi cũng thiết kế các kênh tương tác riêng biệt để phù hợp với từng tập khách hàng đó, và đó mang lại cái trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa một cách rất là riêng biệt và trao cái quyền tự chủ tài chính tốt hơn cho khách hàng.
11: Sự bứt phá của dòng vốn số còn đến từ việc ứng dụng sâu rộng đề án 06 của chính

0: sơ, một ngày phê duyệt và không cần tài sản đảm bảo, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng đen. Đến nay, MISA Lending đã kết nối thành công 16 ngân hàng với 400.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang sử dụng hệ sinh thái của MISA. Tổng hạn mức được cấp đạt lên đến 23.860 tỷ đồng, tổng giải ngân đạt được 40.090 tỷ đồng.
1: Công nghệ ngày càng phát triển, yêu cầu về an toàn thông tin và quản trị rủi ro lại càng trở nên cấp thiết. Để hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, ngành ngân hàng đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, thiết lập phòng tuyến an ninh mạng đa lớp và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc làm chủ công nghệ lõi. Khai thác hiệu quả dữ liệu nhưng phải gắn liền với bảo mật thông tin khách hàng, đó chính là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Khẳng định lại định hướng này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết thêm.
2: Việc khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử và tăng cường các giải pháp xác thực, cảnh báo, phòng chống gian lận đã tạo chuyển biến quan trọng trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ khách hàng.
1: Kỷ nguyên dữ liệu và AI không chỉ mở ra những không gian tăng trưởng mới mà còn đang định hình nên một hệ thống ngân hàng Việt Nam thông minh hơn, an toàn hơn và tối ưu hơn vì người dân và doanh nghiệp.
3: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, gần 7 giờ tối rồi và chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt. Chúng tôi hy vọng là điều kiện thời tiết sẽ tiếp tục có trạng thái thuận lợi để chúng ta không còn phải đối mặt với mưa gió, không còn phải đối mặt với tắc đường. Tuy nhiên, do là cơn mưa lớn đổ xuống bầu trời thủ đô đúng vào quãng thời gian giờ cao điểm, đúng vào những lúc mà giao thông có trạng thái nóng bỏng nhất. Thế nên lúc này, việc đi lại của các bác tài vẫn còn gặp nhiều khó khăn ở các tuyến đường như sau, như là quanh khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ. Các tuyến đường như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, hay là ngay cả khu vực Giảng Võ, các thính giả cho biết chiều nay khó khăn vẫn còn hiện hữu. Nhiều bác tài chia sẻ là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí Thường Tín để đi về trung tâm, giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn quý vị ạ. Một trong những tuyến đường chúng tôi đánh giá là tắc nhất trong giờ cao điểm chiều nay, gọi tên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí Thường Tín, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Quốc lộ 5 qua ngã tư phố Nối A vẫn đang tắc. Như vậy là hai tuyến đường xa, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trạm thu phí Thường Tín, rồi quốc lộ 5 qua ngã tư phố Nối A vẫn đang có tình trạng khó khăn và tắc đường. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với những tuyến đường này. Mưa rơi ướt áo ướt quần nhưng không thể ướt được tinh thần Việt Nam, và hy vọng là với điều kiện thời tiết đã thuận lợi trở lại thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ ra sân và có được kết quả khả quan với đội tuyển Malaysia. Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Và trong khi chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, những tuyến đường vừa được thảm lại đã xuất hiện vết vá, lún sụt, mặt đường cao thấp không đồng đều sau các công trình đào đường đang khiến người dân thủ đô không khỏi băn khoăn. Liệu mới đây trước thực tế này, thành phố đang đề xuất quy định trường hợp đào đường quá 2/3 mặt cắt ngang đường thì phải hoàn trả toàn bộ chiều ngang. Liệu quy định này có chấm dứt cảnh đường phố bị vá víu sau mỗi lần thi công hay không? Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: em chỉ thấy lo cho khách cảm thấy không thoải mái thôi, chứ bọn em làm này thì mấy cái đấy em phải chấp nhận đấy. Việc ảnh hưởng đến tầm nhìn là một, xong bụi nó bay vào mắt là hai, xong rồi đồ mình giao nó cũng bị dính ảnh hưởng cho ba.
1: Như này một ngày thì phải lau 2-3 lần, lau nhà cũng phải đeo. Người đi bộ ngoài đường thì khách du lịch các thứ nó nhìn nó khách quan, nó không được đẹp lắm thôi.
2: Đây là chia sẻ của người tham gia giao thông về tình trạng thi công trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Việc đào đường phục vụ hạ tầng là khó tránh, nhưng mặt đường sau hoàn trả còn gồ ghề, lún nứt, ảnh hưởng mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để khắc phục, Hà Nội đang xây dựng quy định mới. Nếu phạm vi đào vượt 2/3 mặt cắt ngang đường, đơn vị thi công phải hoàn trả toàn bộ chiều ngang. Phần tiếp giáp cũ mới phải được xử lý đồng bộ. Khi đào cắt ngang

0: đường, nhà thầu chỉ được thi công từng nửa mặt đường để bảo đảm lưu thông. Thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường ở Hà Nội, anh Lê Hoàng Nam và anh Lê Hữu Thọ, tài xế xe công nghệ cho biết.
1: Nếu như đi xe máy ấy, thì ngại nhất là những chỗ đào đường nhưng mà không thảm lại đường như cũ. Nếu Hà Nội đưa quy định về đào đường thì chúng tôi cũng rất ủng hộ để mặt đường nó được đồng bộ. Nhà thầu thi công xong thì cũng phải có trách nhiệm trả lại mặt đường cho người dân.
2: Thì tôi thấy là kiểu đường xa nó kiểu là nó đỡ tắc, với lại đường nó sẽ sạch đẹp hơn, nó đỡ ô nhiễm hơn. Nhưng mà nó giúp ích cho người dân di chuyển, nó kiểu là nó đơn giản hơn, nó không phải kiểu là nó dễ tắc đường. Đường nhiều gồ ghề quá thì nó lại gây ra nhiều nguy hiểm. Nhà nước phải đi kiểm tra coi trả nhưng mà sửa lại y như cũ, là kiểu như là làm lại đường mới không. Hay là đường gồ ghề thì nhiều gạo bịch thì nó sẽ không được.
0: Như vậy với người dân, điều họ cần không chỉ là một quy định về cách đào đường, mà quan trọng hơn là chất lượng con đường sau khi hoàn trả. Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thực tế vẫn có tình trạng một số công trình sau thi công hoàn trả mặt đường không đảm bảo. Phần nền đường không được xử lý chắc chắn, có thể gây sụt lún, trong khi bề mặt hoàn trả cao hoặc thấp hơn mặt đường cũ, tạo thành những điểm lồi lõm. Vì vậy, tiến sĩ Khương Kim Tạo cho rằng, không nên chỉ nhìn vào con số 2/3 mặt đường.
3: Không cứ 2/3, mà bất kỳ anh đục khoét phần nào, thì cái việc mà hoàn trả lại kết cấu mặt đường, nguyên trạng như cũ, đấy là một cái trách nhiệm phải làm. Bao gồm cả thi công cái phần bên dưới lòng đường thật chắc chắn đảm bảo như cũ, các vấn đề vật liệu thế nào để đảm bảo cái nền đường nó phải chắc chắn, rồi bắt đầu mới tiến hành thi công trên mặt đường. Mà khi thi công trên mặt đường phải đảm bảo cái độ phẳng cũng như là chất lượng mặt đường. Tất cả những yếu tố đó là chúng ta phải theo tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật, phải đồng nhất với lại cái phần mà đường cũ, tức là cả về mặt chất lượng, cả về mặt độ phẳng theo chắc dọc và chắc ngang.
0: Một vấn đề khác là cách tổ chức thi công. Nếu công trình kéo dài, chiếm dụng mặt đường trong nhiều ngày, không chỉ người dân chịu ảnh hưởng mà nguy cơ ùn tắc, tai nạn cũng tăng lên. Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, trước khi cấp phép, cơ quan quản lý cần kiểm soát cả phương án thi công và phương án tổ chức giao thông của từng công trình.
3: Mỗi một nhà thầu khi mà triển khai các cái giải pháp thi công phải có báo cáo đầy đủ về cái giải pháp thi công cũng như là giải pháp tổ chức giao thông trong quá trình thi công. Và cơ quan quản lý phải có trách nhiệm và soát xét lại cái đấy. Và thấy hợp lý thì chúng ta mới thông qua cho phép thi công. Các nước người ta áp dụng là tiến hành thi công coi như trong một đêm. Làm từng đoạn ngắn thôi. Làm đâu xong đấy. Nước ngoài người ta làm như thế. Làm được 20 mét thôi. Làm ngay lập tức trong một đêm. Từ 10 giờ đêm mà đến 5 giờ sáng. Xong cái đoạn đấy và cho đi luôn. Thế sau đó thì đến tối mai lại làm tiếp đoạn nối tiếp vào đấy. Chứ không phải là đã thi công là phải bới dọc con đường ấy.
0: Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến yêu cầu các tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạch đào đường, hè phố ngay từ đầu năm nhằm hạn chế tình trạng một tuyến đường vừa hoàn trả lại tiếp tục bị đào lên. Đào đường để phát triển hạ tầng là khó tránh, nhưng một công trình chỉ thực sự hoàn thành khi mặt đường được trả lại bằng phẳng, êm thuận và an toàn. Quy định đào quá 2/3 phải hoàn trả toàn bộ sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng giám sát chặt chẽ, chế tài đủ mạnh và trách nhiệm đến cùng của chủ đầu tư, nhà thầu, bởi điều người dân cần sau mỗi lần đào đường không phải lời hứa hoàn trả, mà là một mặt đường thực sự được trả lại đúng chất lượng.
4: Hy vọng là với những quy định mới này thì ngay sau những công trình thi công, đường xá của thủ đô sẽ êm phẳng, thuận lợi và dễ đi hơn. Còn lúc này trên nhiều con đường tuyến phố, trạng thái khó khăn do những đoạn đường bị ách tắc còn sót lại thì vẫn còn hiện hữu. Như mới đây có thính giả chia sẻ là đường Kim Giang, nhà máy Sơn, hướng ra cầu Tó, xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Tuy là trời đã tạnh mưa, thời tiết mát mẻ nhưng mà sức nóng giao thông thì vẫn còn hiện hữu ở quanh khu vực đường Kim Giang, nhà máy Sơn, hướng ra cầu Tó. Hay như trước đó là quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối, các thính giả cho biết là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn ở quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối. Có thính giả bị không biết là chúng ta nên vui nên buồn với cả cái chia sẻ này của một bác tài đây. Bác tài này bảo là mình cũng đang trên đường ra sân Mỹ Đình để xem bóng đá và đang bị kẹt lại quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối. Thế này đến sân thì vừa kịp lúc hết bóng đá quay về là vừa. Chia sẻ với bác tài này quá cơ. Nhưng mà tôi thì cũng xin chúc bác tài là còn hơn một tiếng nữa, mong là bác tài sẽ kịp giờ để vào sân Mỹ Đình. trong bối cảnh vẫn đang bị kẹt lại ở quốc lộ 5 qua ngã tư Phố Nối, vẫn đang có tình trạng tắc đường quý vị ạ. Rồi một lộ trình khác mà chúng tôi biết là quý vị vẫn đang phải sốt ruột, đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trạm thu phí Thường Tín để đi về trung tâm, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp quý vị ạ. Thông tin vừa được thính giả báo về cho chúng tôi. Hay là lác đác ở trong phố thì vẫn có những tuyến đường sau đây còn đông, còn chậm, còn khó. Từ Hoàng Công Chất để đi ra Cầu Diễn, các thính giả cho biết là vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khu vực Giảng Võ, Láng Hạ vẫn đang khó khăn kéo dài. Rồi ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng vẫn đang phải chờ đèn lâu. Đường Láng cũng vậy, chậm chạp qua các điểm giao cắt. Từ Khuất Duy Tiến để đi ra Phạm Hùng cũng đang phải di chuyển rất ì ạch. Từ Khuất Duy Tiến để đi ra Phạm Hùng, các thính giả cho biết vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất ì ạch. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng vẫn còn chậm. Đường Trần Phú, Hà Đông chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm do chờ đèn. Hy vọng là với thời điểm là 7 giờ kém, áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm dần theo thời gian để lộ trình di chuyển của quý vị sẽ sớm có được trạng thái khả quan hơn. Thêm một giai điệu âm nhạc để chúng tôi thay cho lời động viên và cũng tiếp thêm một nguồn năng lượng cho quý vị. Chúng ta đến với giọng hát của Celine Dion qua ca khúc To Love You More.

0: Sau một giai điệu âm nhạc, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Rất tiếc khi mới đây lại vừa có một vụ va chạm ở vành đai 3 rồi quý vị ơi. Vành đai 3 nút giao Lĩnh Nam hướng Mai Dịch va chạm giữa hai xe ô tô. Vành đai 3 nút giao Lĩnh Nam có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Tiếc quá quý vị ạ, đã 7 giờ tối rồi nhưng lại có va chạm giữa hai xe và rất có khả năng là hai chủ phương tiện này sẽ phải báo nhà ăn cơm muộn đây. Rồi hy vọng là va chạm nhẹ thôi và hai chủ phương tiện sẽ mau chóng tự giải quyết. Vành đai 3 qua nút giao Lĩnh Nam va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở hướng đi Mai Dịch. Thêm một thông tin nữa để động viên các bác tài, bạn Văn Điệp cho biết quốc lộ 5 phố nối A chỉ tắc cỡ khoảng 200-300 mét gần đến đèn đỏ thôi, xe vẫn có thể lưu thông được chậm, các bác tài đừng quá lo lắng. Quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối A, tin tốt là chỉ tắc cỡ khoảng 200-300 mét gần đến đèn đỏ thôi, chúng ta vẫn có thể lưu thông chậm được qua đây, bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ qua được. Trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm, mới đây bạn Văn Nam cho biết quanh khu vực Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Thập thì vẫn đang có tình trạng xung đột giao thông, sự khó khăn vẫn còn hiện hữu ở các tuyến đường quanh khu vực ngã tư Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Thập, chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn để nhường nhịn nhau một chút. Từ Hoàng Công Chất thì đi ra cầu Diễn vẫn còn rất chậm chạp, hay là quanh khu vực Giảng Võ, Láng Hạ, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, rồi tuyến đường Láng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng là những tuyến đường mà sự chậm chạp vẫn còn hiện diện tại đây. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới sẽ là một nội dung khác cùng giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01551 ngày 19 tháng 8 năm 2026. Sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 0633 40151843. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 22,1 tỷ đồng. Chuyển sang kết quả kỳ 01121 ngày 19 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 991840, giải nhất 563 417 835 023, giải nhì 885 841 637 682 775 152, giải ba 212 333 457 393 273 271 070 708.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mặc dù thời tiết đã thuận lợi, mưa tạnh, áp lực giao thông đang dần giảm bớt, nhưng vẫn có những đoạn đường mà chúng tôi ghi nhận thông tin với trạng thái khó khăn. Mới đây bạn Duy Thắng cho biết là từ Hào Nam để đi ra Yên Lãng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Hoàng Cầu, Hào Nam, Yên Lãng, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng là các tuyến đường mà áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu. Hay như mới đây, ở nút giao Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm lại vừa xảy ra va chạm giữa taxi và xe máy, đường thì vẫn còn đông. Va chạm cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta bị chậm chạp hơn ở nút giao Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, Lê Đức Thọ. Xin nhắc lại, nút giao Châu Văn Liêm, Lê Đức Thọ có va chạm giữa taxi và xe máy, giao thông thì vẫn còn đông đúc và chậm chạp. Đoạn này thì rất gần sân Mỹ Đình và các xe thì cũng đang đổ dồn về phía sân Mỹ Đình để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Mong là vụ va chạm này sẽ không phải giải quyết quá lâu. Trước đó chúng tôi cũng nhắc lại thông tin về vành đai 3 nút giao Lĩnh Nam va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 nút giao Lĩnh Nam va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Cũng đã hơn 7 giờ rồi, mong là quý vị và các bạn cũng đã sớm có thể hoàn tất lộ trình di chuyển của mình để trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối và theo dõi trận đấu bán kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Bóng sẽ lăn vào lúc 8 giờ tối, còn khoảng gần 1 tiếng nữa cơ. Và nếu quý vị vẫn đang gặp khó tại đâu, đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Và sau đây, giờ cao điểm xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc nữa, Sleeping Child, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thông báo thời gian mở cửa chương trình trải nghiệm trở về thời khắc thiêng liêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức trân trọng thông báo thời gian trải nghiệm miễn phí đón nhân dân tham gia chương trình trở về thời khắc thiêng liêng tại Dinh Độc Lập. Địa điểm Dinh Độc Lập số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, thành

0: phố Hồ Chí Minh. Thời gian từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026. Ngày 19 tháng 8 từ 8 giờ 30 phút đến 18 giờ. Ngày 20 và ngày 21 tháng 8 từ 8 giờ đến 18 giờ. Lưu ý, khách tham quan đến đăng ký tại cổng Dinh Độc Lập, lấy số thứ tự và di chuyển vào khu vực trải nghiệm theo hướng dẫn của ban tổ chức. Ban tổ chức kính mời nhân dân cùng tham gia trải nghiệm để sống lại thời khắc thiêng liêng của dân tộc và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập tự do hôm nay.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông hơn 7 giờ tối. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin được thính giả phàn nàn về các tuyến đường như Nguyễn Xiển này, Khuất Duy Tiến này, rồi Khuất Duy Tiến để đi Phạm Hùng, xe vẫn còn phải xếp hàng dài và chúng ta lưu thoát rất chậm chạp quanh khu vực trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng. Tiếp đó là lộ trình lưu thông ở tuyến đường Láng, giao thông vẫn còn chậm, đường Láng các phương tiện vẫn còn phải di chuyển chậm từ La Thành, Hoàng Cầu, Hào Nam để đi ra Yên Lãng, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Các thính giả cho biết giao thông cũng vẫn còn chậm. Gần đây nhất chúng tôi có thông tin đưa về từ tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Các phương tiện cũng vẫn còn phải lưu thông chậm. Đường Hồ Tùng Mậu, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Cũng không thể tránh khỏi nguyên nhân là do dòng phương tiện đang xuôi về phía sân Mỹ Đình. Thế nên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo vẫn đang chậm chạp và đông đúc lắm quý vị nhé. Ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch, các xe cũng đang phải lưu thông chậm. Dòng phương tiện, dòng người và xe đổ dồn về phía sân Mỹ Đình để chuẩn bị theo dõi trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Bóng sẽ lăn vào lúc 8 giờ tối nay. Tất cả chúng ta đều đang hướng theo những chiến binh sao vàng và hy vọng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có được một trận thắng để làm nức lòng người hâm mộ trong ngày hôm nay, cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày 19 tháng 8 phải không quý vị? Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Fenerbahce và Lyon đã hòa nhau một đều ở lượt đi Playoff Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Lyon mở tỷ số ở phút thứ 40 nhờ cú đánh đầu của Lloyd Openda trước khi Mason Greenwood gỡ hòa cho Fenerbahce ngay đầu hiệp 2. Đội chủ nhà tạo thêm một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn thắng quyết định. Với kết quả hòa này, tấm vé vào vòng phân hạng Champions League sẽ được định đoạt ở trận lượt về trên sân Lyon. Ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới, Bayern Munich đã đánh bại Heidenheim với tỷ số 4-2. Dù bị dẫn trước 2-1 sau hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Vincent Kompany đã lội ngược dòng trong hiệp 2 với các bàn thắng của Ibrahimovic, Luis Diaz và Nathaniel Brown. Trận đấu này cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của Bayern Munich trước khi bước vào mùa giải mới. Sau trận đấu, với tình huống Jamal Musiala đã gục xuống sân, dù không va chạm, các bác sĩ chẩn đoán anh gặp phải những cơn vắng ý thức ngắn hạn tạm thời và có thể điều trị liên quan đến tình trạng rối loạn chức năng thần kinh. Cầu thủ này sau đó cũng đã trấn an người hâm mộ, đồng thời khẳng định đang được các chuyên gia theo dõi và tình trạng hiện tại không gây thêm nguy cơ đối với sức khỏe của anh. Manchester United vừa đón tin vui về mặt lực lượng khi Benjamin Sesko và Matthijs de Ligt cùng quay trở lại tập luyện đầy đủ chỉ 4 ngày trước trận mở màn Premier League trên sân của Hull City. Tuy nhiên thì Mason Mount lại vắng mặt trong buổi tập mới nhất. Tiền vệ người Anh dính một cú đau sau khi bị dẫm vào chân trong trận hòa một đều với Paris Saint-Germain tại Stockholm. Nguồn tin nội bộ đến từ phía câu lạc bộ Quỷ Đỏ cho biết đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, nhưng Mason Mount đã bỏ lỡ hai trận giao hữu cuối cùng gặp Leeds và AC Milan. Khả năng anh kịp trở lại cho trận khai màn vẫn cần được đánh giá thêm. Newcastle United đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ Amas Dedic từ Benfica với mức phí khoảng 30 triệu bảng trong nỗ lực tăng cường vị trí hậu vệ phải trước mùa giải mới. Dedic ký hợp đồng có thời hạn 5 năm sau khi đã hoàn tất kiểm tra y tế. Newcastle United quyết định tăng cường vị trí hậu vệ phải sau khi Kieran Trippier rời khỏi câu lạc bộ để gia nhập Wolverhampton theo dạng chuyển nhượng tự do. Vì vậy, Dedic có thể được chào cậu ra mắt ngay trận khai màn Premier League khi Newcastle United tiếp đón Liverpool vào ngày Chủ nhật. Manchester City đang hoàn tất những bước cuối cùng để chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Boadi đến từ Lille. Cầu thủ người Maroc đã đồng ý các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng kéo dài 5 năm với đội chủ sân Etihad. Lille đánh giá tài năng trẻ này ở mức giá 100 triệu euro.

0: sau màn trình diễn ấn tượng tại kỳ World Cup vừa qua. Juventus đã đạt được thỏa thuận mượn thủ thành Guillermo Vicario từ phía Tottenham cho mùa giải mới. Bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm kèm với điều khoản mua đứt trị giá 10 triệu euro. Đội bóng thành Turin quyết định đã lựa chọn Vicario sau khi từ bỏ mục tiêu Emiliano Martinez của Aston Villa. Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại Davis Cup vào tháng 9 tới. Thông tin đã được xác nhận trong bối cảnh tay vợt người Tây Ban Nha đang tập trung cho quá trình chuẩn bị nhằm kịp trở lại với Mỹ mở rộng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Alcaraz lựa chọn không tham dự vòng loại Davis Cup. Vào năm 2025, Carlos Alcaraz cũng đã vắng mặt và để các đồng đội tự quyết định tấm vé vào vòng chung kết. Lần này Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Chile trên mặt sân đất nền trong tuần ngay sau Mỹ mở rộng diễn ra. Tay vợt trẻ Rafael Jordan sẽ có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia ở cấp độ Davis Cup và được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển. Không chỉ Alcaraz, Tây Ban Nha còn không có sự phục vụ của Alexandro Davidovic Fokina. Tay vợt này được cho là đã có những bất đồng với đội trưởng David Ferre kể từ năm ngoái.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, sau chiến thắng 2-0 trên sân Kuala Lumpur của Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra vào tối ngày hôm nay. Nhưng lợi thế ấy chỉ thực sự có ý nghĩa nếu như thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào trận đấu bằng sự tỉnh táo và tập trung cao nhất. Nếu Kuala Lumpur chứng kiến những khán đài khá thừa người thì Mỹ Đình nhiều khả năng sẽ hoàn toàn khác. Sân vận động quốc gia được chờ đợi sẽ phủ kín sắc đỏ, trở thành điểm tựa tinh thần mạnh mẽ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá thì không chỉ được quyết định bởi lợi thế sân nhà. Ở lượt đi, Malaysia đã từng có những thời điểm kiểm soát bóng rất tốt và tạo ra cơ hội nguy hiểm. Việt Nam có thể đã không giữ sạch lưới nếu như Patrick Lê Giang không có những pha cứu thua xuất thần. Đặc biệt, Malaysia giờ không còn gì để mất. Muốn lật ngược tình thế, họ buộc phải tấn công và đó cũng là cơ hội để Việt Nam khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Vì thế, đây không phải là lúc để mạo hiểm. Kiểm soát thế trận, giữ cự ly đội hình và chờ đợi cơ hội phản công có lẽ sẽ là cách tiếp cận hợp lý với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bài học năm 2014 vẫn còn đó, Việt Nam đã từng thắng Malaysia 2-1 trên sân khách nhưng rồi lại để thua 2-4 tại sân Mỹ Đình và cái đáng dừng bước. Lịch sử nhắc chúng ta rằng dẫn trước hai bàn chưa bao giờ đồng nghĩa với tấm vé chắc chắn. Mỹ Đình tối nay có thể là một ngày hội, nhưng để biến ngày hội ấy thành bữa tiệc chiến thắng, đội tuyển Việt Nam cần bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch. Tự tin nhưng không được phép chủ quan, chủ động nhưng không được nóng vội và quan trọng nhất phải chiến đấu cho tới những giây phút cuối cùng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Và giờ cũng đã là những phút cuối trong thời lượng của giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Một khung giờ cao điểm mà chúng tôi đánh giá là cũng có không ít khó khăn vất vả đâu quý vị ạ. Đặc biệt là do điều kiện thời tiết chuyển xấu đúng vào cái quãng thời gian 4 rưỡi 5 giờ chiều. Cơn mưa xối xả đổ xuống bầu trời thủ đô đã khiến cho các bác tài cũng đã phải đối mặt với không ít tuyến đường trở nên khó khăn ách tắc. Dù sao lúc này thì điều kiện thời tiết cũng đã thuận lợi hơn, bầu không khí mát mẻ. Hy vọng là cũng đã đủ để xoa dịu đi sức nóng của tình hình giao thông và hy vọng chúng ta sẽ luôn đón nhận những cung đường thuận lợi và khả quan ở phía trước. Nhưng đừng quên, sức nóng đang hướng về phía sân vận động Mỹ Đình. Ít phút tới thôi, bóng sẽ lăn trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Xin chúc cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Đức và các đồng đội sẽ có được thắng lợi trong buổi tối ngày hôm nay. Còn thời lượng của giờ cao điểm xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm xin gửi tới quý vị thêm một món quà âm nhạc nữa qua phần trình bày của ban nhạc The Beatles, Let It Be. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, từ ngày 15 tháng 8, Nghị định 238/2026 chính thức có hiệu lực, bổ sung chế tài với ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền. Quy định mới được kỳ vọng lập lại sự công bằng trên thị trường trong bối cảnh xe ghép, xe tiện chuyến và xe cá nhân nhận chở khách đã tồn tại từ lâu, cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị vận tải. Nhưng để xử lý một chiếc xe chở khách hoạt động dưới danh nghĩa xe cá nhân, lực lượng chức năng sẽ nhận diện từ đâu, triển khai thế nào để quy định mới thực sự phát huy hiệu quả? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Nhiều năm chạy xe đi Hà Nội, anh Trần Tiến Mạnh quê Bắc Ninh đã có một lượng khách quen đáng kể. Mua xe riêng, anh vẫn giữ biển trắng, chỉ nhận chở khách quen, không qua ứng dụng. Nhưng từ ngày 15 tháng 8, cách làm ấy đứng trước một ranh giới mới và anh không khỏi tiếc nuối khi sắp phải chuyển sang biển vàng.
3: Mình là mình xe gia đình, nếu mà chở khách thì bắt buộc thì mình chuyển sang biển vàng theo quy định của nhà nước. Chuyển sang thì chuyển, nhưng mà cái quy định này thì khó khăn cho những người làm. Biển vàng là một số tuyến phố nó cấm.
1: Theo Nghị định 238 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Từ ngày 15 tháng 8, người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ để chở người

0: người sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng. Quy định mới có thể không dễ đón nhận với những tài xế đang hoạt động theo cách này. Tuy nhiên, từ góc nhìn của những người kinh doanh vận tải và cả người tham gia giao thông, việc siết chặt quản lý là rất cần thiết.
1: Theo mình, nó cũng rất là tốt. Nó sẽ tạo một cái môi trường nó công bằng hơn cho anh em cùng đi làm. Đỡ được cái giảm được cái nạn bến xe bến cóc với cả xe ghép xe tiện chuyến, cái đấy cũng là một cái vấn đề phức tạp. Với cả cái hệ thống giao thông nó sẽ gây tắc đường, nó sẽ gây nhiều cái hệ lụy.
2: Các cái xe bình dân, xe 7 chỗ này, họ phá giá của cái thị trường xe taxi hay là xe dịch vụ bọn em.
3: Thứ nhất là họ không phải nộp thuế, họ sẽ làm cho cái mặt bằng giá cả bị sọc sạch, bị méo mó đi. Thứ hai nữa là cách đón trả khách và di chuyển trên đường của xe biển trắng khi mà họ làm dịch vụ chui, cái giao thông nó hỗn loạn, nguy hiểm.
4: Theo ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, sự phát triển của công nghệ khiến hoạt động vận tải ngày càng đa dạng. Từ đó xuất hiện tình trạng xe cá nhân tham gia kinh doanh nhưng không chuyển sang biển vàng theo quy định, tạo ra cạnh tranh thiếu bình đẳng. Nghị định 238 là bước cần thiết, song mới giải quyết một vấn đề, bởi vẫn còn những mô hình xe hợp đồng, limousine hoạt động như vận tải tuyến cố định, dùng xe trung chuyển biển trắng để đưa đón khách. Vì vậy, ông Nguyễn Công Hùng cho rằng cần tăng cường giám sát ứng dụng công nghệ để nhận diện phương tiện kinh doanh và yêu cầu mọi loại hình vận tải phải tuân thủ cùng một mặt bằng pháp lý.
5: Tôi rất là hoan nghênh, đồng tình cái việc mà xử lý nghiêm những cái đối tượng không đóng góp vào ngân sách nhà nước, trốn tránh trách nhiệm với xã hội. Đã kinh doanh thì phải mặc cái áo của kinh doanh. Muốn nhận diện được họ, trước tiên là chúng ta phải kiểm tra đột xuất để cho họ biết là họ đang bị kiểm soát. Khi anh chở khách trên xe là kiểm tra xác suất. Chỉ cần anh A không biết hoặc chị B không biết chị A thì lập tức đấy là lỗi của anh. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước cái quy định xử lý của pháp luật.
0: Tuy nhiên, trong thực tế, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phân tích, cảnh sát giao thông làm việc trên đường bằng mắt thường không thể và không nên tự ý dừng những chiếc xe biển trắng lại chỉ để dò xét xem họ có chở khách thu tiền hay không. Việc dừng xe tràn lan khi người dân không vi phạm luật sẽ gây phản cảm, làm ùn tắc giao thông và tạo áp lực cực kỳ lớn cho chính các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Vì thế, theo Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, quản lý xe ghép, xe tiện chuyến không chỉ là câu chuyện xử phạt mà cần một cơ chế đồng bộ để loại hình này hoạt động đúng pháp luật.
6: Chính quyền địa phương sẽ là nơi rõ nhất trên địa bàn mình có bao nhiêu phương tiện đang hoạt động kinh doanh theo hình thức xe ghép, xe tiện chuyến này. Từ dữ liệu đó, chúng ta tổng hợp lại, hướng dẫn chủ phương tiện đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo quy định của pháp luật. Chúng ta cần phải có một chính sách linh hoạt để mở đường cho họ hoạt động hợp pháp. Khi họ đóng góp thuế, chấp hành tốt luật giao thông, thì quyền lợi của họ phải được pháp luật bảo vệ. Phải coi đây là một loại hình kinh doanh chia sẻ, cần được quản lý bằng dòng tiền và mã số thuế, chứ không thể quản lý bằng biện pháp dừng xe kiểm tra tràn lan theo cảm tính trên đường.
4: Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nếu không cho xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động, thì hệ thống vận tải hành khách sẽ phải được điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại thực tế của người dân.
7: Một số các cái đơn vị vận tải thì họ có thể họ liên hệ với những cái phương tiện mà họ có những cái phối hợp trong cái việc kinh doanh để đưa đón hành khách khi tới bến rồi, hoặc là khi mà từ nhà họ muốn đến bến xe, họ có thể liên hệ với các cái hãng xe để các cái hãng xe đó họ có những cái xe phối kết hợp với nhau để họ đưa đón ở cái chặng cuối cùng. Thì hiện nay các cái nhu cầu đó là các cái đơn vị vận tải là họ đều có thể phục vụ được.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 238-2026 được kỳ vọng lập lại trật tự, tạo sự công bằng trong hoạt động vận tải hành khách. Tuy nhiên, để quy định thực sự đi vào cuộc sống, cần làm rõ cách nhận diện xe cá nhân nhưng tham gia vận tải hành khách, đồng thời có giải pháp thay thế phù hợp khi xe ghép, xe tiện chuyến bị siết chặt. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, không thể chỉ siết mà phải quản được.
0: Từ ngày 15 tháng 8, Nghị định 238-2026-NDCP phạt 12 đến 14 triệu đồng với ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở khách có thu tiền, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đây là một bước đi cần thiết để lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách. Bởi trong nhiều năm, xe cá nhân nhận chở

0: xe ghép, xe tiện chuyến đã hình thành một thị trường khá phổ biến nhưng nằm ngoài nhiều quy định quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Trong khi doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phải đáp ứng hàng loạt điều kiện về phương tiện, lái xe, thuế và trách nhiệm với hành khách, còn những phương tiện hoạt động như xe cá nhân lại có thể cạnh tranh bằng cách giảm chi phí tuân thủ. Sự bất bình đẳng đấy cần được xử lý. Nhưng một quy định dù mức phạt cao đến đâu cũng chỉ thực sự hiệu quả nếu có khả năng thực thi. Câu hỏi khó nhất không nằm ở việc phạt bao nhiêu, mà là làm thế nào để xác định một chiếc xe cá nhân đang chở người quen, chia sẻ chi phí với người đi cùng hay thực chất đang kinh doanh vận tải. Nếu chỉ dựa vào việc dừng xe hỏi tài xế và hành khách rồi xử phạt, nguy cơ phát sinh tranh cãi, thậm chí xử lý nhầm là điều cần tính đến. Ranh giới giữa một chuyến đi chia sẻ chi phí và một chuyến vận chuyển có thu tiền không phải lúc nào cũng có thể nhận diện bằng mắt thường. Thực tế, việc nhận đặt chỗ qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, chuyển khoản hay thỏa thuận miệng khiến phương thức hoạt động ngày càng linh hoạt. Vì vậy, để quy định đi vào cuộc sống, cần chuyển mạnh từ quản lý bằng cảm quan sang quản lý bằng dữ liệu và bằng chứng. Cơ quan chức năng cần có phương thức thu nhập, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, đồng thời hướng dẫn rõ những dấu hiệu để xác định hành vi kinh doanh vận tải trái phép. Khi có căn cứ về việc thường xuyên nhận khách, thu tiền, nhận đặt chỗ hoặc tổ chức vận chuyển như một hoạt động kinh doanh, thì việc xử lý mới thực sự thuyết phục. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần đóng vai trò quan trọng trong việc nắm tình hình trên địa bàn. Đây là nơi có thể nhận diện những tuyến đường, khu vực và nhóm phương tiện thường xuyên hoạt động theo hình thức xe ghép, xe tiện chuyến. Nếu dữ liệu này được tổng hợp, kết nối với cơ quan thuế và cơ quan quản lý vận tải, bài toán không chỉ dừng ở xử phạt mà còn có thể mở ra hướng đưa những hoạt động có nhu cầu thực tế vào khuôn khổ pháp luật, bởi không phải cứ xe ghép, xe tiện chuyến là mặc nhiên phải loại bỏ. Đằng sau loại hình này là nhu cầu đi lại có thật của người dân, nhất là ở những nơi vận tải công cộng chưa đáp ứng đủ. Nếu cấm một hình thức vận chuyển nhưng chưa có phương án thay thế phù hợp, khoảng trống dịch vụ sẽ vẫn tồn tại và nhu cầu ấy có thể tìm đến một hình thức khác. Mặt khác, khi siết chặt và không cho xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động, thì hệ thống xe khách tuyến cố định và các dịch vụ vận tải công cộng liên tỉnh cũng cần được điều chỉnh để lấp khoảng trống nhu cầu đi lại. Các tuyến xe khách liên tỉnh cần tăng tần suất, tối ưu điểm đón trả, mở rộng kết nối giữa các bến xe và trung tâm đô thị, đồng thời linh hoạt hơn về khung giờ khai thác, đặc biệt là trên những tuyến có nhu cầu cao nhưng chưa được phục vụ đầy đủ. Bởi việc hạn chế một loại hình chỉ là giải pháp quản lý, quan trọng hơn là phải có phương án thay thế thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu di chuyển thực tế của người dân giữa các địa phương. Mục tiêu cuối cùng của chính sách không nên chỉ là bắt cho được xe vi phạm, mà phải là xây dựng một thị trường vận tải minh bạch, công bằng và an toàn. Ai kinh doanh thì phải đăng ký, kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Ai hoạt động đúng pháp luật thì phải được bảo vệ. Còn lực lượng chức năng phải có công cụ đủ rõ để xử lý những trường hợp cố tình kinh doanh trá hình. Siết chặt là cần thiết, nhưng siết để quản lý tốt hơn chứ không phải chỉ để xử phạt nhiều hơn. Khi dữ liệu được kết nối, tiêu chí nhận diện rõ ràng, chính sách đủ linh hoạt và vận tải hành khách được đảm bảo, Nghị định 238 mới có thể thực sự tạo ra sự công bằng trên đường phố, thay vì chỉ tạo thêm những cuộc tranh luận về việc chiếc xe nào là xe cá nhân, chiếc xe nào đang kinh doanh.
1: Thưa quý vị, tới đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề xe chở khách hoạt động dưới danh nghĩa xe cá nhân làm sao để xử lý xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: FM bất động sản.
4: FM bất động sản.
5: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV và giao thông quốc gia tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Chương trình của chúng tôi phát sóng vào khung giờ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị thính giả những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
5: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề tỷ lệ 30-70% trong thanh toán nhà ở hình thành trong tương lai.
5: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
6: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, hãy cùng tìm hiểu về cửa chống ngập Tân Hầm, tuyến phòng thủ đầu tiên cho công trình đô thị. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
4: Hotland tin tức.
6: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa cho phép công ty cổ phần Thủy Tiên Bà Rịa Vũng Tàu chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m2 đất tại phường Rạch Dừa để thực hiện dự án khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương, còn được biết đến với tên là Sea Ocean View.
5: Theo quyết định, phần diện tích được chuyển mục đích nằm tại số 1 đường D4 phường Rạch Dừa. Khu đất này sẽ được hợp nhất với phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó, nâng tổng quy mô dự án lên khoảng 11.893 m2.
6: Sau khi chuyển mục đích, toàn bộ khu đất được sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ. Nhà đầu tư được thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê, với thời hạn sử dụng đến năm 2067.
5: Thành phố yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, phối hợp với cơ quan chức năng xác định tiền thuê đất, đồng thời thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn tất nghĩa vụ.
6: Chủ đầu tư cũng phải đảm bảo nguồn lực tài chính, triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy hoạch và tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được giao xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, xác định giá đất và các nghĩa vụ tài chính phát sinh, đồng thời rà soát thời hạn sử dụng đất để thống nhất hồ sơ pháp lý.
6: Sea Ocean View được chấp thuận đầu tư từ năm 2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2025. Dự án định hướng phát triển khoảng 1.000 đến 1.382 sản phẩm, gồm khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng cùng với hệ thống thương mại dịch vụ.
5: Việc hoàn thiện thủ tục đất đai là một bước quan trọng để dự án có thể tiếp tục triển khai, đồng thời bổ sung thêm nguồn cung lưu trú và nghỉ dưỡng tại khu vực ven biển Rạch Dừa. Thông tin kế tiếp, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch Khe Râm, mở ra định hướng phát triển một điểm đến sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm và du lịch đường thủy ở phía tây thành phố.
6: Khu vực quy hoạch có quy mô khoảng 164 ha thuộc phường Hải Vân trong phân khu sinh thái phía tây, trong đó đất dịch vụ du lịch chiếm hơn 30 ha, đất giao thông hơn 11 ha, mặt nước ao đầm sông suối hơn 25 ha, mật độ xây dựng gộp toàn khu tối đa 20%.
5: Theo quy hoạch, khu du lịch được chia thành 3 khu chức năng chính. Khu A nằm tại cửa ngõ giáp sông Cu Đê, sẽ bố trí trung tâm đón tiếp, bến thuyền và các công trình dịch vụ công cộng và thương mại.
6: Khu B dọc suối Khe Râm được định hướng phát triển các hoạt động trải nghiệm khám phá thiên nhiên như camping, trekking, tắm suối và du lịch cộng đồng.
5: Trong khi đó, khu C nằm sâu trong thung lũng phía Tây Bắc, ưu tiên các khu nghỉ dưỡng cao cấp theo hướng yên tĩnh gắn bó với cảnh quan tự nhiên.
6: Quy hoạch dự kiến phục vụ khoảng 500 lao động và khoảng 1.000 người, nhưng không bố trí dân cư thường trú. Về giao thông, tuyến AD-B5 dọc bờ sông Cu Đê được điều chỉnh với mặt cắt rộng 22,5m.
5: Đáng chú ý, một bến thủy nội địa cũng được quy hoạch trên bờ sông Cu Đê, tạo cơ sở để phát triển du lịch đường thủy trên sông này trong tương lai.
6: Khu vực Hải Vân nằm ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng, có diện tích tự nhiên hơn 406 km2, sở hữu địa hình đa dạng, từ biển, núi đến sông suối và vùng nông thôn.
5: Cùng với cảng biển Liên Chiểu, khu phức hợp du lịch đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân và các dự án hạ tầng giao thông lớn quy hoạch Khe Râm được kỳ vọng cấp thêm một điểm nhấn mới cho chuỗi phát triển du lịch phía Bắc Đà Nẵng.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, khi mua nhà ở hình thành trong tương lai, tiến độ thanh toán luôn là một trong những nội dung được người mua quan tâm. Bởi tại thời điểm thanh toán, tài sản có thể vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa được bàn giao.
3: Theo quý định của luật kinh doanh bất động sản năm 2023 đang áp dụng, lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng và tổng số tiền thanh toán trước khi bàn giao không quá 70% giá trị hợp đồng đối với chủ đầu tư trong nước.
2: Tuy nhiên, trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các tỷ lệ 30% và 70% không còn được thể hiện trực tiếp tại điều khoản về thanh toán. Thay đổi này được đặt ra câu hỏi, liệu các giới hạn trên có được bãi bỏ hay chỉ thay đổi cách thức quy định?
3: Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Luật Hùng Bắc.
4: Theo tôi, ở thời điểm hiện nay, việc dự thảo không còn ghi trực tiếp các tỷ lệ 30% và 70% không đồng nghĩa với việc nhà nước đã quyết định bãi bỏ hoàn toàn các giới hạn thanh toán. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa việc bỏ một quy định và việc chuyển kỹ thuật quy định từ luật sang văn bản hướng dẫn. Nếu dự thảo luật chỉ quy định nguyên tắc kiểm soát việc huy động vốn, bảo vệ người mua và giao chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ thanh toán, thì bản chất đây là sự thay đổi về cách thức điều chỉnh pháp luật, chứ chưa chắc là bỏ cơ chế kiểm soát.
2: Như vậy, theo phân tích của luật sư, việc không còn ghi trực tiếp các tỷ lệ 30% và 70% trong dự thảo luật chưa đồng nghĩa với việc các giới hạn này đã được bãi bỏ. Đây có thể là sự thay đổi về kỹ thuật xây dựng pháp luật, trong trường hợp luật chỉ quy định nguyên tắc và giao chính phủ quy định chi tiết.
3: Điều này cũng liên quan đến tính linh hoạt của chính sách, bởi thị trường bất động sản

0: mục sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn ngay sau đây.
1: Chúng ta có thể thấy rõ là ưu điểm lớn nhất đó là tăng tính linh hoạt. Thị trường bất động sản có tính chu kỳ rất là cao. Khi thị trường khó khăn, nhà nước có thể cần điều chỉnh cơ chế thanh toán để hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp. Ngược lại, khi thị trường có dấu hiệu huy động vốn quá mức hoặc đầu cơ, nhà nước có thể siết chặt hơn. Nghị định có thể được sửa đổi nhanh hơn luật, nên về mặt quản lý chính sách sẽ linh hoạt hơn. Tuy nhiên, mặt trái là tỷ lệ thanh toán không đơn thuần về vấn đề kỹ thuật. Nó liên quan trực tiếp đến việc người mua phải chịu bao nhiêu rủi ro khi tài sản chưa hình thành và chưa được bàn giao.
0: Thưa quý vị, có thể thấy các giới hạn thanh toán được thiết kế nhằm phân bổ nhiệm vụ thanh toán theo tiến độ của dự án, thay vì để toàn bộ giá trị hợp đồng được thanh toán quá sớm.
2: Với người mua, điều này giúp duy trì một phần nghĩa vụ thanh toán trong thời gian chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện công trình và thực hiện các thủ tục liên quan.
0: Tuy nhiên, các giới hạn 30% và 70% cũng không phải là cơ chế có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Việc đánh giá một dự án vẫn cần xem xét đồng thời nhiều yếu tố như điều kiện pháp lý, tiến độ xây dựng, năng lực thực hiện và các nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.
2: Và trong trường hợp các tỷ lệ này được điều chỉnh trong thời gian tới, vấn đề đáng chú ý sẽ là cơ chế bảo vệ người mua được thiết kế như thế nào, cũng như cách kiểm soát dòng tiền và tiến độ thực hiện dự án.
0: Thưa quý vị, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy, những thay đổi liên quan đến tỷ lệ thanh toán cần được theo dõi theo văn bản chính thức được ban hành.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Vistoria Parkway, tòa căn hộ thuộc tổ hợp Capital Square Đà Nẵng. Dự án cung cấp 265 căn hộ nằm tại giao điểm Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ và Ngô Quyền giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn. Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối trung tâm thành phố, sân bay quốc tế Đà Nẵng và biển Mỹ Khê. Điểm nhấn của Vistoria Parkway là tầm nhìn rộng hướng sông Hàn và biển. Dự án được tích hợp quảng trường nghệ thuật 2.000m², khu thể thao, gym ngoài trời và vườn dạo trên cao. Chủ đầu tư dự án hiện áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính, trong đó có vay tối đa 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng.
2: Tiếp theo là Mandarin Garden Bar tại phường Yên Sở, Hà Nội, do tập đoàn Hòa Phát phát triển. Theo thông tin từ lãnh đạo doanh nghiệp, dự án có thể được triển khai từ quý 4 năm nay. Mandarin Garden Bar nằm trên đường Đỗ Mười, cách công viên Yên Sở hơn 1 km, gồm 2 tòa chung cư với khoảng 1.000 căn hộ. Một số đơn vị môi giới đang giới thiệu mức giá dự kiến trên 70 triệu đồng mỗi mét vuông. Bên cạnh dự án này, Hòa Phát cũng tham gia một số dự án đô thị lớn Hà Nội. Sau nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 15.480 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm.
0: Một dự án đáng chú ý khác tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh là The Priva, tổ hợp 12 tòa tháp với hơn 3.000 căn hộ tại Nam Rạch Chiếc. Dự án được phát triển trên thế đất ba mặt giáp sông, trong đó tòa Cloud 9 Tower khai thác lợi thế về mặt nước, ánh sáng và thông gió tự nhiên. Các tòa tháp được bố trí tạo khoảng mở giữa công trình, kết hợp hành lang hướng ngoại và không gian căn hộ tiếp cận cảnh quan. Toàn khu có mật độ xây dựng khoảng 25%, dành phần lớn diện tích cho cây xanh, cảnh quan, tiện ích và gần 1 km công viên ven nước. Theo nhà phát triển, các tổ chức này hướng tới sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và trải nghiệm riêng tư.
2: Tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, Hướng Việt Properties vừa khởi động phân khu Palm River thuộc khu đô thị Palm City, quy mô 30,6 ha tại phường Bình Trưng. Palm River rộng khoảng 1,9 ha, gồm 4 tòa tháp cao 36 tầng và 2 tầng hầm, với mức độ xây dựng khoảng 40%. Phân khu có mặt tiếp giáp sông dài nhất trong Palm City, phát triển theo định hướng đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. Palm River cung cấp nhiều loại hình từ studio đến 3 phòng ngủ, duplex, penthouse và shop house, cùng hơn 68 tiện ích như Sky Onsen, hồ bơi Sky Yoga Deck, Sky Gym và Clubhouse.

0: dự án cùng hưởng lợi từ các công trình hạ tầng trọng điểm đang được đầu tư tại khu đông.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là Diamond Sky, sản phẩm căn hộ cao tầng đầu tiên tại Vạn Phúc City. Dự án gồm 296 căn hộ, 7 shop house và 4 penthouse, giá được giới thiệu từ 90 triệu đồng một mét vuông. Diamond Sky nằm trong khu đô thị Vạn Phúc City quy mô khoảng 198 hectare ven sông Sài Gòn, đã hình thành hệ thống đường nội khu, công viên, trường học, y tế và thương mại. Các căn hộ được bố trí tầm nhìn hướng sông, đồng thời hưởng lợi từ vị trí trên quốc lộ 13 và các kế hoạch nâng cấp hạ tầng khu vực. Chủ đầu tư đang áp dụng 3 phương án thanh toán theo tiến độ, thanh toán nhanh hoặc là vay ngân hàng, giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với âm nhạc.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Cốc Vật Thức Vật Liệu Xây Dựng. Hiền Công và Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị. Quý vị thân mến, mỗi khi những trận mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước đô thị có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Nước từ đường phố tràn vào gara, tầng hầm, thậm chí những khu vực thấp trong nhà ở và công trình.
1: Với một gia đình, nước ngập có thể làm hư hỏng xe cộ, thiết bị điện, nội thất. Nhưng với chung cư, văn phòng hay trung tâm thương mại, nơi tầng hầm thường là khu vực giữ xe, kho chứa hoặc đặt hệ thống kỹ thuật, hậu quả có thể lớn hơn nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động của cả tòa nhà.
0: Chính vì vậy, bên cạnh việc cải thiện hệ thống thoát nước, nhiều công trình đang chủ động bổ sung thêm một lớp bảo vệ ngay tại các vị trí nước có thể tràn vào. Một trong số đó là cửa chống ngập tầng hầm.
1: Vậy cửa chống ngập có gì khác so với những giải pháp tạm thời như bao cát hay tấm chắn nước? Vật liệu nào giúp cửa vừa chắc chắn vừa kín nước, lại phù hợp với không gian đô thị hiện đại?
0: Và quan trọng hơn, làm thế nào để lựa chọn một hệ thống chống ngập phù hợp với từng công trình? Và đây cũng là nội dung mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Trước hết, có thể hình dung đơn giản cửa chống ngập chính là một lớp phòng thủ được bố trí tại những vị trí có nguy cơ nước tràn vào. Khi mưa lớn, triều dâng hoặc nước từ hệ thống cống thoát ngược, cửa sẽ tạo thành một rào chắn, hạn chế dòng nước xâm nhập vào bên trong.
0: Điểm đáng chú ý, thay vì chờ nước tràn vào rồi mới xử lý, hệ thống này cho phép công trình chủ động ứng phó từ trước. Với những loại cửa có cơ chế vận hành nhanh hoặc là tự động, thời gian chuẩn bị cũng được rút ngắn đáng kể.
1: Tuy nhiên, để một cánh cửa thực sự phát huy hiệu quả, vật liệu và kết cấu là hai yếu tố không thể tách rời. Cửa phải đủ chắc để chịu áp lực của nước, đồng thời các vị trí tiếp giáp phải đủ kín để hạn chế nước lọt qua.
0: Đánh giá về cơ chế hoạt động cũng như những yêu cầu đối với cửa chống ngập tầng hầm, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện đơn vị chuyên cung cấp giải pháp trong lĩnh vực này. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Cửa chống ngập tự động là một giải pháp chống ngập mới được chia thành hai loại chính, đấy là cửa tự động điện và cửa tự động thủy lực. Với cái cửa tự động điện thì sử dụng motor điện và cảm biến nước để tự động kích hoạt đóng hoặc mở cửa khi phát hiện mực nước dâng. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, có thể kết nối với cảnh báo ngập hoặc là nguồn điện dự phòng, phù hợp cho cả nhà phố, tầng hầm, trung tâm thương mại cần tính tiện nghi cao. Thế còn cửa tự động thủy lực thì dựa trên nguyên lý áp suất nước và cơ cấu phao cân bằng, cửa tự động nâng lên khi có nước mà không cần điện năng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các công trình khu đô thị, đảm bảo hoạt động ngay cả khi mất điện. So với các biện pháp truyền thống như là bao cát, này, tấm gỗ hay là bạt chắn, cửa chống ngập tự động đáp ứng nhanh hơn, an toàn hơn và mang tính lâu dài, đặc biệt là phù hợp với các đô thị lớn, những nơi mà mưa ngập thường xảy ra bất ngờ và khó lường. Chính nhờ cơ cấu vận hành thông minh, độ bền cao và tính thẩm mỹ tốt, loại cửa này đang được nhiều công trình, nhà phố, tòa nhà và các khu đô thị tin dùng những năm gần đây hơn.
0: Thưa quý vị, qua chia sẻ vừa rồi có thể thấy hiệu quả của cửa chống ngập không chỉ nằm ở việc sử dụng vật liệu bền. Một hệ thống tốt cần được tính toán đồng bộ từ khung, tấm chắn cho tới các vị trí tiếp xúc với mặt sàn và tường. Trong khi đó, inox 304 hoặc là 316 là những vật liệu đang được quan tâm nhờ khả năng chống rỉ, chịu lực và phù hợp với môi trường thường xuyên tiếp xúc với nước. Đặc biệt trong khu vực tầng hầm, khả năng chống ăn mòn là một yếu tố đáng cân nhắc.
1: Bên cạnh inox thì hợp kim nhôm cũng có ưu điểm về trọng lượng, cửa nhẹ hơn sẽ thuận tiện cho việc lắp đặt, tháo dỡ hoặc vận hành thường xuyên. Tuy nhiên, với những vị trí phải chịu áp lực nước lớn, khả năng chịu lực của toàn bộ kết cấu vẫn cần được tính toán kỹ.
0: Một hướng vật liệu khác là composite. Ưu điểm của nhóm vật liệu này nằm ở trọng lượng nhẹ và khả năng chống ăn mòn tốt. Đây cũng là một lựa chọn đáng chú ý khi mà thị trường ngày càng quan tâm tới những giải pháp chống ngập linh hoạt và dễ vận hành.
1: Nhưng dù sử dụng inox, nhôm hay composite, một chi tiết rất quan trọng vẫn nằm ở phần tiếp giáp, đó là hệ thống gioăng kín nước.
0: Gioăng EPDM hoặc là silicon có nhiệm vụ hạn chế khe hở giữa cửa và khung, giúp giảm nguy cơ nước thấm qua. Nói cách khác thì một cánh cửa chắc chắn nhưng không kín khít thì cũng khó đạt hiệu quả chống ngập như mong muốn.
1: Và đây cũng là lý do khi lựa chọn cửa chống ngập, người dùng không nên chỉ nhìn vào vật liệu hay độ dày của tấm chắn, mà cần quan tâm tới cả kết cấu, cơ chế vận hành và khả năng kín nước của toàn bộ hệ thống.
0: Vậy, với một công trình cụ thể, đâu là những yếu tố cần lưu ý khi mà lựa chọn và sử dụng cửa chống ngập? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia ngay sau đây.
2: Để cửa chống ngập tự động hoạt động hiệu quả và bền bỉ thì cần có 3 yếu tố then chốt. Thứ nhất là chất lượng thiết bị và vật liệu chế tạo. Các bộ phận như bản lề, này, gioăng cao su chống nước, cảm biến và động cơ phải đạt tiêu chuẩn cao, chịu được áp lực nước và môi trường khắc nghiệt. Thứ hai là quy trình lắp đặt đúng kỹ thuật, vì nếu cửa không được căn chỉnh chuẩn, khe hở nhỏ cũng có thể khiến nước rò rỉ vào. Và cuối cùng là phải bảo dưỡng định kỳ, Cái này rất là cần thiết, chỉ cần kiểm tra cảm biến, vệ sinh hệ thống và tra dầu mỡ theo hướng dẫn là cửa có thể vận hành ổn định trên 10 năm. Có thể nói là khi được đầu tư ngay từ ban đầu, đúng, cửa chống ngập tự động gần như là giải pháp đầu tư một lần mà an tâm lâu dài.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, câu chuyện chống ngập không còn chỉ dành cho những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường hay mưa lớn. Với các công trình có tầng hầm, gara hoặc vị trí thấp, việc chủ động tính đến giải pháp ngăn nước đang trở thành một phần trong bài toán an toàn và vận hành.
0: Từ inox, nhôm cho tới composite, mỗi vật liệu đều có những ưu điểm riêng. Những yếu tố quyết định vẫn là sự phù hợp với công trình, khả năng chịu lực, độ kín nước, cách vận hành và công tác bảo dưỡng.
1: Có thể một cánh cửa chống ngập không phải là hạng mục lớn nhất trong một công trình, nhưng khi nước bắt đầu dâng, đây có thể là một trong những tuyến phòng thủ quan trọng nhất để bảo vệ tài sản và duy trì sự an toàn bên trong.
0: Hy vọng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp quý thính giả có thêm một góc nhìn thực tế về cửa chống ngập tầng hầm, từ vật liệu cấu tạo cho tới cách lựa chọn sử dụng.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, đồng thời khép lại FM Bất Động Sản hôm nay. Lê Yến và Hiền Công cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng VOV Giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình FM Bất Động Sản kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn, được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số 91 MHz. Và ngày hôm nay, buổi tối thứ tư 19 tháng 8, Phương Hiền lại cùng đồng hành với mọi người trong khung giờ của giảm tốc lên đèn. Lúc này thì chắc hẳn là rất là nhiều người cũng như đường phố sẽ vắng vẻ hơn bởi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia cũng đang diễn ra trực tiếp tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Ngoài ekip đang thực hiện trong phòng thu tại thủ đô Hà Nội thì có rất là nhiều anh chị em cán bộ, công nhân viên, những người đồng nghiệp của Phương Hiền cũng đang rất là chăm chú để xem trận bóng đá này, và rất là nhiều người cũng đã còn trực tiếp ở sân nữa. Chắc chắn khi mà có những tỷ số mới thì Phương Hiền sẽ cùng cập nhật và chia sẻ với mọi người. Nhưng buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại dành cho những người không có thời gian để xem bóng đá, không có thời gian để hòa vào cái không khí đó, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau khi mọi người đang lưu thông trên những tuyến đường nhé. Còn bây giờ lại dành thời gian để khởi động cho giảm tốc lên đèn bằng những giai điệu của âm nhạc.

Chúng ta đã vừa đến với những giai điệu của âm nhạc và chắc hẳn rằng ngày hôm nay khi mọi người cũng biết rằng là thứ tư ngày 19 tháng 8 dương lịch, nhưng lại là một cái ngày cũng rất là đặc biệt, là ngày 7 tháng 7. Đó chính là ngày Thất Tịch, một trong những cái ngày lễ mà có nguồn gốc lâu đời ở Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nếu như mà ở trong văn hóa Việt Nam thì ngày này mọi người vẫn thường gọi là ngày ông ngâu bà ngâu, hay là ngày ngưu lang trước nữ gặp nhau thông qua câu chuyện tình yêu ngưu lang trước nữ. Ngày xưa muốn truyền tải những cái giá trị tốt đẹp về tình cảm sâu sắc giữa con người với con người, đặc biệt là sự thủy chung trong tình vợ chồng cũng như sự gắn kết gia đình. Thường thì như mọi người vẫn nói là ngày Thất Tịch ngày 7 tháng 7 thì Hà Nội là ngày hay mưa, và ngày hôm nay thì Hà Nội đúng là cũng mưa giả dích thật. Có lẽ vì là ngày Thất Tịch không, nhưng thường thì theo truyền thuyết thì trong những ngày, trong cái quan niệm của dân gian đấy ạ, những ngày mà giọt mưa rơi vào ngày Thất Tịch thì được gọi xem đó là ngày là nước mắt của ngưu lang và chức nữ. Theo truyền thuyết thì ngưu lang là một chàng chăn bò, còn chức nữ là cô gái dệt vải. Một người là phàm nhân, còn một người là tiên nữ. Cuộc hôn nhân của họ thì bị coi là trái luật trời, nên hai người bị chia cách. Từ đó thì ngưu lang chức nữ chỉ có thể đau đáu hướng về nhau từ hai bên bờ sông Ngân, và được phép gặp nhau duy nhất mỗi lần, một lần vào mỗi năm, vào ngày Thất Tịch, đó là ngày 7 tháng 7, để giúp cho họ được đoàn tụ. Những con quạ lấy thân mình để tạo thành một cái cây cầu để cho họ được gặp nhau. Và những cái ngày Thất Tịch thì thường, đa số là thường là có mưa. Và khi mà mỗi một cái ngày như vậy thì họ lại buồn tủi về chia tay nhau để tiếp tục xa nhau tận những 12 tháng. Cơn mưa được tạo nên bởi những cái giọt nước mắt của yêu thương, của hạnh phúc, và đau khổ ấy được gọi là mưa ngâu. Từ đó mưa ngâu trở thành một cái hình ảnh quen thuộc gắn với mùa Thất Tịch trong văn hóa dân gian. Tuy nhiên thì ở đó là trong những cái câu chuyện về truyền thuyết về của dân gian. Còn xét dưới góc độ của khoa học thì ngày 7 tháng 7 âm lịch thường có mưa bởi cái điều kiện thời tiết. Thất Tịch thường rơi vào những cái thời điểm mà nhiều khu vực ở châu Á đang ở trong mùa hè, giai đoạn chuyển từ hè sang thu, rồi thời kỳ thường xuất hiện những cái cơn mưa dông bất chợt. Vào mùa hè thì nước bốc hơi mạnh và hình thành những cái đám mây lớn đấy ạ. Và độ ẩm thì ở trong không khí đạt ở một cái mức có thể gọi là bão hòa, và xuất hiện rất là nhiều những cái cơn mưa đó. Bên cạnh đó thì những cái thời điểm này thì cũng dù là ngày Thất Tịch

cũng có mưa, nhưng mưa ngâu cũng có thể đến muộn hơn và cũng có thể hoàn toàn không xuất hiện vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Đó là một cái chia sẻ mà Phương Hiền cũng tìm hiểu trước khi lên sóng để chia sẻ với mọi người. Có những người có thể biết rồi, nhưng mà có những rất là nhiều người cũng sẽ tò mò. Bản thân như cá nhân Phương Hiền là Phương Hiền cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn. Trong những cái ngày và những cái năm mà thất tịch không có mưa ấy ạ, thì mọi người hoàn toàn cũng có thể ngắm sao Nghiêu Lang và sao Chức Nữ tỏa sáng trên bầu trời. Những đôi lứa có thể cùng nhau xem cũng như là cùng hướng về phía hai ngôi sao, thề non hẹn biển với nhau ạ. Nhiều người tin rằng nếu như họ cùng ngắm ngôi sao Nghiêu Lang Chức Nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch thì tình duyên sẽ viên mãn và đi cùng với những cái ngày thất tịch thì thường là những bộ phim này, rồi thường là nghe những list nhạc vào những ngày thất tịch này, rồi họ làm cả những cái điều mà theo tín ngưỡng dân gian, việc đi cầu duyên vào ngày này, đi đền chùa cầu nguyện trong ngày thất tịch cũng mang lại một cái may mắn cho câu chuyện tình duyên và hôn nhân. Ngày hôm nay buổi chiều thì Phương Hiền khi mà MC Hồng Nhung của chúng tôi tối nay bạn ấy sẽ cũng có lịch để lên sóng thì đến nơi thì tất cả mọi người hỏi là Hồng Nhung là thế hôm nay là Hồng Nhung đã được ăn chè đậu đỏ chưa? Thì Hồng Nhung nói rằng là ôi thôi chết rồi, em quên mất chưa ăn chè đậu đỏ, bây giờ em phải đi ăn chè đậu đỏ ngay để năm nay em sẽ có người yêu. Đấy là Phương Hiền bật mí trước cho mọi người là MC Hồng Nhung của chúng tôi. Còn MC Minh Vi ở trong kỳ chiều nay lên sóng giờ cao điểm cũng đã ăn rất nhiều chè đậu đỏ rồi. Và không biết là may mắn có đến với MC Hồng Nhung và MC Minh Vi của chúng tôi hay không. Nhưng mà chắc chắn rằng khi mà mọi người biết rằng là MC Hồng Nhung hay Minh Vi hay tất cả mọi người, những cặp đôi tìm đến những ngôi chùa nổi tiếng để cầu mong tình yêu bền chặt vĩnh cửu và có một cuộc sống hạnh phúc. Những người đã lập gia đình thì mong được gia đình ấm êm, vợ chồng mãi bên nhau. Rồi cái ngày thất tịch mọi người cũng bày tỏ tình cảm với nhau, thể hiện mong muốn sự chia sẻ với nhau vào những ngày này. Và đặc biệt là cái tục ăn chè đậu đỏ giống như là MC Hồng Nhung và MC Minh Vi của chúng tôi đấy ạ. Đậu đỏ thì trong văn hóa Trung Quốc là biểu tượng kinh điển của tình yêu và sự chung thủy cũng như lòng tương tư nhớ nhung da diết nhau. Vào những ngày thất tịch này thì nhiều bạn trẻ độc thân ăn chè đậu đỏ và món chè đậu đỏ này mong muốn sớm tìm được một người phù hợp và có một mối duyên tốt. Còn những người đã có đôi rồi thì ăn chè đậu đỏ sẽ bên nhau dài lâu. Và ngày này thì cũng có thể làm những cái thiệp gửi tặng cho nhau, chia sẻ cho nhau. Các nước thì mỗi một nước sẽ có những cái cách đón ngày thất tịch ngày mùng 7 tháng 7 khác nhau. Tại Trung Quốc thì được còn ngoài thất tịch còn được gọi là lễ khất xảo. Và đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch thì người phụ nữ thường mong có một cái đôi bàn tay khéo léo như chức nữ, nàng tiên dệt vải trên trời, đồng thời trưng bày các cái vật dụng thủ công với hy vọng là có thể lấy được người chồng tốt. Còn tại Nhật Bản, ngày này được gọi là ngày Tanabata, người dân viết những cái mong ước của mình lên một cái mảnh giấy nhiều màu sắc gọi là Tanjaku. Sau đó thì treo lên cái cành trúc trước cửa nhà để cầu may mắn được mùa màng bội thu và có nhiều sự thịnh vượng đến với gia đình của mình. Những người trẻ thì đến đền thờ cầu nguyện mong tìm được ý trung nhân. Ở Hàn Quốc thì ngày thất tịch còn được gọi là ngày Chinsok. Và trong dịp này thì người Hàn Quốc thường đi tắm với mong muốn có sức khỏe tốt. Chinsok còn được biết đến là lễ hội để thưởng thức các món ăn làm từ lúa mì như mì hay là bánh nướng. Sau ngày lễ này thì những cái cơn gió lạnh được cho là làm ảnh hưởng đến hương vị của lúa mì. Còn ngày hôm nay, khi mà mọi người, rất là nhiều người đang xem bóng đá trực tiếp thì nếu ai vẫn đang theo dõi trên tần số 91 MHz trên dàn tốc lên đèn với Phương Hiền thì ngày thất tịch ngày hôm nay Phương Hiền sẽ mang đến cho mọi người một list nhạc, những bài hát rất là hay, mà có những bài hát thì nằm trong những cái bộ phim về Nghiêu Lang Chức Nữ, có những bài hát thì thường được nghe vào những ngày thất tịch rất nổi tiếng. Hãy cùng lắng nghe list nhạc hoa mà Phương Hiền chia sẻ với mọi người nhé.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe trực tiếp khung giờ cao điểm của chúng tôi vào lúc buổi tối, và sau đó thì chúng ta lại cùng đến với chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Rất rất nhiều những tin nhắn mà Phương Hiền vừa nhận được là: chị ơi, chị phải mong cho MC Hồng Nhung sớm có người thương chứ. Thật ra thì tất cả những MC, những đồng nghiệp, những biên tập viên, những đồng nghiệp của chúng tôi ở VOV Giao thông còn mong MC Hồng Nhung lên xe hoa hơn các khán thính giả rất rất nhiều. Nhưng mà đó chỉ là một câu nói vui khi mà Phương Hiền nói rằng là MC Hồng Nhung hay MC Minh Vi ăn rất nhiều chè đậu đỏ trong ngày hôm nay rồi, mà chưa biết rằng là sẽ có những cái điều gì mong muốn của riêng hai MC không. Nhưng mà chắc chắn rằng mọi người chắc chắn ăn đậu đỏ sẽ rất là tốt, và trong ngày hôm nay thì sẽ có nhiều may mắn đến với mọi người đã, đúng không ạ? Gác lại ngày thất tịch, chúng ta lại tiếp tục đến với những câu chuyện nhỏ giản dị trong cuộc sống thôi. Có người thì thời gian gần đây rất là nhiều những người bạn Phương Hiền, cũng như có những lúc Phương Hiền cũng giống như vậy, có những cái lúc mà rắc rối tự dưng liên tiếp xảy ra. Có những cái rắc rối mà chúng ta phải giải quyết theo cái cách của riêng mình.

mọi người đừng ngần ngại. Chúng ta nếu mà như vậy, chúng ta cũng bước đầu chúng ta có thể chia sẻ với những người thân yêu, hoặc chúng ta có thể đi khám ở các bệnh viện lớn bây giờ đều có những giống như nước ngoài là đều có những khoa. Chúng ta đừng nghĩ rằng đi khám ở khoa thần kinh ở các bệnh viện lớn thì là bị bệnh về thần kinh, không phải ạ. Bệnh stress hay các thứ hay trầm cảm đều có thể khám được ở đó, và chúng ta cũng nên đi khám. Nhưng có những cái lúc nhẹ hơn thì chúng ta cũng thể thư giãn hơn, dừng lại xuống một chút xem mình đã và đang làm gì, có những gì đang hơn người khác ở những điều gì. Có những người từ khi sinh ra còn kém may mắn hơn chúng ta rất là nhiều. Rất là nhiều những cái bạn thính giả quen thuộc, yêu mến của chương trình, họ có những cái thái độ lạc quan vô cùng, và họ đã quyết định những cái cuộc sống tươi đẹp, mặc dù là đôi khi số phận không cho họ những cái được may mắn như nhiều những người khác. Vì vậy thì Phương Hiền nghĩ rằng là có lúc ai cũng vậy, Phương Hiền cũng thế, và quý vị cũng thế. Có những lúc chúng ta yếu đuối, chúng ta buồn chán, chúng ta bế tắc, nhưng mà chúng ta chỉ một chút thôi, hãy tiếp tục đứng dậy và chiến đấu với những rắc rối của cuộc sống cũng như cuộc đời của mình, và luôn tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Và đó cũng chính là những gì mà chủ nhân của bài viết sau đây mà Phương Hiền chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng lắng nghe và chúng ta sẽ cùng vượt qua nhé.

Khi bạn bắt đầu bước vào độ tuổi trưởng thành, thật khó khăn để mở lời với một ai đó. Thật tệ hại nếu như bạn đang sống trong một gia đình không hiểu nhau. Người lớn luôn muốn bạn sống theo ý họ, trong khi bạn lại muốn sống hết mình với những khát khao của tuổi trẻ. Chưa nói đến ai đúng ai sai, ở đây chúng ta chỉ có thể bàn đến cảm xúc, giống như bức tranh bằng cát, khi mà toàn bộ cố gắng của bạn không được một ai công nhận, và bạn gần như kiệt sức. Bạn không thể nói với họ rằng bạn ghét phải sống cho người khác xem, bạn chỉ có thể im lặng. Bạn rất muốn quay lại ngày thơ bé, khi mà bạn không phải lo lắng gì cả, và cuộc đời sẽ luôn nhìn bằng một con mắt màu hồng. Những ai phải lớn lên, sẽ lúc bạn phải học cách đối diện với những điều làm tổn thương bạn. Dù cho bạn không hề muốn, bạn cũng chẳng thể tâm sự với ai, vì những người bạn của bạn đều có cuộc sống riêng, vì những vấn đề riêng. Bạn đã đủ chín chắn để biết, không thể làm phiền họ mãi được. Và bạn lẳng lặng cố gắng chèo lái mọi thứ đúng hướng, nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Bạn biết bạn đang rất mệt mỏi. Thời tiết hôm nay có thể phá hỏng mọi dự định của bạn. Bài vở của bạn có thể trở thành một thảm họa. Bạn cũng có thể không muốn về nhà. Bạn cũng có thể tranh luận với những người đồng nghiệp. Bạn chia tay một ai đó, cãi nhau với bạn bè, người mà bạn từng cho rằng người đó vô cùng quan trọng. Thế giới có ti tỉ lý do khiến cuộc sống của bạn mất phương hướng. Nhưng bạn hãy nhớ lại quãng thời gian trước kia, khi mà bạn còn trải qua những điều có vẻ tồi tệ hơn thế. Có bao giờ bạn nhớ mình đã vượt qua tất cả như thế nào không? Đôi lúc mình cũng cảm thấy thật tệ khi biết bạn đang buồn, dù cho điều này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng khi nói ra, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hãy pha một cốc cà phê hoặc mua một cốc trà sữa nho nhỏ, ngồi xuống một nơi yên tĩnh, đọc một cuốn sách hay chỉ đơn giản là nghe một bản nhạc. Bạn cũng có thể khóc. Tất nhiên hãy nhớ, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù bạn là ai, hãy tự yêu lấy mình, yêu cái cách bạn sống, yêu cái cách bạn tận hưởng thế giới này, yêu bạn khi bạn chính là bạn mà thôi.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta đã vừa lắng nghe những cái tâm sự của một người rất là động viên mọi người khi mà đã từng trải qua những cái quãng thời gian mà có thể gọi rằng là bị stress và có những cái lúc chán nản trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trước khi chúng ta lại tiếp tục đến với những chia sẻ, những tâm sự, chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số thông tin về tình hình giao thông. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này các thính giả có cho biết là trên tuyến đường Bến Vân Đồn đoạn qua nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ theo hướng đi về đường Phạm Thế Hiển, xe rất là đông và xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua những điểm giao cắt ở đây. Cảm ơn các thính giả đã cập nhật thông tin từ đoạn đường Bến Vân Đồn đoạn qua nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ theo hướng đi về Phạm Thế Hiển. Còn tại trên tuyến đường ở tại phía Bắc, ở ngoài trên tuyến đường cao tốc số 3 thì đội cảnh sát thông đường bộ cao tốc số 3 cũng thông báo là tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đi Nghi Sơn thì trời đang mưa rất to và tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo đến các nhà xe cũng như lái xe di chuyển ở trên tuyến đường cao tốc giữ một khoảng cách an toàn và giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định của mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Cũng có thể nếu có sự cố liên hệ số điện thoại 19008099 khi cần hỗ trợ. Xin nhắc lại là trên tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn trời đang mưa rất to và khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết rằng là hãy giữ một khoảng cách an toàn cũng như giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước. Nếu xe có sự cố hãy dừng vào làn khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp để chúng ta cũng có thể chia sẻ hoặc là có thể liên hệ tới hotline 18008099 để được hỗ trợ. Cảm ơn những thông tin cũng như cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cũng đã gửi tới thông tin này. Và chúng tôi hy vọng rằng nếu như mọi người đang lưu thông trên những tuyến đường cao tốc, trên những tuyến đường quốc lộ hoặc cũng có thể trong phố, trên những cây cầu, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của kênh VOV Giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 02437919191 và 0337919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trong lúc đợi chờ những cái chia sẻ, những cái thông tin, chắc hẳn là chúng ta lại nghe âm nhạc thôi đúng không ạ? Và cho đến thời điểm hiện tại thì đã hết một hiệp một của trận bóng đá rồi. Dường như là ngày hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều những pha bóng đẹp nhưng mà chưa có kết quả và lúc này thì cũng vẫn là đang giờ giải lao. Thì chi bằng chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc để biết đâu trong những lúc này thì chúng ta lại có thể cập nhật được những thông tin mới nhất về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, phải không ạ? Và bây giờ hãy cùng Phương Hiền lắng nghe một list nhạc quốc tế nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã có những giây phút trong buổi tối để giảm tốc những cảm xúc và những chia sẻ với những người dẫn chương trình ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Dù lúc này chúng ta đang ở bất kể nơi đâu và chúng ta cũng vẫn đang tham gia giao thông, cũng có thể đang nghe chương trình trực tiếp trên các nền tảng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mong rằng mọi người cũng đã có những giây phút chia sẻ cùng với Phương Hiền, và chúng ta có những lúc mà chúng ta cũng sẽ cùng vui vẻ với nhau bằng những câu chuyện, bằng những chia sẻ trong cuộc sống. Và đến đây thì Phương Hiền cũng như ekip thực hiện chương trình Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ tạm biệt mọi người, để hẹn gặp vào tối thứ tư hàng tuần. Những giây phút có thể là đơn giản thôi, không có những gì quá căng thẳng sau một ngày dài làm việc, và những gì đơn giản nhất, tình cảm nhất là những điều mà Phương Hiền mong muốn được chia sẻ gửi tới cho mọi người. Đừng quên luôn luôn nhận những tin nhắn của mọi người qua fanpage của chương trình cũng như qua số điện thoại, và cũng có thể inbox cho Phương Hiền nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người sẽ có những giây phút thật bình an bên gia đình của mình và luôn luôn lái xe an toàn.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Tân Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm, chủ yếu tập trung tại các tuyến cửa ngõ và các trục hướng vào trung tâm. Đơn cử như quốc lộ 1, đường Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Võ Chí Công, một số tuyến nội đô như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hữu Cảnh cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Nguyên nhân chủ yếu do lưu lượng phương tiện tăng trong giờ cao điểm, ảnh hưởng từ các sự cố va chạm. Đến giờ cao điểm trưa, tình trạng đông xe chủ yếu tập trung tại các cửa ngõ phía đông như quốc lộ 51, quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, Tân Vạn cũng ùn ứ kéo dài do mưa lớn và ảnh hưởng công trình thi công sửa chữa cầu Đồng Nai và nút giao Tân Vạn.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay giao thông nhìn chung tương đối ổn định, mặc dù xảy ra một vài sự cố va chạm như là va chạm giữa xe ô tô và xe máy tại ngã ba Lộ Tẻ, Tri Tôn, An Giang. Xe tải gặp sự cố trên cầu Cần Thơ hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ, song các sự cố và va chạm nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết, không ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Tuy nhiên, đáng chú ý tại khu vực thành phố Cần Thơ, đường Trường Tiền Bông Vang đoạn qua cầu Trạch Vinh, phường An Bình có công trình thi công nhưng tạm ngưng khoảng 20 ngày nay. Trong khi đó, công trình cầu tạm thì ngập nước, khiến cho người dân di chuyển rất vất vả.
2: Tại Hà Nội, giao thông thủ đô sáng nay diễn biến khá phức tạp. Ùn tắc xảy ra chủ yếu trên các tuyến cửa ngõ phía Bắc, Đông Nam, các tuyến vành đai và các nút giao trọng điểm. Đáng chú ý, vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài hướng về cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì cũng ùn hướng Long Biên do có ô tô gặp sự cố. Đường Võ Chí Công, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, vành đai 2, vòng xoay Lê Quang Đạo, Tân Mỹ, giao thông cũng ùn ứ. Có thời điểm di chuyển rất khó khăn do ảnh hưởng từ sự cố va chạm giữa các phương tiện và xung đột giao thông tại các nút giao.
0: Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tại Hà Nội tăng cao. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cũng đã chuẩn bị 500 xe khách tăng cường tại các bến như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Riêng bến xe Giáp Bát thì có hơn 200 lượt xe dự phòng. Dự kiến khách tăng mạnh sẽ từ 200 đến 300% so với ngày thường, cao điểm vào chiều ngày 29 và ngày 30 tháng 8. Chủ yếu trên các tuyến về Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Chia sẻ trong tin nóng, ông Tạ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết.
3: Các doanh nghiệp cũng đã ký cam kết là đảm bảo xe hoạt động, không thiếu xe phục vụ hành khách trong cái dịp lễ mùng 29, cũng như là tuyệt đối không nhồi nhét cũng như không tăng giá vé. Nếu như mà có phản ảnh nhồi nhét tăng giá vé về bến thì bến sẽ phối hợp với lực lượng xử lý theo đúng quy định của quản lý nhà nước, đình chỉ, đình tài theo đúng quy định và phối hợp với lực lượng xử lý.
2: Các bến xe sẽ theo dõi lượng khách thực tế để điều hành bổ sung phương tiện trên các tuyến đông khách, đồng thời tăng cường kiểm tra việc bán vé đón trả khách, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn ứ, đồng thời khuyến cáo hành khách vào bến mua vé tại quầy, theo dõi thông tin trên loa phát thanh, không mua vé từ các đối tượng chèo kéo bên ngoài bến để tránh phát sinh rủi ro trong hành trình.
0: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Xin được mở đầu bằng một tin vui mang tính bước ngoặt cho các bậc phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2026-2027, với năm học này thì toàn bộ học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn thành phố sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Sách sẽ được ngân sách nhà nước mua sắm và tổ chức cho học sinh mượn qua thư viện nhà trường, sau đó hoàn trả vào cuối năm học để tái sử dụng. Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
2: Nối tiếp bản tin khởi hành là thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Bắt đầu từ nay đến ngày 4 tháng 9, Hà Nội đồng loạt tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên toàn địa bàn. Mục tiêu của thành phố là 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe toàn diện trước thềm năm học mới bằng nguồn ngân sách an sinh xã hội. Toàn bộ dữ liệu khám sẽ được liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp vào học bạ điện tử để quản lý sức khỏe học sinh liên tục theo vòng đời.
0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, các địa phương ven biển bước vào tháng cao điểm chống khai thác AUU, tập trung quản lý đội tàu, kiểm soát xuất nhập bến, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản, hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng AUU trong năm 2026. Tại An Giang thì hơn 200 cán bộ, ngư dân xã Hòn Đất được tuyên truyền luật cảnh sát biển Việt Nam và các quy định chống khai thác IUU, phổ biến quy định 603-1 kịp thời, góp phần ngăn chặn khai thác trái phép, phát triển nghề cá bền vững.
2: Thưa quý vị, còn tại Hưng Yên, tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân thay thiết bị giám sát hành trình VMS, phá dỡ tàu cá xuống cấp và chuyển đổi nghề. Chủ tàu đủ điều kiện được hỗ trợ 100% chi phí thay VMS, tối đa 30 triệu đồng mỗi thiết bị. Hỗ trợ từ 50 đến 200 triệu đồng để phá dỡ tàu tùy chiều dài, cùng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề. Để chính sách đến đúng đối tượng, công tác rà soát đang được thực hiện ngay tại cơ sở. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, ông Bùi Văn Quyết, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết.
4: Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường đã tổ chức thông báo tuyên truyền trên hệ thống là truyền thanh của xã, của các thôn và giao cho cán bộ phòng kinh tế tiến hành rà soát và lập danh sách các hộ có nhu cầu, đồng thời hướng dẫn các hộ để thực hiện cái chính sách hỗ trợ của tỉnh.
0: Chính quyền cơ sở đang rà soát về nhu cầu, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Qua đó, những tàu còn đủ điều kiện được duy trì hoạt động an toàn, còn tàu cũ xuống cấp được loại bỏ, từng bước cơ cấu lại đội tàu và hướng đến nghề cá minh bạch, có trách nhiệm bền vững.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất sửa luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng giúp người dân có thể nộp phạt nguội hoàn toàn qua mạng. Điều này có gì khác so với quy trình nộp phạt qua cổng dịch vụ công trước đây? Người dân được lợi gì từ quy trình số hóa, nộp phạt nguội hoàn toàn qua mạng? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Thùy Nga, phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông xung quanh vấn đề này.
0: Theo Trung tá Nguyễn Thùy Nga, việc đề xuất sửa đổi hoàn thiện luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng cho phép người dân giải quyết và nộp phạt nguội hoàn toàn trực tuyến sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đẩy mạnh số hóa toàn trình, quy trình xử lý vi phạm từ khi phát hiện đến khi hoàn tất việc chấp hành quyết định xử phạt. Việc cho phép người dân nhận thông báo, xác nhận vi phạm, nộp phạt nguội hoàn toàn trực tuyến sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả người dân và cơ quan nhà nước, đồng thời thể hiện rõ quan điểm chuyển từ quản lý sang phục vụ.
5: Trước hết thì đối với người dân, lợi ích lớn nhất đó là tiết kiệm được cái thời gian, chi phí và công sức. Người vi phạm không phải trực tiếp đến cơ quan công an hoặc kho bạc, đặc biệt là trong cái trường hợp vi phạm ở địa phương khác nơi cư trú. Người dân có thể nhận thông báo, xem hình ảnh, video vi phạm, thực hiện xác nhận hoặc là giải trình và nộp phạt ngay trên môi trường số, mọi lúc, mọi nơi. Đối với cơ quan nhà nước thì cái số hóa quy trình sẽ giảm đáng kể việc in ấn, gửi văn bản giấy, nhập dữ liệu và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, đồng thời giảm áp lực cho cán bộ trong các khâu xử lý thủ công. Đồng thời thì cái việc xử lý nhanh, thanh toán trực tuyến nó cũng góp phần rút ngắn cái thời gian giải quyết và nâng cao hiệu quả quản lý.
2: Trung tá Nguyễn Thùy Nga cũng nhấn mạnh, việc thực hiện toàn bộ quy trình phạt nguội trên môi trường số sẽ góp phần tăng tính công khai, minh bạch và khả năng giám sát của người dân, đồng thời hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan trong quá trình xử lý vi phạm.
5: Để đảm bảo các cái dữ liệu chính xác và hạn chế phát sinh tiêu cực thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng xác định một số cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, đó là phải bảo đảm tính chính xác và an toàn của dữ liệu. Thứ hai, đó là tăng cường tự động hóa và kiểm soát bằng phần mềm. Thứ ba, đó là tăng cường liên thông dữ liệu và kiểm tra giám sát. Thứ tư, đó là bảo đảm quyền phản ánh và giải trình của người dân.
0: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đường Tin điểm hẹn cuối ngày.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Ghét lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện của bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
8: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội

Có thể bạn đang ở một nơi nào đó rất xa người mình thương, xa nhau vì khoảng cách, vì gia đình, vì những lựa chọn khác nhau, hay cả những hiểu lầm chưa kịp nói thành lời, hoặc đơn giản là vì hai người đã từng yêu nhau, nhưng đến một thời điểm nào đó lại không thể tiếp tục bước chung một con đường. Và nếu bạn còn thương, xin đừng vội nghĩ rằng chia xa nghĩa là mất nhau mãi mãi. Có những người rời đi để trưởng thành hơn, có những người cần một khoảng thời gian để hiểu mình muốn gì, cần gì và trân trọng điều gì. Và cũng có những mối tình, dù đã đi qua rất nhiều mùa cô đơn, cuối cùng vẫn có thể tìm được đường để quay trở lại. Người ta vẫn thường nói, nếu mà hai người thật sự thuộc về nhau, đi một vòng thật xa rồi cũng sẽ có ngày gặp lại. Nhưng cũng có những điều mà chúng ta cần học, đó là mạnh mẽ buông tay khi mà tình yêu không còn là nơi để cả hai cảm thấy được bình yên. Buông tay không phải lúc nào cũng là hết yêu. Đôi khi buông tay là cách cuối cùng để yêu một người. Yêu họ đủ nhiều để không níu kéo khi họ muốn đi, và yêu chính mình đủ nhiều để không ở lại trong một mối quan hệ khiến mình tổn thương mãi mãi. Nếu người ấy quay về, hãy đón nhận bằng một trái tim đã trưởng thành hơn. Còn nếu họ không quay lại, cũng đừng nghĩ rằng những ngày tháng mình từng yêu là vô nghĩa. Bởi có những người xuất hiện trong đời không phải để ở bên cạnh ta mãi mãi, mà để dạy ta cách yêu là thế nào, và thế nào là mất, và thế nào là để thương lấy chính mình. Đó là câu chuyện và tâm sự dành cho những ai đã, đang yêu. Còn nếu đêm nay mà bạn vẫn độc thân thì cũng xin đừng buồn nhé. Đừng nhìn những đôi tình nhân ngoài kia rồi nghĩ rằng mình là người duy nhất đang cô đơn. Đừng vì một vài lần thất vọng mà tin rằng mình sinh ra chỉ để một mình. Có thể định mệnh của bạn đang đến muộn một chút thôi thì sao? Có thể người dành cho bạn cũng đang ở đâu đó, đang trải qua những ngày tháng của riêng họ, học cách trưởng thành hơn để một ngày đủ bình yên mà bước vào cuộc đời của bạn. Tình yêu không có hẹn, cũng không đạt được báo thức mà. Có người họ gặp nhau rất sớm, nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau đến cuối. Có người gặp nhau rất lâu sau nhiều năm cô độc, nhưng chỉ một lần gặp đã biết, à, hóa ra là người mình chờ đợi là đây này. Vậy nên đêm thất tịch này, nếu đang yêu, hãy trân trọng người ở bên cạnh. Nếu đang xa nhau, hãy cứ giữ một chút hy vọng, nhưng đừng quên sống tốt cho hiện tại. Còn nếu vừa phải chia xa, hãy cho trái tim mình thời gian để lành lại. Và nếu vẫn một mình, bạn cứ mỉm cười nhé. Bởi ở một nơi nào đó, chắc chắn sẽ có một người đang chờ bạn. Chỉ là hai người chưa đi đến đúng ngã rẽ để gặp nhau mà thôi. Thất tịch rồi cũng sẽ qua, những cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh, nỗi nhớ nào cũng sẽ dịu đi. Người yêu nhau, nếu còn duyên rồi sẽ tìm về với nhau. Còn nếu không, tôi mong rằng bạn đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Và mong rằng trên con đường phía trước, bạn sẽ gặp được một người khiến bạn phải tự hỏi, mình có được yêu không? Không bao giờ bạn phải hỏi câu đấy. Mong rằng người đó sẽ luôn mang lại cho bạn cảm giác được an toàn, mà là một người mà mỗi khi ở gần bên họ, bạn cảm thấy được là chính mình, và cũng biết rằng mình đã gặp đúng người. Đường khuya chúc những người đang yêu được yêu thật lâu bên nhau mãi mãi. Chúc những người đang xa nhau vẫn giữ được những điều đẹp đẽ ở trong tim là sức mạnh để chờ đến ngày gặp lại. Còn chúc cho những trái tim còn cô đơn, đừng vội buồn. Định mệnh có thể đến muộn, nhưng đôi khi những điều đến muộn lại là những điều đáng chờ đợi nhất. Và Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình chúc bạn có một buổi tối thật là ý nghĩa nhé.

0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì trên khá nhiều tuyến cao tốc đấy ạ, trời đang có mưa. Đặc biệt là trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, tầm nhìn hạn chế. Chúng tôi gửi đi khuyến cáo đến các nhà xe lái xe, di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Một vài những nhắn nhủ như vậy, mong rằng là quý vị sẽ cẩn trọng hơn khi lái xe nhé. Còn lúc này thì tại thủ đô Hà Nội trời đã tạnh mưa rồi. Không biết là thành phố Hồ Chí Minh hay là các tỉnh thành lân cận đi ạ, có nơi nào đang có mưa trong đêm thất tịch ngày hôm nay? Các bạn cùng chia sẻ với Hồng Nhung nhé. Chương trình đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Rất mong là sẽ được tương tác nhiều hơn với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ đến với hành khách đầu tiên đi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Hồng Nhung cứ chào bạn trước đã rồi chúng ta làm quen nhé.
1: Dạ.
0: Dạ, thế thì trước tiên mình giới thiệu về tên đi ạ.
1: Dạ, em tên là Mai Phương, em gọi đến từ An Giang ấy chị, em là khán giả mới á.
0: Ừ, Hồng Nhung rất là vui khi được gặp một thính giả mới của Đường Khuya và là cả của VOV Giao thông nói chung nữa đúng không? Chứ không riêng gì chương trình Đường Khuya đúng không bạn?
1: Dạ.
0: Ừ, bạn là Phương đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em là khán giả mới tham gia lần đầu á, cũng mới gặp chị lần đầu.
0: Thế à, thế là bạn nghe Đường Khuya lâu chưa?
1: Dạ em cũng nghe mới đây rồi chị.
0: Mới đây thôi, cơ duyên nào mà đưa mình đến với chương trình vậy?
1: Dạ em nghe mà em mở đài em nghe rồi anh chị MC hướng dẫn để mà mình theo mà cách thức tham gia á chị.
0: Ừ rồi, tức là mình cũng là có đài ở nhà và sau đó mình dò trúng tín hiệu của VOV Giao thông đúng không? Và va vào chương trình Đường Khuya. Thế là yêu thương nhau luôn. Đấy người ta gọi là định mệnh đấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Thế thì nhắc đến yêu từ cái nhìn đầu tiên thì đã bao giờ mà gọi là chị hay gì nhỉ? Em, Hồng Nhung là sinh năm 92. Mình sinh năm bao nhiêu hả chị?
1: Dạ em á, em cũng một tuổi luôn như chị luôn ạ.
0: À, thế là bằng tuổi Hồng Nhung luôn.
1: Yeah.
0: Rồi, bạn Phương và bạn Nhung. Đấy, bây giờ quay lại câu chuyện là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế là, từ lại khổ hồi hộp quá. Lần đầu tiên được nói với thính giả mới. Thế là mình lập gia đình chưa nhở?
1: Dạ chưa chị.
0: Rồi, thế lại có một điểm giống nhau. Dễ tâm sự quá, đúng ngày thất tịch cho những người cô đơn. Nay mình ăn chè đậu đỏ chưa ạ?
1: Em ơi, dạ chưa.
0: Giống Hồng Nhung rồi. Hồng Nhung đi làm từ sáng đến giờ chưa có cái hạt đậu đỏ nào cả. Nhưng thôi không sao đâu nhỉ, duyên nó đến nó vẫn đến mà. Thế lại quay trở lại câu hỏi trước nhá. Thế là Phương thì đã bao giờ mà trúng về tiếng sét ái tình chưa? Tức là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Với ai chưa?
1: Dạ chưa.
0: Chưa luôn nhá.
1: Dạ.
0: Thế là mình đã từng có mối tình nào đậm sâu khắc cốt ghi tâm để mà bây giờ có thể kể lại không?
1: Dạ không chị.
0: Không luôn á? Ủa là sao nhỉ? Hồng Nhung nghĩ là ở độ tuổi này thì cũng đã phải từng rung động rồi chứ.
1: Có nhưng mà chưa tới duyên ấy chị.
0: À, là cứ đến và đi đấy à?
1: Dạ.
0: Rồi, thế là lúc thì chưa kịp tỏ tình, lúc thì người ta thích mình nhưng mình không thích người ta, lúc thì là ngược lại, đúng không?
1: Dạ.
0: Tiếc ghê, chưa có một mối tình nào trọn vẹn nhỉ. Thực ra thì có nhiều người ở độ tuổi, thôi độ tuổi nào cũng vậy, thứ nhất là độ tuổi của hai chúng mình, có nhiều người sợ yêu lắm vì họ từng đi qua quá nhiều tổn thương rồi. Đấy. Thế nhưng mà chính ra như Phương thì coi như là chưa có tổn thương nào thì cứ vô tư thôi nhỉ. Bây giờ buồn nhất là mãi chưa lập gia đình thôi đúng không?
1: Dạ.
0: Chắc là bố mẹ cũng giục nhiều rồi. Giục đến chán chưa hay là vẫn giục?
1: Sao chị?
0: Tức là ở nhà thì chắc là ba má giục nhiều rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà bây giờ là ở trong cái trạng thái là giục nhiều quá rồi không buồn giục nữa hay là vẫn đang giục mình lấy chồng?
1: Dạ không, để gì cứ để tự nhiên đó chị, để tự nhiên.
0: Cứ để tự nhiên. Nhưng mà hàng đêm rồi hôm nay thất tịch thì cũng phải có người bạn nào là bạn khác giới ấy, nhắn tin vài ba câu chuyện cho bớt buồn không? Hay là cũng nguyên vẹn luôn, không có gì luôn?
1: Dạ.
0: Ý là hôm nay có bạn nào nhắn tin hỏi thăm mình không hay bây giờ hoàn toàn là mình chả
1: qua
0: hết?
1: Chưa luôn chị, tôi cảm như bạn bè bình thường thôi à.
0: Bạn bè bình thường. Là mình đang làm công việc gì nhỉ Phương nhỉ?
1: Em ở nhà em làm vườn nội trợ vậy.
0: Nữ công gia chánh, tức là ai
1: Dạ.
0: mà lấy được về về làm vợ là yên tâm đi làm lắm đây này. Ở nhà là
1: Dạ.
0: có người chăm lo gia đình này, tay hòm chìa khóa này. Đấy, cứ đi làm về nhà là có cơm ngon canh ngọt rồi, không có lo gì hết. Chỉ có mỗi thiêu chú rể thôi, chả thiếu cái gì nữa rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi. Đấy, đấy là mình thì nắm bắt tâm lý của bạn với một người là cùng độ tuổi. Xong rồi ngày lễ thất tịch thì mình cứ hỏi thăm trước như vậy. Chứ còn là hôm nay nếu mà Phương muốn lên sóng thì điều gì mà Phương muốn tâm sự cùng với lại chương trình nhất?
1: Dạ cũng mới lần đầu gì, mới lần đầu em cũng tham gia giao lưu chương trình thì em cũng không biết tập sự sao nữa.
0: Ok, thế thì để Hồng Nhung hỏi bạn trả lời, có gì đâu.
1: Dạ.
0: Chuyện tình duyên thì như thế này. Thế bây giờ chuyện có điều gì khiến cho bạn cảm thấy là trăn trở nhất trong cuộc sống của mình lúc này không? Ngoài cái chuyện lập gia đình ra.
1: Nói chung là em thì sống lạc quan với
0: Lạc quan
1: chị. Dạ.
0: và chưa từng tổn thương bao giờ nữa nên là lạc quan càng gấp đôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà độ tuổi này có cảm thấy bắt đầu là thấy lười tìm hiểu rồi lười yêu không?
1: Cũng hơi có một chút
0: Chút chút rồi đúng
1: dạ.
0: không? Nhưng bây giờ mà mình lười không tìm hiểu thì cũng khó lắm. Người ta cứ bảo ngồi im mà tình duyên sẽ đến, nhưng đôi lúc là cứ ở nhà thì cũng khó, bản thân mình cũng phải chủ động chút. Bởi vì là thật ra thì có nhiều người á, họ tổn thương nhiều quá rồi, bây giờ họ không còn dám yêu nữa, thậm chí là họ nghĩ rằng thôi, buông bỏ đi. Chả yêu nữa, cứ độc thân vậy lại hay. Nhưng có những người thì họ coi đấy là những cái bài học để trưởng thành hơn thôi. Những cái vết sẹo rồi cũng sẽ lành để cho mình lớn hơn mỗi ngày. Nhưng mà như bạn thì bây giờ là lại ở một cái trạng thái thật sự là nó hơi khó. Chưa yêu bao giờ, chưa có một mối tình trọn vẹn bao giờ. Mà bản thân thì bây giờ cũng bắt đầu là ngại tìm hiểu. Đấy, cũng khó nhỉ. Thế cái định
1: Dạ.
0: hướng của mình có một cái định hướng hay là một cái mục tiêu gì mà mình đặt ra từ Tết đến xuân về năm nay và cho đến bây giờ mình đã đạt được hoặc là mình vẫn đang trăn trở với nó không?
1: Chưa, em chưa có đạt được chưa chị?
0: Là bạn ước mơ điều gì vào đầu xuân năm mới năm vừa rồi?
1: Mơ là mình nói chung là cũng bình thường thôi chị.
0: Một ước mơ bình thường,
1: Dạ.
0: tức là có đủ những yếu tố là cho bố mẹ mạnh khỏe bình an này, đấy, cho gia đình lúc nào cũng được ấm áp như vậy này, rồi nếu có thể được thì sẽ có một chàng trai xuất hiện để mình yêu thương và kết hôn lập gia đình. Đủ chưa? Mình liệt kê đủ ước mơ của bạn trong năm nay chưa? Rồi thôi thì bây giờ tháng dương thì gần hết tháng 8 rồi, còn tháng âm lịch thì lại đúng tháng Vu Lan, tháng 7 âm lịch mà lại trùng ngày thất tịch. Thì Hồng Nhung mong rằng và chúc bạn là bạn sẽ đạt được từng cái gạch đầu dòng một. Thế còn chắc bố mẹ bây giờ thì ở nhà chắc là cũng cũng quanh làm vườn đúng không? Hay là bố mẹ thì có còn làm công việc gì khác không?
1: Ba em thì mất rồi chị, mẹ em thì ở với ông anh thứ ba, ông anh thứ ba ở Cà Mau á, và chị hai thì bị tai nạn xe chết rồi.
0: Thế thì đúng là bạn dùng từ mình là một người lạc quan thì Hồng Nhung bây giờ phải nghĩ rằng bạn là một cô gái còn kiên cường nữa cơ. Vì thực ra là cuộc sống của mình mọi người nghe mới ban đầu thì tưởng là nó cứ đều đặn rồi nó cứ chậm rãi mỗi ngày như thế. Thế nhưng bây giờ khi mà bạn tâm sự về hoàn cảnh gia đình của mình nhiều hơn thì mới thấy là mình cũng là người đi qua rất nhiều mất mát rồi. Đúng không nào? Thế là nhà thì có mấy anh chị em ạ?
1: Nhà em thì được ba người.
0: Có ba anh chị em.
1: Dạ.
0: Một chị thì đã đi xa rồi. Còn bây giờ
1: Dạ.
0: mẹ thì là ở với anh của mình à?
1: Dạ.
0: Rồi, thế là bây giờ bạn ở một mình luôn.
1: Dạ.
0: Bạn ở đâu nhỉ?
1: Sao chị?
0: Bạn ở đâu ấy nhỉ? Lúc nãy bạn giới thiệu
1: Em
0: là
1: ở
0: mình
1: An
0: ở đâu?
1: Giang chị, An Giang.
0: À, ở An Giang. Rồi. Mà ở có một mình như vậy thôi thì trước đây cái căn nhà mà bạn đang ở là căn nhà gọi là từ ngày xưa bạn sinh ra và lớn lên. Lúc đấy là bố mẹ và các anh chị em là cùng sinh sống trong căn nhà này đúng không?
1: Dạ
0: Hay
1: đúng
0: là một...
1: rồi
0: Ok. Thế còn là anh trai thì lại lấy vợ xa. Và giờ mẹ
1: ạ.
0: thì đến để phụ giúp anh trai, trông con, trông
1: Dạ.
0: cháu, đúng không?
1: Dạ.
0: Ôi, thế ở một mình buồn nhở.
1: Dạ. có lúc cũng quen.
0: Ừ, là bao nhiêu năm rồi bạn ở một mình bao nhiêu năm rồi?
1: Khoảng 10 năm rồi.
0: Ôi, 10 năm luôn. Ừ, thế này mà đúng là có một người bên cạnh thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Với con gái mà, dù có chia sẻ những cái điều như vậy, thế nhưng mà tận sâu ở trong tim thì phải nói rằng là những cái khi mà càng một mình trong những cái khoảng trống cô đơn như thế này thì mình cũng vẫn có những cái sự tủi thân chứ. Cứ nói là mạnh mẽ, lạc quan nhưng mà có những lúc mà cũng khóc những đêm ướt gối chứ, đúng không bạn? Ừ. Thôi thì mình hy vọng rằng bạn mới có cơ duyên với đường khuya thôi, nhưng mong rằng là từ khi bắt đầu và cho đến bây giờ rồi về sau nữa, đường khuya sẽ trở thành một cái người bạn để tâm sự với bạn. Lên sóng cũng là một cách mà đôi lúc chưa có duyên lên sóng nghe những câu chuyện của đường khuya mở ra. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai cả, để mình tự an ủi chính mình và mình cũng lắng nghe những cái nhịp đập của thế giới ngoài kia để mình biết rằng là cuộc sống sẽ còn rất nhiều những cái điều đang chờ đón mình ở phía trước. Vui có, buồn có, nói chung là nhiều điều lắm, chờ đón nó thôi bạn nhỉ. Ừ, nhưng nghe giọng cứ buồn buồn ấy. Không như biết an ủi bạn như thế nào bây giờ. Mình cũng chỉ mong bạn cứ là cô gái lạc quan mạnh mẽ như vậy thôi. Thế nhưng đấy, đàn ông có khi vô tâm nghe thấy xong tưởng ừ cô bé lạc quan ấy. Nhưng mà con gái với nhau này, nghe mới đủ hiểu là không hề nhá. Có một khoảng trời vô cùng cô đơn luôn. Thôi, chỉ biết chúc bạn là sớm gặp được người thương yêu mình, đồng hành cùng với mình. Nhưng mà bạn cũng phải mở rộng quan hệ đi, giao lưu với mọi người ra chứ. Ừ, bạn là ở đây từ nhỏ rồi, những người bạn xung quanh mình chắc bây giờ là con bồng con bé rồi, có người có khi là đến bé thứ hai, bé thứ ba rồi cũng lên ấy. Thế thành ra cũng khó cho mình, mà bây giờ đi chơi thì các bạn có gia đình hết rồi, và các bạn giới thiệu cho thì bây giờ cũng không biết giới thiệu ai nhở. Thôi, nhưng nhân duyên mà, mình đã từng trúng sét đánh ái tình, và cũng có rất nhiều người nghe chương trình cũng trúng tiếng sét ái tình rồi. Nên biết đâu đấy một ngày nào đó bạn cũng có thể gặp một người mà để cho mình yêu từ cái ánh nhìn đầu tiên, và họ chính là định mệnh của mình. Gặp đúng người, đúng thời điểm thì câu chuyện sẽ khác thôi. Còn từ trước đến nay thì coi như đó là những cái người bạn đi qua đời mình để cho mình có thêm những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cũng có đấy. Thế thế nhưng mà tất cả nó sẽ là những cái trải nghiệm, để hy vọng rằng sau này mình sẽ gặp thật là đúng người Phương nhá. Mình nãy mình có thấy tủ kỹ thuật báo là bạn muốn nghe bài Ngày Không Em à?
1: Đúng rồi chị.
0: Bài Ngày Không Em là ngày xưa mình nhung nhớ là hình như là của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hay sao nhỉ? Có phải bài đấy không? Hay là bài, hay là một cái bài khác?
1: Ngày gì không em á chị, của mà Cẩm Ly với Đan Trường ấy vậy.
0: Cẩm Ly với Đan Trường à? Thế thì Hồng Nhung lại phải nhờ kỹ thuật tìm. Có không ạ? À? Có của ca sĩ Cẩm Ly và Quốc Đại bạn ạ.
1: Đã đúng rồi, cắm đi quốc đại đại chị.
0: À, Ngày Không Em à? Đúng thật là mình thì mình chưa nghe bài này bao giờ. Nhưng mà nghe nghe thì có vẻ là bài này có từ lâu rồi chứ không phải một bài hát mới đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Ừ, nó có ý nghĩa gì với bạn không?
1: Dạ thì em thấy nghe thì nghe nó hay thì nên em thích để mà em nghe nghe lại á chị.
0: Ừ, tức là tóm lại là mình thích giai điệu và
1: Đúng
0: có
1: rồi, mình
0: cảm
1: thích
0: tình với bài hát thôi
1: cái
0: đúng
1: giai
0: không?
1: điệu cái bài hát á.
0: Ờ, chứ còn nó không không gắn với một cái kỷ niệm hay một câu chuyện nhất định nào đấy với mình. Đơn giản mình thích là thích thôi đúng không? Ờ, ok, thế thì Hồng Nhung sẽ cùng với quý vị thính giả nghe bài này cùng với bạn nhé. Một bài hát mà đúng thật Hồng Nhung cũng chưa nghe bao giờ, nhưng mà có trong hệ thống. Nên là Hồng Nhung sẽ theo yêu cầu của bạn để phát tặng bạn
1: Cho
0: nhé.
1: em giao lưu được không chị?
0: Ừ, thực ra là ở trên sóng mình có một quy định là sẽ không đọc số điện thoại được bạn ạ, để tránh cái việc là hết pin máy của bạn. Nhưng mà ở trên fanpage thì có đang livestream đó. Bạn có dùng Facebook không?
1: Dạ không vậy.
0: Ừ. Thế thì chắc là phải hẹn bạn một cái duyên khác. Nếu lần sau mà bạn có Facebook thì Hồng Nhung sẽ chia sẻ nhé. Vì trên sóng là mình có một số những cái quy định là sẽ không đọc số điện thoại của thính giả trên sóng được. Nên lần sau mà bạn có mạng xã hội nào đấy mà mình có thể chia sẻ được thì mình sẽ giúp Phương để kết nối với nhiều người bạn hơn Phương nhé.
1: Như mình không có Facebook, mình cần xài Zalo đúng không
0: Ừ, Zalo thì vẫn phải đọc số điện thoại
1: chị?
0: mà. Lần sau mình có Facebook thì chia sẻ với Hồng Nhung nhé. Để Hồng Nhung sẽ giúp bạn kết nối nhiều hơn. Cảm ơn Phương đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hồng Nhung biết rằng là không chỉ Phương mà có rất nhiều quý vị thính giả thì cũng muốn có thêm một kênh kết nối để làm quen với nhiều người bạn hơn nữa. Đúng là trước đây thì có chương trình Hẹn Hò Radio này, hay là có Đường Khuya, cũng có các biên tập viên cũng để cho quý vị thính giả đọc số để giao lưu ở trên sóng. Nhưng sau đó thì cũng có một số những cái phản hồi nó không được tích cực lắm, và có những cái câu chuyện để khiến cho Hồng Nhung nghe xong cũng cảm thấy rất là đau đầu. Nên là từ đó thì riêng bản thân Hồng Nhung thì muốn bảo vệ thông tin cá nhân cho quý vị thính giả, cũng như là tránh để các bạn, nếu các bạn gặp được người tốt, đúng có rất nhiều các bạn thính giả mà đã kết hôn qua chương trình Hẹn Hò Radio, thế nhưng cũng có những thính giả mà vô tình đấy lại gặp thêm một cái nhân duyên mà khiến cho mình đau đầu khác. Thế thì Hồng Nhung muốn tránh tất cả những cái điều đấy, nên rất mong rằng là các bạn cũng thông cảm. Chúng ta sẽ có rất nhiều cách để kết nối với nhau, thay vì việc là để đêm nay bạn hết sạch pin điện thoại thì Hồng Nhung cũng không muốn điều đó một chút nào cả. Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tặng cho Phương, một cô gái mới đến với Đường Khuya quý vị nhé.

Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là câu chuyện cùng với Phương, một người bạn mới biết đến Đường Khuya thôi và cũng đồng hành cùng với Đường Khuya lần đầu với một cái giai điệu nó rất là da diết rồi. Thế thì bây giờ Nhung tin rằng sẽ là một bài hát mà rất nhiều quý vị thính giả trên đường trở về nhà đêm nay muốn cùng hòa chung nhịp đập kiêu hãnh qua giai điệu của ca khúc Tiến Lên Việt Nam Ơi qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Ông Nhung tiếp tục gửi tặng món quà này đến tất cả quý vị nhé. Chúc các bạn lái xe an toàn. Sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với những người bạn của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay.

0: Bây giờ cũng khá là muộn rồi, 22 giờ 15 phút. Hồng Nhung mong sao là ở những cái khu vực mà các bạn đang di chuyển thì chúng ta cẩn trọng hơn một chút nhé. Thứ nhất là phía khu vực sân vận động Mỹ Đình nữa, cho Hồng Nhung biết thêm những cái thông tin về tình hình giao thông từ phía khu vực này để có thể chia sẻ thêm cùng với quý vị. Hồng Nhung ngồi trong phòng thu và phát nhạc gửi tặng thôi, và mong muốn rằng là trên những cung đường các bạn di chuyển, bất cứ những cảm xúc nào, bất cứ những sự kiện nào trong ngày sẽ luôn có VOV Giao thông đồng hành cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta quay trở lại với những câu chuyện trong đêm thất tịch ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, xin chào MC Hồng Nhung nha.
0: Hồng Nhung chào chị. Chị giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Mình tên là Thanh Nhàn, mình gọi đến từ Cần Thơ.
0: Dạ.
1: Mình mới giao lưu với Hồng Nhung lần đầu, nhưng mà mình biết Hồng Nhung từ lâu lắm rồi nè.
0: À, thế thì là một hành khách quen của chuyến xe mà Hồng Nhung và rất nhiều các biên tập viên lái vào đêm khuya rồi đúng không ạ?
1: Dạ đúng ạ. Dạ. Mình theo dõi Hồng Nhung từ lúc mà Hồng Nhung làm chương trình Trên Mọi Nẻo Đường với anh Mạnh Thắng đó.
0: À, ôi.
1: Tới bây giờ luôn đó.
0: Thế thì là cỡ 9 năm rồi, từ năm 2018 đến bây giờ đấy ạ.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: mình theo dõi Hồng Nhung từ hôm đó tới nay luôn đó mà. Bây giờ Hồng Nhung đa tài lắm nè, Hồng Nhung đánh lái làm cho các tóc tài nhất ngay trên mọi nẻo đường mà, mình có theo dõi mà.
0: Em không dám ạ, chứ trình độ lái xe của các bác tài nếu mà gặp thực tế làm sao mà Hồng Nhung dám đọ sức được à chị Nhàn ơi.
1: Mình không biết Hồng Nhung quê ở đâu nữa nè, quê ở Điện Biên nè.
0: Dạ, nhưng mà chắc là chị thì chưa lên Điện Biên bao giờ đúng không?
1: Dạ, mình chỉ ở miền Tây thôi.
0: Vâng, Hồng Nhung thì cũng chưa có duyên đi tìm hiểu nhiều nơi ở miền Tây. Tôi hy vọng là có dịp vào đấy hai chị em mình được đến quê hương của nhau để biết thêm về văn hóa và những cái nét đẹp ở nơi mà chị em mình sinh ra chị nhỉ.
1: Rất vui được chào đón Hồng Nhung đến Cần Thơ mình chơi nha.
0: Dạ, Cần Thơ gạo trắng nước trong đấy.
1: Ai đi đến đó lòng không muốn về đó.
0: Đấy, đấy sợ nhất là đi rồi không muốn về đấy ạ. Dạ, ở đấy có đặc sản gì ngon nhất hả chị?
1: Dạ có rất là nhiều luôn, Hồng Nhung đến ăn no bụng không chán luôn đó.
0: Thế em sợ em tăng cân ý, cứ đi chuyến công tác nào về là mặt em cứ ú nu ú nần ra ấy chị ạ.
1: Mình giao lưu với Hồng Nhung lần đầu, nhưng mà mình mến Hồng Nhung, mình mới thích Hồng Nhung lắm đó, nhưng mà hôm nay mình mới có can đảm gọi lên để giao lưu với Hồng Nhung nè.
0: Ôi chị yên tâm, đêm em lái xe chậm lắm, em không đua gắt như là trên mọi nẻo đường đâu. Nên là cứ tối hôm nào mà chị cảm thấy là có cơn mưa bay bay thoảng qua làm cho mình hơi buồn nhẹ một xíu thôi, hoặc hôm nào chị vui ơi là vui, chị cũng có thể gọi lên cho Hồng Nhung để chị em mình tâm sự. Em hứa là em sẽ lái một chuyến xe thật là dịu dàng với chị Nhàn. Chị Nhàn sinh năm bao nhiêu đấy mà sao giọng chị ngọt thế?
1: Dạ, mình 80, sinh năm 1982 ạ.
0: Sinh năm 1982, đấy em đoán mà. Bởi vì thực sự là có một cái cảm giác gì đấy để cho em biết rằng là sau giọng nói rất là trẻ này không thể nào là ở độ tuổi 9X được. Nhưng mà nếu mà để mà chủ quan ra ấy, thì rất nhiều người nghĩ là chị cũng chỉ độ 8, gọi là 88 cho đến có khi bằng tuổi Hồng Nhung thôi. Thật sự là như vậy, giọng rất là trẻ luôn đấy chị Nhàn ạ. Chị có bí kíp gì không?
1: Hèn mình.
0: Không, em nói thật mà. Vì em nói thật nhớ.
1: Mình có món quà tặng cho Hồng Nhung để làm kỷ niệm, mai mốt mình gọi đến là Hồng Nhung nhớ mình nha.
0: À thế ạ, à? Hay quá, có nhạc hiệu riêng.
1: Mình sáng tác tặng cho Hồng Nhung nè.
0: Tặng cho em luôn ý ạ? À?
1: Vâng.
0: Ui, thật sự luôn ấy, em cũng thuộc trường phái lãng mạn, em cũng thích ai sáng tác nhạc hay là viết thơ cho em lắm. Em nghe này.
1: Mình sáng tác thơ tặng riêng cho Hồng Nhung để mai mốt mình gọi đến Hồng Nhung nhớ mình ha.
0: Dạ, em nghe luôn.
1: Tuy là không biết có đúng thực tế hay không, mình nghĩ sao mình sáng tác vậy thôi nha.
0: Vâng, em sẽ phản hồi lại đúng sai, em hứa em thành thật em phản hồi. Chỉ đừng có hỏi em bao giờ lấy chồng là được, thế thôi.
1: Mình hiểu mà.
0: Chị bắt đầu luôn đi cho em đỡ hồi hộp chị nhà ơi.
1: Dạ. Hồng Nhung xinh đẹp dễ thương, hát hay múa đẹp dịu dàng đáng yêu, giọng nói ấm áp ngọt ngào, thu hút khán giả gọi về giao lưu. Nhưng mà khán giả quá đông, muốn được kết nối thì phải chờ duyên mai. Hôm nay mình rất là may được kết nối lên sóng giao lưu với Hồng Nhung. Mong Hồng Nhung hát tặng cho mình một bài hát.
0: Ôi rồi xong rồi. Em ơi, chị tặng em xong xong là chị thử thách em luôn. Chị biết là bài nào em cũng hát được có đúng 3 câu thôi. Em có một lời
1: vui mà.
0: Em có một lời hứa là khi nào mà em có tin vui em báo tin trên sóng, em hứa với các bác tài là em sẽ hát đủ một bài luôn. Đấy. Nhưng mà bây giờ
1: cái
0: kiểu
1: nhá, giao lưu với Hồng Nhung rất là khó đó, đâu phải dễ đâu. Hôm nay mình may mắn mình kết nối được, mình mừng lắm.
0: Thế là bài
1: Rồi
0: bài
1: mình
0: thơ
1: tặng
0: này
1: cho
0: là chị vừa
1: Hồng
0: viết đúng
1: Nhung, mình tặng nhạc cho mình đi, để mình tặng cho chị bạn cũng mến Hồng Nhung lắm đó, nhưng mà
0: không?
1: cũng không đăng ký được.
0: Em ơi khó quá nhỉ. Thế em có
1: Tắt một đoạn cũng được
0: một
1: mà, để
0: đoạn
1: mình
0: à?
1: gửi tặng cho chị bạn mình và tặng cho khán giả như đài cũng đã rất là mến mộ Hồng Nhung đó, nhưng mà đâu có ai can đảm đi yêu cầu Hồng Nhung hát đâu, chỉ có mình
0: Không,
1: can
0: đúng
1: đảm
0: đúng là
1: yêu
0: lần đầu
1: cầu
0: tiên gọi là
1: Hồng Nhung hát tặng cho mình để làm kỷ niệm nè.
0: đây gọi là lần đầu tiên ép lên sân khấu ở trên sóng phát thanh luôn. Bài gì nhỏ, chị có thích bài gì không để em thử xem là em có thuộc
1: Dạ,
0: không?
1: Hồng Nhung hát bài nào mình cũng vui hết
0: Em hát bài nào chị cũng vui à? Gần
1: á. Dạ
0: đây
1: đúng
0: em hay nghe bài
1: rồi.
0: gì nhỉ? Bài gần đây em hay nghe là có bài Yêu Em, lúc đầu chương trình là em phát sóng rồi này. Chị có nghe từ đầu chương trình không?
1: Dạ có ạ.
0: Hay tí em nhờ ca sĩ hát cho chị trọn vẹn cả bài.
1: À.
0: Em đi hát karaoke là em
1: Nghe
0: cũng hát
1: Hồng
0: được
1: Nhung
0: nhiều
1: hát một
0: đấy.
1: câu hai câu cũng được mà.
0: À vâng, thôi 3 câu cũng được. Nhưng em chỉ
1: Dạ
0: đang
1: không.
0: muốn là em có giải thích là em đi hát karaoke là em hát được nhiều bài, nhưng mà lúc đấy là nó có vài đường túy quyền rồi, nó dễ hát chứ bây giờ tự dưng hát
1: Nếu như bây
0: chay.
1: giờ mình dạt một đoạn thôi, rồi khi lần sau mình gặp Hồng Nhung, mình tặng Hồng Nhung bài thơ, cái Hồng Nhung hát tặng mình nguyên bài luôn.
0: Dạ, nhưng mà bài thơ vừa rồi là chị vừa mới sáng tác rồi đúng không?
1: Dạ
0: Bởi
1: đúng rồi,
0: gọi là
1: mình đăng
0: vừa
1: ký là
0: xuất
1: mình
0: khẩu
1: sáng
0: thành
1: tác rồi
0: thơ
1: đó.
0: rồi đúng không?
1: Đúng rồi, mình sáng tác ra để tặng Hồng Nhung đó.
0: Dạ.
1: Nhưng bởi vì đâu có được hay đâu, không nghĩ sao nói vậy hả?
0: Dạ.
1: Chắc nhóm mà.
0: Vâng. Để em thử em chị có nghe thấy tiếng em gõ máy tính không? Em đang phải nhờ đến sự trợ giúp
1: Dạ.
0: của ChatGPT đây. Em phải tìm cả lời của bài hát. Ôi trời ơi quý vị thính giả ơi. Đúng là có những cũng trường hợp Hồng Nhung không trốn được rồi. À, ngày xưa em thì hay thích nhạc của thế hệ 8X 9X đời đầu ấy chị. Những bài
1: Dạ.
0: như là của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc về, hay là của
1: Dạ mình có biết.
0: rồi là của ca sĩ Đan Trường, Lam Trường này. Eo
1: Dạ.
0: ơi thật sự đấy, mạng ở trong phòng thu bình thường rất chắc chắn luôn, mà đến lúc em cần đến sự cầu cứu thì mạng cứ quay tít thò lò ra. Em đang định hát tặng chị với quý vị thính giả bài Mãi Mãi, ngày xưa là
1: Dạ bài nào
0: của
1: cũng được
0: ca
1: ạ.
0: sĩ Lam Trường, nhưng thật
1: Dạ.
0: sự là mạng trong phòng thu quay tít thò lò. Thôi để em dùng điện thoại vậy.
1: Bài nào cũng được, miễn Hồng Nhung hát rồi mình vui rồi. Bởi vì
0: Dạ.
1: làm kỷ niệm với nhau đó hoài đó mà.
0: Vâng. Không, lần đầu tiên em dám hát trên sóng để gọi là đáp lễ lại món quà của chị đấy. Tại vì là đấy em chỉ thuộc có 3 câu thôi. Em nói thì em nói được từ sáng đến đêm. Nhưng thôi thì nhân vì điều này, và em rất là hạnh phúc khi mà nhận được tình cảm yêu mến của chị trong suốt gọi là 9 năm vừa qua, thì em cũng sẽ gửi tặng đến chị và quý vị thính giả một chút thôi của ca khúc Mãi Mãi. Ngày xưa là bài này rất là nổi tiếng với lại phần thể hiện của ca sĩ Lam Trường. Bài này thì em nghĩ rằng nó vừa có những cái cảm xúc về cuộc sống mà vừa có những cái cảm xúc về tình yêu. Không biết chị Nhàn thì thế nào, nhưng em cũng là một cô gái sống khá là cảm xúc. Tình yêu mà vui vẻ thuận lợi thì công việc cũng khí thế lắm. Thế nhưng có những ngày mà em buồn thì giọng em sẽ trùng xuống hơn một chút. Nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đấy. Nhưng mà chị Nhàn thì vô tư như thế thì chắc là ok thôi nhỉ? Không sao đâu nhỉ?
1: Dạ.
0: Chị Nhàn lập gia đình chưa?
1: Dạ chưa ạ.
0: Đấy, đoán ngay mà nên mới hỏi. Đấy, đấy là câu chuyện của cuộc đời mà. Cuộc đời lúc vui lúc buồn, và đâu phải điều gì cũng theo ý muốn của mình đâu. Nên là bài hát này mới có câu là đời

0: Em xin phép dừng nhá. Em hát em run hơn cả dẫn chương trình trực tiếp luôn ấy chị Nhàn ạ.
1: Dạ, mình cảm ơn Hồng Nhung rất là nhiều ha.
0: Dạ.
1: Bài hát này Hồng Nhung hát tặng cho mình nè, với tặng cho chị kết nghĩa của mình ở Vĩnh Long đó.
0: Dạ, chị kết nghĩa của chị tên là gì để em
1: Dạ,
0: biết
1: tên
0: tên.
1: Cẩm à.
0: Chị tên là gì ạ?
1: Dạ, chị kết nghĩa của mình tên Cẩm à.
0: Chị Cẩm ấy ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Thế thì chị Cẩm đang nghe chương trình, tuy là chúng ta không nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng mà em gửi bài hát này đến chị Nhàn, chị Cẩm nói riêng và tất cả quý vị thính giả, cũng là với một cái mong muốn rằng là tất cả chúng ta thì sẽ gặp được đúng người, đúng thời điểm và để có được những cái hạnh phúc nhá, để cuộc sống ngày một tốt hơn. Nói gì thì nói chứ tình yêu nó cũng rất là quan trọng mà, đúng không? Tuy nhiên, không có nghĩa là nó chưa đến thì mình không vui, mình vẫn có thể vui trọn vẹn với công việc, cuộc sống mỗi ngày của mình. Và khi nào mà duyên đến thì mình đón nhận, còn duyên đi thì mình cũng nhẹ lòng buông tay. Chị nhỉ? Em sao mãi chị chưa lập gia đình? Hay chị đã từng rồi?
1: Dạ, mình chính chưa ạ?
0: Chưa một lần đúng không ạ?
1: Dạ, chưa luôn ạ.
0: Dạ.
1: Mình
0: Thế...
1: chọn độc thân vô tính mà.
0: À, tức là với chị là bây giờ đến giờ phút này quan điểm là chị gạt chuyện gọi là lập gia đình sang một bên rồi. Và mình chọn
1: Dạ.
0: cái cuộc sống này. Thế thì lại cho em hỏi là
1: Dạ.
0: vì là mình thấy mọi thứ là ở thời điểm này thì thôi rồi, hay là vì trước đó mình đã luôn là một người mà mình thích theo chủ nghĩa độc thân?
1: À, chị sẽ thật với Hồng Nhung, với khán giả là bởi vì mình thích chọn đó cho nên mình không có nghĩ đến ạ. Mình sống chung với gia đình, với anh chị vui vẻ với mấy cháu
0: Dạ.
1: vậy thôi.
0: Vâng. Cái đấy thì người ta lại gọi là mình bỏ lỡ duyên đấy. Thật sự là như vậy. Vì có rất nhiều những câu chuyện chị theo dõi nhiều năm qua trên sóng rồi. Chị thấy là cũng có những người bạn giống với chị, nhưng mà họ vẫn tìm được cho mình một hạnh phúc riêng, một gia đình riêng. Và họ cũng muốn trao đi cái tình cảm của mình. Nhưng với chị thì lại khác. Bởi vì có lẽ là chị sẽ có nhiều tâm tư hơn cả, mà em cũng chỉ chạm được đến một phần nào đấy thôi. Thứ nhất là mình cũng có những nỗi lòng của mình. Và mình sợ rằng là mình không mang được đến cho người khác một cái hạnh phúc trọn vẹn, đúng không nào?

0: Dạ,
1: Thì
0: chị có đang dùng loa
1: mình
0: ngoài không đã chị Nhàn ơi? Chị có đang dùng loa ngoài không?
1: chọn cái dạ, khi mình đi ra đường đó mình quẳng ở trong nhà thôi,
0: Ừ.
1: không ra đường phải nhà còn mình sao chẳng nhất đó, nên mình có ít đi đi ra ngoài á.
0: Không, ý là chị có đang dùng điện thoại loa ngoài không? Vì là em nghe phía tín hiệu bên chị đang không được rõ lắm.
1: Dạ không ạ.
0: Ừ, thế chị cố gắng là để sát điện thoại và giữ một cái vị
1: Nghe
0: trí
1: rõ
0: cố
1: chưa
0: định
1: ạ?
0: đỡ hơn một chút thôi. Thế là mình cố gắng mình đừng di chuyển nhiều chị nhé.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi, em sẽ cố gắng nghe những tâm sự của chị. Bởi vì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, một ngày thất tịch mà, đúng không? Có nhiều tâm
1: Dạ.
0: trạng lắm. Người ta sẽ nói về
1: Dạ.
0: tình yêu nhiều hơn. Đường phố thì vẫn đông vì hôm nay vừa có bóng đá xong. Nên em tin là
1: Mình
0: sẽ
1: ngưỡng
0: có nhiều
1: mộ Hồng
0: người chia
1: Nhung,
0: sẻ.
1: được giao lưu với Hồng Nhung như vậy là mình rất là vui.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Thế là hiện nay thì mình có làm công việc gì không? Hay là mình cứ ở cùng gia đình rồi cơm nước hỗ trợ cùng với mọi
1: Dạ
0: người
1: đúng rồi
0: thôi?
1: ạ, mình chỉ hỗ trợ công việc là chuyên dịch trong nhà thôi, chứ mình không có làm gì hết ạ.
0: Dạ. Thế thì thấy mới thấy là chị nhận được tình yêu thương của rất nhiều người chứ chị không cô đơn một chút nào cả. Đúng không nào?
1: Dạ, mình nghe đài mỗi ngày với bạn giống như người bạn của mình vậy đó.
0: Dạ. Mà lại vừa hay ấy, trộm vía lại đài lại cứ phát từ sáng đến đêm khuya rồi đến sáng sớm luôn nhé. Em nói chuyện với chị một lúc này thôi nhưng vài tiếng nữa em lại lên sóng giờ cao điểm đấy. Tức là về em ngủ đâu đó chắc được khoảng 3 tiếng thôi. Đấy, là chúng mình lại gặp nhau rồi. Thế nhưng mà thực ra thì chị ở trong trong miền Tây xa quá thì giờ cao điểm ở ngoài Bắc thì mình sẽ lại không không nghe được.
1: Dạ,
0: Nhưng
1: mình
0: ý
1: chỉ
0: em
1: nghe được
0: nói
1: buổi
0: rằng
1: trưa
0: là
1: thôi.
0: dạ, tức là mình sẽ bắt đầu nghe từ trưa đúng không? Bắt đầu với các
1: Dạ,
0: chương
1: buổi
0: trình
1: trưa với buổi tối đó.
0: dạ, bắt đầu với các chương trình giải trí là từ trên mọi nẻo đường. À buổi trưa cũng phát nhạc nhiều nhạc hay mà.
1: Dạ, buổi trưa với buổi tối đó là mình theo dõi thường nhé.
0: Vâng,
1: Dạ,
0: đấy.
1: còn buổi sáng, buổi chiều thì mình nghe đài ở trong miền Tây mình.
0: Dạ, thế đêm là mình có thức đêm không? Chứ thường cô đơn là hay thức khuya lắm.
1: Dạ, đúng rồi, mình nghe
0: Biết
1: hết nhiều
0: ngay
1: khi
0: mà.
1: này. Rồi mình mở thiết giả nghe tới sáng luôn đó chứ.
0: Dạ đúng, VOV giao thông
1: Dạ,
0: là phát
1: nghe
0: liên
1: thử
0: tục
1: tay
0: không ngừng
1: sáng
0: nghỉ
1: đi.
0: mà. Dạ.
1: Dạ.
0: Đấy, biết có những người bạn cô đơn như chị thì làm sao mà rời xa được. Cứ phải thế
1: Dạ.
0: thôi.
1: Dạ.
0: Dạ. Hy vọng là những chương trình của VOV sẽ luôn là những người bạn đối với chị Nhàn. Chứ đúng là em vẫn có cái điều là thứ nhất là chị tặng em một món quà để Hồng Nhung không quên được chị. Thứ hai nữa là giọng chị rất là trẻ so với độ tuổi. Chứ em là em bị buồn đấy nhá. Vì em nghe, tức là em nói chuyện trên sóng, rất nhiều người mà không biết mặt em thì sẽ bảo là chắc là em phải lớn tuổi lắm rồi ấy.
1: Mình
0: Trông
1: biết
0: em ngoài
1: tuổi
0: đời
1: Hồng
0: phải
1: Nhung
0: khó tính
1: mà.
0: lắm ấy. Chị nói đi.
1: Mình biết tuổi Hồng Nhung đó, nhưng mà mình không có mới sinh sống đâu.
0: Dạ.
1: Mình theo dõi Hồng Nhung nó sao mà mình biết tuổi chân mà.
0: Dạ vâng, đấy, ở một cái độ tuổi cũng vừa phải thôi, cũng chưa
1: Dạ.
0: thua, chưa đáng kể gì, em
1: Đúng
0: biết là
1: rồi, mình còn
0: dạ.
1: rất là trẻ, mình biết
0: Nhưng
1: mà.
0: ý là mọi người cứ tưởng tượng ra trông em lớn lắm ấy. Xíu à, có một xíu thôi, không ăn thua. Em biết là có rất nhiều quý vị thính giả rất nhiều độ tuổi khác nhau. Những lúc mà em chia sẻ câu chuyện với chị hay là nhiều những vị khách của đường khuya khác, em chỉ dám gọi là ở vị trí ngồi lắng nghe là nhiều thôi. Chứ còn để nói là bằng những trải nghiệm cuộc sống của mình thì đâu thể bao la được như thế giới ngoài kia. Và đâu thể nhiều kinh nghiệm sống như là rất nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình. Nên là em cũng chỉ chia sẻ đứng trên cương vị của một người nghe là chính và nghe là nhiều. Đấy, để giữ được cái sự khiêm tốn và học hỏi để quý vị thính giả có thể chia sẻ với em nhiều điều hơn thôi. Đấy, nên là em cũng cũng mong rằng là chị Nhàn có điều gì thì cứ lên sóng để chia sẻ, đừng sợ em đánh lái chị Nhàn nhé.
1: Dạ, bởi vì lần đầu tiên đó nên mình chỉ chia sẻ với như thôi, thì lần thứ hai mình dạn dĩ mình nói chuyện nhiều hơn ha.
0: Dạ, lần
1: Mình
0: thứ
1: còn biết
0: hai
1: là thích
0: tâm sự
1: Hồng
0: nhiều
1: Nhung là
0: hơn
1: thích
0: nữa.
1: nghe nhạc remix nữa mà.
0: Đúng, em rất hay phát nhạc remix. Bây giờ chị có thích nghe một bản remix cho vui không?
1: Mình cũng thích, nhưng mà bởi vì chị và bạn kết nghĩa của mình đó thích nghe nhạc xưa đó, cho nên mình yêu cầu đây là nhạc xưa tặng chị và bạn kết nghĩa của mình đó.
0: Chị muốn em gửi tặng chị món quà âm nhạc gì?
1: Dạ, vòng tay nào cho em ạ? À? Có không ạ? À?
0: Vòng tay nào cho em à? Anh ơi, tìm giúp em ca khúc là Vòng tay nào cho em. Vòng
1: Tại
0: tay
1: vì
0: này
1: chị
0: chứ
1: bạn kết
0: vòng
1: nghĩa
0: tay
1: của em thích
0: nào?
1: nhạc xưa đó, cho nên yêu cầu bài
0: Dạ.
1: đó để tặng cho chị bạn em đó.
0: Em hy vọng là em có vì chị biết là danh sách nhạc của em là toàn remix thôi. Không có
1: Dạ.
0: mất rồi chị ơi. Làm
1: Mà
0: sao
1: chị
0: bây
1: thích bài gì
0: giờ?
1: thôi, Hồng Nhung chọn cho mình bài nào cũng được ha.
0: Em chọn
1: Để
0: bài
1: đỡ mất
0: nào cũng
1: thời
0: được
1: gian ha.
0: nhá. Dạ. Thế, chị nghe remix nhá hay là nghe nhạc thường nào để em chọn cho nó đúng gu
1: Thôi
0: này.
1: remix cho sôi động cho các bác tài tỉnh ngủ nha.
0: Dạ, remix cho sôi động cho các bác tài tình ngủ. Cảm ơn chị đã rất là tâm lý để cho Hồng Nhung chọn nhạc và gửi đến cho quý vị thính giả ngày hôm nay nhá. Anh Đức ơi.
1: Bài hát này cho mình gửi tặng đến ekip làm việc hôm nay ha, tặng
0: Dạ.
1: cho Hồng Nhung nè, gửi tặng đến các bác tài ha, gửi tặng tất cả khán giả đang nghe đài, gửi tặng đến chị Cẩm kết nghĩa của mình. Chúc mọi người nghe nhạc rồi vui vẻ, những người nào không xong công việc thì ngủ ngon ha, còn người nào vẫn công việc thì vui vẻ phấn chấn tinh thần lên nha.
0: Dạ,
1: Rồi,
0: em cảm ơn
1: cảm ơn Hồng
0: chị.
1: Nhung rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gửi rất nhiều những năng lượng tích cực đến cho Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Và Hồng Nhung rất vui khi trong buổi tối ngày hôm nay thì được gặp rất là nhiều những người bạn mới đến. Đấy, và những câu chuyện của chúng ta phong phú hơn rất nhiều để quý vị thính giả giữ tần số FM 91MHz lâu hơn, tâm sự cùng với Đường Khuya. Hôm nay cũng là ngày thất tịch, ngày cho những ai đó ở xa mãi mà chỉ chờ đợi đến ngày được gặp nhau, mong một ngày nào đó được trùng phùng đúng không ạ? Cuộc gặp gỡ đẹp nhất có lẽ là cuộc được gặp lại. Thế thì Hồng Nhung gửi tặng các bạn một bản deep house của ca khúc đó là Ngôi Nhà Hoa Hồng, cũng là một bài hát rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X rồi. Anh mở cho em vài giây em nghe xem có đúng phiên bản mà em mới cập nhật vào hệ thống không? Để Hồng Nhung nghe một chút nhé. Đúng rồi, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Một giai điệu rất là vui đúng không ạ? Mong rằng là những người yêu xa thì sẽ sớm được gặp lại nhau, được trở về bên nhau và có một cái kết thật là đẹp quý vị nhá. Đấy vì hôm nay Hồng Nhung là mạnh dạn là theo yêu cầu đáp lễ lại món quà của chị Nhàn nên có hát nửa bài hát. Thôi thì giọng hát thì hơi khiêm tốn, mong là có gì quý vị thông cảm. Hồng Nhung sẽ bù đắp lại bằng những bản nhạc mà Hồng Nhung rất là dày công tìm kiếm mỗi ngày để gửi tặng đến quý vị ở trên sóng của VOV Giao thông. Tuy nhiên là lúc này thì có một thông tin để các bạn lưu ý á, đó là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông có nhờ chúng tôi chia sẻ đến với tất cả quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên các tuyến đường là trong khu vực nội đô Hà Nội thì các nút đèn tín hiệu sẽ được điều chỉnh chỉ nháy vàng cho đến 2 giờ sáng nay. Quý vị lưu ý ạ, và trên khung hình camera thì chúng tôi cũng quan sát thấy rất nhiều khu vực đèn đã đang chuyển chỉ nháy vàng thôi và sẽ nháy vàng cho đến 2 giờ sáng ngày hôm nay. Điều mà Hồng Nhung lo lắng là tối hôm nay thì có rất nhiều quý vị thính giả đi cổ vũ bóng đá nên thành ra là các bạn trên cung đường di chuyển về đấy ạ thì lưu ý một chút nhé, chú ý quan sát nhường nhịn nhau để tránh xảy ra xung đột va chạm. Và vẫn xin nhắc lại là tất cả các đèn tín hiệu trong khu vực nội đô Hà Nội thì sẽ được điều chỉnh để nháy vàng cho đến 2 giờ sáng ngày hôm nay thôi. Để chúng tôi cũng chia sẻ để các bạn đi qua không hoang mang, không thắc mắc. Và khi có những cái thông báo mới thì Hồng Nhung sẽ phối hợp để chia sẻ đến với tất cả quý vị thính giả ngay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với một thính giả nữa, một hành khách nữa của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À vâng, em chào chị ạ.
0: Hồng Nhung chào bạn. Giọng này thì chắc là em rồi nhỉ? Chắc là ít tuổi hơn Hồng Nhung đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Em sinh năm bao nhiêu?
1: À, em sinh năm 2005 chị ạ.
0: 2005. Thế là em tên là gì đã nào để chị hỏi thăm cho đầy đủ nào.
1: Em tên Phương à?
0: Tên là Phương à?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ. Năm nay là Phương 21 tuổi rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Là em đi làm hay đi học?
1: À, em đang làm sửa chữa ô tô ở chỗ đoạn Eon Hà Đông ạ.
0: Mình gặp nhau rồi đúng không nhỉ?
1: À vâng đúng rồi ạ. Lần trước hình như là em có kể với chị rồi cái câu chuyện của em rồi đấy ạ.
0: Ừ, nhưng câu chuyện đấy thì tạm thời là chị chưa nhớ ra hết, chị chỉ nhớ rằng là có một chàng trai rất là đam mê với ô tô và sau đấy thì bạn ấy học sửa chữa xe và hình như là cửa hàng là từ gia đình của mình đúng không? Cha truyền con nối đúng không
1: À không ạ, em đi làm thuê thôi ạ.
0: nhỉ? Ừ, rồi, đấy, em cứ phải kể lại dần dần để chị nhớ chứ. Chị cũng hơi lớn rồi, hơi người lớn rồi. Thành ra có lúc là đầu óc nhớ nhớ quên quên nó là chuyện bình thường em nhé. Rồi, thế hôm nay lên sóng kể cho chị là có người yêu rồi hay là kể chuyện gì ngày thất tịch đây?
1: À em vẫn chưa có
0: Vẫn chưa
1: chị
0: có.
1: ạ. Vẫn là buồn lắm chị ạ.
0: Lại vẫn là buồn, tức là có rồi nhưng mà buồn chứ hay là không có nên buồn?
1: Không có nên buồn vậy.
0: Ờ, rồi chị hiểu cái việc cô đơn. Thấy từ sáng giờ là cứ lướt Facebook hay là trang mạng xã hội nào cũng thấy nói về ngày thất tình. À ngày thất tịch, đấy khổ. Cứ nói chuyện với người cô đơn lại cứ nghĩ ra từ thất tình. Thì đương nhiên là mình cũng tủi thân nhờ. Xong lại còn chả mấy mà lại sắp hết năm rồi. Chạy KPI mãi chưa kịp, thế này sốt hết cả ruột ra. Thế sáng nay thì ăn mấy bát chè đậu đỏ rồi?
1: À em chưa chị ạ.
0: Chưa. Ôi, rất nhiều người còn cô đơn nhưng mà vẫn nhất quyết là cứng đầu với sự cô đơn là không chịu ăn chè đậu đỏ như chị nhỉ. Chị là bận quá thôi chứ chị mà không bận chắc chị phải làm cho ba bát. Với chị sợ mập. Ôi thế chị thấy nha, nhiều bạn bạn còn chia sẻ là ngày này ăn gọi là bao nhiêu quả nho nhưng mà nhất định là phải

0: Em còn học lớp 6 chị ạ.
1: Từ năm học lớp 6 đến giờ. Wow.
0: Đúng rồi ạ.
1: Thế là hồi đấy là do là ông bà hay bố mẹ của mình nghe radio nhiều xong mình biết mình nghe hay là thế nào?
0: À, hồi đấy mẹ em không cho dùng điện thoại thông minh nên là mẹ em mua em một chiếc điện thoại cục gạch ở nhà này, em nghe gọi, em nghe được chương trình ạ.
1: Thế là em bắt được sóng của chương trình, bắt được tần số của VOV Giao thông. Và tần số đấy là vẫn là vững vàng đến ngày hôm nay.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Rồi rất là cảm ơn em đã trở thành một thính giả mà gọi là vô cùng thân thương với lại ban VOV Giao thông Quốc gia. Đã có rất nhiều những cái chương trình thay đổi rồi nhưng mà đúng là tình cảm của quý vị thính giả với VOV Giao thông là chưa bao giờ đổi thay. Khi mà chị trở thành một thành viên của VOV Giao thông thì chị cũng rất là hạnh phúc vì điều đó. Thật sự là như vậy. Đấy, làm đêm, làm khuya rồi làm sáng sớm hay làm cả ngày nghỉ lễ cũng đều thấy có mỗi một lần lên sóng là một niềm vui. Mỗi một ngày đi làm, kể cả những ngày lễ, nó đều có những cái trải nghiệm khác nhau. Và chỉ mong sao là cứ mỗi một lần gặp nhau thì tất cả quý vị thính giả giống như em vậy cũng có sẽ có những cái điều mới để chia sẻ với chị. Hôm nay thì là tạm chưa mới rồi, không sao hết cả. Thế thì từ lần cuối cùng chị em mình gặp nhau cho đến bây giờ là trong khoảng thời gian đấy thì có cô gái nào để mình gọi là nhắn tin chuyện trò hàng ngày không?
0: À, vẫn chưa chị ạ, chỉ có tương tác với mấy người bạn của em thôi.
1: Thế à? Không có cô gái nào mà hỏng xe xong trông đáng thương một tí xong mình giúp đỡ người ta à? Này,
0: À, cái đấy cũng có nhưng mà toàn là các chị thôi chị ạ.
1: các chị á, sao
0: Dạ
1: đâu,
0: vâng.
1: tình yêu đâu có tuổi tác, hay các chị lớn lắm rồi?
0: À, các chị cũng tầm 89x nhỉ.
1: 8x, 9x, không đầy chị 9x vẫn đã lập gia đình đâu, sao đâu, đầy chị 8x cũng chưa lập gia đình mà. Hay là mình cái gu của mình là mình không không có thích gọi là luyện bằng lái?
0: À, em nghĩ vậy nhỉ.
1: À, tức là em thích gu của mấy bạn sàn sàn mình bây giờ là hoa hồng và trà sữa với lại gấu bông đúng không? Mà hay
0: Đúng rồi
1: dỗi
0: ạ.
1: lắm, mấy bạn ấy hay dỗi lắm, có dỗ được không? Hỏi thật đấy. Có
0: Em nghĩ
1: kinh
0: vậy.
1: nghiệm gì trong việc mà dỗ bạn gái khi mà bạn gái dỗi chưa? Ngày xưa đã từng yêu bạn nào chưa?
0: À, ngày xưa yêu rồi chứ.
1: Có hay bị dỗi không?
0: Hồi hồi đấy là em chỉ học lớp 5, 6 thôi nên
1: Ôi
0: là
1: dồi ôi, sao em yêu sớm hơn cả chị có thể tưởng tượng ra vậy? Có khi bây giờ yêu sớm quá nên là bây giờ mọi thứ nó trì hoãn lại nhỉ? Hồi lớp 5, lớp 6 là đã biết, hồi đấy chị gọi là biết thích thôi. Thích bạn cùng lớp. Đâu kể chị nghe đi cho chị biết nào.
0: đúng chị ạ, thích bạn cùng cùng cùng lớp
1: Sao nhắc
0: hay
1: đến bạn ấy
0: em.
1: mà vẫn run thế? Giờ bạn lấy chồng chưa?
0: À, chưa, bây giờ bạn ấy đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài à?
1: À, thế còn liên lạc không? Còn còn cách thức liên lạc không?
0: À, có, em vẫn kết bạn Facebook rồi là thỉnh thoảng bạn ấy đăng story vẫn vào
1: Vẫn
0: xem,
1: thả tim.
0: vẫn thả tim chắc chở.
1: Tán lại. Thanh mai trúc mã tán lại luôn. Ủa chị được cái là chị rất hay cổ vũ quý vị thính giả đi tỏ tình nhá. Tại vì nhá, tìm được một người mình thích nó không phải dễ đâu. Thực ra là nếu mà em mà đa tình thì gặp ai em cũng thấy thương thương thích thích thì chị không nói. Thế nhưng mà có nhiều người mãi người ta mới cảm thấy rung động một người là chị kiểu gì cũng cổ vũ đấy. Tán lại đi em. Sợ gì? Lớn rồi mà. Có phải như ngày xưa học lớp 5, lớp 6 đâu. Còn thích bạn ấy không?
0: À, bây giờ thì em nghĩ là không chứ.
1: À, tức là gọi là một người bạn mà đã từng đi học cùng thời ấu thơ thôi. Chứ bây giờ để mà cảm xúc mà đủ cảm xúc để tiến tới tán bạn ấy rồi để biết đâu bạn quay về Việt Nam thì là mình không có những cái cảm xúc đấy nữa đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Khó nhở. Còn đối tượng nào nữa không? Để kể chị nghe xem nào. Để chị xem là có ai hợp lý không nào.
0: Facebook của em thì kết bạn cũng nhiều người lắm nhưng mà không, mình không không lắm không lắm kiểu hỏi han này nọ chị ạ.
1: Sợ gì mà không hỏi. Thật. Đàn ông sợ gì mà không hỏi. Đúng không? Cứ vào story cho chị. Thả tim. Xong cứ theo câu chuyện đấy. Mà tiến triển thôi chứ còn gì nữa. Thế bây giờ có đối tượng nào mà em đang cảm thấy thích thích trên Facebook mà em không dám nhắn tin không? Để chị cổ vũ nào.
0: Nhiều lắm chị ạ.
1: Nhiều á? Ôi giời, xem. Thế chứng tỏ là em cũng là một chàng trai mà lãng mạn đa tình đấy nhở? Giàu cảm xúc nhở? Thế bây giờ chị bảo tí nữa nói chuyện xong với đường khuya xong rồi đấy. Đi một lượt story. Xong thả tim cho chị. Xong rồi là cứ mạnh dạn. Ví dụ bạn ấy up ảnh thất tịch, bạn ấy ăn chè đậu đỏ đi. Mình cũng vào bảo ơ hôm nay mình chưa ăn chè đậu đỏ này, đấy, kiểu kiểu kiểu gọi là đơn giản vậy thôi, xong bạn nào trả lời thì đấy mình

0: trả lời tiếp. Sao mà phải xoắn? Nhỉ? Yeah.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ thì thôi, nghe cái kiểu vâng ạ này là hay vâng để đấy rồi. Chị nghe nhạc kiểu chị biết đấy. Vâng để đấy đúng không?
1: À, em dần dần kìa.
0: Dần dần. Thế mà vâng. Thế thì bảo để em nghĩ đã chứ. Khác hẳn nhau đấy nhá. Rồi ạ. Thế này bao giờ cũng có người yêu. Nhưng mà đã muốn có người yêu đã tức là có thích lấy vợ sớm không? Hay là cứ từ từ đã? Mới có 21 mà nhỉ? Ủa chị, ông Nhung cứ lo xa ấy nhỉ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ừ. Không phải tuổi các em cứ nghĩ thế đấy. Cứ nghĩ là ui giời còn đầy thời gian còn trẻ. Thế xong là đến một cái độ tuổi khác mới quay lại rồi. Ôi giời ơi, biết thế. Thôi mình cứ phải tiết kiệm thanh xuân với một người mà cũng dùng kha khá gói gói VIP như chị rồi. Chị nghĩ là gói rừng chờ nó không hợp lý đâu. Bây giờ là cứ được là xúc tiến thôi em ạ. Nha.
1: Vâng ạ.
0: Ừ. Rồi đấy là câu chuyện về vấn đề tình cảm này. Công việc thì ổn không em?
1: Ở nay em làm, bây giờ em về trọ em đọc sách và xem phim, review phim.
0: Ừ, xem review phim cho nó ngắn nhỉ, chứ
1: À
0: xem cứ ba mấy với bốn mấy tập cứ giải lê thê ra thật tua đến đoạn cuối cho nhanh, xem đoạn kết nó thế nào. Chị cũng hay thế lắm, tốt nhất là xem review cho nó nhanh đỡ sốt ruột. À này, hay chị vừa nghĩ ra cái này cũng hay này, hay là bây giờ mình em ở đâu nhỉ, em vừa em ở đâu nhỉ?
1: Eon Hà Đông ạ.
0: À ở Hà Đông đúng không? Hay là
1: Vâng.
0: mình với lại các cái bạn cùng tuổi rồi ở trong những cái bạn mà cùng ngành nghề với mình ấy, mình lập thành một cái đội cứu hộ xe chẳng hạn. Vừa là công việc có ý nghĩa nhá. Sau là mình có thể là có cơ hội để giao lưu kết bạn thêm với rất nhiều các bạn tình nguyện viên khác, năng động này, sôi động này. Rồi biết đâu là trong những người mà mình cứu hộ xe, mình vừa giúp được họ, mà biết đâu lại nhân duyên định mệnh lại đến từ những cái việc mà mình vun trồng những cái bông hoa rất là đẹp, những cái hạt giống đấy lại nở thành những bông hoa xinh đẹp thì sao? Thay vì thời gian ngồi xem review phim, hoặc là em tham gia vào một hội nhóm cứu trợ xe nào đấy về đêm ấy, chị thấy có rất nhiều các hội nhóm. Em có thể thử tìm hiểu thêm về vấn đề này nhá. Nếu được thì mình tham gia thêm, mình cũng còn độc thân mà nhỉ. Có nhiều thời gian đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ừ, đấy chị vừa nghĩ ra một cái kế hoạch như vậy cho em thôi. Chị thấy nó vẹn cả nhiều đường chứ không phải đôi đường đâu. Vừa giúp đỡ được nhiều người này. Xong lại biết đâu lại nhân duyên từ đấy. Chứ bây giờ cứ đi làm xong rồi, đi làm thì toàn gặp các chị lớn tuổi hơn thì mình không thích. Xong tối về nhà xem phim, Facebook thì không dám nhắn tin cho ai, không dám làm quen với ai. Thế thì bây giờ mình phải tạo ra cho mình một cái kênh mới. Chị thấy hợp lý đấy. Và mình tuổi trẻ, mình giao lưu nhiều lên, mình có cơ hội gặp gỡ với nhiều người. Nhưng mà cái này nó cũng phải có duyên. Thì em cứ thử tìm hiểu xem hôm nay chị Hồng Nhung gợi ý có ok không nhá.
1: Vâng ạ.
0: Ừ. Cái vâng này thì nghe vẻ đỡ để đấy rồi đấy. Hiện thực hóa mọi thứ lên nhá. Rồi, hỏi về tình duyên này, công việc rồi này. Rồi, thế hỏi về điều cuối cùng mà tự em muốn tâm sự với chị thì có điều gì muốn thổ lộ không?
1: À, em nghĩ là hay là mình nên nghe nhạc rồi chị ạ.
0: Ừ, chị cũng nghĩ hợp lý rồi đấy vì cũng hết giờ rồi. Nói em muốn nghe bài hát gì nào?
1: Em muốn nghe bài, em này hay nghe nhạc buồn, em nghe bài Mưa của Trời Mây đi ạ.
0: Mưa của gì cơ? Của trời
1: Trời
0: mây
1: Mây.
0: á?
1: Vâng ạ.
0: Của ca sĩ nào em?
1: Của Mochi sao ạ?
0: Đâu để chị thử tìm xem nào. Mưa của trời mây à?
1: Dạ
0: Không
1: vâng
0: biết là
1: đúng
0: chị
1: ạ.
0: có không cơ, như bài này chị chỉ có remix thôi sao ấy. Đấy, chị chỉ có bản remix của DJ Trang Moon thôi.
1: Chị phát tặng em bản gì cũng được ạ.
0: Remix cũng được nhá. Nhưng mà báo
1: Vâng.
0: trước là bản này là đập xình xịch luôn đấy. Được nhá.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, thôi hôm nay hòa chung khí thế đi. Vì bây giờ ở ngoài phố mọi người vẫn đang di chuyển đông lắm. Mọi người đi cổ vũ bóng đá về thôi, mình cứ nghe nghe nhạc sôi động cho mọi người cùng vui với mình nhá.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, cảm ơn chàng trai đã đến với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, chúc em là sẽ có nhiều dự định kế hoạch tương lai và đưa đến cho mình thật là nhiều những thành công và ước mơ thật đẹp em nhá.
1: Vâng ạ, em cảm ơn chị Hồng Nhung ạ.
0: Rồi, bye bye em. Mưa của trời mây, đúng rồi, bài này Hồng Nhung có bản remix của DJ Trang Moon rất rất là sôi động luôn. Đúng, mưa của trời mây. À, thôi thì điều gì mà gió cuốn đi thì cứ để gió cuốn đi. Còn ai mà ở lại bên mình thì mình trân trọng. Ai đến thì đón, mà ai đi thì thôi, tạm biệt. Để lại cho mình những bài học cuộc sống riêng và cuộc đời mà tất cả đều bằng chữ nhân duyên. Hồng Nhung chúc rằng các bạn sẽ luôn có những cái điều thật là đẹp trong cuộc sống của mình. Dù là ngày thất tịch, ai vui thì nhớ là chia sẻ niềm vui của mình. Ai còn cô đơn thì đừng buồn nhé. Và ai ở xa người mình thương, sớm gặp lại người đó. Còn đến đây thì Hồng Nhung phải tạm xa quý vị, chắc là cũng chỉ vài tiếng thôi. Sáng sớm ngày mai chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trên những chặng hành trình của VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn, chúc quý vị lái xe an toàn. Và quý vị nhớ rằng là tất cả các nút đèn tín hiệu ở thời điểm hiện tại sẽ được điều chỉnh nháy vàng cho đến 2 giờ sáng. Các bạn lưu ý nhường nhịn nhau một chút nhé. Còn trên những tuyến cao tốc như là Tam Điệp, Vạn Thiện, trời đang mưa rất là to. Hồng Nhung lo lắng cho quý vị thính giả, nên các bạn nhớ đi chậm lại một chút để đảm bảo cho sự an toàn trên mọi lộ trình. Chúc các bạn hai chữ bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chill.
9: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nghe chill. Ở hành trình trước thì Duy Thanh đã cùng các bạn tìm lại những ca khúc quen thuộc trong Retro Mood on Songs New Movie, những bài hát đã từng thuộc về một thời đại khác nhưng khi bước vào những bộ phim mới lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Và càng tìm hiểu, Duy Thanh càng thấy một điều thú vị như thế này: một bài hát hay đôi khi không chỉ có một cuộc đời, nó có thể ra đời từ vài chục năm trước, đi qua tuổi trẻ của một thế hệ, trở thành ký ức của rất nhiều người, rồi nhiều năm về sau một bộ phim mới đưa nó trở lại, đặt vào một nhân vật mới, một khoảnh khắc mới, để những người đã từng nghe nó được nhớ lại. Còn một thế hệ khác thì lần đầu biết đến. Đó chính là đời sống thứ hai của một bài hát. Vì vậy, trong hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh tiếp tục câu chuyện của Retro Mood với 12 ca khúc quốc tế bất hủ, những giai điệu từng rất quen thuộc nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng mới trên màn ảnh và trong đời sống âm nhạc hôm nay. Có bài trở lại sau hàng chục năm, có bài đã khiến cả thế giới muốn nghe lại, và cũng có những ca khúc mà khi vang lên trong một cảnh phim, chúng ta bỗng nhận ra, hóa ra bài hát này vẫn còn rất nhiều điều để kể. Vậy nên, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Retro Mood, Second Life of a Song, một bài hát, một đời sống mới và những câu chuyện điện ảnh làm chúng ta phải nghe lại bằng một đôi tai khác.
7: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
9: Murder on the Dance Floor, Sophia Ellis Bextor, năm 2001. Sophia Ellis Bextor phát hành Murder on the Dance Floor, một ca khúc dance pop mang tinh thần của những bữa tiệc đầu những năm 2000. Giai điệu bắt tai, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh một cô gái quyết không để ai phá hỏng cuộc vui đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Sophia. Hơn 20 năm sau, Sam Hunt đưa Murder on the Dance Floor trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ca khúc xuất hiện ở cảnh cuối khi Oliver bước qua căn

biệt thự và nhảy múa trong trạng thái trần trụi, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh luận và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Từ một bản hit năm 2001, Murder on the Dance Floor bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu lần nữa. Ca khúc trở lại Top 10 tại Anh và lần đầu tiên lọt Billboard Hot 100 của Mỹ hơn 2 thập kỷ sau ngày phát hành. I don't wanna lose my

Something in the Way, Nirvana. Năm 1991, Nirvana đưa Something in the Way vào album Nevermind. Không giống những ca khúc mạnh mẽ và bùng nổ thường được nhắc đến khi nói về Nirvana, bài hát này chậm, tối và gần như thì thầm. Nó kể về cảm giác cô độc, bị mắc kẹt và có một điều gì đó luôn đứng giữa mình với thế giới. Hơn 30 năm sau, Matt Rivest đưa Something in the Way vào The Batman. Ca khúc xuất hiện ngay từ đầu và trở lại ở cuối phim. Đồng thời giai điệu của nó còn được Michael Giacchino đưa vào chủ đề âm nhạc của Batman. Điều thú vị là đây không đơn thuần là một lựa chọn soundtrack. Matt Rivest từng cho biết chính bài hát đã giúp ông hình dung ra một Bruce Wayne khác, cô độc, khép kín và sống với những tổn thương chưa thể thoát ra. Sau bộ phim, lượng nghe của ca khúc tăng tới 1200% trên Spotify tại Mỹ. Something in the Ways, có một điều gì đó đang chẳng ngang.

I Will Make For Loving You, Kiss. Năm 1979, Kiss phát hành I Will Make For Loving You, một ca khúc mang màu disco và hard rock rất đặc trưng của cuối thập niên 70. Khác với hình ảnh rock mạnh mẽ quen thuộc của Kiss, bài hát có một nhịp điệu quyến rũ, bắt tai và rất dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. 45 năm sau, ca khúc bước vào thế giới của The Fall Guys, bộ phim về một cascader Hollywood do Ryan Gosling thủ vai. Đạo diễn David Leitch muốn sử dụng bài hát xuyên suốt bộ phim vì nó giúp định hình chính xác tinh thần mà ông muốn, vừa calm, vừa ngầu, vừa có chất giải trí. Đặc biệt, Young Blood đã thu âm một phiên bản mới dành cho The Fall Guys, biến một ca khúc của Kiss thành cầu nối giữa âm thanh cuối thập niên 70 và Hollywood của năm 2024. I Will Make For Loving You, Baby. Anh Phương Cha là để yêu em.

Light A Prayer, Madonna. Năm 1989, Madonna phát hành Light A Prayer, một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát kết hợp pop, gospel và những lớp âm thanh đầy kịch tính, tạo nên một bản hit vừa giàu năng lượng, vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. 35 năm sau, Light A Prayer xuất hiện trong Deadpool and Wolverine, trở thành một phần của trận chiến lớn nhất phim. Ryan Reynolds, Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thậm chí đã trực tiếp gặp Madonna để xin phép sử dụng ca khúc và cho cô xem cảnh phim. Madonna đưa ra những góp ý về cách sử dụng bài hát trước khi đồng ý. Từ một ca khúc từng gây tranh luận dữ dội khi ra mắt, Light A Prayer lại có thêm một đời sống mới trong một bộ phim xứ anh hùng đầy hài hước. Và lần này, tiếng hát gospel quen thuộc ấy lại trở thành nhạc nền cho một cuộc chiến mà chỉ có Deadpool mới có thể tạo ra. Life is a mystery. Cuộc đời là một bí ẩn.

Squid Cream All Made of Dick Eurythmics phát hành Squid Cream All Made of Dick, một ca khúc synth pop với phần beat lạnh lùng, u ám và giọng hát đầy ấm ảnh của Annie Lennox. Bài hát đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: con người thực sự đang tìm kiếm điều gì trong những giấc mơ của mình? Hơn 40 năm sau, ca khúc bước vào In Your Dreams, bộ phim hoạt hình kể về hai anh em Steve và Elliot đi vào một thế giới giấc mơ kỳ quặc để tìm Sandman và thực hiện điều ước về một gia đình hoàn hảo. Netflix xác nhận Sweet Dreams là một trong những ca khúc được sử dụng trong phim. Một bài hát từng nói về những giấc mơ của người trưởng thành nay trở thành âm thanh của một thế giới mộng tưởng dành cho một thế hệ mới. Đôi khi, giấc mơ cũ vẫn có thể tìm được một câu chuyện mới để kể. Sweet Dream All Made of Dick, những giấc mơ ngọt ngào được tạo

The Chant, Blackwood Mark, năm 1977. Blackwood Mark phát hành The Chant trong album Rumours, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc rock. Ca khúc đặc biệt bởi nó được tạo nên từ những mảnh ghép của nhiều thành viên trong ban nhạc. Trong một giai đoạn mà chính các mối quan hệ bên trong Blackwood Mark cũng đang đầy căng thẳng. Gần 50 năm sau, The Chant tiếp tục xuất hiện trong thế giới của tốc độ và cạnh tranh khi được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo cho F1, bộ phim về giải đua công thức 1 với Brad Pitt. Ca khúc đã mang theo một mối liên hệ đặc biệt với Formula One khi phiên bản không lời của nó từng được BBC sử dụng cho các chương trình F1 từ cuối thập niên 1970. Từ một bài hát được sinh ra giữa những mối quan hệ rạn nứt, The Chant lại tìm thấy một đời sống mới trong câu chuyện về sự gắn kết, cạnh tranh và khát vọng chiến thắng. And I can't never break the chain. Và tôi không bao giờ có thể phá vỡ sợi dây liên kết này.

Take On Me, Aha. Năm 1985, Aha phát hành Take On Me, một ca khúc synth-pop với phần giai điệu đặc trưng và video ca nhạc kết hợp hoạt hình vẽ tay với hình ảnh người thật. Chính video ấy đã biến Take On Me thành một trong những biểu tượng thị giác của MTV những năm 1980. Gần 40 năm sau, ca khúc bước vào thế giới đầy màu sắc của The Super Mario Bros. Movie. Take On Me vang lên trong hành trình của Mario, Peach và Donkey Kong, khi những nhân vật của thế giới trò chơi điện tử được đặt cạnh một trong những giai điệu nhạc pop nổi tiếng nhất thập niên 80. Điều thú vị nằm ở khoảng cách giữa hai thế giới. Một bên là synth-pop của năm 1985, một bên là những nhân vật đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nhưng khi giai điệu ấy vang lên, hai thời đại lại gặp nhau rất tự nhiên. Take On Me, hãy đón nhận em.

quý vị đã cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc yêu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood, Second Life of a Song.

American Girl, Tom Petty and the Heartbreaker. Năm 1976, Tom Petty and the Heartbreaker phát hành American Girl, một ca khúc rock mang năng lượng trẻ trung, tự do và có chút bất an của tuổi mới lớn. Tiếng guitar và nhịp trống tạo cảm giác như một cuộc chạy trốn, một chuyến đi mà người trẻ chưa biết chính xác mình sẽ đi đến đâu. Gần 50 năm sau, ca khúc được đưa vào One Pedal After Another, bộ phim của Paul Thomas Anderson với Leonardo DiCaprio. Sự xuất hiện của một ca khúc rock Mỹ kinh điển trong một bộ phim mới tạo nên một cây cầu giữa âm thanh của đất Mỹ những năm 1970 và một câu chuyện điện ảnh đương đại. Và có lẽ đó cũng là sức sống của Tom Petty. Những bài hát về tuổi trẻ, tự do và khát vọng, bước ra khỏi nơi mình đang đứng vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu ở một thế hệ hoàn toàn khác. Sequel and American Girl, cô ấy là một cô gái Mỹ.

MacArthur Park Richard Harris. Năm 1968, Richard Harris thu âm MacArthur Park, một ca khúc nổi tiếng với cấu trúc dài, nhiều biến chuyển và hình ảnh lời hát đầy kỳ lạ. Đặc biệt, câu chuyện về chiếc bánh bị bỏ lại dưới mưa đã khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc khó quên của cuối thập niên 60. Hơn nửa thế kỷ sau, Peter Chussy đưa MacArthur Park trở lại cho một đám cưới theo đúng tinh thần kỳ quặc của thế giới Peter Chussy. Phiên bản của Donald Summer được sử dụng trong phim, bên cạnh nhiều ca khúc khác như Tragedy của B.G. và T.O. Một bài hát từng khiến khán giả tranh luận về sự khác thường của nó, giờ lại trở thành nền nhạc cho một khoảnh khắc điện ảnh cũng khác thường không kém. Có lẽ đôi khi những bài hát kỳ lạ nhất lại là những bài có khả năng sống lâu nhất. Someone left the cat out in the rain. Ai đó đã để chiếc bánh ngoài trời.

Manager Horn and Ott. Năm 1982, Horn and Ott phát hành Manager, một ca khúc synth-pop far shows với hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Bassline đặc trưng và phần điệp khúc bắt tay đã biến Manager thành một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 80. Hơn 40 năm sau, Manager xuất hiện trong No Hard Feeling, bộ phim hài với Jennifer Lawrence. Đáng chú ý, ca khúc được thể hiện lại bởi Unreal Park Filmman trong phim, tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với bản gốc. Một ca khúc từng mang hình ảnh người phụ nữ bí ẩn và đầy nguy hiểm, nay được đặt vào một câu chuyện hài hiện đại. Và chỉ cần thay đổi người hát, bối cảnh và câu chuyện một bài hát quen thuộc cũng có thể trở nên rất mới. She's Manager, cô ấy là một kẻ săn mồi.

radio, làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nghe những album cassette cũ trên chiếc xe của mình. Perfect Days trở thành một phần quan trọng trong thế giới riêng ấy. Ở đây, điện ảnh không dùng bài hát để tạo ra một khoảnh khắc lớn. Nó dùng âm nhạc để kể về những điều rất giản dị. Một chuyến xe, một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảm giác bình yên khi biết trân trọng một ngày bình thường. It's just a perfect day.

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Năm 1984, Frankie Goes to Hollywood phát hành The Power of Love, một bản pop ballad mang màu sắc lớn lao và đầy cảm xúc. Không giống những ca khúc tình yêu chỉ nói về sự lãng mạn, bài hát đặt tình yêu vào một không gian rộng hơn, nơi nó có thể trở thành sức mạnh để con người vượt qua những tổn thương. Gần 40 năm sau, The Power of Love xuất hiện trong All of Us Stranger, bộ phim về Adam, một người đàn ông sống cô độc ở London và bất ngờ gặp lại hình bóng cha mẹ đã qua đời từ lâu. Ca khúc xuất hiện ở phần cuối phim khi câu chuyện đã đi qua tình yêu, ký ức, mất mát và những điều chưa kịp nói. Và có lẽ đây là một cách rất đẹp để khép lại hành trình của Retro Mood, một ca khúc gần 40 năm tuổi, nhưng khi vang lên trong một câu chuyện mới, lại khiến chúng ta nghĩ về một điều chưa bao giờ cũ, sức mạnh của tình yêu và những người vẫn ở lại trong ký ức của chúng ta. The Power of Love, A Force from a Pole, sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đến từ nơi cao hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Duy Thanh mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Thành, quê Cần Thơ. Một người đàn ông đã chọn rời công việc bàn giấy để tìm đến những cung đường dài. Từ một kế toán, anh chuyển sang lái xe container, rồi trở thành tài xế công nghệ. Mỗi lần đổi nghề với anh cũng là một lần bước sang một chặng đường khác của cuộc sống. Để rồi trên những cung đường ấy, anh có thêm thời gian quan sát người khác và hiểu hơn về chính mình. Anh Thành là người sống chậm, sống tình cảm và luôn đặt chữ thương lên trước. Với anh, vợ chồng chỉ cần thương nhau là đủ, còn những điều khác cứ để duyên tự đến. Có lẽ cũng vì vậy mà sau những chuyến xe, những cuộc gặp gỡ vội vàng và những đêm dài trên đường, anh vẫn giữ được cho mình một điều rất giản dị, đó chính là sự tử tế. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an lòng khi ngồi bên cạnh. Đó là câu chuyện của anh Thành, một người đàn ông đã đi qua nhiều cung đường để rồi nhận ra, đôi khi điều mình tìm kiếm không nằm ở nơi mình sẽ đến, mà nằm trong cách mình đi qua cuộc đời.
2: Em Chí Thành anh, dạ em sống ở Cần Thơ. Hồi trước em chạy xe bên xe tải, em lái xe tải mà nhà có việc đó, rồi điều mà em đi lên thành phố mà em không đi được, rồi bên em mới nghỉ bên kia, rồi em mới qua bên chỗ em, bên em chạy. Thời gian đầu nó cũng khó khăn lắm anh, tại vì mình chạy dịch vụ xe tải đó, là xe tải thì nó có công việc nó ổn định, hàng quá nó có ổn định hết trơn rồi, còn bên dịch vụ này á thì mình phải cái nguồn nhập

của mình hay là chủ yếu là khách hàng, mình có lệ thuộc của khách hàng. Nhưng mà khách hàng thì cũng không nào mà khách hàng nhiều á thì mình đủ doanh số, đủ KPI, còn nếu mà khách hàng không có nhiều thì mình bị rớt KPI. Thực sự thì cái ngành nào cũng vậy, nên nó cũng có khó khăn kiểu đó. Và ngành đặc biệt ngành dịch vụ này càng là khó khăn hơn nữa, tại vì cái nhiều khách hàng anh phải khách hàng gặp khách hàng, anh phải tương tác với khách hàng như thế nào. Và một việc thứ hai nữa, mình cách trò chuyện với mình có tiếp phục khách hàng không, rồi mình thái độ mình phục vụ mình có tốt không, thì khách hàng lấy phản hồi với mình, khách hàng tương tác với mình. Như mình ngành dịch vụ thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề nó khó khăn và gặp lắm. Nó phải giống như đi xe tải mình đi hàng quá là mình chất lên xe để mình đi thôi, tới nơi thì mình giao thôi. Còn ở đây ngành dịch vụ thì mình trò chuyện với khách hàng nhiều, phải tương tác với khách hàng. Mình khi một lời nói của mình hay một cái câu văn của mình mà nó không có được vừa lòng người ta, cái là nó bị phản biện liền. Ở trước em làm bên cái sóng kho anh, cái sóng kho mình nói hôm nay dễ hiểu, người ngồi văn phòng mà trên máy tính tiếp xúc với máy tính hàng ngày mà không có gây nắng phơi xương, mà khi mà chuyển qua ngành tài xế thì nó bắt gặp những cái việc như là phải phơi nắng phơi xương, phải va chạm này va chạm cái kia, mỗi ngày đi là có thêm một bài học cho mình đó anh. Ngoài ra công việc ra thì gia đình mình cũng sắp xếp thời gian gia đình, tại vì cuộc sống ở bên hàng tài này thì nó thời gian quạt lắm, khi nó không có cố định, khi nó không có cố định giống như mình làm công ty anh làm 8 tiếng rồi anh về nghỉ ngơi có thời gian nhiều hơn. Còn bên cái hàng tài này thì khi mình đi đứng thất thường nó không có ở nhà, khi mình mơ ước nhiều quá nó cũng không được. Nhưng mà thấy cuộc sống thì mong sao á, mình có đủ sức khỏe, nó nhất là có sức khỏe thì mình muốn làm gì làm cũng phải có sức khỏe. Và sức khỏe này mình lo cho gia đình, lo cho má em nhỏ rồi má em lớn của mình, gia đình lo cho cha mẹ, chứ lo gia đình được rồi, chứ em cũng không có mong cầu gì đâu. Thì khi mong ước nhiều quá mà cũng không có hầm thực hiện được, thì chỉ mong thì cuộc sống nó ngoài kia nó bề bộn cỡ nào chứ. Thì mà mình cứ công việc gia đình mình thu xếp khi nó ổn thỏa, biết nào công việc nó quan trọng, chứ gia đình là cũng còn quan trọng hơn anh ơi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua hai tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trên FM 91MHz và Mekong FM 90MHz, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, mỗi cuộc tình là một bản nhạc không giống nhau. Có bản nhạc bắt đầu bằng tiếng cười, kết thúc bằng nước mắt. Có bản nhạc chỉ kịp ngân lên vài giai điệu rồi lặng lẽ khép lại. Nhưng cũng có những bản nhạc đi cùng con người suốt cả cuộc đời, để mỗi khi vô tình nghe lại, trái tim vẫn rung lên những cảm xúc rất đổi nguyên vẹn. Đêm nay chúng ta sẽ không chỉ nghe nhạc, mà Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim. Nhưng bộ phim ấy không có màn ảnh, không có diễn viên, chỉ có âm nhạc, lời kể và những ký ức của chính mỗi người. Mỗi ca khúc là một phân cảnh, mỗi lời dẫn là một đoạn chuyển cảnh. Và biết đâu, nhân vật chính của bộ phim ấy lại chính là quý vị. Có những bộ phim khép lại khi dòng chữ The End hiện lên, nhưng cũng có những bộ phim chưa bao giờ kết thúc, bởi mỗi lần một giai điệu vang lên, câu chuyện ấy lại bắt đầu từ đầu. Bộ phim của đêm nay không có đạo diễn, biên kịch là thời gian, âm nhạc là lời thoại, và trái tim là nơi lưu giữ mọi thước phim. Xin mời quý vị cùng bước vào bộ phim mang tên Bản giao hưởng của trái tim. Mỗi ca khúc sẽ là một chương trong hành trình của yêu thương, để chúng ta cùng đi qua những cung bậc đẹp nhất của tình yêu, từ rung động đầu tiên, hạnh phúc ngọt ngào, những phút giận hờn, nỗi nhớ khôn nguôi, cho đến sự bình yên khi biết trân trọng những điều đã từng thuộc về mình. Mời quý vị cùng mở cánh cửa trái tim để những giai điệu đầu tiên cất lên. Quý vị muốn được tham gia chương trình, chúng ta hãy yêu cầu ca khúc cũng như là tương tác với chương trình qua từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lật mở chương đầu tiên của chương trình hôm nay, chương trình Bản giao hưởng của trái tim, chương 1 Ánh mắt đầu tiên, có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một cuộc đời.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của đôi song ca Tấn Minh và Khánh Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Và tương tác với chương trình qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của rất nhiều thính giả gửi đến cho chương trình. Với trang fanpage Đường Khuya Tối Nay thì chúng ta nhận được rất nhiều những tương tác mà các thính giả gửi đến cho chương trình. Và hôm nay thì Phương Uyên mời quý vị cùng xem một bộ phim quý vị nha. Và chương đầu tiên, chương 1 Ánh Mắt Đầu Tiên, có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một cuộc đời. Anh Hoàng Trí thì bảo rằng xin gửi lời chào đến chương trình, chào cô chủ quán cà phê âm nhạc 91. Lại là một đêm mong chờ của một tuần dài. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào anh Tuấn Hùng, xin được chào anh Tư Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Thành Letterman. Anh chia sẻ sự kết hợp của những khác biệt, một bản giao hưởng không được tạo nên từ một nhạc cụ duy nhất, mà sự hòa tấu của nhiều âm sắc khác nhau. Có tiếng violin tha thiết, tiếng cello trầm ấm và cả tiếng trống dồn dập. Tình yêu cũng vậy, không phải là tìm kiếm hai người hoàn toàn giống nhau, mà là sự chấp nhận và hòa quyện giữa hai cá thể khác biệt để tạo nên một giai điệu chung. Giá trị của những khoảng lặng trong âm nhạc, nút lặng không phải là sự biến mất, mà là quãng nghỉ cần thiết để tôn lên sự thăng hoa của giai điệu tiếp theo. Trong tình yêu, những khoảng lặng của sự chia xa hay lặng yên suy ngẫm không hẳn là khoảng cách, mà là cơ hội để mỗi người thấu hiểu, trân trọng đối phương và biết cách bao dung hơn, vượt qua những nốt thăng trầm. Bản giao hưởng không chỉ toàn nốt thăng vui tươi, nó luôn có những đoạn nốt trầm buồn da diết. Tình yêu thực sự không né tránh sóng gió hay mâu thuẫn, mà coi những thử thách ấy như những nốt trầm làm sâu sắc thêm trải nghiệm và sự gắn kết của hai tâm hồn. Người chỉ huy duy nhất là sự chân thành. Một bản giao hưởng muốn chạm đến trái tim người nghe cần sự dẫn dắt của một nhạc trưởng tài ba. Trong tình yêu, kim chỉ nam duy nhất để giữ cho mọi giai điệu không bị lệch nhịp chính là sự chân thành, lòng kiên nhẫn và sự thấu hiểu từ hai phía. Tình yêu trọn vẹn nhất không phải là một bản nhạc không bao giờ mắc lỗi, mà là khi cả hai cùng nắm tay nhún nhảy qua từng nốt thăng trầm, để rồi cuối cùng nhận ra giai điệu đẹp nhất chính là sự đồng điệu của hai trái tim. Đó là những tương tác mà quý vị thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn anh Thành Letterman. Xin chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Luân Trịnh. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối trong tuần Đường Khuya mà cô yêu thích chờ cũng đến. Cô không biết nói gì cả, chỉ chúc MC Phương Uyên của cô luôn xinh đẹp, dẫn chương trình hay và được nghe những ca khúc theo chủ đề mà MC chọn. Thêm phần tương tác của thính giả nghe thật tuyệt vời. Chúc các bác tài tối mà vẫn còn đi trên đường vì cuộc sống luôn được bình an và nghe nhạc thật hay nhé. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Chúc cho cô nghe nhạc thật hay cô nha. Xin được chào anh Hà Thơ, xin chào anh Quốc Thanh, chào bạn Hạnh Nguyễn. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Bình Lợi thông thoáng. Anh cũng cho biết thêm là cũng trên đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Nguyễn Xí cũng thông thoáng luôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào chị Như Hoa Phong Lan, chào chị Giọt Nắng Bên Thềm. Cảm ơn anh hệ thống quà thưởng, anh bảo rằng có Uyên Phan ở đây là yên tâm rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào anh Luân Trịnh, chào anh Hoàng Linh, chào bạn Minh Quang, chào tất cả các thính giả của chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, có người nói rằng tình yêu đẹp nhất không phải ở những lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi, mà ở khoảnh khắc hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau và nhận ra từ giây phút ấy cuộc sống của mình đã không còn như trước. Mỗi tình yêu đều có giai điệu riêng, có bản nhạc bắt đầu bằng một ánh mắt, có bản nhạc khởi đầu từ một nụ cười, cũng có những khúc hát được viết nên từ những lần lặng im mà trái tim vẫn nghe rất rõ tiếng gọi của nhau. Có lẽ vì vậy mà suốt bao năm qua, con người vẫn không ngừng viết về tình yêu, bởi yêu thương luôn là điều khiến cuộc sống trở nên dịu dàng hơn, giúp chúng ta biết chờ đợi, biết hy sinh và biết trân trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh một người.

Vừa rồi là một ca khúc nhạc nước ngoài do nhóm Paper thể hiện ca khúc Bài ca tình yêu. Kính thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài có vài phút thôi nhưng lại đủ để người ta nhớ suốt cả một đời. Đó có thể là một buổi chiều đầy nắng, một con đường phủ đầy lá, hay một cơn gió vô tình làm mái tóc ai khẽ bay ngang trước mắt. Chẳng có lời hẹn, chẳng có sự chuẩn bị, chỉ là một khoảnh khắc rất đổi bình thường, nhưng lại khiến trái tim bỗng dưng lặng đi một nhịp. Nhiều năm sau, khi ngoảnh nhìn lại, điều còn động lại trong ký ức không hẳn là gương mặt ấy đã thay đổi ra sao, mà là hình ảnh của một mái tóc bồng bềnh trong gió, một ánh mắt trong veo và cảm giác xốn xang của lần đầu biết thế nào là rung động. Có lẽ thanh xuân của mỗi người đều có một tóc mây như thế, một biểu tượng của những năm tháng đẹp nhất, nơi tình yêu còn nguyên vẹn sự ngây thơ, nơi mọi cảm xúc đều chân thành và mọi cuộc gặp gỡ đều mang màu sắc của định mệnh. Xin mời quý vị lắng nghe Tóc Mây, để giai điệu dịu dàng ấy đưa chúng ta trở về buổi ban đầu của yêu thương, nơi chỉ một làn gió khẽ qua, một mái tóc khẽ bay cũng đủ viết nên khúc dạo đầu cho một chuyện tình đẹp.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan, ca khúc Tóc Mây. Và thưa quý vị, anh Tuấn Hùng có tương tác rằng tình yêu nhiều khi không lãng mạn như người ta vẫn nghĩ. Nó giống như một bản nhạc, lúc hay, lúc dở, có khi còn lệch tông vì cả hai chẳng hiểu nhau. Có những ngày vui thì cười nói rộn ràng, nhưng cũng có những lúc im lặng đến khó chịu, chẳng biết phải nói gì. Quan trọng không phải là bản nhạc đó có hoàn hảo hay không, mà là hai người có còn muốn ngồi lại nghe tiếp hay không. Vì thật ra, yêu nhau là chấp nhận cả những đoạn dở dang, rồi cùng nhau chỉnh lại cho đỡ trên phô. Đó là những tương tác của anh Tuấn Hùng gửi về cho chương trình. Và anh cũng nói thêm rằng là cô chủ quán ơi, hôm nay đầu óc trống rỗng vì tách trà lúc chiều nên Hùng nhờ trợ lý hỗ trợ cô chủ quán vài dòng. Nhờ cô chủ quán đừng cười chọc quê nha. Dạ, Phương Uyên không có cười chọc quê anh đâu. Nhưng mà Phương Uyên đang thắc mắc rằng là anh đã chia sẻ nè. Vì thật ra yêu nhau phải chấp nhận những đoạn dở dang rồi cùng nhau chỉnh lại cho đỡ trên phô. Mà nếu như mình chỉnh hoài, nó trên phô hoài thì sao ha? Cũng mong rằng là anh cũng có những giải pháp và anh cũng có câu trả lời lại cho cô chủ quán Phương Uyên hôm nay nha. Và thưa quý vị, từ ánh mắt đầu tiên đến khi tình yêu đủ lớn để chúng ta gọi thành tên, có người nói rằng trên đời này ai cũng từng viết một bức thư tình đầu tiên. Quý vị có đồng ý với Phương Uyên không ạ? Có người thực sự đặt bút viết rồi hồi hộp chờ đợi một lời hồi âm. Có người chỉ viết trong lòng bằng những ánh mắt vụng về, những lần lặng lẽ dõi theo và những câu nói đã nhiều lần muốn cất lên nhưng cuối cùng rồi vẫn giữ lại. Bức thư tình đầu tiên của tình yêu không nhất thiết phải được viết trên giấy. Đôi khi nó được viết bằng nhịp tim của tuổi trẻ, bằng những đêm thao thức chỉ vì nhớ một người, bằng niềm vui rất nhỏ khi vô tình gặp nhau trên một con phố quen, và bằng niềm tin ngây ngô rằng chỉ cần yêu chân thành thì hạnh phúc sẽ ở rất gần. Rồi năm tháng đi qua, có những bức thư đã úa màu, có những lời yêu không kịp gửi, nhưng điều còn ở lại không phải là những con chữ, mà là cảm giác trong trẻo của lần đầu biết yêu. Cái cảm giác khiến cả thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn chỉ vì có một người bước vào cuộc đời mình.
1: Ta đã gặp nhau.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên. Có người từng hỏi, điều ngọt ngào nhất trong tình yêu là gì? Có phải là lời tỏ tình đầu tiên, là cái nắm tay còn bối rối, hay là những lời hứa sẽ cùng nhau đi đến hết một chặng đường? Có lẽ không phải. Điều ngọt ngào nhất đôi khi chỉ là một khoảnh khắc một người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ. Nhẹ đến mức ta không hề nhận ra rằng từ giây phút ấy, mọi mùa trong năm đều mang một ý nghĩa khác. Một tin nhắn khiến ta mỉm cười giữa ngày. Một cuộc hẹn khiến cả tuần trở nên đáng mong đợi. Và chỉ cần biết có một người đang đợi mình phía cuối con đường, thế giới bỗng dịu dàng hơn rất nhiều. Tình yêu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Nó lớn lên từ những quan tâm rất nhỏ, từ sự lắng nghe, sẻ chia và từ cảm giác bình yên khi được là chính mình bên một người. Đến một ngày ta nhìn lại mới hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là những năm tháng đã đi qua, mà là đã có một người khiến trái tim mình biết rung động, biết đợi chờ.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Hà Trần, ca khúc Điều Ngọt Ngào Nhất. Và chúng ta đã vừa cùng đi qua chương đầu tiên của bộ phim tối nay. Bộ phim trên đường khuya FM 91MHz. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương 1, ánh mắt đầu tiên, có những cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả một cuộc đời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào chương 2, những ngày yêu. Có những ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là được đi cạnh một người. Rồi tình yêu lớn dần, không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần một tin nhắn, một cái nắm tay, một lời chúc ngủ ngon. Có những cuộc gặp gỡ không diễn ra giữa phố đông hay dưới ánh đèn rực rỡ. Chúng bắt đầu ở một nơi rất bình yên, nơi có nắng vàng trải dài trên bờ cát, có tiếng sóng thì thầm suốt chiều và có một người xa lạ vô tình bước vào khung hình của tuổi trẻ. Biển luôn khiến con người ta dễ mở lòng hơn. Trước biển rộng, mọi khoảng cách dường như đều thu hẹp lại. Một ánh nhìn cũng đủ trở thành một lời chào, một nụ cười cũng đủ bắt đầu một câu chuyện. Và đôi khi điều còn đọng lại sau chuyến đi không phải là những bức ảnh đẹp, mà là ký ức về một người đã khiến trái tim mình rung lên như những con sóng đầu mùa. Có lẽ ai cũng từng mơ về một tình yêu mang màu của biển, trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa, nồng ấm như nắng vàng đầu hạ, và dịu dàng như gió biển khẽ lùa qua mái tóc của người mình thương. Để rồi, nhiều năm sau, khi bắt gặp lại màu xanh của biển hay ánh nắng của một ngày hè, ta lại mỉm cười nhớ về cuộc gặp gỡ năm nào, nơi tình yêu không cần báo trước, chỉ nhẹ nhàng đến như một cơn gió.

Vừa rồi là Đoan Trang với Nắng Vàng Biển Xanh và Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng vừa nhận được một tương tác của thính giả. Thính giả chia sẻ rằng chuyến xe sáng ấy rời bến

không nằm ở những đại lộ hay những góc phố đông vui. Đó là khoảnh khắc giữa biển người tấp nập. Anh nhìn thấy cô người yêu đang đứng đợi. Cô mỉm cười, khẽ vẫy tay. Mọi mệt mỏi của chuyến đi dài dường như tan biến. Hóa ra có một thành phố trở nên đẹp chỉ vì nơi ấy có người mình yêu. Từ hôm đó, mỗi lần ai hỏi về Sài Gòn, anh luôn mỉm cười và nói đó là thành phố của những lần mong ngóng, của những cuộc gặp gỡ và của người con gái đã khiến mọi chuyến đi đều trở nên đáng giá.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, ca khúc Sài Gòn Đẹp Lắm. Và nãy giờ chúng ta đã từ ánh mắt biết nhìn nhau cho đến những cảm xúc, những nhớ nhung, rồi kể cả chàng trai vừa rồi trên đường đi đến thăm người yêu lần đầu tiên đến Sài Gòn, cảm thấy mọi thứ đều rực rỡ quá, và rực rỡ hơn cả là gặp người yêu của mình. Nhưng thưa quý vị, với chương 3 của bộ phim Bản Giao Hưởng Nào cũng cần có những khoảng nghỉ. Rồi đến lúc những tin nhắn thư dần, những cuộc gọi ngắn hơn, có những điều muốn nói nhưng lại chọn im lặng, có những khoảng cách không đo bằng cây số mà đo bằng sự lặng im. Đôi khi điều khiến người ta đau nhất không phải là một lời chia tay, mà là cảm giác người mình yêu đang dần trở nên người xa lạ. Âm nhạc lúc này không còn vội vã, nó chậm lại như chính nhịp tim của những người đang cố giữ một điều gì dần rời xa.

Vừa rồi là Nỗi Lòng với tiếng hát của ca sĩ Mai Loan, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh. Phương Uyên cũng vừa nhận được một lá thư của một vị thính giả nữ. Thính giả chia sẻ rằng gửi người đã từng đi ngang cuộc đời em. Em từng nghĩ nếu một ngày gặp lại mình sẽ có rất nhiều điều để nói. Em sẽ hỏi anh dạo này có khỏe không? Cuộc sống có nhiều bận rộn và liệu có đôi khi anh cũng vô tình nhớ về những ngày cũ. Nhưng rồi em chợt nhận ra, sau gần ấy năm, điều còn lại chẳng nhiều như mình tưởng. Chỉ còn một chút bâng khuâng khi nghe lại bản nhạc hai đứa từng thích. Một chút lặng đi khi ngang con đường cũ. Một chút mỉm cười khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh. Và một chút tiếc nuối vì chúng ta đã từng rất gần hạnh phúc. Có người hỏi em, còn yêu không? Em không biết. Chỉ biết rằng có những cảm xúc không còn đủ lớn để níu kéo một người quay về, nhưng vẫn đủ dịu dàng để mỗi lần nhớ đến, lòng mình không khỏi xốn xang. Có lẽ điều đẹp nhất của một mối tình không phải là ở cái kết, mà là sau tất cả, ta vẫn giữ được trong tim một góc nhỏ đầy trân trọng dành cho người đã từng đi qua cùng mình một đoạn thanh xuân.

Vừa rồi là có một chút với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Thưa quý vị, với những cảm xúc nhớ mong, với những tin nhắn thư dần, với những lúc lòng mình trở nên trống trải, thì chúng ta sẽ cùng bước qua chương 4 của tình yêu. Không phải mọi câu chuyện tình đều có một cái kết như cổ tích. Có những người cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng cũng có những người chỉ đi cùng nhau hết một đoạn. Không ai bước vào tình yêu để chuẩn bị cho chia tay. Thế nhưng có lẽ chia ly cũng là một phần của yêu thương. Bởi nếu chưa từng yêu hết lòng, làm sao biết nhớ là gì? Nếu chưa từng mất đi, làm sao hiểu giá trị của những ngày còn bên nhau? Có những cuộc chia tay rất ồn ào. Có những cuộc chia tay chỉ là một cái gật đầu rất khẽ. Nhưng sau tất cả, điều còn ở lại vẫn là những ký ức đẹp.

Chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Duy Hương qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Xót Xa. Kính thưa quý vị, con người ta có thể quên đi rất nhiều thứ, quên một con đường đã từng đi qua, quên một quán cà phê đã từng ngồi, thậm chí quên cả tháng ngày của một cuộc chia tay, nhưng lại không quên được cảm giác mà một người đã từng mang đến. Có những người bước vào cuộc đời rất nhẹ như một cơn gió, họ không làm xáo trộn thế giới của ta ngay lập tức, chỉ lặng lẽ ở đó cùng đi qua những ngày nắng, những chiều mưa, những mùa hoa nở. Đến khi họ rời xa, ta mới cảm nhận ra khoảng trống mà họ để lại rộng đến giường nào. Có lẽ vì thế mà mỗi lần ngước lên nhìn mây bay, lòng người thường chậm lại. Không phải để tiếc nuối một cuộc tình đã cũ, mà để biết ơn một quãng đời đã từng có người đồng hành. Bởi điều làm nên vẻ đẹp của tình yêu không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là trong những năm tháng ấy, ta đã sống chân thành đến thế nào, đã yêu một người bằng tất cả những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Rồi ai cũng đi qua những mùa yêu của riêng mình, chỉ có ký ức là vẫn ở lại, bình yên như gió, lặng lẽ như mây, mỗi lần trở về đều mang theo hương thơm của một thời đã xa.

Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Và thưa quý vị, với Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước qua chương 5 của tình yêu bình yên sau tất cả. Rồi thời gian cũng sẽ dạy cho chúng ta cách mỉm cười. Có những bản nhạc không bắt đầu bằng âm thanh, chúng bắt đầu bằng một khoảng lặng. Khoảng lặng của một buổi chiều cuối năm, khi thành phố vẫn đông người mà lòng mình bỗng chậm lại. Khoảng lặng của một tách cà phê còn bốc khói, một ô cửa sổ mờ hơi nước, hay một chiếc lá cuối cùng còn níu trên cành. Chính trong những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường ấy, ký ức bất ngờ lên tiếng. Mùa đông có lẽ không chỉ là một mùa trong năm, đó là mùa của những điều đã lắng xuống. Khi con người không còn mãi miết chạy theo những ồn ào, mà đủ bình yên để lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình. Ta nhớ về một người không phải vì còn tiếc nuối, mà vì người ấy đã từng khiến một quãng đời trở nên đẹp hơn. Ta nhớ về một cuộc gặp gỡ không phải để quay lại, mà để biết rằng mình đã từng sống hết lòng. Có những bản tình ca không cần cao trào, chúng giống như một bản nhạc giao hưởng, nơi từng nốt nhạc nối tiếp nhau chậm rãi kể về thời gian, về yêu thương và về cách con người học cách gìn giữ những điều đẹp đẽ.

Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đang lắng nghe ca khúc nhạc Pháp, ca khúc Bản giao hưởng mùa đông với tiếng hát của Saski San. Và thưa quý vị, Phương Uyên tin rằng những giai điệu nồng nàn, những câu chuyện tình đậm chất thơ ấy vẫn sẽ còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người. Và chúng ta càng thấy được sự nồng nàn tinh tế. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng chúng tôi đón xem hết bộ phim hôm nay, bộ phim Bản giao hưởng của tình yêu, và đến

0: Sounds of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sounds of caffeine. Let's rock the beat. Sounds of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành của các bạn trên những hành trình đêm và những cung đường cao tốc. Nơi mặt đường có thể rộng và thoáng hơn, nhưng rủi ro lại dễ xuất hiện hơn trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Lái xe trên cao tốc vốn đã là thử thách về sự tập trung và kỷ luật. Khi di chuyển vào ban đêm, thử thách ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Tầm nhìn thu hẹp nè, phản xạ của cơ thể chậm lại, sự mệt mỏi và buồn ngủ dễ tích tụ sau nhiều giờ cầm lái. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một quyết định chưa đủ bình tĩnh cũng có thể khiến hành trình đối mặt với những tình huống nguy hiểm khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng điểm lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm. Từ việc kiểm tra kỹ nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương trước khi khởi hành, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn dừng khẩn cấp, tắt hoặc giảm màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ. Sao ở cafe cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi chọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự bình tĩnh sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Now let's

Quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành cùng với những hành trình ban đêm và trên cao tốc, khi được bắt đầu thư xe, nhịp chạy dễ điều hơn.

táo và kỷ luật hơn bao giờ hết. Âm nhạc giữ tinh thần hứng khởi nhưng an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động sau vô lăng. Các bác tài nhớ nhé. Nào, tiếp tục với những track nhạc sôi động tiếp theo.

White Size, Pond, Alberto, Sicarini, Lassie mang năng lượng mạnh và dồn dập. Trời có tốc đêm, hãy để cảm xúc phiêu theo âm nhạc. Còn tay lái thì vẫn cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

theo là Back to You, Mikey D. Bass, giai điệu điện tử mượt mà và đều. Nhịp nhạc này nhắc chúng ta giữ khoảng cách an toàn lớn hơn 3 ngày, quan sát xa, gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Không khí tiếp tục với Steel, Getting High, Jack Rose, Lee Rose. Nếu cảm thấy phản xạ chậm lại hay bắt đầu mệt mỏi, đừng cố thêm vài cây số. Lúc này chúng ta nên cần giảm tốc và chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

Quý vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV về giao thông quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Hit Suit The Knee, M2S, Open Back, Water Hit, Normal Jeans Martin mang lại sự tươi mới. Theo đó thì nhịp đi sẽ vui hơn, phải không thưa quý vị? Trong lúc đó, hãy nhớ hạn chế nhìn vào màn hình giải trí, giữ ánh mắt tập trung hoàn toàn vào phần đường phía trước để tránh

bây giờ, không gian sẽ lắng lại cùng với Life Conky như một khoảng thở giữa hành trình. Trước mỗi chặng dài ban đêm, việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương luôn là bước không thể bỏ.

No, no, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Quý Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Belasio El Professor. Hot Gels đưa nhịp xe trở lại sôi động, nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Sự bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc mới là nhịp đi an toàn nhất.

Còn bây giờ sẽ là giai điệu quen thuộc từ The Moon and Back, Uluru, Nilo, Kuaka vang lên, nhắc chúng ta quan sát từ xa, đặc biệt khi vượt xe hoặc chuyển làn. Mọi thao tác đều cần phải rõ ràng và có tín hiệu từ sớm.

Như vậy thì chuyến hành trình của chúng ta đã đến với những km cuối cùng. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo của không gian âm nhạc DJ sôi động trên sau âm cabin của Duy Thanh hôm nay. Đó chính là Million Voice Octono, một hành trình đêm trọn vẹn, không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe sau Uptime In trên VOV Giao thông cùng Huy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục để giúp các bác tài tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe đêm trên cao tốc kết thúc bằng một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở cabin trên View và Giao thông trong suốt hành trình hôm nay cùng Duy Thanh. Bản thân Duy Thanh rất là vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhắc lại tinh thần cốt lõi của chủ đề hôm nay. Lái xe trên cao tốc ban đêm là bài kiểm tra của sự kỷ luật và tỉnh táo. Đường thoáng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể phát đi tín hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút. Chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn luôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia, chất kích thích sau vô lăng. Sau ở cabin cùng Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc các bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng

of caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Morias nằm trong album The Best of Paul Morias. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Morias, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, khu nhạc có thanh. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Kiss the Energy, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Club Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Club qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc

nữ đầu tiên của ATN Rising đến từ Indonesia đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unit và Nona với It's Me và Shoot.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Quốc Nona, Hold On Tight ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc Fast Tempo, pha trộn Electronic và Brazilian Funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn, với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với fashion của Cortic, chất nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng.

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Pure Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025. Nằm trong album Play là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez.

và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân. Race tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro jazz pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Race đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila sau khi kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit đem pop mạnh mẽ, PB Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Black trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Five Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Somme đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tell to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop pha alternative đầy mơ màng. Somme nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tell to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại. Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại. Nói âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với chuyến hành trình cảm xúc được kể bằng âm nhạc. Một cái tên đã khá quen thuộc với người yêu nhạc khi viết những giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác. Hồ Tiến Đạt, người viết những lời ca nên thơ, để lại nỗi bâng khuâng, giai điệu tan trong không trung êm ả, sẽ kể những câu chuyện trong Đường Tình Ca ngày hôm nay.
1: Xin lỗi cơn mơ vừa qua.

Một giai điệu quen thuộc, một lời xin lỗi tình yêu mà người yêu nhạc luôn nhắc đến với những ca khúc của Hồ Tiến Đạt. Âm nhạc của Hồ Tiến Đạt dung dị, tình cảm, vẫn là những nỗi niềm của bao người khi thấy mình trong đó. Nhắc đến những ca khúc như Xin Lỗi, Điều Vô Lý Thứ Nhất hay Có Một Người Sẽ Đến, sẽ thấy một Hồ Tiến Đạt có thể khác đi về cảm xúc, sự trưởng thành, nhưng vẫn luôn tạo ra được một chốn bình yên, chiếm một vị trí riêng trong lòng người nghe. Đoạn cuối của bài hát khiến người nghe ngẩn ngơ, mãi bâng khuâng về một tình yêu như ngày xưa đã từng. Hồ Tiến Đạt đến với âm nhạc một cách tự nhiên. Khi album đầu tay Điều Vô Lý Thứ Nhất, sự kết hợp của Hồ Tiến Đạt và Phạm Hải Âu hòa âm phối khí Nguyên Hòa thể hiện nằm trong top 10 album của giải âm nhạc cống hiến năm 2018. Hồ Tiến Đạt không hề hay biết, chỉ đến khi bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, anh mới cảm thấy vui vẻ với điều đó và quyết tâm với âm nhạc. Hồ Tiến Đạt tiếp xúc với âm nhạc từ cấp 2 với bộ môn organ. Sau khi vào đại học, anh cũng tập chơi thêm guitar. Những cảm xúc và năng khiếu đó đã giúp âm nhạc trong Hồ Tiến Đạt dần thấm vào con người và tâm hồn của anh. Khi một nhóm bạn làm vở kịch Tình Ca Phố đã nhờ Hồ Tiến Đạt sáng tác 6 ca khúc cho vở kịch này. Từ những bước đi đầu tiên đó, Hồ Tiến Đạt đã được mời làm việc tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Để rồi những bản tình ca của Đạt đã giúp anh trở thành một nhạc sĩ trẻ được yêu mến. Đạt viết nhạc mang nhiều tâm tư trầm buồn mà không bi lụy, lời ca trau chuốt để lại những nỗi bâng khuâng, giai điệu êm ả như tan trong không gian. Và Hồ Tiến Đạt cũng có nhiều trải nghiệm thú vị về những điều đọng lại sau mỗi một câu chuyện của mình.

Lời hẹn ước giữa tháng năm, những câu chuyện về tình yêu tuổi thanh xuân, hẹn nhau trong cơn mưa đầu mùa, nhân chứng của những tháng ngày mơ mộng. Cơn mưa tháng năm không dai dẳng, cũng chưa xối xả trời đất mà áo đến rồi qua mau, khiến bất ngờ xen lẫn lý thú. Điều quan trọng là hai người yêu nhau được cùng sống trong những khoảnh khắc của cơn mưa ấy và được vòng tay ôm sưởi ấm che chở cho nhau. Đó là những cảm xúc mà Hồ Tiến Đạt đã viết trong ca khúc của mình. Hẹn nhau giữa tháng năm cũng là hẹn với tuổi thanh xuân, với mối tình thời trẻ. Phần hòa âm phối khí cùng tiếng piano thật tình cảm chậm rãi vang lên. Đó không hẳn là một cuộc hẹn cho tương lai, mà là cuộc hồi tưởng về quá khứ gắn với dấu mốc thời gian đặc biệt. Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa. Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế, vì có em đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nếu như nghe kỹ những sáng tác của Hồ Tiến Đạt, người yêu nhạc sẽ thấy có một chút thiền trong những sáng tác đó. Bài hát Chỉ Tình Thương Ở Lại, Đạt viết vào cuối tháng 4 năm 2021, từ ý thơ của thầy Minh Niệm viết để an ủi chính mình và để cho những ai trải qua những cơn bão, những biến động, những đổi thay. Điều còn lại sau những tan vỡ, những nỗi niềm và chắc có lẽ là chữ tình. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại. Ngồi ngắm những tàn phai, rơi rụng theo ngày bão. Người vẫn trong tôi, như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành thật, cho tôi được về tôi. Hay những kỷ niệm trong con người của Hồ Tiến Đạt. Ai khi đã sống và từng đến Sài Gòn sẽ luôn nhớ hình ảnh của những cây trò trồng ở những nẻo đường trung tâm thành phố và thuộc riêng ở Sài Gòn mà thôi. Có lẽ cũng giống như bao nhiêu người, Hồ Tiến Đạt cũng có những kỷ niệm với trò nâu xoay tít trong gió. Đó cũng là niềm thương thương, nhớ nhớ của bất kỳ ai khi dành tình yêu cho mùa hoa đẹp nhất của Sài Gòn. Những tình cảm và những kỷ niệm đó đã được Hồ Tiến Đạt thể hiện trong ca khúc của mình.

Trong những giai điệu dù giản đơn nhưng lại thấm thía, Hồ Tiến Đạt đã từng viết: "Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta bớt đắng, em tô vào ta thêm chút hồng, pha tan vào ta chút hương nồng." Những bài hát của Hồ Tiến Đạt ấm áp, có chút lãng đãng trong tình yêu. Đạt vẽ bức tranh yêu đương có những nắng hồng, có gió ngược chiều, có cửa sổ xa xăm hay nhịp đập vu vơ, để rồi vì có em đời ấm êm. Hay những giai điệu nhẹ nhàng đó cũng có những chiêm nghiệm thú vị về những điều đọng lại sau mỗi cuộc tình. Sau bao tổn thương, điều người ta cần trao cho nhau nào phải đâu thứ tha, mà là ủi an.

Hầu hết các ca khúc của Hồ Tiến Đạt đều dịu dàng, pha chút buồn, man mác. Những bài hát về tuổi trẻ, về người trẻ. Nhiều người nói nhạc của Hồ Tiến Đạt có ảnh hưởng của nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhưng những ca khúc đó được đón nhận bằng những cảm xúc giản dị, gần gũi, nhất là trong giới sinh viên. Bởi thế, dễ dàng bắt gặp ca khúc của Hồ Tiến Đạt vang lên ở một quán cà phê sinh viên, nơi những người trẻ hát cho nhau nghe, hay cùng thả trôi cảm xúc theo những đĩa nhạc. Sự ảnh hưởng trong âm nhạc đó cũng đã giúp cho Hồ Tiến Đạt và nhạc sĩ Quốc Bảo đã hợp tác thực hiện album Tình Khúc gồm 8 bài hát, 5 bài của Quốc Bảo và 3 bài của Hồ Tiến Đạt, với những ca khúc từng làm nên tên tuổi của hai nhạc sĩ. Sự kết hợp tạo nên một tự truyện bằng tình yêu ngôn từ tải trên nền giai điệu của họ. Những điểm vừa chung vừa riêng, vừa đẫm chất thơ của mỗi người là những câu chuyện khác nhau mà người nghe sẽ được cảm nhận với những hương vị riêng. Hai nhạc sĩ, dù mỗi người có cuộc sống riêng và sự nghiệp âm nhạc hai thế hệ, những năm tháng hoạt động âm nhạc khác nhau, nhưng đã đồng hành trên con đường khám phá, suy ngẫm về tình yêu, cùng sẻ chia với người yêu nhạc. Trong album Tình Khúc, mỗi ca khúc sẽ mang lại cho người nghe một phiên bản cảm xúc khác nhau. Câu chuyện tình mà nhạc sĩ Quốc Bảo và Hồ Tiến Đạt kể qua album này có sự vỗ về, an ủi những tình yêu đã từng bị tổn thương.

Nhắc đến những sáng tác của Hồ Tiến Đạt, phải nhắc đến sự kết hợp của giọng hát Nguyên Hà, người đã giúp những giai điệu và ca khúc của Hồ Tiến Đạt đến được với người yêu nhạc một cách hiệu quả nhất, khiến nỗi buồn không còn trĩu nặng mà nhẹ bay giữa không trung. Ca khúc Sài Gòn Vẫn Thế của Hồ Tiến Đạt nằm trong chuỗi dự án Sài Gòn Tử Tế của Thơ Sài Gòn, nhằm chia sẻ và lan tỏa giá trị từ những điều giản dị có ý nghĩa tốt đẹp, cảm hứng từ tinh thần và văn hóa của người Sài Gòn. Nguyên Hà đã thể hiện ca khúc này rất thành công. Tôi muốn âm nhạc của mình được vang lên trong một nơi mọi người quây quần hòa lại vào nó, tìm đến nó tại một điểm. Tôi thích cảm giác của mọi người ngồi gần nhau, ấm áp và nghe bài hát của tôi. Tôi thấy mình đang trên hành trình trở về sự căn bản nhất trong cuộc sống, cả trong âm nhạc mình nghe hàng ngày. Tôi cũng có những chi tiết riêng tư gửi trong bài hát của mình. Với tôi, đó là những điều đáng giá mà tôi muốn dành cho những người nghe, yêu mến những bài hát của mình. Tan cơn say em quay bước, ngân nga câu hát lẫn trong nhịp sống xuôi ngược. Sài Gòn nhỏ quá đến đâu, cũng thấy em thôi. Có những ngày bất ngờ, bơ vơ trong giấc mơ. Đó cũng là những câu chuyện nhỏ mà Hồ Tiến Đạt dành cho người yêu nhạc trong hai ca khúc Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ và Sài Gòn Vẫn Thế, qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc, Hạ Anh Tuấn và Nguyên Hà, cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày thứ năm nha, 20 tháng 8. Và chúng tôi mong rằng chương trình mở ra một ngày mới cũng đem đến cho quý vị và các bạn niềm vui, tinh thần hứng khởi để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả.
3: Và ngay bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân, chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng nay như thế nào quý vị nhé.
2: Hôm nay cũng vẫn là một ngày có mưa trên cả nước, trên diện rộng đấy ạ. Với khu vực thủ đô Hà Nội thì trời mưa này, lại có nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C.
3: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây cũng có mưa vừa rải rác và nhiệt độ dao động từ 25 đến 27 độ C, khá thấp quý vị nhỉ?
2: Có lẽ là do mưa. Và mưa nhẹ cũng là yếu tố thời tiết được nhắc tới trong dự báo cho ngày hôm nay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chủ một nhà sách ở Đồng Nai bị bắt vì mua gần 34.000 cuốn sách giáo khoa, sách bài tập và sách tiếng Anh giả để bán kiếm lời, với tổng trị giá gần 598 triệu đồng.
2: Tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam giảm còn 110 bé trai trên 100 bé gái năm 2025, nhưng vẫn cao. Bộ Y tế đặt mục tiêu đưa về mức cân bằng tự nhiên là 106 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2035.
3: Quảng Ngãi đề xuất làm mới gần 14 km quốc lộ 24 qua đèo Violac thay cho 21 km đường đèo Thiện Hữu, giúp rút ngắn khoảng 7 km hành trình và giảm nguy cơ sạt lở, ách tắc.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nga được cho là đã xây ít nhất 10 căn cứ bí mật cho UAV tầm xa, triển khai hàng chục bệ phóng mới và tăng dùng UAV phản lực tốc độ cao, gây sức ép lên phòng không Ukraine.
3: Tây Ban Nha đã di dời hài cốt ba vị vua Aragon thế kỷ thứ 11 khỏi tu viện San Juan de la Pena do cháy rừng đe dọa, đồng thời sơ tán di vật lịch sử. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Cùng Quý Thanh và Tu Nhân, chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay xem tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 8 tháng 7, tức là ngày Bính Dần, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán đây là ngày thiên hình hắc đạo, ngày xấu thưa quý vị. Tuy nhiên thì cũng có các cung giờ được xem là tốt nhất trong ngày. Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ. Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tức 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các vị sao sẽ có kết quả tốt: cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng. Kiêng kỵ là mở kho và xuất hàng.
2: Kiêng kỵ mở kho xuất hàng nha, phải đóng chặt cửa kho lại. Mà xuất hàng mở kho thì mở ví cũng thế đúng không? Hôm nay mua sắm là không có hợp đâu. Tốn tiền lắm đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử xem chiêm tinh phương Tây cho ngày hôm nay nhé. Trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử trùng tụ với sao thủy sư tử, mặt trăng bọ cạp tam hợp với sao hải vương bạch dương, sao hỏa cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao hải vương bạch dương thì lục hợp sao diêm vương bảo bình. Ngày nay nổi bật ở khả năng đọc vị tình huống và nhận ra điều chưa được nói thành lời. Bạn có thể nhạy hơn với thái độ, ánh mắt, cách người khác phản hồi, từ đó nhìn rõ ai đang thật lòng, ai chỉ đang giữ phép lịch sự. Đây cũng là lúc phù hợp để rà soát các mối quan hệ, phân chia trách nhiệm, chỉnh lại ranh giới trong công việc và gia đình. Tuy nhiên, đừng biến trực giác thành suy diễn. Điều gì còn mơ hồ thì nên kiểm chứng trước khi kết luận hoặc là tham gia quá sâu vào hành động của người khác.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: không có sức hấp dẫn nào sánh bằng một trái tim biết dịu dàng. Đây là câu của Jane Austen, nữ tiểu thuyết gia người Anh, xuất hiện trong tiểu thuyết Emma. Câu này đưa ra thông điệp: trong những tình huống dễ khiến người ta phòng thủ hoặc căng thẳng, sự mềm mỏng lại có sức mạnh riêng. Bạn vẫn có thể giữ ranh giới mà không cần trở nên lạnh lùng hay gay gắt.
0: Bữa sáng thì thành.
2: Các bạn thính giả thân mến, series cơm nhà ba món hôm nay chúng ta sẽ có một nguyên liệu mà tôi nhân tin là

0: trong tủ lạnh nhà ai cũng có nhé.
1: Ừ.
0: Chỉ cần bước ra đầu ngõ là mua được ngay. Đó là đậu phụ.
1: Quá dễ luôn ha. Đậu phụ là nguyên liệu cực kỳ bình dân, nhưng lại có khả năng biến đổi linh hoạt. Nhiều người nghĩ đậu phụ chỉ để rán chấm mâm tôm hoặc kho thịt. Nhưng hôm nay, Duy Thanh và Tú Nhân sẽ giới thiệu một thực đơn cân bằng hơn. Thực đơn gồm có đậu phụ sốt cà chua, rau muống xào tỏi và canh nấm đậu phụ. Sự kết hợp này đi theo nguyên tắc một món sốt đậm đà, một món xào thơm nồng và một món canh thanh nhẹ để trung hòa lại.
0: Chúng ta bắt đầu với món chính là đậu phụ sốt cà chua nhé. Để món này ngon thì chúng ta nên chọn loại đậu phụ trắng mịn, sau đó cắt miếng vừa ăn và chiên vàng các mặt. Việc chiên lên giúp cho miếng đậu có lớp vỏ dai, khi thấm sốt sẽ không bị nát. Thế còn nước sốt thì chúng ta băm nhỏ cà chua xào với hành tím cho thật nhừ. Bí quyết để nước sốt có màu đẹp và vị đậm là cho thêm một chút tương cà và một thìa nước mắm. Khi mà nước sốt hơi sệt lại, chúng ta cho đậu đã chiên vào, hạ nhỏ lửa để gia vị ngấm sâu vào bên trong miếng đậu. Trước khi tắt bếp thì chúng ta nhớ rắc thêm thật nhiều hành lá cắt nhỏ và một ít hạt tiêu nha.
1: Trong lúc đợi đậu ngấm sốt thì chúng ta chuyển sang làm rau muống xào tỏi nhé. Đây là món rau quốc dân nhưng không phải ai cũng giữ được độ giòn và màu xanh trong quá trình chế biến. Kinh nghiệm mà Duy Thanh có được là các bạn nên đun sôi một nồi nước với một chút muối, chần sơ rau muống rồi vớt ra ngâm ngay với nước lạnh. Cách này sẽ giúp rau giữ được màu cực tốt. Sau đó thì các bạn phi thơm thật nhiều tỏi băm với dầu ăn trên lửa lớn, cho rau vào đảo thật nhanh tay. Các bạn chỉ cần nêm một chút hạt nêm hoặc dầu hào là đủ. Rau muống chín tới, giòn sần sật và thơm mùi tỏi sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho miếng đậu phụ mềm mại ở trên.
0: Và món còn lại của mâm cơm ngày hôm nay đó là canh nấm đậu phụ. Nếu mà hai món trước đã có vị đậm và thơm của tỏi rán thì món canh này sẽ đóng vai trò làm mát cơ thể nha. Chúng ta có thể dùng nấm kim châm, nấm rơm hoặc là nấm hương tươi tùy sở thích. Đầu tiên đun sôi nước dùng, nếu mà muốn có vị ngọt thanh tự nhiên ý, thì chúng ta có thể hầm nước với một củ cà rốt cắt miếng. Khi mà nước sôi thì cho nấm vào nấu chín, sau đó mới thả những miếng đậu phụ trắng cắt khối vuông nhỏ vào. Vì đậu phụ và nấm đều rất là nhanh chín nên chúng ta không cần phải nấu quá lâu. Cuối cùng thì nêm nếm cho vừa miệng với muối hoặc là hạt nêm chay, thêm vài lát gừng sợi để món canh thơm hơn và ấm bụng.
1: Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành thực đơn 3 món rồi đúng không ạ? Điểm liên kết của mâm cơm này chính là sự tương phản. Món đậu phụ sốt cà chua thì nó có vị chua ngọt đậm đà. Khi ăn cùng với rau muống xào tỏi thơm lừng sẽ kích thích vị giác. Và sau cùng, bát canh nấm thanh mát sẽ giúp các bạn cảm thấy nhẹ bụng, không bị ngấy. Đây là một thực đơn không hề đắt đỏ, chuẩn bị rất là nhanh, phù hợp cho cả những ngày bận rộn nhất.
0: Và một điều quan trọng nữa là mâm cơm rất là thanh đạm, đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Chúng ta ăn rất là dễ chịu, mà đặc biệt là trong những ngày có thể là trời nắng nóng chẳng hạn. Nó như là...

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là một ngày đặc biệt để chúng ta cùng tưởng nhớ về một vị anh hùng dân tộc, người đã chọn đứng về phía nhân dân thay vì tuân theo lệnh vua khi đất nước lâm nguy. Đó chính là Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định. Ngày 20 tháng 8 năm 1864, cách đây 162 năm, người anh hùng này đã ngã xuống, để lại một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và khí tiết của một người con đất Việt.
1: Trương Định vốn không phải là người gốc Nam Bộ. Ông sinh năm 1820 tại Quảng Ngãi, trong một gia đình có truyền thống hiếu học và khoa bảng lừng lẫy. Cha ông là lãnh binh Trương Cầm, một võ quan dưới thời vua Thiệu Trị. Có lẽ chính dòng máu võ tướng chảy trong người cùng với sự giáo dục bài bản về binh thư, võ nghệ đã tạo nên một Trương Định thông tuệ và giỏi giang ngay từ khi còn trẻ. Cơ duyên đưa ông vào Nam là vào năm 1844, khi ông theo cha vào gia đình. Sau khi cha mất, ông định cư tại Gò Công. Tại đây, ông không chỉ xây dựng gia đình mà còn bắt đầu hành trình khai khẩn đất đai. Có một chi tiết rất đáng chú ý trong cuộc đời ông, đó là vào năm 1854, ông đã bỏ tiền túi và công sức để chiêu mộ dân nghèo đi khai hoang, lập đồn điền tại Gia Thuận. Thực chất, việc lập đồn điền này không chỉ là phát triển kinh tế, mà ngay từ đầu, Trương Định đã có tầm nhìn xa trông rộng khi âm thầm chuẩn bị lực lượng, tích trữ lương thảo để sẵn sàng chống lại thực dân Pháp.
0: Sự nghiệp kháng chiến của ông thực sự bùng nổ khi quân Pháp tấn công Gia Định. Khi triều đình Huế ký hòa ước Nhâm Tuất vào năm 1862, cắt ba tỉnh miền Đông cho Pháp và ra lệnh cho Trương Định phải bãi binh, đi nhận chức ở An Giang. Ông đã đứng trước một lựa chọn cực kỳ khó khăn: tuân lệnh vua để giữ vẹn đạo tôi tớ hay ở lại cùng nhân dân đánh giặc. Trong giây phút quyết định đó, trước sự tin tưởng và khẩn khoản của nhân dân cùng các sĩ phu yêu nước, Trương Định đã chọn nhân dân. Ông từ chối lệnh vua, nhận danh hiệu Bình Tây Đại Nguyên Soái do chính nhân dân phong tặng. Đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu, khẳng định rằng khi lòng dân đã thuận thì ý dân chính là ý trời.
1: Dưới sự lãnh đạo của ông, căn cứ Đám Lá Tối Trời tại Gò Công đã trở thành nỗi khiếp sợ của quân thù. Ông không chỉ giỏi cầm quân mà còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ người vợ thứ hai là bà Trần Thị Xanh. Bà là một người phụ nữ giàu có và có thế lực, đã dùng toàn bộ tài sản của mình để nuôi quân, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của phong trào kháng chiến. Cuộc khởi nghĩa của Trương Định dù chỉ kéo dài 5 năm nhưng đã lan rộng khắp vùng Mỹ Tho, Tân An, Gò Công, Chợ Lớn. Quân Pháp đã phải dùng đủ mọi cách, từ chiêu hàng đến bao vây, nhưng đều thất bại trước sự mưu trí của ông và sự che chở của nhân dân.
0: Thế nhưng lịch sử luôn có những nước trầm đau xót. Đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20 tháng 8 năm 1864, do sự phản bội của một tên tay sai tên là Huỳnh Công Tấn, quân Pháp đã bao vây bất ngờ nơi ở của Trương Định. Trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy, ông đã bị thương nặng. Để giữ trọn khí tiết, quyết không rơi vào tay giặc, Trương Định đã rút gươm tự sát. Năm đó ông mới 44 tuổi, độ tuổi vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và sức lực để cống hiến cho đất nước.
1: Sự hy sinh của Trương Định là một tổn thất lớn cho phong trào kháng Pháp lúc bấy giờ, nhưng tinh thần của ông thì không bao giờ tắt, ngay cả quân Pháp cũng phải bày tỏ sự kính trọng trước khí phách của ông. Còn với nhân dân, ông mãi mãi là một vị thánh trong lòng họ.
0: Dù thời gian đã lùi xa hơn một thế kỷ, nhưng cứ đến ngày 20 tháng 8 hàng năm, tại Gò Công và cả quê hương Quảng Ngãi của ông, người dân lại cùng nhau tổ chức lễ giỗ rất trang trọng. Đó không chỉ là một nghi thức mà còn trở thành một ngày hội văn hóa, nơi mọi người nhắc nhớ nhau về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ở Gò Công, nhiều gia đình cũng lập bàn thờ, khói hương nghi ngút để tưởng nhớ vị Bình Tây Đại Nguyên Soái năm nào.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm rồi thì Tú Nhân có đọc được một câu chuyện ở Huế đang khiến rất là nhiều người chú ý nha. Đó là một quán ăn tên Hạt Gạo Từ Tâm vẫn đang duy trì những suất cơm trưa giá chỉ có 5.000 đồng cho người lao động và những gia đình khó khăn. Và các bạn biết không, quán ăn này đã hoạt động hơn 10 năm rồi đấy. Mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với bữa cơm bình dân bên ngoài, nhưng mà nhờ vậy người ăn có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể mỗi tháng đấy. Với người có thu nhập ổn định, vài chục nghìn đồng có thể không phải là khoản tiền lớn, nhưng mà với một gia đình phải tính từng khoản tiền trợ, tiền thuốc hay là tiền học cho con cái ấy, thì số tiền tiết kiệm từ những bữa cơm ấy lại rất đáng quý. Và câu chuyện này cũng nhắc chúng ta rằng giúp đỡ người khác không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn.
1: Đúng vậy ạ. Nhiều khi chúng ta nghĩ là muốn làm điều gì đó có ích ấy, thì phải đóng góp nhiều tiền, dành thật nhiều thời gian hoặc tham gia một hoạt động quy mô. Nghĩ như vậy rồi lại thấy mình chưa đủ điều kiện, cuối cùng thì chẳng làm gì cả. Trong khi đó thì cuộc sống xung quanh ta có thể được cải thiện từ những việc rất là nhỏ luôn. Một phần cơm vừa túi tiền, một bộ quần áo còn tốt được gửi đúng nơi cần, vài quyển sách cũ được chuyển cho học sinh, một chuyến xe tiện đường, hay đơn giản là vài phút hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng một ứng dụng làm thủ tục trực tuyến. Từng việc riêng lẻ có thể không đáng bao nhiêu, nhưng với người đang cần thì chúng có thể giải quyết được một khó khăn cụ thể.
0: Không phải ai cũng có tiền để đóng góp, nhưng mà mỗi người đều có một thứ gì đó có thể chia sẻ. Người có thời gian thì góp công, người có kỹ năng thì hỗ trợ bằng chuyên môn, người biết một địa chỉ hữu ích thì chia sẻ thông tin. Đôi khi một thông tin đúng lúc về chỗ khám bệnh, nơi tuyển dụng, điểm nhận đồ cũ hay là chương trình hỗ trợ cũng đã giúp người khác bớt được nhiều công sức rồi. Tất nhiên giúp đỡ cũng cần đúng cách. Nếu muốn đóng góp cho một nhóm cộng đồng thì chúng ta nên chọn nơi có hoạt động rõ ràng công khai. Nếu giúp trực tiếp một người thì tốt nhất nên tìm hiểu xem họ thực sự cần gì. Có khi chúng ta muốn tặng một món đồ nhưng mà thứ họ cần lại là một bữa ăn, một chuyến xe hay là một khoản học phí nhỏ. Vậy nên giúp đỡ cũng cần đúng người, đúng chỗ, đúng lúc nữa.
1: Điều đáng chú ý ở quán cơm 5.000 đồng tại Huế là để duy trì một bữa ăn như vậy, không chỉ có một người đứng ra lo tất cả. Có người gấp gạo, nè, người gấp rau, người gấp tiền, người dành thời gian nấu nướng và phục vụ. Mỗi phần đóng góp không giống nhau, nhưng mà khi mà ghép lại, chúng tạo nên một căn bếp thiện nguyện hoạt động suốt nhiều năm. Mỗi người góp một phần vừa sức cũng là cách mà những cái việc làm có ích trong cộng đồng được duy trì.
0: Thế nên nếu gặp một việc mình có thể làm thì chúng ta không cần phải băn khoăn rằng là nó quá nhỏ. Giúp một người mang đồ nặng, nhường một chỗ đứng thuận tiện hơn, gửi lại món đồ mình không còn dùng hay là chia sẻ một thông tin hữu ích đều có giá trị. Một việc nhỏ có thể không thay đổi được cả cuộc sống của ai đó, nhưng nó có thể khiến một ngày của họ bớt khó khăn hơn nhiều. Và đôi khi thì chỉ cần như vậy cũng đã đủ ý nghĩa rồi, phải không ạ?
1: Từ những cái việc nhỏ cộng lại thì nó thành việc to thôi. Nên rất là mong quý vị thính giả cứ thoải mái, cứ góp những cái sức vừa phải của mình để mà chúng ta có thể lan tỏa một cái điều tốt nào đó trong cuộc sống quý vị nhé.
0: Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Mỗi người góp một việc nhỏ thì chúng ta đã tạo nên được một việc lớn.
1: Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt. Hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta đến cơ quan làm việc cũng trong một cái trạng thái cực kỳ sảng khoái, hiệu suất công việc tốt nhất, để ngày mai chúng ta lại cùng gặp nhau trong một cái buổi sáng tràn đầy năng lượng quý vị nhé.
0: Tạm biệt các bạn.
1: Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91 MHz. Như thường lệ, 6:30 sáng, nhạc hiệu quen thuộc của khung giờ cao điểm sẽ bắt đầu vang lên, đồng hành một ngày mới cùng với tất cả quý vị thính giả. Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn, và đừng quên tương tác cùng với chúng tôi nếu các bạn có gặp bất cứ khó khăn nào thông qua số máy của chương trình 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị thân mến, đầu khung giờ cao điểm mới bắt đầu được chừng khoảng 1 phút đồng hồ thôi. Thì cây cầu Nhật, thưa quý vị, là cây cầu Thăng Long đã có thông tin về một chiếc xe gặp sự cố ở đầu cầu gây ùn ứ theo hướng đi vào nội thành. Xin nhắc lại là ngay đầu giờ sáng nay thì cây cầu Thăng Long đã gặp khó rồi do là có một chiếc xe gặp sự cố, và đây là theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn đối với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì không rõ là thời tiết hiện tại có mưa hay không có ảnh hưởng đến tầm nhìn và việc di chuyển, thì cũng nhờ phía trung tâm điều hành cao tốc cũng như là các bạn thính giả chia sẻ thêm. Còn trước đó thì có một cái khuyến cáo dành cho km số 53 theo hướng Lào Cai đi Hà Nội, có một bao bột đá bị rơi ở giữa đường, rất là nguy hiểm. Ở thời điểm mà chúng tôi ghi nhận thông tin thì các bạn thính giả cho biết là chúng ta di chuyển qua đây thì cần phải quan sát chú ý hơn. Thế còn thời điểm hiện tại thì không rõ là tình trạng trên còn hay không. Nếu có thì cũng rất mong là phía cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận, thu dọn để bảo đảm sự an toàn cho lộ trình. Đây là km số 53 hướng Lào Cai đi Hà Nội trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, và cũng khuyến cáo để các bạn thính giả lưu ý. Đó là hai thông tin mà chúng tôi vừa tiếp nhận trong một phút đồng hồ vừa qua. Còn bây giờ, hãy bắt đầu một ngày mới cùng với những thông tin của chúng tôi để xem rằng là sau một đêm thức giấc thì chúng ta có những cái chuyển động nào đây. Đó sẽ là bản tin khởi hành. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Bản tin khởi hành.
4: Các bạn thân mến, hôm nay có điều gì đã thay đổi mà chúng ta cần biết? Một căn nhà ở xã hội mới đang chờ người đăng ký. Một cách kiểm tra mới có thể xuất hiện trong trường học. Và những con đường quen thuộc ở Hà Nội cũng sắp có những thay đổi. Vài phút đầu ngày, hãy cùng cập nhật trước khi lên đường. Và đây là bản tin khởi hành của ngày 20 tháng 8 năm 2026. Thưa các bạn, một căn nhà để bắt đầu cho cuộc sống riêng, đó có lẽ là một trong những hành trình quan trọng nhất. Và nếu bạn đang tìm điểm khởi hành ấy ở phía Bắc Hà Nội, Mê Linh sẽ có thêm một lựa chọn cho bạn. Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại phía Bắc Hà Nội có thêm một dự án mới dự kiến nhận hồ sơ kể từ quý 1 năm sau. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội CT1 CT2 thuộc khu nhà ở Minh Giang, Đầm Và, xã Mê Linh có 739 căn hộ, trong đó có 713 căn để bán, 40 căn cho thuê và 40 căn cho thuê mua. Giá bán tạm tính là 24 triệu đồng mỗi mét vuông, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm phí bảo trì. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 2 của năm 2028. Nếu như bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ hoặc đang tự mình gây dựng một công việc kinh doanh, thì đây là một thông tin đáng chú ý. Bộ Tài chính đang tính đến việc nới ngưỡng kê khai thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, Bộ Tài chính đang nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bộ cũng dự kiến trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc đơn giản hóa thủ tục thuế sẽ hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ phát triển. Thưa các bạn, cùng với rất nhiều ngành nghề khác thì giáo dục cũng đang bước vào một hành trình số hóa rất rõ ràng, và giờ đây ngay cả những bài kiểm tra định kỳ cũng có thể thay đổi cách xuất hiện. Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông có thể được làm bài trên máy tính bên cạnh các hình thức kiểm tra giấy truyền thống. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể sẽ được kiểm tra đánh giá định kỳ trên máy tính bên cạnh hình thức thi giấy thực hành hoặc là dự án học tập. Đây là nội dung trong dự thảo thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đến hết ngày 24 tháng 8. Nếu áp dụng, các trường phải đảm bảo hạ tầng công nghệ, phần mềm, nhân lực vận hành và thông báo trước cho phụ huynh học sinh. Đây là lần đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho phép kiểm tra định kỳ bằng máy tính ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành và giờ sẽ là một thay đổi mới. Nếu hành trình của bạn thường đi qua Nghi Tàm để tới Âu Cơ, cầu Nhật Tân, hãy nhớ cập nhật lại lộ trình này kể từ ngày hôm nay 20 tháng 8. Hà Nội sẽ điều chỉnh giao thông tại đây để phục vụ thi công cầu Tứ Liên. Từ ngày 20 tháng 8, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nghi Tàm và khu vực lân cận để phục vụ thi công dự án cầu Tứ Liên. Theo đó, các phương tiện trên tuyến đường Nghi Tàm trừ xe tải và xe khách trên 16 chỗ muốn đi Âu Cơ cầu Nhật Tân sẽ phải rẽ phải tại cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm, đi theo đường tạm rộng 6m ra tuyến đường Âu Cơ, chiều ngược lại bị cấm. Tuyến đường tạm cũng được bổ sung biển cấm dừng đỗ. Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế ùn tắc. Từ Nghi Tàm Âu Cơ, chúng ta tiếp tục đến với một tuyến phố khác cũng có sự thay đổi về tổ chức giao thông, đó là tuyến phố Khâm Thiên. Và lần này thì taxi cùng với xe hợp đồng dưới 8 chỗ ngồi là những phương tiện cần đặc biệt lưu ý. Từ ngày 21 tháng 8, Hà Nội cũng điều chỉnh giao thông trên tuyến phố Khâm Thiên. Taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ bị cấm hoạt động theo từng chiều trong giờ cao điểm, sáng từ 6 giờ đến 9 giờ theo hướng Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 theo chiều ngược lại. Quy định không áp dụng vào ngày lễ thứ bảy và chủ nhật. Nếu như bạn thuộc diện được phục hồi điểm, hãy nhớ lịch kiểm tra kiến thức pháp luật giao thông mà Hà Nội tổ chức từ ngày hôm nay 20 tháng 8. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe. Cả buổi kiểm tra diễn ra vào lúc 8 giờ sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, từ 20 tháng 8 đến 19 tháng 9 năm nay, trừ ngày nghỉ lễ, tại số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông. Người dự kiểm tra cần có mặt đúng giờ và mang theo đầy đủ giấy tờ để đối chiếu thông tin, gồm có căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước, người nước ngoài có thể sử dụng thẻ thường trú hoặc tạm trú. Thưa các bạn, thấy một văn bản có vẻ rất chính thống trên mạng, bạn có lập tức tin và chia sẻ hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy chậm lại một nhịp. Thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo một phụ lục giả mạo đang được chia sẻ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo trên mạng xã hội đang lan truyền phụ lục giả mạo được cho là đính kèm với công văn số 20923 liên quan đến việc rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc phát tán các văn bản phụ lục chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tránh gây hoang mang dư luận. Và trước khi khép lại bản tin sáng nay, thêm một thông tin rất gần với mỗi mái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 1 tháng 9, chuyện bỏ rác cũng sẽ có một cách tính mới. Phân loại đúng, lượng rác thực tế sẽ được tính đến. Còn nếu chưa phân loại đúng, hộ gia đình sẽ áp dụng mức phí cố định theo số người. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định mới về giá thu gom vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt. Với hộ gia đình chưa phân loại hoặc là phân loại chưa đúng với quy định, mức phí tại khu vực đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũ được tính cố định theo số người. Hộ từ 2 người trở xuống đóng 42.000 đồng mỗi tháng, hộ từ 3 người trở lên đóng 84.000 đồng. Với các hộ phân loại rác đúng với quy định, chi phí có thể được tính theo khối lượng rác thông qua cân trực tiếp hoặc là quy đổi từ dung tích thùng, túi chứa. Các mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các bạn thân mến, một hành trình mới đang chờ đợi. Chúc các bạn một ngày nhiều điều hay và những cung đường thật bình an. Bản tin khởi hành, xin chào và hẹn gặp lại.

Cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn với những thông tin khởi động cho một ngày mới. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi quay trở lại với những thông tin giao thông ngay lúc này khi mà có tin phản hồi trở lại từ cây cầu Thăng Long, và đó là một cái thông tin tốt. Các phương tiện đã có thể di chuyển được ổn định theo cả hai chiều rồi. Dốc cầu phía Nam thì đang có khá nhiều xe khách đi chậm dừng đỗ đón trả khách, có đôi chút gây cản trở giao thông theo hướng đi về Nội Bài. Các bạn chú ý quan sát để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Còn hiện tại thì là cây cầu Thăng Long đã di chuyển ổn định rồi. Quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi thì lúc này Hồng Nhung quan sát thấy phía Tây Sơn Thái Thịnh có bắt đầu đông hơn thôi. Chứ còn để mà nói là ùn ứ chậm lại và phải dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây quá lâu thì là chưa có tình trạng này. Tương tự như vậy là các khu vực khác, Hồng Nhung cũng đang ghi nhận những thông tin ổn định. Tình hình thời tiết cũng thế, lúc này chúng tôi chưa thấy có lộ trình nào mà trời có mưa như là trong sáng sớm của ngày hôm qua đâu. Lúc này thì thời tiết khá là dịu dàng đấy ạ. Tuy nhiên là lúc này hay là sẽ diễn ra trong cả ngày nay với trạng thái thời tiết như bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để cập nhật những thông tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

0: Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn từ chiều qua, từ đêm qua cho đến sáng nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây và khá mát mẻ. Lúc này nhiệt độ tại nhiều nơi phổ biến từ 26 đến 27 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, mưa và dông vẫn có khả năng tiếp diễn. Các đợt mưa có thể xuất hiện bất chợt và có xu hướng gia tăng từ trưa đến đầu giờ chiều. Do có mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng từ 31 đến 33 độ. Quý vị khi ra đường thì nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực có mưa lớn, ngập nước. Đặc biệt trong khi có dông, chúng ta cần tránh cái việc là trú dưới gốc cây lớn hay là gần cột điện, biển quảng cáo và các công trình không đảm bảo an toàn, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua đấy, ai mà chủ quan không mang theo áo mưa thì cũng sẽ phải vội vàng hơn với lộ trình của mình. Hoặc là khi lên xuống xe thì chúng ta cũng sẽ phải vất vả hơn. Một cơn mưa giúp giải nhiệt nhưng mà nó lại xuất hiện vào khung giờ cao điểm. Rồi hôm qua thì rất nhiều người là vội về để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Thế thành ra là chúng ta cũng có một cái khung giờ cao điểm sôi động hơn rất là nhiều. Và hôm nay thì cũng được dự báo trong thời tiết tương tự như ngày hôm qua. Thế nên cho nên là các bạn thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý hơn với việc là chuẩn bị sẵn cho mình những cái tư trang để đảm bảo khi mà thời tiết có mưa dông xuất hiện và những cái nguyên tắc để bảo đảm an toàn khi mà di chuyển dưới mưa dông thì chúng tôi cũng đã thường xuyên chia sẻ với quý vị rồi. Và không chỉ là riêng với khu vực thủ đô Hà Nội, chúng tôi cũng sẽ cập nhật cả những thông tin dự báo mưa lớn ở khu vực ven biển Bắc Bộ từ Thanh Hóa cho đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị để các bạn chủ động với lộ trình của mình. Cập nhật lúc 5 giờ sáng nay thì từ đêm qua và sáng sớm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ ngày hôm qua, ngày 19 tháng 8 cho đến 3 giờ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 150mm như là Khe Lá, Nghệ An 150,4mm, Chợ Tràng, Hà Tĩnh là 156,4mm. Trong 24 cho đến 48 giờ tới, mưa vừa, mưa to sẽ diễn ra nhiều nơi. Cụ thể, từ hôm nay cho đến ngày mai, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Từ ngày và đêm 21 tháng 8, ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ trên 120mm. Đáng lưu ý, mưa có thể xuất hiện với cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Ngoài ra, trong ngày và đêm nay 20 tháng 8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 cho đến 30mm, cục bộ trên 70mm. Từ phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ trên 80mm. Ngày và đêm 22 tháng 8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vậy chúng ta cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, ven sông suối hoặc dưới sườn dốc. Các địa phương thì cần chủ động cảnh giác với lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, nhất là khi mưa lớn kéo dài.

0: Thưa quý vị mến, đó là những thông tin về thời tiết xin được cập nhật một cách khá là đầy đủ rồi. Nếu các bạn có những lộ trình di chuyển theo những cung đường đến những cái địa phương mà chúng tôi có vừa cập nhật thông tin thì rất mong là các bạn lưu ý hơn. Còn quay trở lại với thủ đô Hà Nội thì thời tiết hiện tại là cây cầu Thăng Long đã có thể di chuyển được ổn định rồi. Không còn quan sát thấy xe gặp sự cố nữa. Tuy nhiên thì mong là quý vị thính giả, đặc biệt là các nhà xe, chúng ta lưu ý với những cái quy định trên các cái tuyến cao tốc quốc lộ và trên các cây cầu của chúng tôi, tránh cái việc là dừng đỗ đón trả khách rất là nguy hiểm. Còn nút đèn tín hiệu giao thông tại lối ra Pháp Vân theo hướng về đường Đỗ Mười đang gặp sự cố rồi. Chúng tôi nhắc lại là nút đèn giao thông từ Pháp Vân hướng ra Đỗ Mười, không rõ là tình hình giao thông được có gặp ảnh hưởng nhiều hay không. Cảm ơn bác tài Hồ Tuấn đã phản ánh thông tin cùng với chương trình. Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ chuyển thông tin đến phía cơ quan chức năng.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đặt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng.
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGL.

Chúng tôi thì chưa thấy có báo tin gì từ phía cao tốc Nội Bài Lào Cai ảnh hưởng việc di chuyển do thời tiết cả. Tuy nhiên là vẫn ở vị trí km số 54 hướng về Hà Nội đấy ạ. Có một cái bao bột bị rơi trên đường. Thông tin chúng tôi đã nhận từ khá sớm rồi và cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang án ngữ tại vị trí km số 54. Các bạn di chuyển theo hướng Hà Nội trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì chúng ta nhớ cẩn trọng giảm tốc từ xa, chú ý quan sát, và chúng tôi cũng chuyển thông tin đến trung tâm điều hành cao tốc để nhanh chóng tiếp cận và thu dọn. Còn thời tiết trên tuyến, nếu mà các bạn thính giả có thấy là có mưa hay là ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bạn thì cũng chia sẻ thêm cùng với chương trình. Thế còn là Nghệ An thì đang mưa to rồi, cao tốc Nội Bài Lào Cai chưa thấy tin nhưng mà Nghệ An đang có mưa rất là to. Các bạn di chuyển

0: thì các nút đèn tín hiệu sẽ nháy vàng cho đến 2 giờ sáng thôi. Thế nên nếu là thời điểm hiện tại các bạn di chuyển mà còn thấy nút đèn tín hiệu giao thông nào mà chưa quay trở lại với trạng thái hoạt động bình thường thì có thể chia sẻ thêm với chúng tôi. Còn hiện tại là với nút đèn từ Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Cơ Thạch thưa quý vị, và nút Văn Tiến Dũng đường 32 đang khiến cho tình hình giao thông gặp khó hơn rồi. Vành đai 3, các bạn thính giả viết hoa rất rõ ràng, đó là đã ùn, hướng đi Mai Dịch, bắt đầu từ Linh Đàm rồi. Khu vực Đại học Thăng Long thì có một chiếc xe gặp sự cố đã được đưa vào trong làn khẩn cấp. Vậy là vành đai 3 trên cao sẽ được gạch đầu dòng đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, là lộ trình đang xảy ra tình trạng ùn ứ. Nút Phạm Tu cũng đang tắc dài, tức là ùn tắc từ rất sớm, những cái thông tin đã xuất hiện rồi. Nút Phạm Tu đang tắc dài. Cảm ơn thính giả Nguyệt Anh đã đồng hành cùng chương trình.
1: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
2: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
3: Wow,
2: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
3: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
2: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
3: Nhất trí.
2: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Này, đi cà phê không?
5: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
4: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
5: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất động chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
4: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
5: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
4: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
5: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
6: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự.
7: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
6: Có gì khác biệt thế anh?
7: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
6: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
7: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
6: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
7: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Giờ cao điểm thì đông là chắc chắn rồi, nhưng mà để lý giải thêm cho nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ từ rất sớm ở vành đai 3 trên cao, đó là do đoạn Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến xảy ra va chạm giữa một xe tải và một chiếc xe ô tô 4 chỗ, giao thông đang cản trở theo hướng đi về Mai Dịch. Xin vẫn nhắc lại với quý vị, nếu các bạn có định di chuyển lên vành đai 3 trên cao theo hướng đi về Mai Dịch thì sẽ phải cân nhắc đấy ạ. Hồng Nhung nghĩ rằng là với thời điểm hiện tại các bạn tranh thủ đi xuống đường bên dưới vẫn ổn đấy, vì chưa thấy ai phản ánh quá nhiều ở tuyến đường Khuất Duy Tiến hay là Nguyễn Xiển, cái tuyến đường bên dưới đường Phạm Hùng đang gặp khó khăn đâu. Chúng tôi chưa thấy tin, còn nếu thấy thì cũng nhờ các bạn thính giả bổ sung thêm cùng với chương trình để Hồng Nhung kịp thời chia sẻ cho các bạn thính giả đang nghe đài của chúng tôi. Quốc lộ 21B đoạn 3 Hàng Mai, mặt đường có quá nhiều ổ voi ổ gà, rất mong rằng là phía cơ quan chủ quản sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi trở lại với thông tin từ đường Võ Văn Kiệt dốc lên cây cầu Thăng Long, lượng phương tiện giao thông đã bắt đầu gia tăng rồi, chậm theo cả hai chiều. Vậy là cây cầu Thăng Long khá nhộn nhịp đấy ạ. Sáng sớm thì có tin đông do xe gặp sự cố được giải quyết xong rồi. Thì bây giờ chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận từ dốc cầu Thăng Long, lượng phương tiện đang gia tăng rất nhanh chóng, khiến cho cả hai chiều đều chậm chạp. Ở phía đầu cầu Bắc Thăng Long đang có thi công nâng cấp sửa chữa, các phương tiện chú ý quan sát.
8: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ? Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
9: Sican hiệu quả không chị?
10: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình

0: hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng. Chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
4: Thưa quý vị, chúng tôi vẫn nhắc lại ở thời điểm hiện tại lộ trình mà đang cập nhật được thông tin từ các bạn thính giả về trạng thái ùn ứ, đó là vành đai 3 trên cao, đoạn Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến do là có va chạm giữa hai phương tiện theo hướng đi về Mai Dịch. Và ngay lập tức thì Hồng Nhung có gửi đi những gợi ý rằng là quý vị thính giả có thể đi xuống đường bên dưới. Thì các bạn thính giả cũng cho biết là đường bên dưới cũng khá là đông rồi, nhưng đông chậm còn hơn là chúng ta tiếp tục di chuyển lên vành đai 3 trên cao thì sẽ gây áp lực cho tuyến vành đai và cũng sẽ khiến cho cái thời gian ở trên vành đai 3 trên cao di chuyển lâu hơn đấy ạ. Nên thôi thì chúng ta cứ chia bớt áp lực ra cả đường bên trên lẫn đường bên dưới để làm sao mà duy trì được trạng thái giao thông ổn nhất. Từ phía ngã tư La Dương, Lê Trọng Tấn, khu vực Hà Đông, xe tải gặp sự cố ở ngay giữa ngã tư. Chắc chắn là sẽ gây ra nhiều khó khăn trong khung giờ cao điểm rồi. Các bạn lưu ý với ngã tư La Dương và Lê Trọng Tấn, đó là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được. Còn với những lộ trình mà Hồng Nhung đang theo dõi trên các khung hình camera của chúng tôi, thì thời điểm hiện tại khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, có chăng là chỉ 1-2 nhịp đèn giao thông thôi là các bạn đã có thể lưu thoát được theo cả hai chiều. Đường Nguyễn Văn Cừ để lên được cây cầu Trương Dương bắt đầu đông hơn rồi. Khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu nắng lên rồi và giao thông thì vẫn còn thông thoáng, chia sẻ để các bạn yên tâm. Khu vực Thanh Niên, Yên Phụ vẫn đi được. Trước đó thì bản tin khởi hành của chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị trong những ngày vừa qua thì và những ngày tới đây thì các bạn sẽ phải lưu ý rất nhiều với những phương án phân luồng giao thông mới đấy. Biên tập viên Anh Tuấn đã cập nhật cùng với quý vị rồi. Các bạn lưu ý nhé, khu vực Thanh Niên, Yên Phụ ở thời điểm hiện tại ngay phía cầu vượt là vẫn đi được, nhưng mà hướng lên về Âu Cơ đấy, cái đoạn đang có công trình thi công, nếu đã bắt đầu ùn rồi do là diện tích bị thu hẹp thì cũng nhờ các bạn chia sẻ thêm với chúng tôi qua số 02437 919191 và qua fanpage VOV Giao thông.

0: Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
2: Đây.
1: À, mua về máy bay đâu hả bà?
2: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
1: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
2: Viettel Tami.
1: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
2: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha. À, bà biết mua SIM nước ngoài ở đâu không?
2: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
3: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dư thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Thưa quý vị, một thông tin phản hồi rằng là bao bột đá rơi trên cao tốc Nội Bài Lào Cai vị trí km 54 vẫn chưa được thu dọn theo hướng về Hà Nội. Chúng tôi cảnh báo lại thông tin này để các bạn thính giả di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hết sức lưu ý. Chúng ta chậm lại chú ý quan sát, không thì sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Tiếp theo thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông từ phía khu vực Hà Đông. Trên tuyến đường Trần Phú và trên tuyến Nguyễn Khuyến cả hai chiều vẫn đang có thể di chuyển được. Nhưng bây giờ mới là 7 giờ thôi. Độ khoảng hơn 7 giờ thì cũng rất mong các bạn sẽ tiếp tục phản ánh thêm cùng với chúng tôi. Lộ trình từ khu vực Hà Đông theo hướng đi về đường Nguyễn Trãi để lên được cầu vượt Ngã Tư Sở cũng là một trong những cái áp lực mà khá đáng kể vào những cái khung giờ cao điểm đấy ạ. Nên khi mà bắt đầu có những cái sự thay đổi về diễn biến giao thông, nhờ các bạn thính giả phản hồi ngay để chúng tôi kịp thời cập nhật và chia sẻ thông tin. Vành đai 3 thì vẫn thế thôi, vụ va chạm chưa được giải quyết theo hướng đi về Mai Dịch. Các phương tiện lưu ý, đường bên dưới thì cũng đông đúc và chậm chạp hơn rất là nhiều rồi. Nên vành đai 3 trên cao vẫn là điều chúng tôi nhắc đi nhắc lại để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Bây giờ vẫn còn khá sớm để nếu mà chúng ta có ý định thay đổi phương án di chuyển thì vẫn có rất nhiều những cái lựa chọn khác nhau để các bạn có thể tìm được cho mình những cái lối đi tốt nhất. Đó là thông tin mà Hồng Nhung tiếp tục phản ánh cùng với quý vị thính giả trong ít phút vừa qua. Chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ các bạn thính giả đang nghe giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ mời quý vị dành ít phút chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 283 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ ngày 10 tháng 9, người lao động tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi hết hạn hợp đồng có thể bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng, mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, áp dụng khi chưa có văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Văn phòng Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa khẳng định công văn số 20923 ngày 13 tháng 8 năm 2026 không có phụ lục về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Phần phụ lục đính kèm có dấu hiệu giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước. Văn phòng Ủy ban Nhân dân TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác, kiểm chứng từ nguồn chính thống, không chia sẻ thông tin chưa xác nhận gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến việc rà soát của thành phố. Tối qua ngày 19 tháng 8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty chỉ may TH trong cụm công nghiệp Quất Động, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vụ cháy bùng phát lớn, khói đen bốc cao hàng chục mét, nhưng rất may không có thương vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Gạo ST25 của Việt Nam chính thức được phân phối tại hệ thống bán buôn Selgros Đức trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam tại Selgros Berlin từ ngày 17 cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2026. Đây là kết quả xúc tiến thương mại giữa Thương vụ Việt Nam tại Đức, Selgros và các doanh nghiệp hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh doanh nghiệp cần bảo đảm chất lượng, bao bì, nguồn cung ổn định và đẩy mạnh quảng bá để giữ vững vị thế tại châu Âu.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chấp hành Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia VCCI với sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ.